0: Ascultați Radio Moldova. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: Cânticul Nealine Doru.
0: Cântecul care mi-i drag.
2: Bun găsit, dragi ascultători ai postului Radio Moldova. Ne bucurăm să fim din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Cântecul care mi-e drag, emisiune dedicată interpreților care păstrează și duc mai departe frumusețea cântecului popular. Sunt Silvia Zagoreanu, iar din regie de emisie este alături de mine colega mea Silvia Ilarionu. Astăzi vă propunem o întâlnire muzicală cu trei interpreți din Republica Moldova, trei nume care și-au găsit locul în lumea cântecului popular prin muncă, talent și dragoste față de folclor. Este vorba de Claudia Postu, Ion Cernei și Inga Trofim. Vă invităm pentru început să le ascultăm glasurile, după care vom reveni cu câteva gânduri despre fiecare dintre ei și, bineînțeles, vom continua călătoria noastră muzicală cu alte cântece din repertoriul lor.

Am ascultat glasurile protagoniștilor ediției de astăzi și este momentul să-i cunoaștem ceva mai bine, dragi prieteni. Începem așadar cu Claudia Postu, o interpretă amatoare în adevăratul sens frumos al cuvântului, adică o iubitoare autentică a cântecului popular. Încă de la începutul anilor 2000 s-a remarcat prin participarea la unele festivaluri folclorice, unde publicul și specialiștii au descoperit un glas cald, duios și o sensibilitate aparte în interpretare. Viața a purtat-o asemeni multor moldoveni peste hotare, unde anii de muncă au ținut-o departe de scenă, dar dorul de cântec nu s-a stins niciodată. Din contra, a rămas mereu prezent în sufletul ei, iar odată revenită acasă, Claudia Postu a simțit că este timpul să dea glas repertoriului pe care îl purtase ani la rând în inimă. Astăzi o regăsim cu un repertoriu bine conturat, înregistrat alături de orchestra de muzică populară Mugurel, după ce realizase și câteva înregistrări cu acompaniament restrâns. Un alt aspect demn de apreciere este preocuparea sa pentru continuitatea tradiției. Claudia Postu nu s-a limitat doar la interpretare, ci și-a asumat și rolul de mentor. Acolo, la ea acasă, în raionul Leova, a înființat și a coordonat două formații folclorice, reușind să insufle dragostea pentru folclor unor noi generații de copii și tineri. Unii dintre discipolii săi a realizat chiar și înregistrări, dovadă că pasiunea pentru cântec poate deveni o frumoasă moștenire. Vă invităm acum să ascultăm încă o pagină muzicală din repertoriul Claudiei

cu Ion Cernei, un interpret pe care am avut bucuria să-l descoper în cadrul festivalurilor de muzică populară. Dacă memoria nu mă înșală, la un moment dat chiar a concurat alături de Claudia Postu pe scena festivalului Maria Drăgan, una dintre competițiile importante dedicate tinerilor interprete de folclor la acea vreme. Originar din raionul Căușeni, Ion Cernei și-a construit între timp o carieră într-un alt domeniu unde a obținut rezultate frumoase și apreciate. În ultimii ani și-a dedicat multă energie promovării altor talente prin intermediul unor platforme, iar propria activitate artistică a trecut oarecum pe planul al doilea. Și totuși, vocea sa rămâne una dintre cele care merită ascultate. Are timbrul acela curat, firesc și autentic pe care îl întâlnim tot mai rar și care îl recomandă pentru scena marilor spectacole de folclor. Sunt convinsă că publicul și organizatorii de evenimente l-ar primi cu aceeași bucurie ori de câte ori ar reveni în fața spectatorilor. Să-l ascultăm și de asta dată pe YouTube.

Ajungem, dragi prieteni, și la cea de-a treia protagonistă a ediției de astăzi, Inga Trofim, reprezentanta unei generații tinere de interpreți care au ales să îmbine activitatea scenică cu pregătirea profesională și cea pedagogică. Parcursul său artistic este unul bine construit. Încă din perioada concursurilor de interpretare, a beneficiat de susținerea și colaborarea orchestrei de muzică populară folclor, alături de care a realizat importante înregistrări și apariții scenice. Absolventă a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Inga Trofim și-a continuat drumul în domeniul educației artistice, activând astăzi ca profesoară de canto într-o instituție de profil. Astfel, experiența acumulată pe scenă este transmisă mai departe noilor generații de interpreți, contribuind la formarea lor artistică. Interpretările sale se remarcă prin siguranță, expresivitate și respect față de tradiția cântecului popular, iar fiecare apariție confirmă seriozitatea cu care își construiește cariera. Să mai ascultăm în continuare vocea Ingei Trofim.

Dragi ascultători, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Cântecul care mi-e drag. Astăzi am avut în prim plan pe Claudia Postu, Ion Cernei și Inga Trofim, trei interpreți diferiți ca parcurs artistic, dar puniți de aceeași dragoste pentru cântecul popular și pentru valorile tradiționale. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Sunt Silvia Zagoreanu, realizatoarea emisiunii, și împreună cu Silvia Ilarionov, colega mea din regie, vă dorim sănătate, liniște și cât mai multe bucurii. Rămâneți aproape de Radio Moldova și vă așteptăm cu drag și în săptămâna viitoare la o nouă întâlnire cu muzică bună și cu oamenii care îi dau viața. Toate bune vă

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Peste 18.000 de persoane au fost înmatriculate la universități în urma sesiunii de bază a admiterii. Numărul este cu aproximativ 2.500 mai mare, comparativ cu aceeași etapă a admiterii de anul trecut, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 16%. Datele au fost prezentate de Ministerul Educației și Cercetării. Un număr mai mare de 18.200 de candidați era înmatriculat la studii superioare de licență, integrate și master. Dintre aceștia, 14.195 au fost admiși la licență și studii integrate, iar 4.064 la master. Ministerul mai precizează că după sesiunea de bază din 2025 erau înmatriculați 15.780 de studenți, 11.986 la licență și 3.794 la master. Cea mai mare creștere se înregistrează în acest an la studiile de licență și integrate, unde numărul celor înmatriculați este cu peste 2.200 mai mare decât anul trecut. Peste 2.000 de elevi și cadre didactice din regiunea transnistreană vor beneficia de condiții mai bune în cantinele școlare. Guvernul României va finanța un nou proiect destinat școlilor din stânga Nistrului în cadrul unei inițiative sprijinite de Ambasada României la Chișinău. Proiectul prevede dotarea cantinelor mai multor școli subordonate Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova cu mobilier, echipamente și utilaje moderne. Investiția este în valoare de 265.000 de lei românești sau peste 1.000.000 de lei moldovenești. Potrivit Ambasadei României, inițiativa urmărește să ofere elevilor servicii de alimentație școlare sigure și eficiente și să contribuie la consolidarea sistemului educațional din regiunea transnistreană. Documentația pentru finanțare a fost semnată la București prin Agenția Română pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare ROAID. Tinerii pasionați de economie și bănci au o nouă oportunitate de orientare profesională. Banca Națională a Moldovei a lansat programul de mentorat Viitor în Finanțe și Bănci. Destinat elevilor de peste 16 ani și studenților, proiectul își propune să le ofere tinerilor nu doar cunoștințe despre domeniul financiar, ci și acces direct la experiența profesioniștilor, astfel încât aceștia să poată lua decizii mai informate privind traseul lor educațional și profesional. Programul, care marchează o premieră pentru Banca Centrală, se va desfășura timp de 8 săptămâni, începând din toamnă, și va reuni aproximativ 20 de tineri selectați în baza unei aplicații scrise și a unui interviu organizat de BNM. Guvernul Indoneziei, una dintre primele 20 de economii ale lumii, intenționează să închidă peste 750 de companii publice până la sfârșitul anului. Anunțul a fost făcut de președintele Prabowo Subianto.

relatează AFP. Măsura vine în contextul unei perioade dificile pentru economia țării, marcată de creșterea costurilor, demisia guvernatorului băncii centrale și deprecierea accelerată a monedei naționale. Președintele indonezian a criticat numărul mare de companii publice neproductive, despre care a spus că raportează în mod repetat pierderi, în timp ce unele dintre profiturile declarate ar fi inventate. Pentru acest an, autoritățile își propun să economisească în total 3,88 de miliarde de dolari. Seceta din Europa îi obligă pe fermierii din sectorul zootehnic să folosească rezervele de furaje pentru iarnă cu câteva luni mai devreme, pe fondul pășunilor uscate și al recoltelor afectate. Aproximativ 38% din teritoriul Uniunii Europene este expus secetei după o vară marcată de caniculă și incendii de vegetație. Franța, unul dintre cei mai mari producători de porumb din blocul comunitar, riscă să înregistreze cea mai slabă recoltă din anul 1980. Pentru crescătorii de animale, principala problemă este hrana. Pășunile uscate și recoltele slabe au redus disponibilitatea furajelor, care au devenit mai rare și mai scumpe. Fermierii folosesc mai devreme rezervele de iarnă, reduc efectivele de animale și caută surse alternative de hrană, iar unele autorități au relaxat normele agricole. La final, datele despre vreme. Pe 15 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 28 și 33 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe. Mai multe știri găsiți pe Radio Moldova.

0: educativ.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Începe programul Armonii pe portativ, care include melodii de popularitate interpretate de mari vedete internaționale.

pentru început să-l reascultăm pe Julio Iglesias, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați interpreți de muzică romantică din lume. Cu o carieră de mai mult de 5 decenii, el a reușit să cucerească publicul prin vocea sa caldă, stilul elegant și farmecul personal inconfundabil. A vândut peste 300 de milioane de albume în întreaga lume și a cântat în mai multe limbi, ceea ce a consolidat statutul de artist internațional. Julio Iglesias nu este doar un cântăreț, ci un simbol al muzicii latino și al rafinamentului artistic.

Ați audiat piese din repertoriul celebrului interpret spaniol Julio Iglesias. Iar acum difuzăm un florilegiu de piese instrumentale interpretate de Vanessa May, violonistă și cântăreață britanico-tailandeză, cunoscută pentru stilul său muzical inovator, care combină muzica clasică cu influențe pop, techno și electronice. Este apreciată pentru abordarea neconvențională a muzicii clasice. A transformat piese clasice în creații accesibile publicului larg, fără a pierde din complexitate sau virtuozitate. Totodată este apreciată și pentru carisma scenică. Vanessa May impresionează nu doar prin talentul ei tehnic, ci și prin perseverența scenică modernă și pentru contribuția la popularizarea muzicii clasice, redefinind imaginea violonistului clasic.

Am difuzat piese interpretate de Vanessa May. Până la finele programului, Armonii pe portativ îți audea melodii din repertoriul lui Eros Ramazzotin, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști italieni la nivel internațional. Cu o carieră îndelungată, Eros Ramazzotti s-a remarcat prin vocea sa distinctivă, timbru cald și inconfundabil, precum și prin abilitatea de a combina balade romantice cu influențe pop-rock. Piesele sale, adesea cântate atât în italiană cât și în spaniolă, au cucerit publicul din întreaga lume, reflectând teme universale precum dragostea, dorul și speranța. Un element definitor al carierei sale este constanta artistică. Chiar dacă muzica s-a evoluat în timp, Eros Ramazzotti a reușit să-și păstreze stilul propriu, atrăgând generații întregi de fani. Colaborările cu artiști internaționali precum Tina Turner, Cher sau Ricky Martin au consolidat statutul său global. În esență, Eros Ramazzotti este un ambasador al muzicii italiene, un interpret care transmite emoția autentică și care continuă să-i inspire prin sinceritatea și pasiunea cu care își cântă trăirile.

0: Cu această melodie interpretată de Eros Ramazzotti încheiem prezentarea programului Armonii pe portativ, difuzat la Radio Moldova. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Peste 2000 de elevi și cadre didactice din regiunea transnistreană vor beneficia de condiții mai bune în cantinele școlare. Guvernul României va finanța un nou proiect destinat școlilor din stânga Nistrului în cadrul unei inițiative sprijinite de Ambasada României la Chișinău. Proiectul prevede dotarea cantinelor mai multor școli subordonate Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova cu mobilier, echipamente și utilaje moderne. Investiția este în valoare de 265.000 de lei românești sau peste 1.000.000 de lei moldovenești. Potrivit Ambasadei României, inițiativa urmărește să ofere elevilor servicii de alimentație școlare sigure și eficiente și să contribuie la consolidarea sistemului educațional din regiunea transnistreană. Documentația pentru finanțare a fost semnată la București prin Agenția Română pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare ROAID. Tinerii pasionați de economie și bănci au o nouă oportunitate de orientare profesională. Banca Națională a Moldovei a lansat programul de mentorat Viitor în Finanțe și Bănci. Destinat elevilor de peste 16 ani și studenților, proiectul își propune să le ofere tinerilor nu doar cunoștințe despre domeniul financiar, ci și acces direct la experiența profesioniștilor, astfel încât aceștia să poată lua decizii mai informate privind traseul lor educațional și profesional. Programul, care marchează o premieră pentru Banca Centrală, se va desfășura timp de 8 săptămâni, începând din toamnă, și va reuni aproximativ 20 de tineri selectați în baza unei aplicații scrise și a unui interviu organizat de BNM. Peste 18.000 de persoane au fost înmatriculate la universități în urma sesiunii de bază a admiterii. Numărul este cu aproximativ 2.500 mai mare, comparativ cu aceeași etapă a admiterii de anul trecut, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 16%. Datele au fost prezentate de Ministerul Educației și Cercetării. Un număr mai mare de 18.200 de candidați era înmatriculat la studii superioare de licență, integrate și master. Dintre aceștia, 14.195 au fost admiși la licență și studii integrate, iar 4.064 la master. Ministerul mai precizează că după sesiunea de bază din 2025 erau înmatriculați 15.780 de studenți, 11.986 la licență și 3.794 la master. Cea mai mare creștere se înregistrează în acest an la studiile de licență și integrate, unde numărul celor înmatriculați este cu peste 2.200 mai mare decât anul trecut. Guvernul Indoneziei, una dintre primele 20 de economii ale lumii, intenționează să închidă peste 750 de companii publice până la sfârșitul anului. Anunțul a fost făcut de președintele Prabowo Subianto, relatează AFP. Măsura vine în contextul unei perioade dificile pentru economia țării, marcată de creșterea costurilor, demisia guvernatorului băncii centrale și deprecierea accelerată a monedei naționale. Președintele indonezian a criticat numărul mare de companii publice neproductive, despre care a spus că raportează în mod repetat pierderi, în timp ce unele dintre profiturile declarate ar fi inventate. Pentru acest an, autoritățile își propun să economisească în total 3,88 de miliarde de dolari. Seceta din Europa îi obligă pe fermierii din sectorul zootehnic să folosească rezervele de furaje pentru iarnă cu câteva luni mai devreme, pe fondul pășunilor uscate și al recoltelor afectate. Aproximativ 38% din teritoriul Uniunii Europene este

0: Este expus secetei după o vară marcată de caniculă și incendii de vegetație. Franța, unul dintre cei mai mari producători de porumb din blocul comunitar, riscă să înregistreze cea mai slabă recoltă din anul 1980. Pentru crescătorii de animale, principala problemă este hrana. Pășunile uscate și recoltele slabe au redus disponibilitatea furajelor care au devenit mai rare și mai scumpe. Fermierii folosesc mai devreme rezervele de iarnă, reduc efectivele de animale și caută surse alternative de hrană, iar unele autorități au relaxat normele agricole. La final, datele despre vreme. Pe 15 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 28 și 33 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Ascultați Radio Moldova.

Sometimes the best ideas come to mind.

Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Peste 18.000 de persoane au fost înmatriculate la universități în urma sesiunii de bază a admiterii. Numărul este cu aproximativ 2.500 mai mare, comparativ cu aceeași etapă a admiterii de anul trecut, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 16%. Datele au fost prezentate de Ministerul Educației și Cercetării. Un număr mai mare de 18.200 de candidați era înmatriculat la studii superioare de licență, integrate și master. Dintre aceștia, 14.195 au fost admiși la licență și studii integrate, iar 4.064 la master. Ministerul mai precizează că după sesiunea de bază din 2025 erau înmatriculați 15.780 de studenți, 11.986 la licență și 3.794 la master. Cea mai mare creștere se înregistrează în acest an la studiile de licență și integrate, unde numărul celor înmatriculați este cu peste 2.200 mai mare decât anul trecut. Peste 2.000 de elevi și cadre didactice din regiunea transnistreană vor beneficia de condiții mai bune în cantinele școlare. Guvernul României va finanța un nou proiect destinat școlilor din stânga Nistrului în cadrul unei inițiative sprijinite de Ambasada României la Chișinău. Proiectul prevede dotarea cantinelor mai multor școli subordonate Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova cu mobilier, echipamente și utilaje moderne. Investiția este în valoare de 265.000 de lei românești sau peste 1.000.000 de lei moldovenești. Potrivit Ambasadei României, inițiativa urmărește să ofere elevilor servicii de alimentație școlare sigure și eficiente și să contribuie la consolidarea sistemului educațional din regiunea transnistreană. Documentația pentru finanțare a fost semnată la București prin Agenția Română pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare ROAID. Tinerii pasionați de economie și bănci au o nouă oportunitate de orientare profesională. Banca Națională a Moldovei a lansat programul de mentorat Viitor în Finanțe și Bănci. Destinat elevilor de peste 16 ani și studenților, proiectul își propune să le ofere tinerilor nu doar cunoștințe despre domeniul financiar, ci și acces direct la experiența profesioniștilor, astfel încât aceștia să poată lua decizii mai informate privind traseul lor educațional și profesional. Programul, care marchează o premieră pentru Banca Centrală, se va desfășura timp de 8 săptămâni, începând din toamnă, și va reuni aproximativ 20 de tineri selectați în baza unei aplicații scrise și a unui interviu organizat de BNM. Guvernul Indoneziei, una dintre primele 20 de economii ale lumii, intenționează să închidă peste 750 de companii publice până la sfârșitul anului. Anunțul a fost făcut de președintele Prabowo Subianto, relatează AFP. Măsura vine în contextul unei perioade dificile pentru economia țării, marcată de creșterea costurilor, demisia guvernatorului Băncii Centrale și deprecierea accelerată a monedei naționale. Președintele indonezian a criticat numărul mare de companii publice neproductive, despre care a spus că raportează în mod repetat pierderi, în timp ce unele dintre profiturile declarate ar fi inventate. Pentru acest an, autoritățile își propun să economisească în total 3,88 de miliarde de dolari. Seceta din Europa îi obligă pe fermierii din sectorul zootehnic să folosească rezervele de furaje pentru iarnă cu câteva luni mai devreme, pe fondul pășunilor uscate și al recoltelor afectate. Aproximativ 38% din teritoriul Uniunii Europene este expus secetei după o vară marcată de caniculă și incendii de vegetație. Franța, unul dintre cei mai mari producători de porumb din blocul comunitar, riscă să înregistreze cea mai slabă recoltă din anul 1980. Pentru crescătorii de animale, principala problemă este hrana. Pășunele uscate și recoltele slabe au redus disponibilitatea furajelor, care au devenit mai rare și mai scumpe. Fermierii folosesc mai devreme rezervele de iarnă, reduc efectivele de animale și caută surse alternative de hrană, iar unele autorități au relaxat normele agricole. La final, datele despre vreme. Pe 15 august se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 28 și 33 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: Radio Moldova Promo. Grădinarul bun se cunoaște după recoltă. Într-o lume modernă se cultivă și la sat și la oraș. La Radio Moldova revenim la rădăcini și la muncile de altă dată, cu povești și povețe în fiecare sâmbătă. De la ora 10 și 5 minute, intrăm în grădina lui Vasile. Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Bună dimineața, este ora 6 și 6 minute. Sunt Daniela German și împreună cu Ana Bragar din regie vă salutăm într-o nouă ediție a Radio Matinalului de weekend. E zi de odihnă, iar noi suntem aici ca să împărtășim cu dumneavoastră gândurile bune. Astăzi petrecem timpul împreună, astfel am pregătit teme diverse care să vă inspire. Vom avem și informații care să vă fie utile, dar și istorii de succes. Cu energie muzicală începem emisiunea. Bună dimineața! Cântă Cerebel!

0: Bună dimineața! Soarele a răsărit la ora 6 și un minut și va apune la ora 20 și 15 minute. Suntem la Radio Matinal de Weekend, iar în această oră începem de la rădăcină. Facem cunoștință cu o agricultoare care cultivă anghinare, o plantă plină de beneficii. Istorii din spatele brazdei în această dimineață. Apoi venim cu informații pentru vânători. Astăzi începe sezonul de vânătoare 2026-2027. Iar spre sfârșitul orei explicăm fenomene economice pe înțelesul tuturor. Așadar, urmează o oră plină de informații, oameni pasionați și subiecte care merită ascultate. Dar, înainte de toate, calendarul zilei cu Elena Kirilov.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: Piatra de temelie a domului din Chelne a fost pusă pe 15 august 1248. În 1530 a fost terminată construcția mănăstirii Humor. Oastea otomană ocupă București în 1595. Unele biserici sunt transformate în moschei, iar mănăstirea lui Alexandru Vode este fortificată. În Franța, livrele sunt înlocuite în mod oficial cu franci în 1795. În anul 1806 a fost pusă piatra de temelie a Arcului de Triunf din Paris. Deschiderea parcului Tivoli din Copenhaga are loc în 1843. În 1870, în convorbiri literare, a fost publicat poemul eminescian Epigonii. La 15 august 1871 se inaugurează calea ferată Chișinău-Tiraspol.
3: Trenul e mașină mică, unde-l duci pe Ionic?

0: La București apare cotidianul Adevărul în 1888. În anul 1914 a fost inaugurat Canalul Panama. O ceremonie oficială de deschidere este omisă din cauza izbucnirii Primului Război Mondial în Europa. Pe 15 august în 1939, la Grumman's Chinese Theatre din Hollywood avea premiera filmului Vrăjitorul din Oz, regizat de Victor Fleming cu Judy Garland în rolul lui Dorothy. Proclamarea independenței Indiei are loc în 1947. În același an, în România se adoptă o nouă reformă monetară. În sume limitate, în funcție de profesia deținătorilor, schimbarea banilor s-a făcut în raportul de 20.000 de lei vechi pentru un leu nou. Sumele neschimbate s-au blocat în conturi. În partea de sud a peninsulei coreene este fondată Republica Coreea în anul 1948. În 1960 a fost proclamată independența Republicii Congo. În același an, pe 15 august, pentru 5 săptămâni, Elvis Presley se clasa pe primul loc în topurile din America și din Marea Britanie cu melodia It's Now or Never. It's now or never. Singurul a avut ca sursă de inspirație cântecul italian O Sole Mio. Un alt record mondial stabilit de The Beatles pentru cea mai mare audiență la un concert are loc pe 15 august 1965. Ei au avut un public de peste 55.000 de persoane la stadionul O'Shea din York. În urma spectacolului, formația a avut încasări de $160.000. Bob Dylan a fost cel care și-a exprimat dorința să-i cunoască pe membrii formației. În 1969 se deschide festivalul muzical Woodstock. Astăzi marcăm Ziua Internațională a Arheologului.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: Închinarele pot deveni o cultură strategică pentru agricultura din Republica Moldova. Clima prielnică și solurile fertile oferă un fundament solid, în timp ce potențialul economic dezvoltat și demonstrat prin productivitate și utilizări multiple o face relevantă pentru fermieri și investitori. Cu implementarea tehnologiilor moderne, protecție climatică și management performant, cultura închinarei s-ar putea transforma într-o tradiție și un motor de creștere pentru sectorul agroindustrial. Familia Cosma din satul Sadova, raionul Călăraș, cultivă de câțiva ani anghinare. Deocamdată nu a implementat nicio tehnologie modernă. Mizează pe vreme bună și soare din plin. Or, acestea sunt condițiile prielnice pentru dezvoltarea acestei plante. Cum a început cultivarea anghinarelor în Republica Moldova? Vă propun să aflați din interviul realizat cu Liliana Cosma.
1: Noi, fiind pistihotare, cu câțiva ani buni, am dat de planta asta. Și am, de mult, cumpăram pentru noi să o pregătim acolo. Și ne-a plăcut. Gustul ne-a plăcut tot. Și am luat și am cumpărat sămânți. Am adus și noi să încercăm.
0: Semințele le aduceți de pistihotare?
1: Sau? Semințele le-am adus pistihotare. Acum noi facem singuri semințele din floare. Florește o floare foarte, foarte frumoasă. Culoarea vișiniu cu lileșiu așa ea. E foarte frumoasă. Semințele noi singuri le plantăm. Noi singuri facem răsadul, noi singuri facem totul de cum am. Am încercat să plantăm sămânță ideal. Pe viitor, credem că să plantăm mai mult.
0: Ce suprafață aveți acum plantată cu anghinare?
1: Un ard.
0: Ce condiții speciale necesită pentru a dezvolta această plantă?
1: Pământ bun și apă și îngrijire.
0: Condițiile meteorologice?
1: La căldură, da, ei iubesc căldura. La soare, da, rezistă și la îngheț. Am văzut că nu îngheață rădășina. Și țin undeva 5-6 ani de zile. După 5-6 ani de zile, de acum iar plantăm altă partidă din semință. Puțin e răspândit aghinarul la noi în Moldova, foarte puțin. Îl știu într-adevăr ăștia care vin peste o hotară. Și ăștia mai mult și-l cumpără. A noștri încă nu știu de beneficiile lor.
0: Iacă acum.
1: Beneficiile sunt pentru cardiovasculare, pentru ficat foarte mult. E puțin amar, da, în orice caz e foarte bun. Dar pentru sistemul nervos e foarte bun. Rețetele sunt foarte multe. Poți să-l faci și cu carne. Poți să-i faci cu pentrejel cu usturoi. Ele se fac și în oțet, cu ulei, marinate, conservate.
0: Acum, pe timp de vară, de unde aduceți apă ca să
1: irigați? Noi avem apă. Irigația aici. Avem.
0: Chiar în câmp aici?
1: Da, da. Am săpat fânteniță și avem apă.
0: Și de câte ori? Care e periodicitatea? Cum?
1: Nu necesită, cum să vă spun, mult. O dată pe săptămână noi udăm.
0: Dar spuneați despre faptul că, iată, buruianul ăsta printre rânduri e bine.
1: Buruianul e bine să-l ținem pentru că ține umiditate la plantă și mai puțin îi uz.
0: Nu văd nici plasă anti-arșiță, nimic. Ele sunt rezistente la arșiță.
1: Rezistente la căldură, da, foarte corect. Numai dacă știți cum când vine o ploaie de cei care ne dorit
0: cu grindină
1: sau sărat, e că se întâmplă așa ceva.
0: Deci se frunza, se usucă.
1: Da.
0: Aveți remedii ca să împiedicați acest lucru?
1: Nu, pentru că noi folosim pentru noi și nu vrem...
0: Deci nu folosiți niciun îngrășământ, nu le tratați cu nimic?
1: Cu nimic nu tratăm. Nu, e cu tătăi.
0: Ca planta să ajungă la maturitate, cât timp ia?
1: Din luna martie sădiți și până acum...
0: Nu sunt pretențioase.
1: Nu. E că am plantat castraveți, hărbuși, roșii, am pus...
0: Astfel, printre anghinare în grădina Lilianei Cosma mai pot fi găsite și alte culturi, întrucât acestea nu sunt pretențioase și nu necesită o îngrijire specială. Deși anghinara nu este încă o cultură răspândită în Republica Moldova, interesul crescând pentru produse sănătoase, sustenabile și cu valoare adăugată o plasează printre plantele de viitor. Fermierii care doresc să se diferențieze pe piața locală și internațională pot privi anghinarele ca pe o oportunitate reală.

0: Lupii lui Calancea și surorile Osoianu și Guzgu, purtata până la ora 6:25. În continuare, timp pentru sănătate. Vorbim despre diabetul zaharat de tip 2, care este una dintre cele mai frecvente boli cronice, iar depistarea precoce și un stil de viață sănătos sunt esențiale pentru prevenirea complicațiilor. Care sunt factorii de risc, primele semne și ce soluții oferă medicina modernă pentru controlul bolii, aflăm din interviul realizat de Galina Alcaz cu medicul endocrinolog Natalia Porcereanu.
1: Doamna Porcereanu, în ce condiții diabetul zaharat de tip 2 poate să se declanșeze și ce factori de risc sunt la baza acestei patologii endocrine?
2: Diabetul zaharat de tip 2 se poate declanșa la persoanele care au un fondal genetic precar, care au rude cu diabet zaharat, rude cu gradul 1 de diabet zaharat, persoanele care au sindromul metabolic, care întrunește mai multe condiții patologice, hipertensiune arterială, o dislipidemie cu valori majorate ale trigliceridelor, cu valoarea HDL colesterolului redusă. Este vorba și de obezitate abdominală cu circumferința taliei majorată.
1: Ce importanță au programele de screening în ceea ce privește controlul și depistarea precoce a diabetului zaharat de tip 2?
2: Programele de screening au un rol major dat prin faptul că diabetul zaharat tip 2 de foarte multe ori are debutul insidios și asimptomatic. Există foarte multe grile care ajută depistarea unui eventual risc de a dezvolta diabetul zaharat. Este, de exemplu, foarte popular în Europa scala care ne permite depistarea riscului, așa numită fiind risc. Vârsta, sexul, anamnestic de hipertensiune arterială sau anamnestic de hiperglicemie, date ce țin de modul de viață, activitate fizică, consum de fructe, de legume, anamneza eredocolaterală, care ajută depistarea persoanelor cu risc de a dezvolta diabet sau chiar persoanele cu diabet zaharat. Este foarte important și screeningul diabetului gestațional. Vorbim de un diabet care poate să apară la femeile gravide în trimestrul 2-3 de sarcină. Aici este important screeningul femeilor care au factorii de risc. De exemplu, greutate ponderală mărită, surplus ponderal sau creștere în greutate în timpul sarcinii sau copiii născuți cu greutate ponderală mare, femei cu vârstă mai înaintată, femeile care au rude de gradul 1 cu diabet zaharat. Deci aceste categorii de femei ar trebui iarăși să fie supuse unui screening pentru diabetul gestațional. Depistarea precoce a unui diabet zaharat tip 2 este foarte importantă pentru că este absolut necesar un management corect al diabetului chiar din start, odată declanșată patologia. Perioada când pacientul, având diabet și ne tratăm corespunzător diabetul, fiind cu cifre glicemice foarte mari, este o perioadă când dezvoltă complicații sau are riscul de a dezvolta pe viitor complicații.

Michael Bublé cu piesa It's a Beautiful Day și chiar așa ne dorim să fie. Începem ziua împreună aici la Radio Moldova. Cu vești bune, cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Irlanda își pot preschimba permisul de conducere moldovenesc cu unul irlandez, fără a mai susține examenele auto. Acordul dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Departamentul Transporturilor din Irlanda, semnat la Dublin la 8 aprilie, a intrat în vigoare. Potrivit Agenției Servicii Publice, orice persoană care deține un permis de conducere valabil emis de autoritatea competentă a uneia dintre părți și care are reședința legală în celălalt stat, își va putea preschimba permisul cu unul echivalent fără a mai susține examenul auto. 6:32, noi mergem mai departe, acum spre mare, alături de Aura. Auriți

0: De la mare la vânătoare, sezonul de vânătoare 2026-2027 în Republica Moldova începe. Iar autoritățile atenționează că activitățile cinegetice trebuie desfășurate strict în limitele legislației și ale cotelor aprobate. Despre reguli, acte permisive și specii de păsări și animale care pot fi vânate, aflați din subiectul următor. Sezonul de vânătoare 2026-2027 se deschide astăzi, 15 august, iar Poliția de Frontieră le reamintește vânătorilor despre regulile care trebuie respectate în zona de frontieră. Instituția atenționează în special asupra documentelor necesare, distanțelor minime față de frontieră și localități, precum și asupra modului de transportare a armelor. Mihai Șcerbliuc, specialist principal în studiul vânatului la Societatea Vânătorilor și Pescarilor.
1: Trebuie să aibă carnetul de vânător, permis de vânătoare cu speciile la care este eliberat și permisul de armă. Vânătorii obțin aceste permise la gestionar, adică la societatea vânătorilor, în subdiviziunile unde se află. Începând cu 15 august se permite vânătoarea la porumbei, vânătoarea la prepeliție, începând cu luna septembrie au fost luate decizie de către societatea vânătorilor de a începe vânătoarea și la rațe, unele specii de rațe. În începe vânătoarea la fazan, mai târziu în luna noiembrie începe vânătoarea la iepuri și concomitent cu aceste specii se recoltează și vulpii și șacalii. La fel, este permis vânătoarea la surs, tot așa va începe în toamnă.
0: Dacă vorbim despre vânătoarea în ariile protejate sau în apropierea localităților, cum este reglementat acest proces acolo, dacă sunt anumite reguli?
1: În unele arii natural protejate, în dependență de statutul lor, vânătoarea este interzisă.
0: Care sunt sancțiunile pentru abaterile, cum ar fi braconajul sau vânătoarea în afara zonelor permise? Ce riscă cei care nu respectă regulile?
1: Încălcarea regulilor de vânătoare este sancționată de articolul 128 al codului contravențional, în dependență de gravitatea cazului și prejudiciul adus. Persoanele sunt amendate sau chiar sunt pornite dosare penale dacă un prejudiciu a fost depășit de 200 de unități convenționale.
0: Cetățenii simpli pot raporta ilegalitățile observate la acest capitol? Există mecanisme pentru acest lucru?
1: Sigur, este în dreptul fiecărui cetățean să anunțe organele de poliție sau inspecțiile ecologice din raion.
0: Vânătoarea contribuie la menținerea echilibrului ecologic și controlul populației de animale sălbatice în diferite zone, afirmă președintele Societății Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova, Oleg Ciocoi.
2: Noi trebuie să înțelegem că vânătorul este limitat prin cota de recoltare. Ca exemplu, vânătoarea la iepuri. Știm că în unele fonduri numărul lor este mic. În alte fondurile el e optimal. Atunci este stabilită o cotă oricare. În fondul dat, dacă se permite 3, 4, 20, 50 și așa mai departe, este un număr de animale care se poate fi recoltat. În fișa de recoltare este o paragrafă unde este scris cât a fost dobândit în ziua aceea. Reprezentanții organului de control pot să vin să verifică atunci când se trece vânătoarea, ridică acte, să uită că ceea ce sunt port bagaj, care numărul de animale permis pentru recoltare în ziua aceasta și mai departe, în caz dacă ei depășesc numărul de animale permise pentru vânătoare, se întocmește proces verbal, se achită statului prejudiciu.
0: Oleg Ciocoi, președintele Societății Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova. Vânătoarea este interzisă pe o distanță de 1000 de metri de la frontiera de stat. De asemenea, tragerea cu arma și urmărirea animalelor peste frontiera Republicii Moldova sunt interzise. Vânătoarea în zona de frontieră este permisă numai în perioada luminoasă a zilei. Totodată, vânătorul este obligat să informeze responsabilii sectorului Poliției de Frontieră, în raza căruia se desfășoară vânătoarea, despre începerea și finalizarea ședințelor de vânătoare, precum și despre anumite incidente, dacă au avut loc. Vânătoarea în zona de frontieră este permisă doar în baza unui aviz, ce poate fi obținut online, și a unui act de identitate.

0: Economia face parte din viața noastră de zi cu zi, chiar dacă uneori pare un domeniu complicat. Prețurile, salariile, producția și investițiile ne influențează pe fiecare dintre noi. Care sunt principalele provocări ale economiei și ce putem face pentru o Moldova mai prosperă? Aflăm din interviul realizat de Galina Alcas cu economistul Denis Roșca.
1: Pentru mulți oameni, economia pare un domeniu complicat, cu mulți termeni tehnici. Cum mai mă putea explica simplu ce este economia și de ce ne influențează viața zi cu zi?
2: Eu aș numi în stilul meu soluții la o problemă pe care o are un om sau societate. Economia atunci când produci și scaune, produci și drumuri, uși, produse alimentare, haine, pentru ce omul este gata să plătească ca să-și rezolve o problemă proprie. Asta este economia.
1: Când vorbim despre economie, oamenii se gândesc cel mai des la prețuri, salarii și cheltuieli. Care sunt principalii factori care influențează situația economică a unei familii?
2: În Republica Moldova, marea majoritate a inflației este importată. Inflația la noi vine prin ce? Vine prin motorină mai scumpă, în electricitate mai scumpă, sau produse pe care noi nu le producem, dar le importăm. De exemplu, dacă un frigider în Moldova să-l produci, te-ar costa 2000 de lei, da? Dar deoarece nu-l produci, îl importi cu 8000 de lei. Asta este și inflația. Sau Republica Moldova importă încălțăminte cu valoare în vamă de peste 1 miliard de lei. În cazul în care noi produceam încălțăminte aici, la sigur prețul ei era mult mai mic. Respectiv, o bună parte din lucrurile scumpi la noi în țară, deoarece sunt importate. Unica soluție să ne luptăm cu prețurile scumpe, dar să ne învățăm să producem aici pe loc și o să vedem că este mult mai ieftin.
1: În ultimii ani, cetățenii au resimțit schimbări importante legate de costul vieții. Cum trebuie să înțelegem aceste evoluții economice?
2: S-a schimbat structura consumului, cheltuielile, inclusiv de transport și multe impozite, sunt plătite altor țări. O bună parte sunt cheltuielile suplimentare de impozitare, intermediare, cheltuielile de transport de la distanță.
1: Cât de importantă este educația financiară și ce ar trebui să știe fiecare persoană despre gestionarea veniturilor și cheltuielilor?
2: În primul rând să înțeleagă că banii gratuiți nu există. Da, noi, ca și popor, am trecut în ultimii 28 de ani, când s-a început migrarea rapidă. O bună parte din tânăra generație a crescut fiind ajutată de cineva din familie, de psihotare. Părinții sau bunii aveau anumite vinovății că au plecat din familie și compensau prin colete. Mulți nu au avut motivația de a deveni profesionist, pentru că el tot gândea, eu tot o să învăț cum o să învăț, ori să plec psihotare, ori să mă ajute. Și nu au avut norocul mulți în familie să învețe, să transmită dintr-o generație în altă generație, educația financiară, cum se gestionează banii, cum îi se acumulează. Părinții în tot timpul o să plângă copiilor de soartă prin care trec, dar le doresc o viață mai bună. Economiile înseamnă a păstra banii și a investi, ei nu au avut din să învețe. Anii 90 iarăși eu dezamăgit și acum toți mizează pe metodele clasice, am pus bani la bancă și așa nu îi pierd. Unde a crea un nou business prin mici întreprinderi, să educăm o nouă generație.
1: Mulți oameni își doresc să economisească, dar spun că veniturile nu le permit. Ce recomandări simple poate urma o familie pentru o mai bună organizare financiară?
2: Varianta ideală când numărul de întreprinori se majorează. În plus, în Georgia, eu am făcut un experiment foarte de succes. Eu am simplificat atât de mult legislația, și la dânsi numărul de antreprenori au fost 17 oameni dintr-o 100. Eu depășesc chiar și americanii, care sunt 11. În Moldova, sub 2% din populație antreprenori. Să admitem că în Moldova apare iarăși legea unde spune că fiecare localitate hrănește pe ea. Atunci noi spunem, noi 60 de milioane de kilograme de cartofi nu îi mai importăm. Atunci, oamenii care produc au garanție că magazinele, piețele, grădinițele, spitalele, școlile cumpără cartofiului, da? Cel care crește porci, el vinde. Cel care face ceaiuri, vinde. Cel care crește roșii, castraveți, are garanții cu localitatea, îi cumpără. Asta e o procedură simplificată. Noi avem tot pentru ca să devenim o țară bogată.

Natalia Barbu, iubește-mă azi, iubește-mă mâine, 6 și 57 de minute. Noi vă așteptăm și în ora următoare. Urmează știrile acum, apoi emisiunea Radio Matinal de Weekend va continua. În partea a doua ediției avem sfaturi pentru cei care practică sportul în aer liber. Vă așteptăm cu detalii după știrile orei 7.

0: țară. Cele mai multe sesizări, 16 la număr, au vizat cazuri de violență și bullying. De asemenea, au fost atestate 14 cazuri privind colectarea de bani și corupția, 12 probleme de management și conflicte, 4 cazuri de ultragiere a cadrelor didactice. În municipiul Chișinău au fost cele mai multe abateri, fiind examinate 15 dosare sau 37,5% din total. Câte 3 cazuri au fost înregistrate în raionul Fălești și regiunea Găgăuzia, iar câte 2 în Strășeni, Orhei, Drochia, Briceni și Ungheni. Autoritățile subliniază că respectarea normelor de etică este un element esențial pentru menținerea încrederii în instituțiile de învățământ și asigurarea unui climat educațional în care drepturile și demnitatea fiecărei persoane sunt respectate. Între 15 și 21 august, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, va fi în vigoare un cod galben de pericol de incendiu. Avertizarea a fost emisă vineri 14 august de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe fondul temperaturilor ridicate și al lipsei de precipitații, condiții ce sporesc riscul de izbucnire a incendiilor de vegetație. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență face apel la vigilență, îndemnând populația să respecte cu strictețe normele anti-incendiu și să evite utilizarea focului deschis în preajma terenurilor agricole și a spațiilor cu vegetație uscată. Șoferii sunt atenționați referitor la unele restricții de circulație în capitală. Astăzi, circulația rutieră va fi suspendată pe strada Alexei Ciusev în legătură cu desfășurarea unor lucrări. Restricțiile vor fi instituite pe 2 tronsoane în intervale de timp diferite. Astfel, traficul va fi suspendat pe tronsonul cuprins între străzile Alexandru Pușkin și Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni între orele 9:30 și 12:30, iar pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni și Nicolae Iorga între orele 12:30 și 15. Conducătorii auto sunt îndemnați să țină cont de restricțiile instituite și să opteze din timp pentru rute alternative. Autoritățile bulgare au detectat o dronă rusească în apele Mării Negre, la câțiva kilometri de coasta orașului Burgas. Aparatul a fost recuperat de marina bulgară, iar în alte zone de pe litoral au fost descoperite rămășițele unei alte drone și motorul unei rachete, relatează Agerpres. Potrivit Ministerului Apărării din Bulgaria, drona a fost găsită în apropierea unei plaje din localitatea Primorsko, situată la câțiva kilometri sud de Burgas. O echipă a marinei bulgare a transportat aparatul la baza navală din Burgas, unde a fost examinat de specialiști. Aceștia au stabilit că este vorba despre o dronă de recunoaștere. Portalul bulgar de investigații BIRD susține că aparatul ar fi o dronă de tip Orlan, utilizată de Rusia. Nu este primul incident de acest fel înregistrat în Bulgaria în ultimele zile. Pe 8 august, guvernul bulgar a anunțat că o dronă s-a prăbușit în nord-estul țării, în apropierea frontierei cu România. Incidentul nu a provocat victime sau pagube materiale. Ucraina a impus sancțiuni împotriva 13 nave și a 28 de companii din cauza exportului ilegal de cereale din teritoriul țării ocupate de Rusia. Decretul a fost semnat de președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Măsurile sancționatorii vizează nave din sub pavilionul Rusiei, al Panama, al Belize și al St. Kitts și Nevis, precum și 11 cetățeni ruși și 28 de persoane juridice. Scopul este de a împiedica intrarea cerealelor provenite din teritoriile ocupate pe piața internațională. Kievul intenționează să transmită țărilor aliate toate informațiile necesare pentru sincronizarea sancțiunilor în jurisdicțiile internaționale. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 28 și 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova Promo. Un om sănătos este un om împlinit. Primul pas începe cu informarea. În fiecare zi de sâmbătă, de la ora 9:30 de minute, află cum să-ți redobândești stare de bine la emisiunea

0: tot ce vrei să asculți într-o zi de vară. Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Bună dimineața, este ora 7:06, Daniela German de la microfon și Ana Bragar din regie. Suntem gazdele ediției de astăzi a emisiunii Radio Matinal de Weekend. În această oră vorbim despre oportunitățile de studii pentru tinerii români din regiunea Cernăuți, care pot beneficia de burse oferite de România pentru a studia la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Vă spuneam apoi cum ne putem menține activi și sănătoși pe timp de vară și ce recomandări au specialiștii pentru sportul în aer liber. Tot astăzi aflăm de ce riscul de incendii de vegetație este ridicat în perioada aceasta, dar și ce măsuri trebuie să respectăm. Ne îndreptăm și spre Valea Râului Molovateț, unde comunitățile locale se implică în protejarea izvoarelor, a pădurilor și a malurilor râului. Iar spre final de oră vă invităm la seriile Cronograf, unde este proiectat documentarul Ad Astra per Aspera, despre performanța alpinistului român Adrian Laza, primul român care a cucerit toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri. Revenim cu detalii în scurt timp. Bună dimineața!

0: Apelatul Național al Românilor din Cernăuți a avut loc cea de-a doua etapă de selecție a tinerilor care doresc să-și continue studiile la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Ministerul Educației din România oferă peste 500 de burse tinerilor români de pretutindeni care vor să studieze la Universitatea din Suceava, iar printre beneficiarii acestor programe se numără și tinerii din regiunea Cernăuți. Cei care vor să studieze în limba română și să aibă acces la un sistem educațional european, această oportunitate poate reprezenta începutul unui nou drum profesional. Cu detalii despre această temă vine în continuare corespondentul Radio Moldova la Cernăuți, Vitalie Zâgrea.
1: Cea de-a doua etapă de selecție, care a avut loc zilele trecute la Cernăuți, le-a oferit tinerilor etnici români din regiunea Cernăuți o nouă șansă, în special celor care nu au reușit să depună dosarele în prima etapă. Locurile rămase neocupate au fost puse din nou la dispoziția candidaților, inclusiv pentru tinerii din regiunea Cernăuți și din celelalte regiuni în care trăiesc etnicii români. Luminița Andruh, reprezentanta Universității Ștefan cel Mare din Suceava, a fost și în această vară alături de tinerii cernăuțeni, făcând parte din comisia de selecție a dosarelor viitorilor studenți ai Universității Sucevene.
2: În 2022 am venit în fiecare an la admitere în Cernăuți. Numărul cetățenilor ucraineni sau cei de etnie ucraineană, nu de etnie română, este constant. Evident că sunt mici diferențe de la an la an, fie că sunt mai mulți, fie că mai puțini. Marea majoritate a acestora se înscriu direct la universitate pentru că sunt refugiați pe teritoriul României. Beneficiază de bursă din partea statului român, alte ajutoare, da, cazare în căminele universității.
1: Pentru tinerii care au venit la selecție, alegerea României nu ține doar de apropierea geografică. Mulți spun că vor să studieze în limba română, să aibă acces la o educație de calitate și să obțină o diplomă care să le ofere mai multe oportunități profesionale. Alții afirmă că în Ucraina au crescut taxele pentru studii și foarte mulți părinți nu își pot permite să le ofere copiilor posibilitatea să studieze la ei acasă, în instituțiile superioare de învățământ din Ucraina.
3: Noi am ales Universitatea Ștefan cel Mare pentru că majoritatea din verii mei neamuri au mers încolo și au spus că este fain. Eu ne-am ales trei specialități, kinetoterapie, tehnic dentar și economie.
4: Am ales cu situația de la Ucraina, cum e în timpul prezent. Am auzit că la Cernăuți s-a scumpit și din privința asta am hotărât la Suceava.
1: Pentru unii dintre acești tineri, drumul spre Universitatea Suceveană începe cu un dosar depus la Cernăuți. Pentru alții este începutul unei experiențe care le poate schimba viitorul. Peste 500 de burse oferite tinerilor români de pretutindeni dorni să studieze la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava înseamnă tot atâtea oportunități de a învăța, de a se forma și de a-și construi un viitor. Iar pentru tinerii din Cernăuți, posibilitatea de a studia în limba română, aproape de casă și într-un sistem universitar european, rămâne un argument important în alegerea drumului lor profesional. De la Cernăuți, pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.

0: Big Flash Sound cu sport până la ora 7 și 17 minute. Cu sport continuăm și noi. Vara este anotimpul ideal pentru a petrece mai mult timp în aer liber, iar sportul poate transforma zilele calde într-o oportunitate de a ne îmbunătăți condiția fizică, rezistența și starea de spirit. Fie că este vorba despre alergare, fotbal, ciclism, exerciții în parc, tenis sau simple antrenamente de mobilitate, mișcarea în aer liber aduce beneficii atât pentru corp, cât și pentru psihic. Ce recomandări au specialiștii? Am aflat de la antrenorul Eduard Cojocaru. Domnule Cojocaru, pentru multe persoane sportul în aer liber este o obișnuință. În acest context, să ne spuneți ce sporturi sau antrenamente recomandați în această perioadă a anului?
1: Desigur, nu trebuie să uităm nici de antrenamente, nici de sănătatea noastră pe timpul verii. De aceea eu recomand cel mai bine de a practica sportul este între orele 7 și 11 și deja de la ora 5 seara până la 9 pentru a evita căldura maximă în parcursul zilei. Putem face în sport atât cât în aer liber, o alergare ușoară, cât și în sarele de forță, care au toate condițiile necesare.
0: Cum poate efortul fizic excesiv să ne afecteze sănătatea? Iată, dacă vorbim despre practicarea sportului în aer liber.
1: Da, poate să ne afecteze sănătatea, ritmul cardiac, tensiunea, poate să ridici, amețeli putem să avem, dar noi când simțim corpul nostru este supra-solicitat, ar fi bine să facem o pauză.
0: Domnule Cojocaru, vreau să vorbim și despre hidratarea înainte și în timpul exercițiilor fizice după sport. Ce sfaturi aveți pentru sportivii amatori și profesioniști privind acest aspect?
1: Hidratarea este un factor foarte important, atât pentru oamenii care practică sportul, atât cât și pentru oamenii care nu practică. Trebuie să ne hidratăm într-atât de bine cât și în timpul antrenamentului, dar cât și după antrenament, pe tot parcursul zilei. Este un factor foarte important ca sportiv.
0: Vorbind despre echipament și îmbrăcăminte, ce recomandați să purtăm în timpul antrenamentelor de vară pentru a asigura confortul și protecția necesară împotriva căldurii, dar și a razelor ultraviolete?
1: În orice caz, să evităm îmbrăcăminte ce ține de culorile închise, să avem îmbrăcăminte care nu stă strâns pe corp, cât mai larg, cât mai culori deschise și cât mai subțiri la material.
0: Vreau să vorbim și despre alimentație, domnule Cojocaru. Diferă aceasta de perioada rece a anului? Ce trebuie să conțină meniul unui sportiv pe timp de vară, a unui amator de sport?
1: Da, desigur, vara se deosebește de alimentația ce ține pe sezonul rece. Deoarece noi vara putem să mâncăm foarte multe fructe, vitamine, fibre care sunt la sezon. Dar nici nu trebuie să facem exces ce ține de fructe și să le mâncăm până la o anumită oră, deoarece ele oricum conțin multă fructoză și trebuie să o mâncăm în cantități normale. Eu zic undeva la 150-250 de grame pe zi.
0: Deci, mesajul este simplu. Sportul nu înseamnă doar competiție și rezultate, dar și sănătate, disciplină, energie și dezvoltare personală. Iar vara, cu zilele sale lungi și posibilitățile numeroase de activitate în aer liber, este unul dintre cele mai bune momente pentru a practica această activitate. Așadar, începem ziua activ și muzical. In the summertime. Audiție plăcută!

0: 7:24 de minute. La această oră se înregistrează 14 grade la Fălești, 12 la Bălți, 15 la Ungheni, 16 la Chișinău, iar spre sudul Republicii, la Comrat, 15 grade Celsius, iar la Cahul, 14. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță astăzi, 15 august, o zi însorită. Temperaturile ridicate de pe parcursul zilei și lipsa de precipitații sunt cauzele pentru izbucnirea incendiilor de vegetație. În acest context este emis cod galben de pericol de incendii. Detalii în subiectul ce urmează. Între 15 și 21 august, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, va fi în vigoare codul galben de pericol de incendiu. Avertizarea a fost emisă vineri 14 august de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu pe fondul temperaturilor ridicate și al lipsei de precipitații, condiții ce sporesc riscul de izbucnire a incendiilor de vegetație. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență face apel la vigilență, îndemnând populația să respecte cu strictețe normele anti-incendiu și să evite utilizarea focului deschis în preajma terenurilor agricole și a spațiilor cu vegetație uscată. Liliana Pușcașu, ofițer de presă, IGSU.
1: Incendiile de vegetație reprezintă un risc major. Focarele se pot extinde cu repeziciune. Aceste incendii pot provoca pagube semnificative mediului, locuințelor și pot pune în pericol sănătatea și viața oamenilor.
0: Pentru prevenirea incendiilor de vegetație, salvatorii și pompierii vin cu anumite recomandări.
1: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recomandă evitarea utilizării focului deschis în preajma terenurilor agricole, pădurilor și locurilor de agrement. Mai mult, salvatorii îndeamnă oamenii să nu arunce mucurile de țigară, chibriturile sau alte obiecte aprinse în zonele cu vegetație uscată sau spații forestiere.
0: Persoanele care nu respectă prevederile legale riscă sancțiuni administrative.
1: Conform codului contravențional, articolul 115, aliniatul 3, arderea resturilor vegetale în câmp deschis se pedepsește cu amendă între 200 și 300 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităților între 40 și 60 de ore.
0: Purtătoare de cuvânt a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu. Totodată, pompierii îndeamnă populația să nu fie indiferentă atunci când observă incendii de vegetație, dar să apeleze serviciul 112 și să încerce să acționeze la stingerea acestor focare cu utilaje de primă intervenție, doar dacă incendiul nu a ieșit de sub control, pentru a nu-și pune viața în pericol.

0: pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova.
1: Apa, izvoarele și pădurile sunt atât elemente ale peisajului, cât și resurse de care depinde viața unei comunități. Iar atunci când aceste resurse sunt neglijate, efectele se resimt în timp. În Valea Râului Molovateț, mai multe comunități încearcă să schimbe această situație prin acțiuni concrete. Plantarea arborilor pe malurile râului, restaurarea izvoarelor și, în perspectivă, cartografierea acestor izvoare din zonă. Despre ce s-a făcut până acum, ce probleme au fost identificate și ce soluții au specialiștii din domeniu, am discutat cu Lilia Curchi, directoarea executivă a Asociației Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic. Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic se implică în protejarea zonei din Valea Râului Molovateț. De unde a pornit această preocupare și de ce este atât de importantă pentru zona respectivă?
2: Molovateț, o sursă care odinioară, acum 100 de ani, era cu apă multă, dar acum a rămas aproape invizibilă. Totuși, în această zonă, oamenii țin foarte mult la apă, la sursa de apă. Iazurile care au fost construite odinioară pe Valea acestui râu, iazurile care au secat, dar acum oamenii s-au gândit că unica șansă este de a reabilita zona, de a păstra izvoarele, de a păstra și a restabili fiecare sursă de apă, pentru că astăzi ne dăm seama mai mult ca niciodată că apa este cu valoarea aurului. Și iată, tocmai din această preocupare de a readuce apa în albia ei, de a recrea spațiul natural, această preocupare a și adunat și adună oamenii din Valea Râului Molovateț. Este vorba de localități precum Suhuluceni, Coropceni, Germănești.
1: În această primăvară au fost plantați circa 3.000 de puieți pe malurile râului. Ce rol are această acțiune pentru protejarea apei?
2: Este foarte important să plantăm pe fiecare curs de apă, în fiecare vale a iazurilor, a râurilor. Orice copac plantat și ajutat să crească contribuie foarte mult la protecția și la conservarea apei. Noi am plantat acești primii 3.000 de puieți, pentru că vom continua și în toamnă. I-am plantat pentru a ajuta această zonă să renască și am plantat după anumită tehnică pentru oricine își dorește să restabilească biodiversitatea locală. Cei ce ne-au recomandat și nouă experții este să ne uităm în jur și să vedem ce specii sunt native și se simt foarte bine în zona în care vrem să plantăm. De aceea noi am plantat în primăvară ulm, carpen și am plantat ca specie ajutătoare 1-3 salcâm.
1: Monitorizați cum se dezvoltă puieții. Știm, nu este suficient doar să plantăm, e nevoie și să urmărim. În acest sens vreau să vă întreb dacă vă mai ajută cineva, poate cineva dintre localnici, colaborați și cu administrația publică locală, așa încât puieții să se prindă foarte bine și pe termen lung să fie folos.
2: Să crească.
1: Exact.
2: Într-adevăr, avem un sprijin foarte important din partea autorităților publice locale, primăria Suhuluceni, primăria Coropceni, ne ajută mult și de asemenea avem localnici care sunt în ajutor. Noi am făcut și în cadrul vizitelor noastre niște lucrări în jurul puieților, am mai eliberat de iarba care a crescut, că asta tot este foarte important de această decopleșire pentru ca să nu sufoce iarba puieții care încă sunt mici, dar e foarte important că oamenii din această zonă tot contribuie foarte mult. Activi, implicați sunt locuitorii din Coropceni, inclusiv din proprie inițiativă au plantat și îngrijesc zone.
1: Vorbind despre resursele de apă, doamna Curchi, despre râul Molovateț, dumneavoastră ați mers împreună cu întreaga comunitate, ați mers și mai departe și ați adus în prim plan în acest an izvoarele din zonă. Câte sunt și în ce stare se află acestea?
2: Într-adevăr, am pus accentul și pe reabilitarea izvoarelor. În zona Iazului, conform studiului, sunt aproximativ 5-6 surse de alimentare cu apă și am zis să pornim să le reabilităm. Vom curăța două izvoare și deja lucrările au început, iar ulterior ne propunem, pentru că a fost și este o inițiativă comunitară, urmarea discuțiilor pe care le-am avut cu locuitorii, pentru că urmează să facem și un plan local de protecție a resurselor de apă și iată urmarea acestor discuții, grupurilor de lucru, a venit și ideea cartografierii întregului ecosistem acvatic, de deci a tuturor surselor de apă care sunt izvoare și ne-am dat seama că zona beneficiază de multe izvoare istorice, fântâni vechi și ne-am gândit că o următoare acțiune ar fi cartografierea acestor izvoare, să le vedem starea lor și să ne gândim la cine ar putea să ajute localitățile pentru ca să găsim noi surse financiare pentru a reabilita aceste izvoare.

0: E vară, e august, iar pentru mulți dintre moldovenii plecați peste hotare, această perioadă înseamnă întoarcerea acasă. Revederi cu cei dragi! În această seară, la emisiunea Cu șanse egale, vorbim despre diasporă prin povestea Elenei Cucurezanu, o tânără care trăiește la Paris și care revine cu drag în Moldova în fiecare vacanță. Cum a fost plecarea? Ce a învățat-o viața departe de casă și ce înseamnă astăzi pentru ea acasă? Vorbim despre dor, adaptare, experiențe acumulate peste hotare și despre legătura cu țara natală.
1: Nu mi-am imaginat că aș putea locui undeva departe de ai mei, departe de casă. Pentru mine era, eu plec așa, într-o călătorie, într-o experiență, dar revin neapărat. Știi, adică chiar aveam ideea asta la început, că nu poți să locuiești prea mult timp departe de ai tăi și nu imaginam cum ar fi să mă duc mai mult timp. Dar cred că totul vine cu experiența și faptul că tu când te îndepărtezi de casă, începi să te descoperi altfel, începi să te cunoști altfel și da, descoperirea asta că de fapt pot să fac multe chestii singură și că pot să explorez, pot să cunosc oameni, să cunosc locuri.
2: În afară de a începe o viață nouă, într-o țară nouă, care a fost cea mai mare provocare cu care te-ai confruntat? Ruptura asta de cei dragi, ai spus, de familie, altceva ce ar fi?
1: Da, cred că distanța de cei dragi e una dintre cele mai dificile părți ale plecării, pentru că, evident, de sărbători simți că vrei să fii acasă, mai primești o poză din grădină și vrei să fii acasă. Una din provocări a fost și faptul că te pomenești într-o țară nouă, cu reguli noi, cu metode de a face lucruri și de a așa noi, chiar și facultatea, programul și orarul, pentru că eu am făcut un an de psihopedagogie specială la Universitatea Pedagogică Ion Creangă, înainte să plec. Și evident că era diferită organizarea, totul ce ținea de universitate era de la organizare, trebuie să fie într-adevăr foarte autonom. Și cred că una din provocări a fost să, da, să te pomenești într-un moment în care tu ești singur în fața a multor alegeri și decizii pe care trebuie să le iai zi de zi.
0: Detalii puteți asculta astăzi în cadrul emisiunii Cu șanse egale de la ora 20:10. Emisiunea este prezentată de Mariana Țăbuleac-Ciobanu, iar regia artistică este semnată de Domnița Jechiu.

0: Astăzi, 15 august, la Ser de Cronograf, se va escalada cu îndrăzneală cele mai înalte vârfuri. Ecranul croiește drum spre munte. Ad Astra Pera Spera spune povestea alpinistului român Adrian Laza, primul român care a cucerit toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri din lume. O performanță realizată în mod excepțional între vârstele 52 și 60 de ani. Filmul urmărește o aventură dusă la extrem între sacrificii, momente limită, frică, curaj. Cu imagini spectaculoase din Nepal, Pakistan și Tibet, documentarul explorează dimensiunea umană a marilor expediții, solidaritatea, pierderea, renașterea și puterea de a merge mai departe. Intrarea la film este liberă, dar până să ajungeți să urmăriți documentarul, vă propun să ascultați interviul cu alpinistul Adrian Laza.
1: 14 vârfuri de peste 8.000 de metri. Dragostea pentru munte e de mult, e de mic. Ați copilărit la poalele muntelui.
2: Da, da, nu sunt născut în Piatra Neamț, am făcut liceu în Piatra și am mers de copil pe Ceahlău, în Cheile Bicazului, în Hăjmaș, în Rarău, în Giumalău, mă rog, tot munții de pe acolo. Tot felul de trasee, am făcut și escalada, am făcut și cursuri de alpinism.
1: Ați pornit la drum echipat, bine pregătit.
2: E foarte important să fii pe munte, să fii pregătit și să ai de fiecare dată să ai planul de rezervă, să ai echipamentul care îți trebuie și să știi că dacă vremea este potrivnică, trebuie să te poți întoarce, pentru că tu acolo nu ești în competiție decât cu tine însuți.
1: La 50 de ani, mulți ar spune că e târziu să începi o asemenea aventură. În cazul dumneavoastră, cum?
2: Așa de târziu. Practic, îmi doream, deci mi-am dorit să ajung în Himalaya. Odată ce ajungi acolo, este extraordinar, adică întâlnirea cu Himalaya, cu lanțurile nesfârșite de munți. E altă civilizație, altă cultură. Și după Everest au venit și alte gânduri și aș zic că na, dacă am mai făcut încă 2, 3, 4, 5, 7, ajunsesem pe la 7, 8, am zis că de ce acum e păcat
1: să mă opresc acum,
2: da.
1: Pe munte și puterea fizică este importantă și puterea mentală. Vreau să vorbim despre ambele aspecte. Ce antrenamente ați făcut până a vă aventura să escaladați?
2: În primul rând, trebuie să-ți pregătești corul. Corul este partea asta de mijloc, de aici. Asta este cel mai important în orice sport, pentru că îți asigură echilibru și îți asigură forța. După aceea să-ți antrenezi mușchii principali care urcă. Deci, în cazul meu, picioarele. Fac bicicletă și fac sală și not.
1: Dar și puterea mentală cât de importantă este? S-au întâmplat momente când unii dintre colegii dumneavoastră s-au accidentat. Chiar și dumneavoastră ați avut mai multe accidentări pe munte. Care au fost gândurile și cum v-ați stăpânit emoțional atunci când a trebuit să continuați să escaladați?
2: Am încercat să mă pregătesc mental în ce fel, adică de exemplu trebuie să urc, nu știu, să spunem urc K2, da? Citesc tot ce pot să găsesc despre K2, mă uit la câte videoclipuri, ce mai găsesc pe net, mă uit așa și vedem unde sunt problemele. Le împart așa în felii mici și să zic de la camp 1, de la base camp la camp 1 ce probleme avem, unde putem să așa, ce ne poate împiedica, asta și asta și asta, și atunci mă pregătesc, bun, de la tabăra 2 la tabăra 3, ce probleme? Sunt asta acolo, e așa, așa, trebuie să am atâtea cuie de gheață, trebuie să am atâtea pitoane, trebuie să am atâta coardă cu mine. Practic, eu urc muntele de cel puțin, eu știu, 50, 60, 100 de ori în minte, înainte de a ajunge acolo. Eu când ajung și mă duc în Himalaya pe K2, de exemplu, pentru mine este formalitate. Eu muntele l-am urcat de sute de ori, da?
1: În minte,
2: da. Și că alpinismul înseamnă suferință multă, deci alpinismul de mare altitudine. Nu că am mers pe munte normal, știi, deci n-a găsit că te duci într-o drumeție și așa, acolo e suferință multă și trebuie să-ți obișnuiești mintea și corpul că suferi și trebuie să găsești soluții să suferi mai puțin și să nu renunți. Pentru că muntele nu-l urcă neapărat cei mai puternici, îl urcă cei care nu renunță.
1: Spuneați de surprize neplăcute pe care poate să ți le ofere muntele, dar mă gândesc și revelațiile sunt la fiecare pas. Vreau să vorbim despre lucrurile frumoase care vi s-au întâmplat acolo pe munte. Ce ați simțit când ați ajuns sus?
2: Da, prima dată mulțumesc lui Dumnezeu. Și când mergem la familie, prieteni, următoarele gânduri merg la mine și la miile de ore de antrenament care au stat în spate, așa, și de nată trece. E un cununare, adică practic atunci, așa, e o explozie de adrenalină, este practic momente extraordinare și munții sunt foarte frumoși vizual și cumva consider un sport foarte curat și un sport pur, pentru că se desfășoară în natură și unde îți spune, deci practic mountaineering-ul, nu spun eu, spun cărțile de specialitate, este sportul care spune cele mai multe grupe de mușchi în mișcare și îți pune în același timp și mintea, pentru că tu trebuie să coordonezi, deci în primul rând trebuie să-ți coordonezi mișcările, după aceea trebuie să planifici, după aceea trebuie să-ți ai planul de rezervă.
1: Apropo de planificare, o situație care v-a salvat viața, ați avut frânghie de rezervă la frânghia de rezervă. Deci trebuie să gândești cu câți pași înainte.
2: Două perechi de mănuși, două perechi de ochelari, trei chiar așa, deci tot timpul îmi fac dublură la dublură. Adică încerc tot timpul să am câte ceva și să am și de multe ori mai și dau la colegi, mai au nevoie, am văzut cum spuneam.
1: Da, colegii dumneavoastră au spus că sunteți foarte generos.
2: Da, păi na, tot timpul le mai dau, au nevoie de medicamente, pentru că eu nu sunt medic, sunt inginer silvic, dar am foarte multe cunoștințe de medicină. Inclusiv am un coleg care a căzut într-o crevasă și s-a tăiat foarte tare aici pe picior, i-am pus trei copci.
1: Părinții dumneavoastră au spus că de mic erați foarte activ, ați urcat într-un copac când erați mic și mama dumneavoastră a spus că ați întins mâinile spre cer, că voiați să cuprindeți cerul, să atingeți cerul. Unde este limita, domnule Adrian Laza? Și cât de important este ca fiecare să-și cunoască propriile limite?
2: Foarte important să ți le cunoști, pentru că trebuie să le depășești. Trebuie să-ți cunoști și limitele mentale și limitele fizice și rezistență și durere și, mă rog, și suferință. Cum spuneam, în alpinism este multă suferință. Cerul este limita.
1: Rucsacul sus și drum bun și mai departe.
2: Da, mulțumesc frumos și același sfat pe care îl dau de fiecare dată: faceți sport, mergeți în natură și urcați mereu, atât pe munte cât și în viață.

7:56 de minute, stimați ascultători, urmează știrile. Apoi emisiunea Radio Matinal de Weekend va continua. În partea a treia a ediției vorbim despre DOR, despre tabăra DOR, cu experiențe și emoțiile participanților. Revenim după știrile orei 8.

0: Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Publicitate la Radio Moldova.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Mai multe vieți salvate și intervenții mai rapide pentru pacienții cu traumatisme severe sunt rezultatele înregistrate în comunitatea medicală la 2 ani de la implementarea modelului echipa de traumă la Institutul de Medicină Urgentă. În această perioadă, timpul de evaluare și de aflare a pacienților în zona roșie s-a redus semnificativ, iar rata de deces în spital a scăzut cu 7%.

0: din necesarul estimat la 2500 de intervenții. Cardiochirurgia înregistrează progrese, însă proceduri complexe, precum transplantul cardiac, rămân inaccesibile în țară. Medicii subliniază că prevenția este esențială pentru reducerea bolilor cardiovasculare. În Republica Moldova există 3 instituții unde se practică chirurgia cardiacă, inclusiv Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga și Institutul de Cardiologie. Numărul intervențiilor este în creștere, dar capacitatea actuală nu acoperă necesarul, afirmă chirurgul cardiovascular Aureliu Bătrânac.
1: Se efectuează peste 1000 de operații pe an. Necesarul ar fi cam de 2000-2500, deci avem unde să ne dezvoltăm ca să abordăm chiar toate intervențiile pe cor, fiindcă la momentul actual încă nu se efectuează operațiile de transplant cardiac, operațiile de asistență circulatorie, dar sperăm în următorii ani și aceste intervenții să fie disponibile pentru pacienții de la noi din țară.
0: Medicii recomandă un stil de viață sănătos și renunțarea la factorii de risc pentru prevenirea sau amânarea bolilor cardiovasculare. Specialistul atrage atenția că aceste maladii întineresc îngrijorător, iar formele severe pot duce la pierderea capacității de muncă și la costuri suplimentare pentru sistemul social.
1: Consumul excesiv de alcool, fumatul, care este deja foarte bine cunoscut, dar continuă să fie încă la modă și foarte mulți tineri, în special, fumează atât țigări clasice, cât și aceste nouă formate de piping, dar pe departe nu sunt inofensive, sunt la fel de nocive și la fel de păguboase pentru sănătatea inimii. Aș vrea să îndemn pe toți radioascultătorii ca să se vizite un cardiolog o dată în an, atunci când starea de sănătate este bună, și de 2 sau 3 ori pe an, atunci când este deja cunoscut cu o boală sau alta cardiacă. Eu vreau să vă zic că avem practic toate posibilitățile pentru a stabili un diagnostic.
0: Consumul excesiv de grăsime animale, dulciuri și produse făinoase poate favoriza apariția problemelor de sănătate, iar stresul poate contribui la agravarea bolilor cardiovasculare. De asemenea, stresul poate contribui la dezvoltarea și agravarea bolilor cardiovasculare. Sistemul energetic din România este stabil, a spus premierul interimar de la București, Ilie Bolojan, care a menționat că toate estimările arată că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel național. Cantitatea de energie pe care o producea centrala nucleară de la Cernavodă, închisă recent din cauza debitului foarte scăzut al Dunării, ar fi recompensată prin repornirea complexului de la Rovinari săptămâna viitoare, alte surse fiind energia produsă prin sistemele eolian și solar. Ilie Bolojan a mai spus că urgența o reprezintă și punerea în funcțiune a centralelor de la Mintia și Iernut. Oficialul a mai anunțat deblocarea unui proiect hidrotehnic pe Dunăre, care ar urma să asigure debitul de apă necesar centralei nucleare de la Cernavodă, și a subliniat cu o direcție importantă pe termen lung în domeniul energiei ținte de creșterea capacităților de stocare. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 28 și 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
2: InfoSport prezintă Alexandru Rusu.
3: Dragi radioascultători, bună dimineața! Superliga moldovenească de fotbal revine în prim plan la acest final de săptămână, astăzi fiind programate primele 2 partide ale etapei a 8-a. În prologul rundei de la ora 18 pe stadionul UTM din sectorul Râșcane al capitalei, Politehnica va găzdui formația CSF Bălți. 2 ore mai târziu, de la ora 20, se va disputa meciul Dacia Buiucan-Chișinău-Petrocub Hâncești, programat pe stadionul municipal din Nisporeni. Duminică 16 august august sunt programate alte două partide ale etapei, ambele de la ora 20. Debutanta Superligii, formația Real Sireți, va primi replica liderului Sheriff Tiraspol, iar în derbiul etapei Zimbru Chișinău va găzdui gruparea Milsami Orhei. În clasament, conduce Sheriff cu 17 puncte. Campioana în titlu Petrocub este secunda clasată cu 14 puncte, iar Zimbru se află pe treapta a treia cu 11 puncte. Dezastru la clubul de fotbal Leicester City.

0: După prăbușirea în cel de-al treilea eșalon valoric, fosta campioană a Angliei ar urma să fie scoasă la vânzare. Proprietarii tailandezi ai clubului au apelat la o bancă de investiții din Statele Unite ale Americii pentru a-i ajuta să găsească un nou proprietar. Valoarea clubului, care a retrogradat până în al treilea eșalon al fotbalului englez, este estimată la circa 200 de milioane de lire sterline, aproximativ 234 de milioane de euro. După o primă retrogradare în Championship, Leicester City a izbutit să revină imediat în Premier League, însă după 2 ani agitați, clubul a ajuns până în League One, a treia divizie valorică a fotbalului englez. Marius Șumudică este noul antrenor al formației CFR Cluj, după ce în urmă cu câteva zile negocierile cu patronul echipei ardelene Nelu Varga picaseră. Tehnicianul a confirmat chiar el că a semnat cu gruparea din Gruia un contract valabil până în vara anului viitor. Chiar dacă CFR ultraversează o perioadă critică din punct de vedere financiar, Șumudică a fost ademenit cu o remunerație peste media campionatului la nivel salarial. Circa 20.000 de euro pe lună va ridica noul antrenor. Marius Șumudică nu va avea timp de acomodare, urmând să debuteze luni 17 august în partida de la Arad cu nou promovata Corvinul Hunedoara. Acestea au fost știrile din sport. Rămâneți alături de Radio Moldova.
1: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Promo. Promo. Drumuri lungi și relaxare. Uși deschise, evenimente și oameni. Timp frumos alături de cei dragi. Cu Radio Moldova suntem acasă și în lume. În fiecare sâmbătă și duminică, de la 11 la 14. Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
2: Bună dimineața, 8 și 9 minute, vă salută de la microfon Daniela German, din regie Ana Bragari. În această oră vorbim despre moldovenii stabiliți în Belgia, despre dorul de casă, tradiții și felul în care comunitatea de acolo păstrează vie limba română și valorile noastre departe de țară. Ne îndreptăm apoi spre tabăra Dor, unde copiii din diaspora și din Republica Moldova se reunesc pentru a descoperi tradițiile, cultura și valorile neamului. La Bălți aflăm cum pot deveni tinerii activi ai primării, parteneri active ai primăriilor în cadrul Forumului Național al Primarilor pentru Tineri. Iar de ziua arheologului mergem la Brânzeni, raionul Edineț, acolo unde arheologii continuă să scoată la lumină vestigii și povești despre trecutul nostru. Detalii despre acestea și alte subiecte pe parcurs. Audiție plăcută!

0: Ei știu ce înseamnă dorul de satul natal, cât valorează cei 7 ani de acasă și ce dulce sună limba română într-o țară în care oamenii cunosc mai multe limbi. Vorbim despre moldovenii stabiliți în Belgia, despre o comunitate cu istorie, cu tradiții, despre oameni care își dau întâlnire în zilele de sâmbătă în inima Europei. Svetlana Sârbu a discutat cu Nina Dimitrașco, directoarea Centrului de Creație Noroc, Asociația Moldo-Belgiană Noroc Bruxelles.
1: Cum încercați să-i atrageți pe copiii moldovenilor, copii născuți acolo în Belgia, în Centrul de Creație Noroc, dar și ce le propuneți și maturilor?
2: Asociația Belgo-Moldavă Noroc, avem 20 de ani de când există. În această perioadă am organizat diferite activități, diferite evenimente. Omul când vine într-o țară străină, el caută un loc cald, o caută să-și mențină ceea ce a primit de acasă, de la mama. Noi la asta ne-am gândit când am creat centrul de creație, pentru copii și pentru adulți. Deci, la noi este un mod de a lucra. Am pus la bază o colaborare între copil, părinte, tineret, bunei. Și asta ne-a făcut să avem un succes enorm, deoarece familia este pilonul cel mai sănătos. Ne bucurăm acum la centru de un ansamblu folcloric Doina Prutului. Majoritatea suntem de pe malul Prutului. Acum avem pentru tineret atelierele de dans, 3 ateliere, deci 3 generații. Copii de la 10 până la 12, până la 13, deci copii mai mari, tineret. Și din septembrie o să încercăm să organizăm clubul persoanelor mai în adulți pentru a continua mai departe dansul popular. Deci, în total, acum suntem 100 de copii care activează în toată sâmbăta pe teritoriul comunei Kuchelberg. Asociația Noroc este unica asociație care este finanțată și subsidată de statul belgian, de comunitatea franceză. Comuna Kuchelberg este una din cele 19 comune a Bruxelles care ne-a oferit posibilitatea de a lucra, de a colabora împreună cu ei. Una dintre coordonatoarele de proiecte de la comuna Kuchelberg chiar s-a exprimat odată că nu a mai văzut la nimeni atâția tineri îmbrăcați în costume tradiționale care se participe la colindele de Crăciun care au devenit de acum tradiționale, la festivalurile internaționale care noi le organizăm aici la Bruxelles. Deci ne mândrim cu oamenii noștri. Nu știu, ei păstrează. Chiar copilul, dacă e născut aici în Belgia, copilul ăsta, el vine la centru, deși poate nu înțelegi toate cuvintele. Vorbești în franceză, mergi la grădiniță în franceză sau în neerlandeză. El încearcă să facă româna, să o descopere româna. Și ne place lucrul ăsta. Prin creație facem, prin poezii, prin cântec, prin dans. Asta ne-a unit pe noi.
1: Doamnă Dimitrașco, voiam să vă întreb cum reușiți dumneavoastră să păstrați limba, cultura și tradițiile. Familiile moldovenilor care au plecat în Belgia au devenit parte a familiei europene, a familiei belgiene. Într-o țară în care se vorbesc 3 sau 4 limbi, cum e să știi să vorbești în limba mamei, în limba română?
2: Noi prețuim foarte mult dorința părinților de a aduce copilul la noi sâmbătă. Ne pare rău că nu mai putem să ne permitem și alte zile din săptămână, fiindcă copiii sunt ocupați. Până la ora 4 tot copilul este la școală sau la grădiniță. Dar găsim o modalitate de a ne vedea sâmbătă, de a ne vedea duminică. Avem o mare necesitate acum de a deschide un centru moldav. Căutăm diferite surse, căci centrul ăsta sportiv unde noi ne ocupăm sâmbetele, el devine o mică insuliță a Moldovei sâmbăta, dar nu este strâmt. Noi vrem mai mult, vrem să ne dezvoltăm mai tare, fiindcă este o dorință a omului. Îmi place felul de a gândi a oamenilor noștri. Eu aș putea vorbi despre oamenii din diaspora din Belgia, poate la infinit. Prin ochii mei, 3 generații care le-am văzut timp de 20-25 de ani de când sunt aici, au absorbit cultura belgiană, dar nu au uitat de unde venim. Asta o prețuiesc la infinit.
1: Când puneam la punct acest interviu, mi-a spus atât de frumos și emoționant că eu gândesc în limba română, eu mă rog în limba română, eu visez în limba română.
2: Da. Da, la așa întrebări când suntem întrebați, deci dacă posedăm neerlandeza, posedăm franceza, de multe ori suntem întrebați de belgieni. În ce limbă voi gândiți? În ce limbă visați? Mi-am zis, mă rog în limba română, visez în limba română, fiindcă e limba mamei, care am primit-o de acasă. Noi brodăm cu aur sufletele copiilor ăștia din diasporă, ca ei tot să simtă dorul ăsta de Moldova, să o simtă în suflet.
0: Am ascultat un interviu realizat de Svetlana Sârbu cu Nina Dimitrașco, directoarea Centrului de Creație Noroc, Asociația Moldo-Belgeană Noroc Bruxelles. Dorul de casă și legătura cu locurile de unde am pornit nu se pierd odată cu plecarea peste hotare. Dimpotrivă, pentru mulți dintre cei din diasporă, tradițiile, limba și valorile învățate acasă devin și mai importante. Iar această legătură cu rădăcinile începe de cele mai multe ori încă din copilărie. Este și cazul copiilor care participă la tabăra DOR. Dar cu mai multe detalii revenim în câteva minute.

0: În aceste zile a început al doilea tur al taberei DOR, unde zeci de copii din diaspora, dar și din Republica Moldova, se reunesc pentru a descoperi tradițiile, cultura și valorile neamului nostru. Ce așteptări au participanții de la această nouă experiență și cu ce emoții au pornit la drum spre o altă aventură a vieții lor, aflăm din subiectul realizat de Natalia Mogâldea.
1: Tabăra DOR a ajuns la cea de-a 14-a ediție și reunește în acest an adolescenți din țări precum România, Italia, Franța, Germania, Norvegia, Statele Unite ale Americii, dar și Republica Moldova. 120 de copii au pornit spre tabără, acolo unde așteaptă o săptămână plină de aventuri, activități și prieteni noi. Cu ce gânduri au pornit la drum, ne-au spus chiar ei. De ce ați hotărât ca să vă înscrieți la tabăra DOR?
2: Eu sunt din Italia, mă numesc Sofia.
3: Eu sunt din Italia, mă numesc Elizabeth și am 12 ani.
2: E o frumoasă experiență și am venit și eu.
3: Am participat anul trecut și așa de tare ne-a plăcut. Vreau să mai particip încă o dată. E foarte frumos.
1: Ce ți-a plăcut cel mai mult anul trecut, dacă mai ții minte? Anul ăsta ce vrei să descoperi?
3: Pe emoțiile din anul trecut vreau să le retrăiesc.
1: Ce așteptări ai de la această tabără?
2: Noi prieteni, să descoperi mai mult Moldova.
1: Ce știi despre țara părinților tăi?
2: Știu că orașul Chișinău este capitala. Îmi place mult să vin aici în Chișinău.
4: Serena Iosop, m-am născut în Italia. Mama e din Horodește și tata e din Călăraș. Primul an când particip.
1: De ce te-ai înscris la tabără?
4: Lucrurile înspre Moldova.
1: Dar ce cunoști despre Moldova?
4: E frumoasă.
1: Cunoști limba română? Mereu în casă s-a vorbit română?
4: Nu, italiană mai mult.
1: De la această tabără încă ce așteptări ai?
4: Istoria, de s-au născut părinții mei.
1: Bunica a venit să însoțească pe nepoți. Ce emoții simte o bunică când își vede nepoții revenind acasă?
5: Suntem la Călăraș, îți veniți de 3 săptămâni la mine. Ești mulțumită de dânsii că vin și cunoști limba și tradițiile noastre.
1: Doar vara se întâmplă să-i vedeți odată în an sau chiar și mai rar.
5: Când vin acasă, în vacanță.
1: Este o inițiativă bună această tabără, anume pentru copii.
5: Parcă sunt țară noastră, ei să trăiască aici, dar cine știe. Îi așteptăm să trăiască cu noi împreună, toți psihotare, rămas singură.
1: Cât copii aveți?
5: 6. 4 sunt în Italia, trăiesc acolo, au căsele lor, vin în vacanță, dar rar.
1: Rămâne doar să așteptați acasă?
5: Da, numai cu dorul și cu speranța că o să vie.
1: Voi de unde sunteți și de ce ați hotărât ca să veniți la tabăra DOR?
6: Maria, sunt din România, București și am hotărât să vin la această tabără să ne mai reconectăm cu copiii din diaspora, să vedem cât de frumoase sunt activitățile din Moldova.
1: Te-ai obișnuit cu viața din București?
6: Mi-e dor de ce am trăit aici, stau la Strășeni. E frumos și în București, sunt diferite țările.
1: Ce e diferit?
6: Accentul. Am aflat despre tabăra asta când a fost prietena mea anul trecut și mi-a zis și mie cât de frumos este și am hotărât să-i dau o șansă. Chiar voiam să merg. Mi-a plăcea să fac toate activitățile, că mi se par toate interesante, dar cel mai mult mi-a plăcea nunta de boieri. Să aflu cum e o nuntă în Moldova.
7: Mă numesc Nicoleta, sunt din România. Noi două suntem verișoare, am aflat de tabăra asta de la ea. De fapt, eu m-am născut în Italia, doar că părinții mei sunt moldoveni și trăiesc de 8 ani în România. Spre deosebire de ea, eu n-am locuit niciun an în Moldova. Vin de câte ori am posibilitate aici, în Moldova, la bunicii mei și facem și noi obiceiuri, tradiții din Moldova. Sunt familiare pentru noi.
1: Așteptați deja să trăiți aceste experiențe?
7: Vă aștept, suntem foarte nerăbdătoare.
1: De la această tabără, ce așteptări ai?
8: Mă numesc Mihaela, am 16 ani și vin din Franța. Îmi place foarte mult Moldova, îmi place țara, vreau să descoper. Am crezut că este o bună oportunitate pentru mine și am spus ok, hai să mă înscriu, depun și foarte ușor pentru mine, direct m-au acceptat.
1: Dacă ai văzut programul și ce aștepți din acest program ca să trăiești?
8: Sper să fie foarte fain, să mă amuzez mult, să descoper multe lucruri, să-mi fac nou prieteni și să mă duc cu mai mult cunoștință de când am venit. Despre Moldova.
1: Despre Moldova ce cunoști în general?
8: Moldova este o țară agricolă, face mult vin, are specialități ca mâncare, de exemplu, mămăliga sau gălușile. Asta e foarte bun de la bunica, mai ales.
1: Unde sunt bunicii tăi?
8: De raionul Călăraș, din Novaș, sunt bunicii mei și bunica mea, din partea lui tata, e din Seliștea Nouă.
1: La bunei, da. Cât de des ajungi?
8: Cam des. Fiecare vară eu sunt aici, la bunei, ne jucăm cu verișorii.
1: Dacă te-ai gândit pentru o clipă să te muți aici în Moldova?
8: Mi-aș plăce, dar și vin.
1: De unde vii la această tabără și dacă e prima oară când participi?
9: Damian Basrabian. Am 12 de ani și eu vin de Carolina din Nord, Charlotte, SUA. Eu duc la tabără să mai înveț mai mult română și cu mai mult copii.
1: Cunoști română? De unde? Părinții au ținut ca să te învețe?
9: Mama și tata e de Moldova, Chișinău.
1: Despre Moldova ce mai cunoști?
9: Am bunei aici. Când eu fost un copil mic, eu trăit aici pentru un an.
1: De cât timp locuiți în Statele Unite și de ce ați decis să participe copilul?
10: Suntem în SUA de 25 de ani. Vrem ca Damian să cunoască mai mult despre țară, pentru că e parte din identitatea lui, parte din identitatea noastră. Da, locuim în afara Moldovei, dar oricum suntem parte din popor. Ne-am planificat o vacanță în Moldova și am combinat-o cu tabără.
1: Cât de des se întâmplă ca să veniți acasă?
11: Venim o dată la câțiva ani, din păcate nu reușim să venim de fiecare an, dar aducem părinții la noi și atunci facem o combinație între părinți, familie, băieții sunt mai mari, înțeleg mai bine lucrurile, le țin minte mai ușor, încercăm să-i aducem mai aproape de țară și de identitatea noastră.
1: Cum găsiți Moldova de fiecare dată?
11: Încântați de schimbările care le vedem în Moldova și în mod special în Chișinău. Se vede că lumea încearcă foarte mult să aducă Moldova în piața europeană și să se dezvolte în direcția corectă, democratică. Suntem foarte fericiți de fiecare dată când o vedem mai frumoasă, mai prosperă și ținem pumnii așa să ajutăm și noi unde putem.

0: La 15 august, iubitorii teatrului și culturii din Republica Moldova își îndreaptă gândurile către una dintre personalitățile marcante ale artei scenice basarabene, Veniamin Apostol, regizor, actor și pedagog care a lăsat o moștenire importantă culturii naționale. Născut la 15 august 1938 în satul Dubna din raionul Soroca, Veniamin Apostol și-a dedicat viața teatrului. Pentru artist, teatrul a fost și o profesie, dar și o formă de existență și de comunicare cu publicul. Detalii din cariera lui Veniamin Apostol și amintiri din culise. Ascultați în subiectul realizat de Elena Stegari.
1: În anul 1969, Veniamin Apostol își începe cariera artistică la Teatrul Național Mihai Eminescu, pe atunci Teatrul Academic Rus Pușkin. Ajunge la sfârșitul anului 1970 director artistic al teatrului. Tot aici montează peste 40 de spectacole. Povestea într-un interviu păstrat în arhivele noastre cum se făcea teatru în anii 70.
2: Mi s-au memorizat mai mult spectacolele care mi-au adus obstacole în fața mea și am descoperit pentru mine anumite probleme și de creație, nu numai probleme civice sau ideinice. Unele spectacole, cum a fost al patrulea de Simonov, dar poate și soarta acestui spectacol sau altora care era și complicată din anumite motive, pentru că atunci fiecare spectacol se premia de anumite comisii. Spectacolul al patrulea s-a jucat numai de 4 ori, deci spectacolul cu ghinion. Eram în anul 1970, când toată țara se pregătea pentru sărbătorirea jubileului lui Vladimir Ilici Lenin. Și bineînțeles că atunci erau strictețe, spectacole închinate jubileului. Teatrul Pușkin a montat un spectacol din dramaturgia lui Alexei Tolstoi, Complotul împărătesei, care nu răspundea după cerințele de atunci, direct acestui mare sărbători. Venise tovarășa Furțeva, ministrul culturii Uniunii Sovietice pe atunci, și a studiat problema sau i s-a făcut o informație ce spectacole montează teatrele noastre către acest jubileu. Când i s-a numit piesele Complotul împărătese și Al patrulea, ea s-a pronunțat categoric contra și a spus, referitor la piesa lui Simonov, că asta nu e cea mai bună piesă.
1: A promovat și a susținut dramaturgia națională, creând împreună cu scriitorii Dumitru Matkovski și Ion Druță o serie de spectacole de excepție care au intrat în fondul de aur al Teatrului Național.
3: De ce tremuri? Ai înghețat și tu?
4: Nu înțeleg. De ce m-ai salvat? Parcă ați venit aici ca să ne nemiciți.
3: Mai zi! Îmi dau seama că despre noi vi s-au spus verși uscate. Am văzut și tablouri din ele afișate pe toate gardurile, unde suntem zugrăviți ca sălbatici, canibali, veniți să prade, să ardă, să spânzure. Eu pe Hitler ăla al vostru și pe toate lepădăturile lui, i-aș pune în pielea goală pe furnicar.
4: Se vede că ești un soldat nedisciplinat.
3: De ce?
4: Pentru că ai dat de dușman și nu l-ai omorât.
3: Pe tine? Dușman, n-am ce zice.
1: Deși avea mare plăcere pentru meseria în cinematografie, munca de regizor nu era deloc ușoară, mărturisea altădată Veniamin Apostol. Era considerat un adevărat profesionist, dar nu era omul care să accepte laudele.
2: Cea mai mare satisfacție o am în momentul repetițiilor, din păcate. Deci postura de regizor prim îmi fură mult din posibilitatea de a citi, de a afla. Rămân în urmă cu lectura operilor artistice. Nu am timp să rămân eu cu materialul autorului în față ca să mă pregătesc repetiția așa cum mă pregăteam în primii ani. Deci o fac din fugă uneori și asta mă doare. Lauda, în general, e problemă aparte. Eu cred că ea poate fi înțelesă doar cu anii, când începe a prinde la minte, când ai experiență și când îți dai seama motivele din care ai fost lăudată. Pentru că și acum aud câteodată câte o frază, el e profesionist, el are școală. Cine a spus mă interesează? Pentru că nu cred cum credeam 20 de ani în urmă.
1: După munca la teatrul Mihai Eminescu, a activat în teatrul dramatic rus Cehov. A jucat mai multe roluri în filme. A activat în calitate de profesor la Institutul de Arte din Chișinău. A publicat articole și studii cu scopul de a promova arta teatrală de la noi. Spunea că suntem un popor talentat, doar că avem nevoie și de împlinire spirituală.
2: Eu cred că noi suntem un popor talentat, nu trebuie să o mai zic și eu, pentru că toată lumea o știe. Și am în vedere oamenii care au fost aleși în arte, deci sigur că ei sunt oameni talentați. Ceea ce ne încurcă pe noi, eu aș zice, este lenea. Lenea muncii spirituale. Noi foarte repede căutăm simsătui numai. Dar mai departe nu mai interesează nimic. Deși totodată sunt extraordinar de exploatat. Umblă prin deplasări, sunt chinuiți, nespus de chinuiți, dar nu au voință spiritual de a face un pas. Repede se lasă pe tânjală.
1: Veniamin Apostol, pe parcursul a 9 ani, a fost președintele Uniunii Teatrale, iar în anii 1991-1999 a fost rector al Institutului de Arte din Chișinău. Actorul Teatrului Național, Mihai Eminescu, Vitalie Rusu, spune că Veniamin Apostol a făcut artă în timpuri grele. Cu toate astea, regimul și vremurile în care a trăit nu i-au furat din demnitate și putere.
5: Maturitatea presupune a vedea și a aprecia lucrurile la justa lor valoare. Veniamin Apostol a rămas, nu a rămas, este unul din oamenii ce nu admit compromisul atunci când se luptă pentru un adevăr. E bine, dar și adevărul supără și face pe mulți să scrâșnească de durere sau neputință atunci când acest adevăr nu convine sau te face să bați în retragere. Adevărul spus de Veniamin Apostol pe mulți sau i-a dezarmat, sau pe alții i-a și înarmat. Mă gândesc că a fost greu, greu de tot lui Apostol să țină piept învinuirilor și înjosirilor la care a fost supus în lungul și infinitul drum spre templul frumosului, templul artei teatrale. A tăcut, a vorbit, dar nu și-a plecat capul. A săpat, a clădit, a scris, a învățat și a descifrat în mai multe teatre formula frumosului și urâtului, a adevărului și a minciunii, a devotamentului și a trădării. Dar în tot ce a făcut, în tot ce a montat, a lăsat amprenta pecete omeniei și bunătății.
1: Veniamin Apostol a fost maestru emerit al artei, artist al poporului și deține Ordinul Republicii.

0: formația Snails cu Lele până la ora 8:41. Noi continuăm emisiunea Radio Matinal de Weekend cu experiențele unor tineri implicați. Cum pot deveni tinerii parteneri ai primăriilor, nu doar beneficiari ai unor proiecte? Despre acest lucru au discutat la Bălți primari, reprezentanți ai autorităților, organizațiilor de tineret și tineri din mai multe localități ale Republicii Moldova. Municipiul care deține în acest an titlul de capitală a tineretului a găzduit a doua ediție a Forumului Național al Primarilor pentru Tineri. Mai multe detalii aflăm din reportajul realizat de colega noastră Mihaela Petrov.
1: De la Iedineț și Ialoveni până la Bălți, experiențele sunt diferite, dar provocarea este aceeași. Cum convingi tinerii să rămână implicați în viața localității și mai ales cum transformi ideile lor în proiecte? Primarii localităților care au deținut în anii precedenți titlul de capitală a tineretului și-au împărtășit propriile experiențe. Printre ei, primarul municipiului Iedineț, Constantin Cojocaru. Localitatea a purtat acest titlu în 2025. Timp de un an, tinerii au fost implicați în numeroase activități și proiecte. Multe dintre ele pornind chiar de la ideile lor. Edilul spune că experiența a demonstrat cât de important este ca administrația locală să le ofere tinerilor libertatea de a propune și de a decide ce își doresc pentru localitate.
2: Noi venim cu ale noastre bune practici în care am încercat să fim un alt an al tineretului, în care am încercat să scoatem din anonimat nu numai tineri activ sportiv sau cultural, am încercat să scoatem din anonimat tineri talente în domeniul business-ului, tineri antreprenori, strategii de parteneriat externe pe domeniul tineret, bunoară Râmnic Sărat din România, Lipovesc din Ucraina. Am încercat să venim cu o viziune proprie, astfel ca să fie de bun augur pentru tinerii din întreaga țară. Vom încerca să facem un schimb de bune practici. Mă bucur că Bălțul rămâne activ pe această platformă și încearcă să se regăsească în formula în care este mărimea urbei și vine cu specificul lui. Atâta timp cât vom fi și concurențiabili unul cu celălalt pe domeniul politicii tineret inclusiv, vom face schimb de tineri, schimb de bune practici pe domeniul respectiv, lucrurile vor merge înainte, pentru că tinerii din Bălți au avut ce vedea anul trecut la Edine suficient de mult. Sunt sigur și noi vom avea ce vedea aici. Vom face și schimb la nivel de administrații, primarie, cum văd primarii și locul tineretului în strategiile locale de tineret. Acest lucru va fi de bun augur atât pentru comunitățile noastre, cât și pentru întreaga Republică Moldova.
1: La Bălți, autoritățile spun că implicarea tinerilor trebuie să însemne mai mult decât participarea la evenimente. Ei ar trebui să aibă posibilitatea să vină cu inițiative, să fie consultați și să participe la deciziile care îi privesc. Primarul municipiului, Alexandru Petkov, susține că administrațiile locale au responsabilitatea de a crea aceste mecanisme de participare.
3: Mă bucur că aceste evenimente care le petrecem nu sunt doar evenimente în sine. Sunt evenimente care trezesc și o pornire din partea fiecărui tânăr, din partea celor care au responsabilitate față de tineri. Pentru noi, cei de la Bălți, este destul de interesant schimb de experiență. De la Cahul la Iedineț, de la Ștefan Vodă la Ilovene, la Ungheni, la Bălți, am ajuns cu toții cu niște idei care creează oportunități, în primul rând, pentru tineri.
1: Iar tinerii spun că diferența se vede atunci când propunerile lor nu rămân doar la nivel de discuție. Consiliile locale ale tinerilor, organizațiile neguvernamentale și centrele de tineret sunt câteva dintre structurile prin care aceștia pot ajunge mai aproape de administrațiile publice și pot participa direct la viața localității.
4: Titlul
1: de capitală a tineretului 2026 este o oportunitate pentru tinerii de astăzi din oraș. Ne dă mai multe posibilități să participăm la evenimente, să atragem mai mulți parteneri, dar și să creăm noi proiecte care ar permite orașului să se dezvolte și să meargă mai departe. Pentru tinerii din Bălți este un titlu, dar și dreptul de a fi auziți, să fim susținuți și posibilitatea de a ne dezvolta mai departe. Pe parcursul anului, tinerii noștri au avut multă posibilitate să socializeze, să comunice, au fost mai multe activități unde au interacționat, au fost concerte și sperăm că după 2026 nu vor rămâne doar amintiri frumoase, dar să fie și o dezvoltare în diferite domenii pentru tineri.
4: Nu uităm la dolgă vreme, но также чтобы и было продолжение развития в разных сферах.
1: Forumul nu s-a limitat însă la discuții. Participanții au mers și în locurile în care politicile de tineret capătă o formă. Una dintre vizitele de studiu a avut loc la Centrul de Resurse pentru Adolescenți și Tineret din Bălți. Aici, adolescenții și tinerii au acces la activități, servicii și spații în care își pot dezvolta propriile inițiative. Nona Mihalcean, directoarea centrului, spune că astfel de structuri sunt importante mai ales pentru că oferă tinerilor un loc în care nu sunt doar invitați la activități, ci pot veni și ei însuși cu idei și pot participa la realizarea lor.
5: Am reușit să aducem aici în municipiul Bălți toți tinerii care și-au dorit să facă Ziua Internațională a Tineretului altfel. Dar de ce am făcut-o? Pentru că suntem capitala tineretului și pentru că municipalitatea în premieră a devenit acel pol de interes a tinerilor și de dezvoltarea politicilor și strategiilor de tineret și activităților de tineret. Aici se focusează pe întreg an toate activitățile, ceea ce ține de dezvoltare de servicii, centre de tineret, activități, schimburi de bune practici.
1: Pe agenda forumului s-au aflat și instrumentele prin care primăriile pot atrage resurse pentru asemenea inițiative. Au fost prezentate programul Capitala Tineretului, programul Tineret 360 și mecanisme prin care pot fi dezvoltate serviciile locale pentru tineri. Forumul Național al Primarilor pentru Tineri a ajuns la cea de-a doua ediție și a fost organizat în contextul Zilei Internaționale a Tineretului. De la Bălți.

0: Astăzi este marcată ziua arheologului. Această zi este dedicată celor care lucrează pe șantierele de săpături sau în laboratoare pentru a descoperi trecutul omenirii. Despre munca pe teren a acestor specialiști vă propun să discutăm în continuare și ajungem în satul Brânzeni din raionul Edineț, acolo unde sunt efectuate periodic săpături arheologice. Iar la una dintre acestea am asistat și eu. Ce au descoperit arheologii la fața locului, aflați din reportaj. Recifele de la Brânzeni constituie un fragment din marele lanț de recife de o semnificație mondială, stâncile sau toltrele Prutului de Mijloc. Aici arheologii au descoperit 3 straturi culturale, ne explică paleozoologul Viorica Pascari.
1: Am început primul strat. Aici mai mult am găsit micromamifere rozătoare. Stratul 1, care datează până la 8.000 de ani, am descoperit maxilare, dinți izolați. Maxilarele și dinții sunt foarte diagnostici pentru climă, floră.
0: Tot în nivelul inferior al săpăturilor arheologice a fost descoperit un obiect despre care specialiștii spun că ar fi o amuletă. Aceasta este confecționată din fildeș de mamut cu o gaură și ornamentată în partea de jos.
1: Pandativul este emblema satului Brânzeni și a grotii Brânzeni. Uitați-vă!
0: Astfel de obiecte au fost descoperite și anterior, pe la începutul anilor 60, secolul trecut. Serghei Covalenco, doctor în istorie, cercetător științific la Muzeul Național de Istorie a Moldovei.
2: Находка пандатива, она долгое время оставалась, можно сказать, неразгаданной. Дело в том,
3: что descoperirea pandantivului a rămas mult timp, putem spune, ca nerezolvată. Adevărul este că un asemenea obiect de artă, și aceasta este o operă de artă, în Europa de atunci era necunoscut. Noi am continuat săpăturile și am găsit confirmarea că acest obiect are în jur de 34.000 de ani.
0: Săpăturile au scos la iveală adevărate comori.
2: Nu нашли основание какого-то предмета.
3: Am găsit baza unor plăci realizate de fildeș de mamut. Este o amuletă. Cred că aceasta este un fel de obiect de ritual protector. Unii îl asociază cu o rachetă, alții cu un pește. Există o versiune că aceasta este o imagine a unei femei.
2: Есть версия, что это изображение женщины.
0: O semnificație științifică deosebită a grotei de la Brânzeni este faptul că aici s-au depistat resturi scheletice de mamifere, cal, ren, rinocer, mamut, cerb gigantic, marmotă de stepă. Viorica Pascari, arheozolog.
1: Fiecare rozător are forma maxilarului diferită, care sunt microtine, adică șoriceii, pe urmă sunt mai mari, iepuri. Aici, iată, avem un maxilar de iepure, aici este maxilarul de șobolanul de apă, bizonul și renul polar. Iată, acum, lângă piciorul dumneavoastră, se află un maxilar de ren polar. Să descoperi maxilarul, să vedeți pe la urmă.
0: Prin aceste descoperiri se poate descifra istoria veche a locului, climă, floră și faună.
1: Am extras două maxilare cu dinți aproape întregi de ren polar. Următorul, crezând că e un mic os care el era de acum dezlipit de la dinți, când am dat cu cuțit, cu vârful cuțitului, noi avem anumite reguli de a săpa, am văzut rădăcinile dinților și iată, vă arăt mai departe, iată aici se află maxilarul, vedeți? Deoarece el e deteriorat, puțin noi le colectăm aparte și ne ducem în laborator și le spălăm, le încleiem și le punem ca puzzle.
0: Astfel, după ce sunt găsite toate fragmentele și unite într-un tot întreg, exponatul ajunge în vitrinele muzeului. Specialiștii, chiar de la primele segmente descoperite din obiect, își dau seama ce se ascunde în străfund.
1: Iată aici, o să vedeți cât de bine se văd dinții, dar ei acum sunt cu suprafața de masticație în jos. Eu am descoperit singură, nu o metodă așa ca să nu fie zgâriată, dar invers cuțitul. Iată așa și chiar acum o să vedeți cât e de interesant. Iată, aici sunt dinții, vedeți? Dar ei ies suprafața de masticație încolo. E posibil să fie nu ren polar, dar posibil să fie bizon deoarece dinții sunt mai mari și au o altă structură. Asta datează de la 20 până la 27.000 de ani.
0: Recifele și grotele de la Brânzeni și din regiune, luate sub protecția statului, prezintă un monument natural geologo-paleontologo-arheologic unical în Republica Moldova, de o mare valoare științifică, peisagistică și culturală instructivă. Specialiștii spun că în Republica Moldova nu există o altă localitate străjuită din toate părțile de atâtea dealuri stâncoase numite Recife sau Toltre, cum este această comună. Vizita la Brânzenie poate fi inclusă într-un circuit turistic al Nordului, alături de alte obiective din regiune, precum cele de la Cuconești Noi și Bleșteni. Destinații despre care puteți afla duminică în cadrul emisiunii Popas Turistic, începând cu ora 10 și 5 minute. Noi acum ne luăm rămas bun de la dumneavoastră pentru puțin timp, urmează știrile. Apoi, Radio Matinal de Weekend va continua. Vă așteptăm! Bună dimineața!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 9.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Comisia de licitații a desemnat câștigătoare 7 oferte pentru dezvoltarea unor centrale electrice eoliene terestre cu o capacitate sprijinită cumulată de 170 de megawați. Proiectele includ și obligația instalării unor sisteme de stocare a energiei electrice, contribuind astfel atât la creșterea producției interne de energie regenerabilă, cât și la flexibilitatea sistemului electroenergetic. Astfel, prețul ofertat de câștigători variază între 1,23 și 1,25 lei per kilowattoră fără TVA, potrivit ofertelor financiare depuse. Capacitatea minimă de stocare este de 0,25 de MWh pentru fiecare megawatt de energie eoliană pentru care proiectul beneficiază de sprijin. Capacitățile de stocare exacte pentru fiecare proiect vor fi confirmate în hotărârea de guvern privind acordarea statutului de producător eligibil mare. Potrivit deciziei Comisiei, investitorilor declarați câștigători le revine obligația de a pune în funcțiune centralele electrice în termen de 36 de luni de la publicare.

0: milioane de lei, cu un impozit mediu achitat de 3.000 de lei. Pe locul 2 se află municipiul Bălți, cu aproximativ 1.300 de contracte și impozite totale achitate în sumă de 2,22 de milioane de lei, iar pe locul 3 este raionul Cahul, cu 638 de contracte și 1,53 de milioane de lei direcționate către bugetul de stat. Persoanele care evită înregistrarea contractelor riscă o amendă de până la 200 de lei, la care se adaugă penalități pentru fiecare zi de întârziere. Inspectorii fiscale au identificat de la începutul anului curent 550 de persoane fizice care dădeau în locațiune bunuri imobile fără înregistrarea contractului la Serviciul Fiscal de Stat. Comerțul exterior al Republicii Moldova a rămas deficitar și în prima jumătate a acestui an, deși ritmul exporturilor l-a depășit pe cel al importurilor. Potrivit Biroului Național de Statistică, țara a importat mărfuri de 4,99 de miliarde de euro, de aproape 3 ori mai mult decât a exportat, 1,65 de miliarde de euro, ceea ce a generat un deficit comercial de 3,34 de miliarde de euro. Cu toate acestea, în perioada ianuarie-iunie 2026, exporturile au crescut cu 12,5%, depășind avansul importurilor, care a fost de 6,5%. Uniunea Europeană a rămas principala piață pentru mărfurile moldovenești. Exporturile către blocul comunitar au însumat 1,06 miliarde de euro, cu 12% mai mult decât în ianuarie-iunie 2025 și au reprezentat peste 64% din total. România continuă să fie în fruntea țărilor în care ajung produsele moldovenești, având o pondere de 27,3%. Și la capitolul importuri, Uniunea Europeană este pe primul loc, cu o cotă de 55%. Forțele ucrainene ar fi lovit noaptea trecută o bază aeriană militară rusă, unde sunt staționate avioane de vânătoare MiG-31, capabile să lanseze rachete balistice Kinjal, scrie de Kiev Independent. În urma exploziilor, în zona bazei aeriene din regiunea Nizhny Novgorod au izbucnit incendii. Mai multe explozii au fost raportate și în orașul Samara. Atacul a fost efectuat cu rachete ucrainene Flamingo. Samara se află la aproximativ 800 de kilometri de granița Rusiei cu Ucraina. Președintele american Donald Trump a declarat că intenționează să declare strâmtoarea Ormuz teritoriul Statelor Unite după victoria definitivă asupra Iranului. Liderul Casei Albe a subliniat că în prezent strâmtoarea este controlată de forțele armate americane care blochează porturile Republicii Islamice. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Temperatura maximă va ajunge la 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova Promo. Folclorul și tradițiile populare sunt comori perene ale neamului. Un popor viu este acela care păstrează și promovează aceste nestemate. În cadrul emisiunii Din tradiții strămoșești, Silvia Zagoreanu prezintă promotori de folclor cu povești și muzică tradițională. În fiecare sâmbătă, la ora 14:05, fiți alături de cei dragi, fiți alături de Radio Moldova. Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
2: 9:06, bună dimineața, Radio Matinal de Weekend continuă. Alături de dumneavoastră, Daniela German la microfon și Ana Bragar din regie. În următoarea jumătate de oră punem limba română sub lupă într-o nouă rubrică semnată de Dan Alexe, în care descoperim originea cuvintelor, corectitudinea exprimării și poveștile din spatele unor expresii. Apoi mergem la Universitatea de Vară de la Izvorul Mureșului, eveniment dedicat românilor de pretutindeni, unde experți oficiali și tineri din diasporă discută despre identitate culturală și drepturile comunităților românești. Detalii

0: Corectitudinea exprimării, etimologia cuvintelor și filozofia unor expresii. Toate se regăsesc într-o nouă rubrică îngrijită de Dan Alexe, pe care vă propun să o ascultăm împreună.
1: O seamă de cuvinte alese de Dan Alexe.
2: Este interesant cum furia regulatorie a Academiei, apropo, o fi permis să spui furia sau furia, furia aceasta a dicționarelor celor noi n-a atins încă anumite moduri de a pronunța unele cuvinte în funcție de cheful vorbitorului de a plasa accentul cum dorește. Nu s-a reglementat până acolo și așa se face că unii pronunță simbol cu accentul pe prima silabă, alții însă spun simbol cu accentul pe a doua. Avem o lungă serie de cuvinte pe care vorbitorii le accentuează diferit fără ca nimeni să-și dea seama. Am auzit complice și complice. Am auzit prevederi, precum prevederile legii și prevederi tot ale legii. Tot așa am auzit mumie și mumie. La fel mi-a trecut prin ureche caracter și caracter. Ce caracter infect are omul ăsta? Am auzit la fel furie și furie. Cum întrebam la început, o fi furia sau furia cenzorilor limbii? Lista e de fapt foarte lungă, iar Academia nu s-a vârât încă acolo. Chiar și în conjugarea verbului a fi, indiferent dacă aparții generației care încă pronunță suntem sau celei care a ajuns să spună sub influența noii ortografii suntem, indiferent cum îl scriem, o parte a vorbitorilor pun accentul pe prima silabă, suntem, ceilalți spunând suntem. Suntem aici sau suntem aici de 2000 de ani. Nimic însă nu depășește în oroare fonetică forma banalului substantiv maur, așa cum am auzit-o la o emisiune culturală la Radio România, unde prezentatoarea spunea insistent și nu odată, ci de zeci de ori, de-a lungul întregii emisiuni, despre iconografia culturilor mediteraneene din Sicilia și Sardinia, repetând termenul maur, cu accentul pe silaba ultimă, maur. De unde o fi venit maurul, nu știu. Oare cum ar suna celebra replică din piesa lui Schiller despre cum maurul și-a făcut datoria, maurul poate să plece? Maurul poate să plece? Iată un caz unde totuși te-ai aștepta ca niște norme de pronunție mai puțin flexibile să fie aplicate, eventual chiar cu pedepse pentru nerespectarea lor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Good job, my brothers.
1: Universitatea de vară de la Izvorul Mureșului este un eveniment anual dedicat românilor de pretutindeni. Ediția 23-a se desfășoară în perioada 14-16 august la Covasna. Manifestarea reunește experți, oficiali și tineri din diasporă pentru dezbateri privind identitatea culturală și drepturile comunităților românești. Aflăm mai multe detalii de la Roxana Iorgulescu-Gandravur, jurnalistă la Radio România Internațional.
2: Românii de lângă noi.
3: Într-un context regional în care identitatea, limba și apartenența culturală sunt tot mai des puse în relație cu evoluțiile geopolitice, situația comunităților românești din jurul granițelor revine în centrul unei dezbateri devenite deja tradiție. Între 14 și 16 august, Universitatea de Vară Izvorul Mureșului ajunge la cea de-a 23-a ediție și pentru prima dată în acest format își mută lucrările la Covasna. Sub genericul Geopolitica Identității Naționale, ediția din acest an aduce la aceeași masă reprezentanți ai comunităților românești, cercetători, oameni de cultură și membri ai societății civile, într-un dialog care privește atât realitățile din imediata vecinătate a României, cât și relația statului român cu românii care trăiesc în afara granițelor. De la Ucraina și Republica Moldova până la comunitățile din Serbia, Bulgaria, Macedonia de Nord, Albania și Grecia, discuțiile ating teme sensibile: păstrarea limbii, continuitatea culturală, educația, reprezentarea și capacitatea acestor comunități de a-și conserva identitatea într-un mediu politic și social în schimbare. Și despre toate vorbim astăzi cu doamna Adriana Gaie, vicepreședinte al Institutului Cultural Român, partener al evenimentului organizat de Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș. Bun regăsit, doamna Adriana Gaie!
4: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Sunt foarte bucuroasă că reușim să vorbim în acest an despre această manifestare, mai ales în contextul acestui parteneriat pe care Institutul Cultural Român l-a acordat organizatorilor Universității de Vară de la Izvorul Mureșului. În condiții de restricții bugetare, cu toate acestea am reușit să fim anul acesta alături de această universitate de vară a românilor de pretutindeni, mai ales că Institutul Cultural Român a mai făcut-o și în alți ani, când de asemenea a sprijinit sub diverse forme Universitatea de Vară.
3: Avem o miză a dezbaterilor pentru că sunt probleme care cer răspunsuri urgente, dar și chestiuni care se discută în mod tradițional, să spun așa, în cadrul acestui eveniment, iată, care ajunge anul acesta la cea de-a 23-a ediție.
4: Este un prilej de întâlnire cu români din vecinătatea României, din Balcan, din diaspora și, evident, din zona Harghita-Covasna, dar este bine să menționăm că toate aceste comunități românești de peste hotare sau din interiorul Alpului Carpatic se confruntă în continuare cu probleme privind protejarea identităților naționale. În anumite state, așa cum este Ucraina, vorbim de o zonă de conflict și nu mai vorbim de restricțiile crizei economice care afectează și pe românii de pretutindeni. Însă trebuie să ținem cont de faptul că în afara frontierelor României, frontierelor fizice, este o a doua Românie. Nu aș vrea să se creadă că exagerez, dar vorbim de până la 10 milioane de români în afara frontierelor României, pe care avem datoria să-i ajutăm, să-i sprijinim în a-și proteja identitatea națională. Ei sunt parte a culturii române, trebuie să se revendice și să-și crească copiii ca români, să poată să studieze în limba română, să beneficieze de mass media în limba română, de serviciu religios, deci de biserici unde se slujește în limba română, nu mai vorbim de reprezentare în administrațiile locale. Ori, cel puțin în vecinătatea României, lucrurile nu stau foarte bine din acest punct de vedere. Se desfințează în continuare școli în Ucraina, în Bulgaria de asemenea. Nu s-a făcut niciun pas către studiul limbii române, în zonele în care locuiesc românii. Nu mai vorbim de Balcani, Grecia, Macedonia de Nord, Albania, bineînțeles. Deci este nevoie, din punctul meu de vedere, de o susținere constantă și importantă pentru aceste comunități românești și nădăjduim că anul acesta sau anul viitor, oricum începând de anul viitor, să avem o strategie mult mai coerentă pe această temă. Acestea vor fi de altfel teme de discuție în cadrul Universității de Vară, deci vom avea niște sesiuni de lucru chiar, să vedem totuși ce trebuie făcut urgent pentru românii din afara hotarelor fizice ale României, pentru că totuși Institutul Cultural Român este un exemplu de bună practică. Acum ceva timp, eu însă mi-am am coordonat proiecte mari de limbă română, de muzică, de teatru, de literatură în comunitățile din vecinătatea României, în Balcani, în diaspora. Deci se poate cu voință, cu evident cu alocare bugetară, dar se poate, avem expertiza necesară. Ne mai trebuie doar acel punct de start sau să reluăm acel start pe care noi l-am luat acum câțiva ani în urmă.
3: Este un aspect pe care voiam să-l subliniez, pentru că am și văzut efectele unui astfel de proiect în Serbia, în Timok voi face referire, pentru că acolo situația este mai complicată legat de păstrarea identității românești și am văzut cum într-o săptămână copiii aceia au început să vorbească românește din ce în ce mai bine. Am văzut cu ochii mei, așa că pot să depun mărturie în sensul acesta. Dincolo de românii din jurul granițelor și românii din Balcani, doamna Adriana Gaie, din ce țări vor mai fi reprezentanții ai comunităților românești la izvorul Mureșului?
4: Au fost invitați oricum din Spania, din Italia, Germania și din alte state. Vor intra oricum și în online, pe Zoom, diverse personalități din diaspora, oricum din mai multe state din Europa și, evident, din Republica Moldova, că vorbeam doar de vecinătate, de Serbia, Ucraina, Bulgaria, Ungaria și așa mai departe, dar să ne referim totuși și la frații de peste Prut, că vorbim și de ei. Deci vor fi prezenți din toate colțurile lumii, chiar dacă nu fizic, atunci vor intra și în online și vom avea discuții pe toate palierele.

Ora 9:26, timpul dedicat emisiunii Radio Matinal de Weekend a expirat. Noi vă așteptăm și săptămâna viitoare. Eu vă aștept sâmbătă să petrecem începutul de weekend împreună. Semnează cu drag pentru ediția de astăzi din regie Ana Bragari, de la microfon Daniela German. Urmează emisiunea Sănătate pentru Toți. La revedere, numai bine!

0: vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune, doar la Radio Moldova. Sănătate pentru toți. Reguli pentru o sănătate perfectă.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție Sănătate pentru toți, vă spune regizorul Ana Brăgar din studio Galina Alcaz. În programul de astăzi vom vorbi despre o problemă care în doar câteva secunde poate schimba radical viața unui om. Arsurile. Fie că vorbim despre arsuri provocate de lichide fierbinți, flăcări, substanțe chimice sau electricitate, aceste traumatisme necesită intervenția promptă, evaluare medicală și, bineînțeles, că în cazurile severe necesită tratamente de complexitate. Pentru a discuta despre toate aceste subiecte, stimați ascultători, avem deosebită onoare de a-l avea alături de noi în studio pe domnul Octavian Cirimpei, șeful secției arsuri și chirurgie plastică de la Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie. Domnule doctor, cu multă recunoștință, mulțumesc foarte mult pentru că sunteți aici la Radio Moldova.
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: Le spunem și ascultătorilor, de fapt, că la 9 și 45 de minute în cadrul rubricii Primul Ajutor în direct ne pot adresa întrebări formând numărul de telefon 022 406 853 sau 022 721 758. Domnule doctor Octavian Cirimpei, de fapt, cât de mult a evoluat în ultimii ani tratamentul adresat arsurilor complexe?
2: Da, cu certitudine lucrurile se schimbă, se schimbă spre bine. A evoluat într-adevăr și partea medicală, dar și partea socială a acestui aspect a medicinii. Noi avem reușite cu supraviețuiri și la 90-95% din suprafața corpului arsă și totul este datorită și baze tehnico-materiale care s-au îmbunătățit în secție, dar și a tehnicilor contemporane de tratament.
1: Domnule doctor, de fapt, atunci când oamenii aud despre arsura de gradul 1, gradul 2 sau 3, de multe ori nu înțeleg exact ce înseamnă aceste clasificări. Cum apreciază medicul cât de gravă este o arsură? Ce contează mai mult? Profunzimea, suprafața sau locul care s-a produs?
2: Eu aș preciza că arsurile sunt superficiale și profunde. Deci arsurile superficiale cu ajutorul medicației, schimbărilor de pansamente, fiindcă noi suntem în secolul 21 și deja posedăm metode de tratamente mai contemporane cu pansamente traumatice, aceste arsuri regenerează de sine stătător. În mare măsură, regenerarea care se întâmplă în decurs de primele 3 săptămâni nu lasă sechele și urme pe suprafața corpului. Atunci când o arsură regenerează mai mult de 3 săptămâni, ea regenerează cu o cicatrice și adesea recurgem la metode chirurgicale deja de tratament. Deci arsurile pot fi superficiale și profunde. Un specialist le poate deosebi având în spate o experiență și tehnicile medicale corespunzătoare.
1: Domnule doctor, spuneam la începutul acestei emisiuni că, pe bune, o secundă ne poate schimba viața. Și atât, dacă vorbim despre arsuri, vreau să ne vorbiți despre incidența acestora. Ori în ultimii ani, acestea sunt mai frecvent întâlnite în cazuistica medicală. Care dintre acestea dețin întâietate?
2: Spre fericire, arsurile se întâlnesc tot mai rar.
1: Slavă
2: Domnului! Și aici vine și partea socială. Deci mediatizarea, prevenția a dus la ceea că noi deja nu mai avem arsurile complicate care erau observate în antecedent. În schimb, contingentul îmbătrânește și avem tot mai multe persoane în ietate care suferă arsuri minore. Și aici vin cu răspuns la întrebarea precedentă. O arsură este gravă la un tânăr și o arsură este mult mai... Aceeași arsură, pe aceeași suprafață, cu aceeași profunzime, este mult mai gravă la un vârstnic care are o serie de comorbidități. Noi tratăm nu arsură, noi tratăm pacientul cu arsură. Și dacă ai un pacient tânăr care nu are boli concomitente, lucrurile se schimbă în cazul celor în vârstă. Spre fericire, arsuri grave nu se întâlnesc atât de des și avem o echipă foarte exigentă. Noi pacientul preluăm cel puțin în vizor din momentul de internare în instituțiile raionale și apoi îl monitorizăm sau îl transferăm în secție specializată unde suntem de bine de rău suntem dotați.
1: 9:35, stimați ascultători, amintesc că audiați emisiunea Sănătate pentru Toți. Vorbim despre cauzele combustiilor, ce reprezintă acestea, dar și ce importanță deține totuși prevenirea arsurilor. Alături de noi este domnul dr. Octavian Cirimpei, șeful secției arsuri și chirurgie plastică de la Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie. Vom lua o scurtă pauză promoțională, după care revenim la discuție.
0: Sănătate pentru toți. Reguli pentru o sănătate perfectă.
1: Am revenit în studio. Stimați ascultători, de fapt reamintesc, în cadrul rubricii Primul ajutor în direct, așteptăm întrebările dumneavoastră. Domnul dr. Octavian Cirimpei va răspunde la toate întrebările dumneavoastră. Domnule doctor, ați menționat că, de fapt, depinde foarte mult de zona corpului, depinde de vârsta pacientului și, bineînțeles, că sunt, probabil, dacă am fi să vorbim în termeni medicali, foarte multe caracteristici în momentul când, din nefericire, se întâmplă o arsură. În fond, din experiența dumneavoastră, care sunt cele mai grave consecințe ale arsurilor?
2: Pierderea țesutului, pierderea pielii și este nevoie de a regenera sau de a stimula, de a repara această pierdere. Cele mai grave, desigur, sunt arsurile profunde, arsurile electrice, care sunt foarte des arsuri de gradul 4, care implică structuri anatomice severe, atunci este pierdere de nu atât de funcții, cât de nu numai aspect și funcție, dar pierdere de organ sau de segmente, membre. Noi recurgem și la amputații în cazul acestor traumatisme. Dar cele mai grave sunt arsurile care lasă sechele vizibile, fața, mâinile, fiindcă o suprafață de piele transplantată o mai poți acoperi cu vestimentație, ceea ce nu poți să faci în cazul locurilor deschise. Ele sunt cele mai șocante pentru societate. Dar o arsură, aveți perfectă dreptate, ea se întâmplă în secunde, adesea, cele mai grave traumatisme se întâmplă atunci când persoana este în stare de ebrietate și nu are un control la ce îi se întâmplă în jur și tratează în luni de zile, dar sechelele rămân pe viață.
1: Domnule doctor, dar dacă așa ați face o mică incursiune în perioadele, de exemplu, în ce anotimp acestea au o creștere, o frecvență mai mare arsuri?
2: Să știți că aveți dreptate. Arsurile au și ele o sezonietate. Cele mai grave, mai profunde arsuri se întâmplă în perioada rece a anului, când sunt puse în funcțiune sobele, când oamenii mai dorm pe paturile improvizate pe așa numită lejancă, da? Arsurile profunde de gradul 4, când arsurile sunt cauzate de explozia benzinii sau altui inflamabil în momentul când aprind focul în sobă. Astea sunt arsurile mai mult cauzate de flacără. Vara, în perioada de pregătire a compoturilor, a distilării vinului și e o tradiție mare la moldoveni să facă țuică acasă, țuică de casă. Noi avem arsurile cauzate de lichide fierbinți și de apuri.
1: 9:39, stimați ascultători, audeați emisiunea Sănătate pentru Toți. În minutele ce urmează, colega Elena Kirilov ne invită să ascultăm noutățile medicale din lume, după care revenim la discuție.
0: Noutăți medicale. Știința în serviciul sănătății.
3: Inteligența artificială ar putea deveni un instrument important în depistarea timpurie a tulburărilor psihice, potrivit unui studiu realizat în Japonia, care a demonstrat că această tehnologie poate analiza mișcările fine ale mușchilor feței pentru a identifica semne subtile de depresie. Depresia este una dintre cele mai frecvente tulburări de sănătate mentală, însă semnele sale timpurii sunt adesea trecute cu vederea. Aceasta este frecvent asociată cu o expresivitate facială redusă. O cercetare realizată de o echipă de la Universitatea Waseda din Japonia și publicată în revista Scientific Reports arată că inteligența artificială poate detecta tipare specifice ale expresiilor faciale asociate cu simptome depresive, înainte ca acestea să devină evidente clinic. Femeile aflate la menopauză și diagnosticate cu diabet zaharat de tip 2, care urmează terapie de substituție hormonală sub formă de pastile cu administrare orală, se confruntă cu un risc semnificativ mai mare de complicații cardiovasculare comparativ cu cele care folosesc plasturi transdermici, care eliberează treptat medicamentele. Experții arată că utilizarea terapiei hormonale orale dublează riscul de embolie pulmonară și crește cu 21% riscul de boală coronariană. Terapia de substituție hormonală este utilizată pentru ameliorarea simptomelor neplăcute ale menopauzei, precum bufeurile și transpirațiile nocturne. Aceasta poate fi administrată sub formă de monoterapie cu estrogen administrată oral sau în combinație cu progesteron, dar și prin plasturi, geluri sau creme. Cercetătorii de la Facultatea de Științe Medicale ale Sănătății a Universității din Tel Aviv au dezvoltat o nouă terapie genică ce ar putea trata pierderea auzului și tulburările de echilibru cauzate de disfuncții ale urechii interne. În modelele animale tratate, terapia a prevenit degenerarea celulelor cu cili, menținând atât auzul cât și funcția vestibulară. Metoda propusă s-a dovedit mai eficientă decât strategiile existente și ar putea fi aplicată pentru o gamă largă de mutații genetice responsabile de hipoacuzie. Numeroase variații genetice pot afecta acest mecanism, ducând la pierderea neurosenzorială a auzului și tulburări de echilibru. La nivel mondial, hipoacuzia este cea mai frecventă tulburare senzorială, iar peste jumătate dintre cazurile congenitale au cauze genetice. Scopul echipei a fost să găsească o terapie genetică eficientă pentru aceste afecțiuni, utilizând o strategie inovatoare.
1: Au fost știrile medicale, continuăm emisiunea, reamintesc la 9 și 45 de minute în cadrul rubricii Primul Ajutor în direct. Așteptăm întrebările dumneavoastră, vorbim despre arsuri, despre cauzele acestor, dar firește vom vorbi și despre oportunitățile în tratamentul arsurilor, fie de gradul 1, 2 sau 3. Alături de noi este doctorul Octavian Cerimpei, șeful secției arsuri și chirurgie plastică din cadrul Spitalului Clinic de traumatologie și ortopedie. Domnule doctor, ajungem la un subiect extrem de important pentru fiecare familie. Ce trebuie să facem în primele minute după ce producerea are loc a unei arsuri și ce nu trebuie să facem?
2: Ca prim ajutor, cel mai simplu este imersia în apă sau sub un jet de apă rece. Răcirea suprafeții duce la pierderea mai mică a țesutului. Pentru că omul este constituit din proteine, lipide, glucide, lichide, minerale și așa mai departe, care în momentul impactului cu factorul termic sau electric sau chimic se coagulează, așa cum se coagulează proteina din ou și se coagulează și proteina din celule și celula moare. Deci primul ajutor care este lichid rece, indiferent de localizare și indiferent de suprafață. Și a doua obligație este de a se adresa unui medic, chirurg, care de regulă are o specializare în arsuri, care se găsește în fiecare spital raional și în fiecare spital municipal. La cea mai apropiată instituție medicală, fiindcă un medic poate să aprecieze gradul de arsură sau profunzimea, suprafața, starea biologică a pacientului și poate iniția un tratament corespunzător.
1: Dar ieșind din experiența dumneavoastră medicală, care sunt cele mai frecvente greșeli care din nefericire le realizăm cu toții?
2: Utilizarea la toate remediile care sunt mediatizate în în toată informația care ne vine nouă pe telefon, la televizor și în internet. Doi, toate remediile băbești cu fel de fel de poțiuni și farmice și grăsimi de... Moldovenii sunt foarte inventivi la această... Și a doua greșeală este adresabilitatea târzie.
1: Deci autotratamentele sunt, rămân în vogă.
2: Absolut. Ele sunt... Ele n-au dispărut și ele n-o să dispară. Dar adresabilitatea tardivă la medic, atunci când o suprafață de arsură se infectează deja, să e pierdere de timp, e pierdere de sănătate, e o cheltuială în plus, pentru că pacienții de sine stătători de obicei își procură de sine stătători medicamentele din farmacie și un timp pierdut care necesită un tratament mai îndelungat. Și iar mă opresc la cele 3 săptămâni. Dacă depășește 3 săptămâni, deja plaga regenerează cu o cicatrice patologică.
1: 9:45 de minute, estimați ascultători. Din acest moment vom aștepta întrebările dumneavoastră la numărul de telefon din studio 022-400-6853 sau 022-72-1758. Reamintesc că alături de noi este domnul Octavian Cirimpei, șeful secției arsuri și chirurgie plastică de la Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie. Domnule doctor, vă adresez o altă întrebare. Dar, de fapt, ce mesaj le transmiteți oamenilor care în acest moment, fie că au fost internați în cadrul spitalului pe care dumneavoastră îl reprezentați, fie că trec pentru o arsură și se confruntă cu o perioadă de recuperare mai dificilă?
2: Tratamentul unei arsuri e de lungă durată, adesea asociată cu dureri. Cu dureri și în timpul manipulărilor medicale. Injecții, schimb de pansamente, intervenții chirurgicale, unde medicul poate să ajute, și menirea principală a medicului în secția de arsuri este să combată durerea și suferința pacientului. Pacientul trebuie să aibă răbdare, trebuie să aibă încredere. Și trebuie să coopereze cu medicul. Sechelele rămân pe viață, ele sunt atât funcționale cât și estetice. În algoritmul de tratament a unui bolnav ars mare, medicul are trei vectori, trei direcții. Prima este salvarea vieții, doi este salvarea țesutului, trei este salvarea funcției. Și foarte puțin vorbesc despre salvarea estetică sau aspectul, da, aspectul care l-a avut pacientul până la arsură. Păi aici depinde și de noroc și de timpul de tratament, durată de tratament și localizare.
1: Domnule doctor, vă invit să puneți căștile. Sunt în dreapta, da, în stânga dumneavoastră. Așadar, stimați ascultători, din acest moment vom asculta întrebările dumneavoastră. Vă spunem bună dimineața și cu drag vă ascultăm pe dumneavoastră.
4: Frumos.
1: Bună dimineața, doamnă.
4: Bună dimineața.
1: Vă ascultăm dimineața pe dumneavoastră.
4: Medicamente nu sunt pentru tensiune. Rog să spuneți la Ministerul Sănătății ca să deie Cardoflex.
1: Așa, am înțeles. De unde ne telefonați?
4: Din Briceni.
1: Din Briceni. Doamnă, eu sunt, da, sigură că Ministrul Sănătății ascultă această emisiune și preparatele esențiale
4: pentru
1: vor fi.
4: Oasele este și trebuie să dăm, că nu-i pe asta linie, dar vreau să știu, tremurul, a fost tensiunea mare și tremurul, cearle, mânile.
1: Mulțumesc foarte mult. Haideți, cred că domnul doctor...
2: Eu nu sunt din domeniu, dar eu sunt sigur că la Briceni este medic de familie. Da. Sunt sigur că la Briceni sunt farmacii și este director de spital.
1: Da.
2: Cred că se rezolvă întrebarea la nivel de Briceni.
1: 9:48 de minute, estimați ascultători, așteptăm și alte întrebări. Doamnă, sunt sigură că dacă ne telefonați dintr-o localitate, aveți medici de familie în situația cu adevărat, când vă simțiți rău, mai sunt și mai este și serviciu de urgență. Așa este. Așa. Continuăm să așteptăm alte întrebări, domnule doctor, dar până răspunde la următoarea întrebare de la ascultător, haideți să ascultăm încă pe cineva, vă spunem bună dimineața, un pic vă îndepărtați de aparatul la care ne ascultați.
5: Alo?
1: Bună dimineața, doamnă.
5: Mă auziți?
2: Da, bună dimineața.
5: Bună ziua.
1: Bună dimineața, doamnă. Vă îndepărtați un pic de aparatul de radio sau de sursa care vorbiți.
5: Eu n-am o întrebare, dar vreau să vă expun un caz, pe scurt. Metoda care am pregătit-o citind cu mulți ani în urmă într-un ziar din domeniul medicinii despre primul ajutor, mai ales la bucătărie gospodinilor. Deci calendulă, floarea de cules de pus într-un borcan de turnat ulei fierbinte și lăsat 40 de zile la întuneric, nu în frigider. Și după aceea, când e momentul, deci unde ne ungem cu acel ulei. Și eu singură de câteva ori am făcut acest lucru, nici bășicuțe de cele beșicile, ca să zic, când te stropiești cu ulei, ori cu altceva la bucătărie, n-au apărut și imediat peste jumătate de oră n-am mai simțit nici durere și nici n-am mai
2: Eu am să răspund la această întrebare.
1: Domnule doctor.
2: Eu mă bucur că dumneavoastră n-ați ajuns pe mâna unui specialist și n-ați avut o arsură. Dar
1: Arsuri minore,
2: da. Noi vorbim despre arsuri, dar nu despre bubițe și beșcuțe. Da. Noi, din păcate, eu pot să vă prezint noastră sute de cazuri de automedicație care ajung la noi și oamenii plâng după ce se tratează de sine stătător. Deci, nu vreau să confundăm medicina cu tradițională cu cea netradițională. Omul este liber să facă orice, la discreția lui. Eu mă dau cu părerea ca o persoană care mă ocup de arsuri de 30 de ani.
1: Așa este, domnule doctor, 9:51 de minute. Sperăm că vom răspunde și la alte întrebări, iar numărul de telefon din studio 022-406-853 sau 022-721-758 în cadrul rubricii Primul Ajutor în direct răspundem la toate întrebările. Domnule Octavian Cirimpei, de fapt, frecvent mergeți la simpozioane internaționale și vreau să întreb, iată, dacă în țările europene sau în general la nivel mondial aceste frecvențe de arsuri, vorbim de zona europeană, cât de des sunt întâlnite?
2: Păi uitați-vă, aveți perfectă dreptate că arsurile se întâmplă sporadic. Da? Și sunt cazurile urâte întâmplate recent în Europa, unde din neatenție în încăperi oamenii suferă în masă. Și accentul spune pe acest lucru. Este o tendință în comunitatea europeană de a forma centre specializate în tratamentul arșilor și în cazul când vin foarte mulți, ca la colectiv, de exemplu, sau ca la soacra, cum a fost la noi incendii în încăpere, unde un centru de arsuri mic, noi suntem o secție mică, cu 23 de paturi și 6 la terapie intensivă, noi n-am face față. În cazul acesta se mobilizează centre specializate din România, din Germania, din Franța, unde pacientul de orice națiunitate, fiind transportat aerian sau terestru, ajunge într-un centru specializat și primește la cea mai înaltă calitate tratamentul. Deci noi vorbim despre arsurile majore de care se ocupă comunitatea europeană.
1: Și niște acțiuni transfrontaliere în cazurile
2: Noi suntem o națiune foarte transportată în toată lumea.
1: Așa este,
2: noi suntem turiștii lumii. Și un pacient basarabian care muncește în Marea Britanie, nu vine acasă să se trateze.
1: Dar bineînțeles, acolo. În situații critice, da.
2: Și dacă este un accident, o tragedie în masă, nu mai trimiți pacientul la locul lui de trai. Se tratează acolo și la cea mai înaltă calitate.
1: Așa este, domnule doctor. Mai ascultăm pe cineva în acest moment. Vă spunem bună dimineața și cu drag vă ascultăm pe dumneavoastră.
6: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
6: Aș vrea să adresez o întrebare domnului doctor.
2: Spuneți.
6: Spuneți-mi, vă rog, în condiții casnice, în cazul când se produce o arsură,
2: da.
6: Ce trebuie să întreprindem în primul rând până la adresarea la medic, pentru ca arsura să nu degradeze.
2: Da.
6: Mulțumesc.
2: Aveți robinet, ați deschis robinetul la apă rece, ați ținut sub jet 5-10 minute, între timp cineva cheamă urgența, serviciul 112 e foarte disponibil în Republica Moldova și vă transportă la un spital, cel mai apropiat spital posibil.
1: Domnule Cirimpei, vă adresez probabil că pe final un mulțumesc mare dumneavoastră și echipei care sunteți acolo și ajutați foarte multă lume și tratați foarte multă de pe tot teritoriul Republicii Moldova. Așa cum obișnuiesc de pe această palmă de pământ. Mulțumesc mult de la Naslavcea la Giurgiulești. Ați avea un gând către ascultătorii noștri?
2: Arsura, da, am un gând. Am un gând pe care îl port de ani de zile. Cele mai grave arsuri se întâmplă în stare de ebrietate.
1: Deci, cum
2: nu, nu se combină alcoolul și focul.
1: Mulțumesc foarte mult, stimați ascultători, reamintesc că alături de noi a fost domnul Octavian Cirimpei, multă sănătate, domnule doctor.
2: Mulțumesc
1: și cu drag vă așteptăm din nou aici la Radio Național și reamintim sâmbăta viitoare la 9:30 de minute, vă dăm o nouă întâlnire și fiți alături de Radio Moldova, numai bine și aveți grijă de dumneavoastră și de sănătatea celor dragi.

0: Трамп заявил, что планирует объявить Ормузский пролив территорией США. Президент США намерен объявить Ормузский пролив американской территорией. Такая мера может потребовать бессрочного развертывания войск в регионе. Иран отрицает, что США контролируют пролив. По данным источников DG24, Польша в ближайшие недели передаст Украине советские истребители МиГ-29 в обмен на беспилотники и технологии, необходимые для их производства. Точное количество самолетов не уточняется. Ранее Министерство обороны Польши заявляло, что это может быть 6-8 самолетов МиГ-29, срок службы которых практически исчерпан. Взамен Варшава получит 1500 беспилотников дальнего действия и гарантию предоставления аналогичного количества в случае военной агрессии против Польши. Переговоры между Варшавой и Киевом по этому обмену начались в прошлом году. Иран намерен присоединиться к новому банку развития БРИКС, чтобы укрепить экономические связи с государствами-членами группы и снизить зависимость от западных финансовых систем в условиях растущего давления на его экономику, сообщает CNBC. В случае принятия Иран сможет получить финансирование для транспортных проектов, цифровой инфраструктуры, городского развития, а также систем водоснабжения и канализации, и о погоде. Сегодня переменная облачность, ветер юго-восточный слабый, без осадков. Температура воздуха по стране днем составит плюс 26, плюс 30 градусов, ночью плюс 10, плюс 15. В Кишинеу днем плюс 28, ночью плюс 13. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
1: Вара. Noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova. Grădina lui Vasile. Plantăm și cultivăm tot anul. După muncă și recoltă, calea spre cea mai frumoasă grădină.
2: Suntem în luna august, iar grădinile și livezile noastre ne cer poate mai mult ca niciodată atenție și grijă. Avem de cules, de îngrijit, de pregătit plantele pentru perioada care urmează și, foarte important, de făcut lucrări care vor avea rezultate nu doar acum, ci și în anii următori. În ediția de astăzi vorbim despre două lucruri de sezon, aparent diferite, dar care au același scop: să ne ajute plantele să rămână sănătoase și să ne răsplătească prin roadă. Mai întâi rămânem în grădină și aflăm cum îngrijim castraveții în luna august, când zilele sunt încă foarte calde, iar nopțile devin tot mai răcoroase.
3: Castraveții sunt acea cultură care are nevoie de multe micro și macroelemente pe parcursul întregului sezon. Au nevoie de azot, de fosfor, de potasiu, de bor și așa mai departe.
2: Apoi mergem în livadă și vorbim despre altoirea pomilor în august, când este momentul potrivit, ce mugure alegem, cât de important este portaltoiul și care sunt greșelile pe care trebuie să le evităm.
4: Un portaltoi bine crescut trebuie să fie bine îngrijit ca să avem și prinderea. Plus la asta, un altoi bine îngrijit e de pe copacii tineri, ca să fie prinderea și mai bună. Fiecare ochi să alege după grosimea portaltoiului.
2: Așadar, două subiecte, două experiențe și multe sfaturi practice pentru gospodarii care vor să aibă plante sănătoase și o grădină bine pregătită pentru următorul sezon. Eu sunt Vasile Mija și vă invit să urmăriți această ediție montată de Domnița Jechiu.
1: În grădina lui Vasile.
2: Castravetele este una dintre culturile de care grădinarii se bucură toată vara. Dar pentru ca plantele să continuă să rodească și în a doua parte a sezonului, în luna august trebuie să fim puțin mai atenți la ei. Zilele rămân călduroase, însă nopțile sunt deja mai reci, iar diferențele de temperatură pot deveni un adevărat stres pentru plante. Ce avem de făcut în această perioadă? Cum udăm? Cum întreținem plantele și la ce semne trebuie să fim atenți? Despre toate acestea aflăm de la Olga Belaev, specialista noastră în horticultură.
1: Secretele grădinarului.
3: Bună ziua, dragi prieteni, sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Mai mult de atât, în această perioadă, plantele de castraveți deja încep să îmbătrânească încet, încet. Este un proces fiziologic absolut normal. Dar atunci când se suprapun toți acești factori, ei slăbesc planta de castraveți și ea se poate îmbolnăvi foarte ușor. Și în această perioadă pot apărea și boli. Poate apărea mana castraveților sau făinarea castraveților, care de asemenea poate fi provocată de aceste temperaturi care sunt mai scăzute.

0: este în timpul nopții, poate apărea ceață densă, poate apărea rouă abundentă și ca rezultat crește umiditatea aerului, crește umiditatea pe frunze, frunzele castraveților rămân umede câteva ore până când răsare soarele și le usucă și în această perioadă apar boli, pentru că știm foarte bine că majoritatea patogenilor se dezvoltă atunci când umiditatea este crescută. Așadar, ce avem de făcut ca să nu se întâmple acest lucru? Castraveții noștri să nu se îmbolnăvească în aceste condiții pe care le avem în luna august. Sigur că trebuie să aplicăm tratamente. Mulți grădinari, din păcate, consideră că în luna august nu mai trebuie să aplicăm tratamente, că se termină sezonul. Mulți consideră în mod eronat că viața castraveților se termină în mod natural în luna august și atunci îi lasă așa, nu mai aplică niciun fel de tratamente și consideră că este normal ce se întâmplă. Dar noi putem să facem ca castraveții să rămână sănătoși. Aplicăm biopreparate pe bază de tricodermă sau pe bază de bacillus subtilis și în cazul acesta, adică în luna august, deja trebuie să mărim frecvența. Dacă până acum se recomanda să le folosim o dată la 10-14 zile, în luna august le putem folosi o dată la 5-7 zile. Și încă un lucru, după ploi abundente, trebuie neapărat să repetăm tratamentul. Și sigur că în cazul acesta, mai ales în această perioadă, când avem ceață, când avem rouă, când plouă, folosim un adjuvant. Fertilizarea castraveților în luna august și septembrie. Castraveții sunt acea cultură care are nevoie de multe micro și macro elemente pe parcursul întregului sezon. Pentru că castraveții cresc mereu până la sfârșitul sezonului. Masa verde crește, castraveții de asemenea cresc în lungime, crește tulpina și așa mai departe, dar în același timp este o cultură care fructifică tot timpul. Asta înseamnă că castraveții au nevoie de azot, de fosfor, de potasiu, de bor și așa mai departe. Este acea cultură la care nu oprim folosirea îngrășămintelor pe bază de azot, așa cum o facem la roșii, ardei sau vinete. Așadar, în această perioadă putem să îi fertilizăm în felul următor. Odată la 7 zile folosim macerate pe bază de urzici, pe bază de alte plante, pe bază de orice buruieni pe care le avem sau dacă avem iarbă costă de gazon proaspătă facem macerate și folosim. De asemenea putem folosi macerate de bălegar, de găinat, folosim acele macerate care conțin mult azot și după 7 zile putem folosi, de exemplu, macerate din tătăneasă, din păpădii sau putem folosi soluții pe bază de cenușă. Așa că le putem alterna. De asemenea, sunt rețete pe bază de pâine și dacă odată la 7-10 zile vom aplica câte un îngrășământ la castraveți, până la sfârșitul sezonului, castraveții noștri nu vor suferi de foame. Pentru că dacă nu folosim absolut nimic, dacă solul nu a fost pregătit corect, atunci castraveții se pot opri din fructificare, din cauza că au nevoie de micro și macro elemente. De aceea folosim ce avem. Iată, v-am dat câteva variante. Dacă nu puteți să vă pregătiți macerate, dacă nu aveți cenușă, puteți cumpăra de la magazin îngrășăminte organice complexe și le folosiți la castraveții dumneavoastră. Ca și alternativă foarte bună este biohumusul lichid sau biohumusul solid. Cel lichid se poate folosi atât foliar cât și radicular, iar biohumus solid se poate folosi radicular. Iată câte variante avem. Important este să nu lăsăm castraveții noștri fără atenție. Dacă nu plouă în luna august, castraveții trebuie udați în permanență și cu cantități mari de apă. Ideal ar fi să folosim câte 8-10 litri per plantă. Dacă nu aveți această posibilitate, puteți să folosiți mai puțin și să-i udați mult mai des. Unii îi udă zilnic, alții îi udă dimineața și seara, alții îi udă de 3-4 ori pe săptămână. Orice variantă o folosiți dumneavoastră și dacă ea funcționează și dacă castraveții nu suferă de secetă, înseamnă că procedați corect. Sunt foarte multe discuții legate de udarea castraveților. Procedați așa cum ați procedat până acum, dacă ați avut rezultate bune. Sigur că totul depinde de temperatura aerului, de tipul de sol pe care îl avem noi, depinde de dacă solul este mulcit sau nu. Din nou, iată încă o mare diferență care poate exista la grădinari și, sigur că, dacă plouă sau dacă nu plouă. Udați-vă castraveții în așa fel încât solul să fie umed până la o adâncime de 30-50 de centimetri. Dacă suprafața solului este umedă în permanență, este cel mai bine, pentru că rădăcinile castraveților sunt superficiale. Ele cresc foarte mult în lateral și nu ajung adânc în sol. De aceea trebuie să avem grijă ca stratul superior al solului să fie mereu umed. Dar, iarăși, atunci când udăm castraveții, mai ales în luna august, când castraveții deja slăbesc în mod natural, trebuie să folosim apă caldă. Temperatura optimă pentru apă pe care o putem folosi pentru udarea castraveților este +22, +25 de grade. Atunci când apa este foarte caldă, nu este bine și nici dacă apa este foarte rece, din nou, nu este bine. Încă un lucru important. Trebuie să recoltăm castraveții în mod regulat. Îi recoltăm zilnic sau îi recoltăm o dată la două zile, dar important este să nu uităm niciun castravete să rămână pe plantă, să crească foarte mare și să înceapă să formeze semințe. Pentru că atunci când un fruct începe să formeze semințe, planta nu mai are grijă de ceilalți castraveți. Acest lucru poate întârzia apariția altor castraveți sau alți castraveți care sunt mici, adică fructe. Dacă alte fructe sunt mici, ele se pot îngălbeni și pot cădea de pe plantă. De multe ori puteți observa că, pur și simplu, fructele castraveților încep să se îngălbenească, se usucă și cade pe plantă. Iată, una dintre cauzele apariției acestui fenomen este faptul că ați uitat undeva un castravete care deja este foarte mare și deja formează semințe. Și atunci planta se ocupă de acel castravete, își canalizează toată energia către acel castravete, pentru că scopul fiecărei plante este să-și lase urmași. Și dacă un fruct formează semințe, iată, deja planta își îndeplinește scopul. De aceea, verificăm castraveții periodic și ne uităm foarte bine ca să nu uităm niciun fruct pe plantă. Ce facem cu castraveții dacă se anunță căderi de temperatură și apoi știm că temperaturile vor crește din nou? Acest lucru se poate întâmpla atât în luna august cât și în luna septembrie. De exemplu, urmează o săptămână cu temperaturi scăzute și apoi știm că ele din nou vor crește. Atunci când aceste temperaturi vor scădea foarte mult, de exemplu, în timpul zilei putem avea +20 de grade, noapte putem avea +5, +10 grade, se mai întâmplă astfel de episoade, trebuie să ne acoperim castraveții în timpul nopții cu ceva. Putem să îi acoperim cu o folie, putem să îi acoperim cu agril și descoperim castraveții atunci când trece acest episod de temperaturi scăzute. Așa putem să le prelungim viața, pentru că dacă vom lăsa castraveții în acea perioadă descoperiți, ei pot suferi foarte mult din cauza temperaturilor scăzute și sigur că apoi putem observa că frunzele încep să se îngălbenească și planta moare înainte de termen. Dar dacă îi vom proteja de frig, iată, putem să îi ferim de această moarte prematură. Și mai mult de atât, atunci când iarăși scad temperaturile, continuăm să îi udăm cu apă caldă în așa fel încât să le încălzim rădăcinile și din nou ne ajută mulcirea și în acest sens, pentru că dacă castraveții noștri sunt mulciți cu un strat gros de mulci, atunci solul va rămâne cald în continuare. Dragi prieteni, acesta a fost episodul de azi. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. La revedere!
1: Așadar, luna august nu înseamnă că putem lăsa castraveții deoparte doar pentru că am avut deja o recoltă bogată. Din contra, în această perioadă, plantele au nevoie în continuare de atenție. Temperaturile ridicate din timpul zilei, nopțile mai reci, umiditatea și bolile care pot apărea spre sfârșitul sezonului ne obligă să fim mai atenți la fiecare detaliu. Iar un lucru este sigur, o plantă bine îngrijită ne poate oferi roadă mai mult timp. Dar dacă în grădină ne gândim la recolta de acum, în livadă gospodarul trebuie să se gândească și la recolta de peste câțiva ani, pentru că pomii pe care îi altoim astăzi pot deveni în timp pomii care ne vor umple masa cu fructe și tocmai de aceea mergem mai departe din grădină în livadă. agricultură, fiecare anotimp are lucrările lui, iar luna august este un bun exemplu. În grădină avem grijă ca plantele să continue să rodească, iar în livadă putem pregăti deja pomii pentru viitor. Una dintre aceste lucrări este, desigur, altoirea. Este o tehnică veche, folosită de generații întregi de pomicultori, dar care continuă să fie foarte importantă și astăzi. În această perioadă se poate face oculația, altoirea cu mugure, o lucrare care cere atenție, unelte potrivite și mai ales experiență. Pentru a afla cum se face corect și ce greșeli trebuie să evităm, mergem la fundurii vechi, în raionul Glodeni. Acolo l-am întâlnit pe Maxim Babi, producător de pomi fructiferi. Dragi prieteni, altoirea poate părea la prima vedere o lucrare simplă. Un mugure, o tăietură, puțină legătură și gata. În realitate însă, fiecare detaliu contează. Momentul în care lucrăm, starea pomului, portaltoiul, mugurile pe care îl alegem, cuțitul și chiar condițiile meteorologice. Astăzi încercăm să aflăm toate aceste lucruri de la un tânăr care lucrează cu pomii fructiferi și cunoaște altoirea din experiență. Suntem la fundurii vechi, așa cum v-am spus, raionul Glodeni, iar alături de mine este Maxim Babi, producător de pomi fructiferi.
2: Sfatul specialistului.
1: Maxim, să începem cu o întrebare cea mai importantă pentru gospodari. De ce tocmai luna august este atât de potrivită pentru altoirea pomilor?
3: Perioada asta când creșterea deja s-a oprit, deși merge toamnă, încetinești creșterea la muguri. Ei se intre iarnă, stămădui, prindă.
1: Acum e momentul și sunt șansele mai mari ca să se prindă?
3: Da, nu are putere de a crește, adică el stămădui, deja în primăvară el începe a crește.
1: Maxim, de când a început această afacere cu pomii fructiferi?
3: A fost în 2010 prima experiență, am plecat la lucru și am deprins. Deja avem 17 ani undeva când ne ocupăm. Am vrut să încercăm și mergem înainte.
1: Ce pomi acum putem altoi în această perioadă, în luna august?
3: Abricosul, vișină, cireaș, piersici, nectarini, chiar și trandafirii.
1: Fiecare specie are perioada și particularitățile ei.
3: Cred că abricos altoiește mai devreme ca să fie afectată de înghețuri. Pentru că sunt soiuri care este iarnă el îngheață și ca să nu fie această problemă, noi trebuie altuit înainte. Cu o perioadă, măcar o lună înainte, ca să vișnă, cireașa, este, sunt mai rezistenți.
1: Se vorbește foarte mult despre soiul altoit, dar mai puțin despre portaltoi. Cât de important este portaltoiul? Dacă eu, iată, spre exemplu, vreau un cireaș, un măr sau un prun, pot să pun orice soi pe orice portaltoi sau aici trebuie să fim foarte atenți?
3: Noi lucrăm cu portaltoiuri tradiționale, de când tot să altuiesc. Am poate sunt astea europene, încă nu lucrăm. Pe fiecare portaltoi merge aluia, adică nu poți pe zarzere să altuiești pe el de vișină. Fiecare portaltoi merge pentru pecea lui.
1: Dar portaltoi este al crește din sâmbure, sau cum?
3: Este din sâmbure, dar este care e matușnic special făcut.
1: Cum își poate da seama un gospodar ce portaltoi are în față atunci când cumpără un pom altoit?
3: Mulți care nu cunosc în habar n-au. Este diferență, adică nu poate. Da. Om care nu înțelege, adică el nu poate, nu știe ce înseamnă asta. Care de-am cumva are cunoștință ceva mai mult, care se ocup cu livezele, ei pot să facă diferența, adică...
1: Da, noi avem portaltoiul, dar avem nevoie și de altoi, nu? Cum
3: da,
1: alegi mugurile care urmează să fie altoit? Pe exemplu, de pe ce ramură luăm, cât de matur trebuie să fie, ce grosime trebuie să aibă ramura și cum ne dăm seama că mugurile într-adevăr este bun?
3: Un portaltoi bine crescut trebuie să fie bine îngrijit ca să avem și prinderea. Plus la asta, un altoi bine îngrijit e de pe copacii tineri, ca să fie prinderea și mai bună. Fiecare ochi să alege după grosimea portaltoiului.
1: Dar de pe ce ramuri îl luăm? Cum o alegi? Mai matur, mai tineric?
3: Sunt ramuri tineri care se iede pe dâns. Și de pe pomi tineri. Știm că el e în plină desfacere, adică e copac tânăr în creștere, da.
1: Să nu fie bătrân tare.
3: El trebuie să fie îngrijit, ca să fie și prinderea bună.
1: Dar noi putem să luăm așa un mugure de pe un pom care îl avem în grădina noastră, care este foarte bine crescut din propria livadă și să-l folosim pentru altoire.
3: Da, sigur, poate.
1: Care este cea mai mare greșeală, din experiența ta, pe care o fac oamenii atunci când altoiesc? Este tăitura poate greșită, cuțitul care nu este suficient de ascuțit, mâna care nu se dă la alegerea mugurului, legarea sau faptul că omul lucrează într-o zi nepotrivit, poate. Când este mai bine să facem altoirile? Într-o zi cu soare sau...
3: Ia ca la noi, cum nu am avut precipitații, asta este cea mai mare problemă, pentru că dacă portaltoiul nu are suficient soc în trânsul altoiul, simt probabil că el o să se prindă. De aceea noi punem picărătoare ca să avem rezultatele suficient de bune. Seșta este o problemă. Nu avem precipitații, nu avem nici calitatea la pom, adică el nu o să se prindă.
1: Dacă tu i-ai da așa un sfat unui gospodar înainte să înceapă altoirea, care ar fi acela?
3: Fii pregătit. Ce nu poate fi care să înceapă facă asta. Trebuie să ai experiență. Mulți nu știu și eu, adică ochiul își pun crengi diferite, nu se leagă unul cu altul și prinderea nu e.
1: Mie îmi pare că altoirea pare o operațiune simplă, dar de fapt este o intervenție, hai să spunem, chirurgicală asupra unui pom, nu-i așa?
3: Da, sigur.
1: Cât de important este cuțitul de altoit și cât de importantă este curățenia care lucrăm noi? De...
3: În primul rând, portaltoiul trebuie bine pregătit ca el să facă gros. Cât e mai gros, portaltoiul cu atât mai bine. Și ține de cuțite. Noi cuțitele le ascuțăm foarte bine.
1: Dacă lucrăm cu un cuțit murdar sau dacă atingem suprafața tăiat cu mâna, ce se întâmplă?
3: Posibil să nu fie prindere. De ce noi când lucrăm, periodic ștergem cuțitul ca el să fie cât mai curat.
1: Altoirea s-a prins sau nu s-a prins? După câte zile sau săptămâni putem verifica dacă mugurile s-a prins și care sunt semnele unei altoiri reușite?
3: Sunt două metode de altoire. Este cu ochiul închis și cu ochiul deschis. La moment noi altoim cu ochiul deschis, adică mugurile se vede. Atunci când altoim cu mugurile, noi îl învălăcim de tot și la 21 de zile noi tăiem pelicula.
1: Dar asta se face tot în august?
3: Nu. Cu ochiul deschis noi tăiem pelicula atunci în primăvară când tăiem la ochi. Doar noi atunci putem să vedem că ochiul este prins 100%, el deja începe a crește. 100% acum în luna august nu putem să vedem dacă el e prins. Nu, ne se arată iarna, dacă el nu a înghețat, dacă a mărs tot așa cum trebuie.
1: Dar ce facem dacă mugurile nu s-a prins? Mai putem încerca o altoire pe același pom și în ce condiții?
3: Putem face, avem a doua șansă în primăvară. Primăvara se altoiește.
1: Mi-ai spus că este important umiditatea solului pentru o reușită în altoire, da. Dar iată, noi suntem în august și temperaturile sunt dintre cele mai ridicate, foarte mari, perioadă de secetă, totuși influențează vremea reușită asupra altoirii.
3: Da, sigur, asta da. Am avut ani când a fost prinderi foarte rele. De ce mergem mai înainte? Avem posibilitatea să punem o picărătoare, pregătim portaltoiul, că avem o calitate.
1: Maxim, mulți cred că după ce am pus mugurile acolo și l-am legat, așa cum ne-a iscat, treaba s-a terminat. Dar ce se întâmplă după altoire? Când se scoate legătura? Ce trebuie făcut ca lăstarii care pornesc sub de punctul de altoire? Trebuie protejat mugurile peste iarnă sau nu? Cum îl protejăm și când vom vedea practic noul soi crescând din acel mugure? Fiindcă și aici durează, probabil.
3: Ca să creștem un pom, avem nevoie de cel puțin 2 ani de zile. Primul an pregătim portaltoiul, a doilea an pregătim puietul deja care el începe a crește. De la ce începem? Noi începem primăvara, tăiem la ochi, adică staie sălbătăciunea de la ochi, unde am altoit, să lasă doar mugurașul. El începe a crește, acolo sunt mai multe lucrări, începem să rupem lăstarii, pe urmă ochiul acela începe a crește, ridică în sus, formăm pomul deja care este pregătit să îndeie roadă de 2-3 ani. Fiecare pom intră în roadă diferit, care la 2, care la 3 ani.
1: La ce trebuie să fie atent atunci cumpărătorul când cumpără un pom altoit?
3: Noi când scotem puietul deja pregătit, noi nu scoatem o lună înainte, oricum 10 zile, adică are nevoie de plantat pe mâine. Noi azi îl scoatem, îl pregătim, dumnealui vine și-l ie și chiar și atunci îl plantează. Adică asta e important ca să nu se usuce rădăcina.
1: Cum recunoaștem noi, pomul care l-am cumpărat este sănătos, un pom altoit? Ce trebuie să întrebăm producătorul despre soi, portaltoi și vârsta pomului?
3: E tare important în perioada asta când băieții cresc, cel care dă comandă de o cantitate de pom, să vii să ne viziteze pe
1: plantația, da?
3: Da, să vii să vadă cum se dezvoltă, ce lucrări am făcut, să-i arătăm cu cel preparat, îl strobim, ca el să asigur că este de o calitate bună.
1: Se crește greu elevat sau nu?
3: Trebuie să ai grijă. Nu e greu a crește. Nu e greu, dar este mult. Deja vine toamna, putem să începem la toamnă să-i scoatem.
1: Pentru cei care vor să planteze acum sau să pregătească livada pentru anii următori, ce specii și ce soiuri ai recomanda unui gospodar din la noi de aici, din Moldova, care își dorește o livadă diversă, cu fructe de la începutul verii până toamna târziu?
3: Înainte de a o planta o livadă de ceva, trebuie să intereseze, să aleagă corect soiurile. Datoria noastră să creștem soiul de care el are nevoie, nu să dăm un soi care noi îl avem. Noi avem mulți soiuri, dar soiurile întrebați sunt cele de vreme. devreme și cele târzii.
1: Eu îți mulțumesc, Maxim, pentru toate aceste explicații și mai ales pentru că ai împărtășit cu noi lucruri pe care le-ai învățat din munca de zi cu zi. Să ai o zi bună în continuare. Spor la treabă!
3: Da, vă mulțumesc frumos. Vă așteptăm și pe la noi, în raionul Glodeni, Fundurii Vei, 20 km de la Bel.
1: Maxim, eu îți mulțumesc pentru toate explicațiile și mai ales pentru că ai împărtășit cu noi lucruri învățate din munca de zi cu zi. Altoirea nu este doar o tehnică agricolă, stimați ascultători, este și o modalitate prin care putem păstra un soi bun, putem schimba un pom care nu ne mai mulțumește și putem pregăti astăzi livada de care ne vom bucura peste câțiva ani.
2: În grădina lui Vasile plantăm și cultivăm tot anul. După muncă și recoltă, calea spre cea mai frumoasă grădină.
1: Noi am ajuns la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumesc că ne-ați fost alături în grădina lui Vasile. Să aveți grădini sănătoase, le vezi roditoare și cât mai mult spor la toate lucrările pe care le faceți. Aveți grijă de plantele dumneavoastră, pentru că fiecare lucru făcut astăzi se poate transforma într-o recoltă frumoasă mâine. Eu sunt Vasile Mija și împreună cu domnița Jechiu vă spunem ca de fiecare dată, spor la grădinărit și să ne reauzim cu bine. La revedere!

0: Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară.
1: E folclor.

0: Dacă poftele se pun în cui, tot acolo pot sta și straile. Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea Muzicieni fără cravate.
1: Ziua bună! Cu tot dragul pe care l-avem, am revenit și astăzi la cântec și la suflet. Ne place conexiunea asta și ne bucură că există. Ne-am pierde dacă n-ar fi și dacă n-am ști cum să facem frumoasă lumea noastră interioară. Gândul nu ne-l ia nimeni, așa că putem crede în forța cântecului, chiar dacă am trăit și trăim timpuri în care altele niz valorile și plăcerile. Cine să ne ia credința asta, când simțirea e răspuns?

și omul și cântecul au câte o viață. Unul dintre ei trăiește mai mult. Nu știm prin voia cărei legi. Știm însă că un cântec are multă putere. Trece prin timp, cunoaște oameni și greutăți, dar rămâne întreg, cu suflarea vie. Iată de ce ne-am zis să analizăm soarta unei melodii folclorice, iarhi cunoscută în tot spațiul românesc.

Gorj e cântecul de care ne ținem strâns în drumul de astăzi. Căutările noastre ne-au dus față în față cu trei variante ale acestei piese, cântate de voci și în timpuri diferite. Cine a fost la început? Dăm timpul înapoi și prindem cea mai veche variantă a acestei piese, care se includea pe unul din albumurile lansate de Zavaidoc.

0: Numele lui adevărat era Marin Teodorescu. S-a născut la Pitești în 1986. Participa în 1918 la primul război mondial.
1: Hai, hai, hai, mândruța mea, că diseară iștea mea.
0: Acolo le cânta muzică lăutărească ofițerilor din serviciul militar.

Generalul Traian Moșoiu îl botează cu supranumele de Zavaidoc, de la vechiul regionalism Zavaidoacă, care era echivalentul unui om vesel, pus pe șotii, năbădăios. Apoi a cutreierat spitalele alături de George Enescu și cântăreața de operă Elena Zamora, aducând răniților din război alinare.

În 1919, Zavajdoc face parte din trupele române care au ocupat Budapesta. După război, se stabilește definitiv la București, unde ia lecții de canto și își reia activitatea artistică. Muzica tarafului a ajuns renumită în toată țara și peste hotare.

însă Zavaidoc rămâne legat de pasiunea pentru muzica lăutărească interpretată în localurile bucureștene. A rămas unul dintre cei mai vestiți lăutari ai poporului român din toate timpurile. Fără îndoială a fost sursă de inspirație pentru multă lume care a voit să cânte. Varianta melodiei Mărioară de la Gorj, cântată de Zavaidoc, a apărut în 1929.

0: să-mi vor și Ioleu.
1: De la Zavaidoc ajungem la Maria Tănase și în repertoriul ei găsim melodia Mărioară de la Gorj. Supranumită Pasăre Măiastră și Regina Cântecului Românesc, artista s-a născut în București în 1913, în Mahalaua Cărămidarilor. În toamna anului 1934 este prezentată lui Constantin Brăiloiu, care îi recunoaște marele talent și care îi sugerează să se inspire pentru repertoriu din arhiva de folclor pe care acesta o înființase. E posibil să fi dat chiar aici, de urmele cântecului Mărioară de la Gorj. La 25 de ani, artista era o voce care se auzea peste tot în România. Prima variantă a melodiei Mărioară de la Gorj, cântată de Maria Tănase, apare în 1938. E foarte asemănătoare cu cea cântată de Zavaidoc, dar cu altă personalitate și cu alt text. Povestea Mărioarei e păstrată totuși, iar acțiunea din cântec e legată de acest personaj.

trec și alți ani, iar noi trecem prutul și exact în anul în care Maria Tănase venea cu prima variantă a piesei Mărioară de la Gorj, în Moldova se năștea Angela Păduraru, în repertoriul căreia găsim mai târziu o piesă asemănătoare, dar cu alt text. Angela Păduraru a fost mare cântăreață de muzică populară. S-a născut în satul Nemțeni, Nisporeni. N-a avut studii muzicale, dar a avut un mare succes în anii 70, fiind solista orchestrei folclor a radioteleviziunii din Chișinău, unde a reușit să lucreze cu Dumitru Blajinu. A fost promotoarea folclorului autentic, știa să interpreteze și romanțe. E supranumită priveghetoarea din Nemțeni. Iar dorul în inimi are mai. Melodia cântată de Angela Păduraru nu mai poartă titlul de Mărioară de la Gorj, ci Mărioară ochii tăi. E adaptată spațiului basarabean și, evident, lipsește Gorjul. Această variantă a melodiei apare în 1964.

Țara de la Gorj o fi fost, cine știe, cântată și până la Zavaidoc. Au cântat-o mulți și după Maria Tănase. Nu asta însă ne interesează, ci modul în care o melodie poate rezista în timp. Și da, un cântec știe să trăiască mult. Nu-l mănâncă vremea dacă e frumos și mare.

Suntem și astăzi împreună cu drag și cu recunoștință. Noi, Elena Segar și Octavian Rusu, revenim și săptămâna viitoare. Grijă mare în toate, numai bine și numai cântec!

0: Radio Moldova Promo. Duminică, la ora 9:30, ascultați o emisiune de folclor realizată de Silvia Zagoreanu. Autoarea vă invită într-o lume în care se întâlnesc dorul cu dragostea și tristețea cu voia bună, reprezentând melosul popular. Cântece îndrăgite din întreg spațiu românesc răsună în emisiunea Cântecul care mi-e drag la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 11.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Congresul autorităților locale din Moldova, care a reclamat o reformă realizată în grabă și o consultare insuficientă a autorităților locale, cunoștea din timp termenul limită stabilit pentru amalgamarea voluntară a primăriilor, afirmă secretarul general al guvernului Alexei Buzu. Într-un interviu pentru Moldova 1, Buzu a declarat că legea privind amalgamarea voluntară a fost adoptată în 2023, iar calendarul procesului a fost comunicat din timp aleșilor locali. Potrivit lui Alexei Buzu, termenul este necesar pentru ca guvernul să poată stabili viitoarea structură administrativ-teritorială și să pregătească pachetul legislativ care urmează să fie votat în toamna acestui an.
2: Nu sunt de acord cu colegii noștri de la CALM. Noi, din start, am comunicat această dată. Toți aleșii locali cunoșteau despre acest lucru. Noi am comunicat. Acest lucru este și în conceptul de reformă. De ce? Pentru că noul pachet legislativ care va legifera noua structură administrativă a țării trebuie să fie votat în toamna acestui an. Și pentru ca să fie aprobat în toamnă, noi trebuie să tragem o linie, să înțelegem care sunt primăriile, care sunt localitățile din acele primării și trebuie să trecem printr-un proces legislativ complex, consultări, avizări, elaborare de lege, note informative și așa mai departe. Dacă majoritatea primarilor au reușit să facă, să iau decizii final, nu există scuze pentru ceilalți.
1: Amintim că directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Furdui, a declarat recent într-o emisiune la Radio Moldova că termenul de amalgamare voluntară de 31 iulie, ulterior extins până la 31 august, nu ar avea un temei legal clar și ar putea fi perceput de autoritățile locale drept o presiune asupra unui proces care, potrivit legii, trebuie să fie voluntar. CALM a mai susținut că reforma nu a fost supusă până acum unei consultări suficient de ample cu mediul de academic și experți independenți și a ridicat semne de întrebare privind ritmul accelerat al procesului și modificările legislative necesare. Organizația a criticat și modul în care sunt prezentate stimulentele financiare pentru primăriile care aleg amalgamarea, argumentând că acordarea acestora este legată de proiecte și de etapele ulterioare ale reformei. Trafic intens de călători se înregistrează la această oră la postul Vamal de la Leușeni, pe sensul de ieșire din țară. Echipele serviciului Vamal și ale Poliției de Frontieră aplică măsurile necesare pentru fluidizarea traficului, activitatea desfășurându-se la capacitate maximă. Pentru reducerea timpului de așteptare, participanților la trafic

0: în Afganistan ar putea să-și înceteze activitatea în cursul anului viitor. Organizația a făcut apel la țările donatoare să nu reducă finanțarea programelor destinate femeilor. Aceasta a afirmat că o astfel de măsură nu ar face decât să adâncească suferința femeilor afgane, potrivit Al Jazeera. Apelul umanitar al ONU pentru Afganistan în valoare de 1,7 miliarde de dolari a fost finanțat doar în proporție de 25%, iar aproape 3/4 dintre organizațiile de femei au suferit reduceri de fonduri în 2025. Cel puțin 20 de persoane au murit după un cutremur cu magnitudinea de 7,7 și 10 de replici care au lovit estul Indoneziei astăzi dimineață, scrie Reuters. Valuri de tsunami mai mici de un metru au fost înregistrate în mai multe zone ale națiunii din Asia de Sud-Est după cutremurul de dimineață. Avertizarea de tsunami a fost ridicată la aproximativ 3 ore după seism. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 28 și 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova Promo. Sâmbăta este momentul potrivit pentru conversații și activități utile. Uneori lucrurile diferite stau bine împreună. Facem conexiuni și cunoaștem oameni. În fiecare zi de sâmbătă de la ora 18 și 10 minute, în emisiunea Panorama de Sâmbătă. Serile de sâmbătă aduc confort și utilitate la Radio Moldova. Radio Moldova.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Dragi ascultători, bună ziua și bine v-am regăsit la Acasă și în lume într-o sâmbătă de 15 august, în miez de gustar, în acel răstimp al verii, când pământul își numără roadele, când levezele se pleacă sub dulceața a piersicelor, nectarinelor, prunelor, iar dorul îi aduce acasă pe cei plecați prin lume. E un timp al roadelor, dar și al revederilor, al vacanțelor și al întoarcerilor, al întâlnirilor cu oameni dragi și cu locuri de care ne este dor. Un august în care, pentru câteva zile, parcă încercăm să ne adunăm sufletele acasă. Sunt Alina Chiriac Ivașcu și împreună cu Silvia Ilarionov de la Pupitrul Regizoral vă invităm să fiți parte a acestei ediții de actualitate cu subiecte de acasă și din lume.

0: acasă.
1: Pentru prima noastră oră de acasă și în lume v-am pregătit întâlniri, povești și popasuri care ne poartă de la culoarea picturii, la tihna satului și până la lumea cărții. În prima oră ne vom întâlni pe calea undelor cu un artist plastic din Râmnicu Vâlcea, România. E vorba de Cristian Sima, pe care am avut bucuria să-l cunosc aici la Chișinău, la sala cu orgă, acolo unde lucrările sale au stat mai mult timp pe simeze, într-o expoziție intitulată sugestiv Baroque and Roll. Și pentru că o carte bună își caută mereu cititorii, Mihaela Helmis de la Radio România ne invită tot în această oră la un dialog cu Olga Mardare, autoarea volumului Un înger se ascunde de mine, un dialog pe care cele două l-au avut zilele acestea la București, acolo unde autoarea și-a dus cartea mai aproape de cititorii săi fideli. Vom face și un popas cu Parfum rustic în satul Puhăceni din raionul Anenii Noi, un sat care și-a câștigat nu întâmplător numele de satul bicicletelor. Acestea sunt doar câteva dintre întâlnirile primei ore. Mai avem voci, muzică, dar și alte povești. Așadar, deschideți larg ferestrele radioului și lăsați-ne să intrăm în casele și în sufletele dumneavoastră, acasă și în lume, cu oameni, cu artă, cu povești și cu bucuria de a fi împreună. Audiție plăcută vă dorim!

0: arta nu are nevoie de granițe. Ea își găsește singură drumul, dintr-un oraș în altul, de la un artist la un privitor, de la o culoare la o emoție. Astăzi facem o întâlnire pe Calea Undelor cu un artist plastic venit de la Râmnicu Vâlcea, România, pe care am avut bucuria să-l întâlnesc la Chișinău, la sala cu orgă, acolo unde lucrările sale au fost prezentate pe Simeze, într-o expoziție cu genericul Baroc and Roll. Un titlu care spune poate chiar esența universului său artistic, întâlnirea dintre rafinamentul barocului și energia libertății contemporane, dintre rigoare și explozie de culoare, din tradiție și joc. Vă invit să-l cunoaștem mai bine pe omul și artistul din spatele expoziției Baroc and Roll, un artist care a adus la Chișinău o parte din universul său creativ și care ne va vorbi despre artă, inspirație, culoare și despre întâlnirea sa cu publicul de aici, Cristian Sima.
1: Domnule Cristian Sima, ați ales să expuneți la sala cu orgă, aici în centrul Chișinăului. De ce ați ales să veniți la Chișinău?
2: Ce să spun, e un vis vechi, cum spunea poetul, visul meu din urmă și visul cel din tâi și cel din urmă. Imediat după Revoluție, evenimentele din 89, să vizitez Moldova de peste Prut și să activez eu cât de cât acolo, să încerc să mă integrez în populația care și ea, la rândul ei, încearcă să se reintegreze în patria mamă după atâta amar de ani și suferințe.
1: Ați expus pentru prima dată la Chișinău, în Republica Moldova?
2: Da, din păcate, abia acum am reușit să ajung cu expoziție, deci este prima dată, da, într-adevăr. Acum sper să mă mai lase, sper să mai aibă răbdare timpul ca să mai vin și cu alte expoziții și cu alte ocazii, pentru că, drept să spun, mi-a plăcut. Mi-a plăcut și mai vreau.
1: Ce v-a plăcut aici?
2: Păi știți, când m-am dus acasă și m-au întrebat prietenii cum e Chișinăul, știți cum le-am spus? Le-am spus, domne, Chișinău este ca Parisul, este un Paris. Și într-adevăr, așa mi se pare cel puțin, centrul cu clădirile vechi, clădiri vechi de piatră, făcute de arhitecți renumiți, frumoase parcurile, spațiile verzi, catedrala, monumentele, statui, să apară și prin picturi. După cum ați văzut, eu nu sunt un peisagist. Ce pictez eu, ați văzut. În general, oamenii...
1: Mi-a plăcut omul cu pălărie și cei doi melci, sau omul cu pasăre, pasărea aia mică pe care o ține într-o mână așa slăbănoagă, dar și omul cu mielul și omul cu oaia și paiațele, acele trupuri de femei care par cumva schilodite, dar transmit și ele o energie așa aparte.
2: Ați remarcat bine, eu lucrez în cicluri, în serii. Cum ați remarcat dumneavoastră, omul și animalul, muzicantul, dansatoarea, copilul, da, sunt câteva elemente pe care îmi place să le speculez. Sau, cum vedeți în unele lucrări de grafică, pe fundal apar formule matematice. Asta este o altă obsesie de-a mea. Din copilărie...
1: Ați fost bun matematician.
2: Da, păi asta voiam să spun, că eu când am intrat la liceu de arte plastice, eu nu m-am bucurat că am luat 10 la desen sau la culoare sau la compoziție. Eu m-am bucurat că am luat 10 la matematică. Deci eu am intrat cu 10 la matematică la liceu de arte plastice. E adevărat că întotdeauna, probabil că se și vede în pictură, am avut oarecum tendința asta mai tehnicistă spre știință și tehnică, adică mai precis spiritul renascentist. Practic, atunci a fost marea explozie și tehnico-științifică a omenirii în renaștere. Deci, în afară de partea artistică, a explodat și partea tehnico-științifică. Se pare că eu exact aici sunt și cu desenul și cu pictura mea.
1: Care ar fi aceste interferențe între pictură și matematică?
2: Ce exprim eu pe lucrări este doar un element plastic, decorativ, adică desenez practic niște formule matematice, practic false formule matematice, că nu sunt adevărate.
1: Dar dacă e să ne vorbiți despre adevărata formulă care vine de acolo, din energia spațiului...
2: Da, exact, despre asta e vorba. Deci spiritul renascentist vine din, sau se vede în felul în care este organizată lucrarea, pictura sau desenul, în felul în care sunt așezate personajele, o anumită rigurozitate. De exemplu, renascentiștii respectau ordinea verticală și a orizontală. orizontalei, a simplificării mișcării. Ei simplificau mișcările, mai puține oblige, în general verticala și orizontala.
1: Rigurozitate, dar și învălmășeala, un carusel așa de imagini și de emoții.
2: Da, bine, când ele, imaginile, când vin toate peste tine, așa, într-adevăr, îți dau senzația de învălmășeală. Și ați văzut, da, ați remarcat că, într-adevăr, am de multe ori personaje contorsionate, cu părții lipsă din organism, oameni cu lipsuri mari, așa cum...
1: Așa, de fapt, cum suntem...
2: Cum suntem noi.
1: Noi, oamenii, încercăm să fim ideali.
2: Sigur că da, da, exact asta, despre asta vorbeam, despre lipsurile noastre ca oameni.
1: Ca spirite.
2: Și ca spirite.

0: Opera lui Cristian Sima se articulează în jurul figurii umane. Personajele sale, adesea teatrale sau alegorice, par desprinse dintr-un univers interior tensionat, unde gestul este măsurat, privirea este fixă, iar obiectele devin semne cu valoare de arhetip. Artistul nu ilustrează, ci provoacă, folosind imaginea ca instrument de interogație. Vă invit să ascultăm și partea a doua a acestui dialog.
1: Povestiți-ne despre dumneavoastră. Unde ați făcut școală de pictură?
2: Păi, uite, știu că asta este o întrebare.
1: Să vă cunoască și ascultătorii.
2: Înseamnă că și publicul e curios să afle amănunte de felul ăsta. Chiar începutul. De unde până unde te-ai apucat de pictură sau când ți-a apărut dragostea pentru pictură? Și
1: ne interesează și traseul dumneavoastră artistic.
2: Așa, da. Dragostea de pictură a început prin clasa a 5-a. Când la orele de desen, doamna profesoară, după ce terminam noi planșele, toți colegii, toată clasa, lua lucrarea mea și o dădea exemplu celorlalți copii. Așa o ridica și le arăta, ne spunea: ia uitați, copii, ce frumos a pictat Cristian.
1: Mai păstrați vreun desen din copilărie?
2: Nu. Nu știu cum s-a întâmplat. E adevărat că viața te tot mută de colo-colo. Oricum, nici acum nu pot să înțeleg cum s-a putut pierde, da, de nu mai am nimic. E adevărat că știți ce se întâmplă? Am văzut că e specifică artiștilor în momentul în care evoluează. Un pic, dacă evoluează, se rușinează un pic de lucrările de început. Și cam așa, cam toți le rup și le distrug, nu vor să le păstreze. Pentru că, probabil, știți, cu un ochi mai avizat, pe măsură ce crește, ochiul lui vede niște defecte, vede greșeli și se jenează de ele și nu vrea să le mai vadă.
1: După atâta drum artistic, cred că primele desene ar valora poate mai mult decât omul cu melcul.
2: Da, vorba dumneavoastră, da, poate că așa ar fi. Dar asta este.
1: Mai departe, după școală, ce a urmat? După școala primară?
2: Da, după școala primară a fost marea bătălie, când practic, atunci cam așa era, acum înțeleg că mai puțin. Pe atunci erau licee cu foarte multe specialități. Deja de atunci, din liceu, copilul trebuia să-și cam aleagă direcția. Atunci a fost momentul, iară un moment foarte important, când m-am hotărât să mă duc la un liceu de arte plastice. Și mai ales faptul că părinții au fost de acord să mă lase să mă duc la arte plastice. Nici acum nu înțeleg, pentru că părinții mei aveau cu totul alte gânduri cu mine și cu totul alte gânduri. Ca întotdeauna părinții
1: Să vă vadă doctor sau matematician.
2: Așa, sigur că da. Nu pot să zic că au fost dezamăgiți de direcția mea, dar n-au fost foarte încântați. Dar totuși n-am avut discuții. Și mai era încă un impediment. La noi, în Râmnicu Vâlcea, nu era liceu de arte plastice, deci trebuia să mă duc în alt oraș, ceea ce complica lucrurile și mai mult pentru un copil de clasa de liceu să pleci de acasă, în loc să stai cu mama, cu tata, pleci să stai prin gazde sau pe la cămini internate. Foarte complicat.
1: Și ce ați făcut?
2: Și totuși, uite că, da, au fost de acord.
1: Unde ați mers?
2: Eu, cel mai apropiat liceu era la Pitești. Și de asta l-am făcut la Pitești. Acolo trebuie să recunosc, într-adevăr, am avut iară un noroc mare, că am prins ca profesoară de desen o doamnă din Țara Moților, o femeie de aia de la munte, hotărâtă și serioasă, care știa să vorbească și foarte frumos, să și glumească, dar știa și să bată cu piciorul și să ne muștruluiască atunci când era cazul. Și e o foarte mare desenatoare. Și Mariana Șenilă a murit de curând. Chiar m-am întâlnit cu dânsa până târziu, Mariana Șenilă de la Pitești. Și iar am avut marele noroc, doar câțiva ani a fost acolo profesor de pictură, Sorin Ilfoveanu, cel care acum este recunoscut deja, mare artist al României, abia terminase facultatea, a stat câțiva ani, 7-8 ani la Pitești, după care a plecat ca profesor universitar la București și acolo a fost chiar și rectorul facultății de arte plastice, deci a fost și președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România, deci a avut un parcurs uriaș și este un om într-adevăr recunoscut, un artist complet aparte față de tot peisajul artistic românesc. Uite, chiar îndemn pe ascultătorii interesați să caute pe internet, să-l caute pe Sorin Ilfoveanu. Are foarte multe lucrări postate pe internet, pe Facebook, pe pagina lui și în alte locuri.
1: Cine au mai fost cei care au trudit la zidirea dumneavoastră spirituală?
2: Acolo în Pitești am avut mare noroc, că acolo în Pitești erau deja câțiva artiști. În momentul acela, când am plecat eu din Vâlcea, în Vâlcea Vâlcea nu erau decât, cred că una, da, una singură, o singură tânără profesoară artist plastic. Atâta era. Era încă în perioada aceea când nu erau profesorii de arte, de pictură, de desen, și prin toate școlile vâlcene desenul îl predau profesorul de matematică, de fizică, de chimie, care avea nevoie să-și completeze numărul de ore. Cam așa era. Deci nu erau profesori.
1: Da. Deci era așa un obiect care mai mult îl aveau așa ca ceva frivol, așa.
2: Exact așa, da. Era văzut ca o supapă pentru cei care nu au ore. Se bucurau ceilalți profesori că mai puneau ei niște ore acolo. Da.
1: Așa cum era și pe timp aici, de partea asta-altă.
2: Da, tot așa era.
1: Muzica, desenul, educația fizică.
2: Da, exact așa, da. Educația fizică, muzica și desenul erau, nu mai vorbim, mai la țară încolo, nici gând să fie profesor de specialitate acolo, și de multe ori n-aveau nici profesor de fizică sau de chimie, nu mai vorbim de vremuri și vremuri și așa. Mă rog, acum se tinde să se rezolve problema, se tinde, să vedem.
1: Pentru că sunt obiecte nu de ignorat, ci de trăit și de bucurat.
2: Da, deci începe într-adevăr să li se dea importanță sau adevărata importanță care trebuie, în sensul că sunt obiecte care completează personalitatea omului, sunt esențiale.
1: Cu cine dintre marile personalități, cu cine dintre marii pictori v-ați întâlnit, ați expus pe aceleași simeze?
2: Din păcate, marile nume pe care le știu eu nu prea sunt cunoscute publicului. Deci de asta sunt sigur că eu, dacă am spus...
1: Nici nu trebuie. Artiștii plastici și-au publicul lor.
2: Cam așa ceva. Ne cam cunoaștem pe noi între noi. Că, uite, și cel pe care l-am spus înainte, pe domnul Sorin Ilfoveanu, sunt sigur că nu știe lumea de el, cu toate că el chiar este un mare artist al României care va rămâne în istoria artei românești, dar deocamdată e mai greu. E adevărat că și în România și în Moldova în ultimii zeci de ani s-au întâmplat atâtea evenimente politice și este așa o mare nebunie, încât chiar că pentru artă de multe ori nu mai rămâne niciun colțișor liber în mintea oamenilor. Mintea e ocupată de cu totul alte probleme, și plus faptul că se degradează sistemul de viață și oamenii sunt preocupați de partea materială a vieții, de foarte mare parte de partea materială, iar când e vorba de partea spirituală sau partea așa teoretică, iarăși acolo sunt foarte multe reverberații care vin din toate părțile și foarte multe direcții care se întretaie și idei și contradicții.
1: Vorbiți despre starea culturii de la Vâlcea?
2: Cultură, nu, în general, chiar în lume, până la urmă, de bandada asta, încurcătura asta, nu e neapărat la noi din cauza schimbărilor de regim, că noi, Europa de Est, trecem dinspre comunism, trecem spre capitalism. Chiar ei, foștii capitaliști, se pare că da, au niște momente, au și ei niște goluri culturale în care sunt niște popasuri, așa, niște stagnări, niște frâne. Se întâmplă. Goluri în producție, cum s-ar zice.
1: Cu ce gânduri plecați acasă, de acasă acasă, de la Chișinău la Râmnicu Vâlcea? V-ați dori să mai reveniți?
2: Da, sigur că da. Am să caut să vin cât de repede. Știți ce m-a frapat când a început să se vorbească despre Moldova, despre moldoveni, și au început să apară și prin presă, așa, și la noi, din ce în ce mai mulți oameni de cultură moldoveni. M-a frapat un lucru și chiar m-a punctat, m-a mișcat așa, și am rămas și eu cu ideea asta. Cultul pentru cele două mari personaje ale Moldovei, Ștefan cel Mare și Eminescu. De la început am sesizat cultul ăsta pentru Ștefan cel Mare și Eminescu și de atunci, într-adevăr, mi le-am însușit.
1: Cum se observă acest lucru?
2: Când au început să se transmită și la noi interviuri, discuții cu oameni de cultură moldoveni de peste Prut, și așa am remarcat cultul ăsta pentru ei. Și eu, acum, când e vorba să mă gândesc la România, la țărișoara mea, mă gândesc întâi la Eminescu și Ștefan cel Mare, într-adevăr, pe Blaga din Transilvania.
1: Mulțumesc mult pentru că ați avut această deschidere pentru microfonul de la Radio Moldova. Dacă mai aveți un gând pentru cei care au această sensibilitate pentru frumos, pentru cultură, pentru artă, această biruință de spirit și prin cultură o putem avea.
2: Da, bineînțeles, asta este. Și cu grijă și cu răbdare sperăm să ne vedem în situații din ce în ce mai frumoase și mai bune. Încă o dată mă bucur, Moldova, bine te-am găsit, Moldova. Plec de acasă și mă duc acasă dincolo. Încă o dată, mii de mulțumiri pentru primire. Da, impresionat și de primirea frumoasă a colegilor artiștii din Chișinău, inclusiv atunci la petrecerea de deschidere a expoziției, inclusiv acum la închidere. Am ocazia să vorbesc întregii Basarabii și să-i transmit salutările mele și toată dragostea mea și dorința dorința de a ne vedea cât mai repede, cât mai des.
1: Ce lucrări stau în așteptare?
2: Din toate seriile, și seria cu animale, și seria cu muzicanți, și seria cu copii. Lucrez la mai multe deodată, așa și, da, în paralel.
1: Energie creatoare vă dorim!
2: Mulțumesc mult, toate bune, să ne vedem sănătoși, să rămână!
0: La Acasă și în Lume, o întâlnire pe Calea Undelor cu un artist plastic venit de la Râmnicu Vâlcea, România, pe care am avut bucuria să-l întâlnesc la Chișinău, la Sala cu Orgă, acolo unde lucrările sale au fost prezentate pe Simeze într-o expoziție cu genericul Baroque and Roll. Cristian Sima.

0: Și pentru că uneori o carte nu se oprește odată cu scrisul ei, ci își continuă drumul dincolo de pagini până la cititor, vă invităm acum la o întâlnire cu poezia. Colega noastră Mihaela Helmes de la Radio România a stat de vorbă zilele acestea la București cu poeta Olga Mardar, autoarea volumului Un înger s-ascunde de mine. O carte care a plecat de acasă și a ajuns la cititorii de la București, purtând cu ea emoție, gând, neliniște și poate acel înger pe care fiecare dintre noi îl caută uneori printre cuvinte. Vă invit să ascultăm dialogul lor.
1: Un înger s-ascunde de mine este titlul unuia dintre capitole din volumul Albul se așterne curat. Olga Mardar, să vă ascultăm.
2: Drumuri albe, drumuri albe curg la vale, îmbrăcate în adânci urme, cine vrea să le mai poarte, să se încalțe în alor hume? Ele șerpuiesc prin lume și sunt atât de obosite, nimeni nu le odihnește și de soartă sunt bătute. Tot mergând prin taina vieții, ele sunt ca niște sfinți, nu mai caut adăpate, au muțit și sunt cu minți. Drumuri albe, dulci poeme, cu amintiri din altă lume, ați pus somnul pe la gene și smerite stați pe drumuri.
1: S-a deschis aici acest volum și albe sunt și drumurile, așa cum albul se așterne curat. Nu știu dacă este culoarea dominantă, dar cu siguranță vine ceva care ne lasă să ne așternem și noi pe drumurile dumneavoastră. A câtea carte este, Olga Mardar?
2: Aceasta este prima mea carte cu poeme din toate temele care m-au inspirat pe mine. Și într-adevăr ați spus că dacă este caracteristic albul, da, este pentru mine, fiindcă mai și pictez și
1: cartea ilustrată de dumneavoastră
2: și multe tablouri din ale mele persistă, iată, nuanțele de alb.
1: Dar când am întrebat a câta carte este, mă bazam pe o realitate. Lângă noi sunt cărți pentru copii, clipe de poveste, alfabet, sunt fire, sunt tapiserii, sunt lucruri pe care le-ați extras de undeva și ați dorit să se comunice. În ce fel? De ce?
2: După această primă carte au mai venit și Poveștile copacilor, unde inspirația a venit din natură, fiindcă natura este practic prietenul meu cel bun, cel de dimineață, atunci când salut copacii, când mângâi frunzele, când cuprind florile. Celelalte trei volume pentru copii, Alfabet ascuns în iarbă, Hai în crângul fermecat, ilustrate de copii, și ultima mea carte, Clipe de poveste cu proză, adică chiar povești. Inspirația pentru mine vine la orice pas, fiindcă lumea este frumoasă și anume aceste drumuri albe mi-au deschis mie un destin aparte.
1: Este o editură care vă publică, aveți un public, iată, care știe că scrieți și pentru noi cei mari și pentru copii și poate că ar fi curioși să afle, dincolo de lecțiile pe care le comunicați din jur, care ar fi principalul mesaj sau motiv pentru care scrieți.
2: Dacă sunt și profesoară de arte, publicul meu în primul rând sunt copiii care ghidează în lumea artelor, în lumea frumosului și nu numai. Intenționez cu ei să și ilustrăm poeziile mele, chiar și s-a întâmplat acest fapt, ei fiind foarte luminoși și având starea aceasta lor de inocență, copilul vede dincolo și de cuvintele care le-am scris. Mă cunosc grupurile de copii unde predau, părinții lor, profesorii unde îmi sunt colegi.
1: Și atunci faceți așa, în așa fel încât artele să se întâlnească,
2: da,
1: și sufletele să fie,
2: da, dar
1: alături.
2: Și bibliotecile de la Chișinău, care mă invită la prezentări de carte și la lansări. Urmează să fac legătură cu librării ca să le punem în vânzare pentru cei care sunt pe unda mea și își doresc să iau o carte de la mine cu autograf.
1: Încă o dată semnătura, Olga Mardar, felicitări!
2: Mulțumesc frumos!
0: Mihaela Helmes și Olga Mardar la Acasă și în lume au discutat despre poezie, despre carte, despre întâlnirea cu cititorul și despre îngerul care poate nu se ascunde cu adevărat adevărat, ci doar așteaptă să fie descoperit.

0: Uneori, un loc nu are nevoie de un monument sau de o poveste complicată. Pentru a deveni memorabil, îi este de ajuns o imagine. La Puhăceni, în raionul Anenii Noi, imaginea aceasta este cea a bicicletei. Am ajuns în acest sat și am avut sentimentul că bicicletele fac parte din însăși viața locului. Le vezi pe drumuri, în gospodării, în curți, iar în unele case găsești nu doar una, ci adevărate colecții. Un sat în care bicicleta nu este doar un mijloc de deplasare, ci aproape un semn al identității comunității. Și pentru că fiecare loc își are oamenii care îi cunosc cel mai bine povestea, astăzi ne va fi călăuză doamna Valentina Nicoară, învățătoare din Puhăceni. Ea ne va spune cum a ajuns acest sat să fie cunoscut drept satul bicicletelor, de unde vine această pasiune și ce înseamnă ea pentru oamenii locului. Vă invit să facem împreună un popas la Puhăceni, un popas printre oameni, case, drumuri și biciclete. Valentina Nicoară, la Acasă și în Lume. Doamna Valentina, mă bucur pentru că ne-am întâlnit, mă bucur pentru această energie binefăcătoare a acestor locuri. Suntem la Puhăceni, la Anenii Noi. Cum se explică faptul că bicicleta, uite, a devenit aproape un simbol al satului Puhăceni?
1: Dat fiind faptul că satul Puhăceni se află pe un platou drept, drumurile sunt nisipoase și chiar de plouă oricum nu se formează glod, cred că asta a dat un imbold locuitorilor. Cred că este și necesitatea de a te deplasa mai rapid în timp.
0: Dar de când există această tradiție a deplasării pe bicicletă?
1: De când am deschis eu ochii, era deja. Și la noi socoate că dacă omul la 5 ani nu merge pe bicicletă cu două roți, ceva nu e acasă. În rest, în fiecare gospodărie sunt 2-3 biciclete. Că sunt mici pentru copii, că sunt mari pentru maturi, dar fără bicicletă, casă fără bicicletă, nu este.
0: Ce avantaje vedeți în acest mod de a vă deplasa?
1: Mod sănătos de viață, păstrăm ecologia, tot e un punct foarte și ne deplasăm în timp mai rapid, adică economisim timp.
0: Există familii în care pasiunea pentru bicicletă se transmite din generație în generație?
1: La toate familiile din sat, absolut toți transmit. Omul când se mută la casa lui, părinții îi dăruiesc bicicletă, sau la copil, la zile de naștere, la copii se dăruiesc biciclete.
0: Adică câte biciclete ați dăruit în viața dumneavoastră?
1: 7.
0: Câți nepoți aveți?
1: 7 am dăruit. Nu, eu am 9 nepoți, dar nu la toți le-am dăruit, că se mai întâmpla că și ceilalți bunei dăruiau.
0: Mi-ați spus anterior că aveți nepoți și în America. Celor din America tot le-ați dus biciclete?
1: Nu le-am dus, de acolo am procurat. Dar nu le-am dus de la Puhăceni. Am procurat de acolo biciclete.
0: În ce măsură bicicleta, acest mijloc de transport îi apropie pe oameni și cumva consolidează, îi solidarizează pe cei dintr-o comunitate?
1: Știți cum? Oamenii care trăiesc într-un sat se cunosc și n-a trece nimeni. De exemplu, cu mașina, fac o comparație. Dacă treci cu mașina, te vede, nu te vede. Dar dacă treci cu bicicleta, neapărat dai binețe. Neapărat unde te duci, de unde ai venit, îți doresc o zi bună. Adică reușești în timpul ăsta că treci unul pe lângă altul, să te saluți și să te vezi și să te bucuri unul de altul la urma urmei.
0: Cum arată o zi obișnuită în viața puhăcenelor? De dimineață și până seara târziu?
1: Da, cum să vă spun? Fiecare cu grijile lor. Satul nostru e un sat de oameni gospodari. Fiecare om ca o furnicuță adună...
0: Mierea?
1: Da, ca o albinuță adună și toți absolut, marea majoritate tind spre a le face copiilor un viitor frumos. Adică părinții întotdeauna, la noi este o tradiție în Puhăceni, că părinții întotdeauna luptă, muncesc pentru a le da copiilor și copiii la rândul lor mai departe să păstreze tradiția și să o transmită copiilor lor.
0: Da, ce le-ați spune celor de la orașe care preferă să se deplaseze chiar și în cazul distanțelor mici cu automobilul? Că... Aveți din ăștia și la Puhăceni?
1: Avem. Nu vreau să zic că automobilul e un transport rău de deplasare, dar cei care au de parcurs o distanță mai mică, aș sfătui chiar și piciorușele să alapied, cum zic franțuzii. Dar bicicleta, vă zic, vă dă sănătate.
0: Se întâmplă, doamna Valentina, ca pe ulițele satului să se creeze ambuteiaje din cauza bicicletelor?
1: Din cauza bicicletelor, precis că nu. Avem biciclete acum dotate cu lumină, adică ne putem deplasa. Acum au ieșit și biciclete electrice. Eu am una, dar nu practic să merg pe ea. Merg pe bicicletă obișnuită. Și adică ne putem deplasa și noaptea, că bicicleta are lumină. Și noaptea, chiar dacă ne întâlnim cu cineva, oricum ne salutăm, niciodată nu treci un om din sat fără să salute.
2: Dar există și șoferi de biciclete care se grăbesc sau sunt așa mai năzdrăvani?
1: Sunt, sigur că sunt. Sunt băieți care, ia că eu chiar și eu am doi nepoți care deja au distrus o bicicletă, vor să meargă numai pe roata din urmă. Înțelegeți? Ridică ghidonul și merg pe roata din urmă. Și dacă toată greutatea se lasă pe roată, respectiv dacă bicicleta e mai slăbuță, atunci și-o stricat eu bicicleta așa. Adică băieții, adolescenții fac niște show-uri. Avem acolo loc un sat unde e piața, se organizează sâmbăta piață, dar în zilele celelalte a săptămânii, copiii, adolescenții sara mai fac show-uri acolo.
2: Uh-huh. Cum recunoașteți un localnic? După chip sau după bicicletă?
1: Dar noi cunoaștem toate bicicletele. Știm că asta e lui Vasile, asta e lui Gheorghe, asta e lui Ileana.
2: Câte biciclete sunt la moment în sat?
1: Nu pot să spun. În fiecare gospodărie sunt 2, 3, chiar și 4 biciclete.
2: Noastră câte aveți?
1: 4. 4 biciclete, la 2 oameni.
2: Cu toate 4 mergeți?
1: Nu, eu merg numai cu una, soțul merge cu alta și avem 2 electrici, dar și alea, eu prefer să nu merg pe ele.
2: Aveți și un festival al bicicletelor la Pucăceni?
1: Nu avem, din păcate. Se mai organizează, știți, niște ieșiri în natură la sfârșit de an. Fetele de la școală, diriginte, sunt numai femei. Organizează așa ieșiri în natură cu bicicleta. Pe malul Nistrului, drumul ne permite și atunci când e timpul bun, când e verde, când nu-i frig.
2: Să înțeleg că la Buhăceni copiii învață mai întâi să meargă pe bicicletă și după asta să meargă așa pe bune.
1: Așa că nepoata mea face 3 ani și ea de acum se duce la grădiniță cu bicicleta.
2: Aveți și drumuri bune?
1: Avem și drumuri
2: special bune. Special amenajate pentru bicicliști?
1: Da, avem și drumuri bune. Nu sunt special amenajate. Acum se lupt pentru asta. Actualul primar face trotuare, face, adică se lupt pentru asta. Sperăm în viitor să avem. Putem să mergem, ia că eu ies cu vecina, ne ducem la piață. Mergem alături cu bicicletele și pe drum conversăm. Tu-i copi pâine, eu azi coc pâine, tu mâine coci pâine. Și vrei să cumperi de la piață? Și tot așa.
2: Așa, pedalând.
1: Da, pedalând.
2: Dar la școală vă duceți tot cu bicicleta?
1: Profesorii se duc cu bicicletele.
2: Aveți o parcare la școală?
1: Avem bicicletelor? Parcare special. La copii nu li se permite, dat fiind faptul că anul trecut s-a produs un accident cu bicicleta și nu li se permite la copii să vină cu bicicletele la școală.
2: Iar profesorii vin cu bicicletele?
1: Da, profesorii sunt cu bicicletele toți. Majoritatea, dacă 2-3 vin cu mașini, dar restul cu biciclete.
2: Ce are satul Buhăceni în plus față de alte sate din Republica Moldova, având această tradiție frumoasă a mersului pe bicicletă?
1: Primul rând e modul sănătos de viață, ecologie. Nu avem gaz de eșapament de la bicicletă. Deplasarea mai rapidă.
2: Probabil că acest mijloc de transport îi apropie pe oameni.
1: Da, îi apropie, sigur că îi apropie. Avem și oameni în sat care se ocupă cu reparația bicicletelor. Numai cu reparația bicicletelor.
2: Aveți un salon de reparație?
1: Nu e salon, dar e un om aparte care se ocupă cu reparația bicicletelor.
2: Și-i scump?
1: Depinde, ca să schimbi o anvelopă, 50 de lei. Numai lucru, în afară de anvelopă.
2: Am înțeles.
1: Eu am avut bicicletă mai întâi cu 3 roți. Și pe urmă, a treia roată era așa un fel de bicicletă care ca un fel de transformer era. Și o roată scotești, se transforma bicicleta
2: cu două roți.
1: Și m-am învățat pe bicicletă mică mai întâi. La vremea mea nu toți aveau așa biciclete și copiii nu aveți idee ce înseamnă asta să mergi. Bicicleta are ramă și să bagi piciorul printre ramă și să mergi printre ramă. Eu, de exemplu, am avut bicicletă mică și m-am învățat pe bicicletă mică, dar majoritatea nu aveau atunci. Și bicicleta mare cu ramă băga piciorul printre ramă, că pe deasupra nu ajunge. Și se învăța aia că așa merge.
2: Ca la circ.
1: Ca la circ. N-aveți idei, n-ați văzut, nu cred. Asta ne favorizează pe noi să mergem pe biciclete, vă zic, așezarea geografică a satului. Asta ne favorizează. Când satele din împrejurime, ele sunt așa mai cu voi, mai cu coline și se practică mers pe bicicletă, dar mai puțin ca la noi.
2: Dar cei din împrejurim, pentru că ați spus, iată, că cei din împrejurim au coline și nu prea e avantajează drumul. tururile, ei cum se uită la puhăceneni?
1: Foarte pozitiv, și dacă se întâmplă că se creează familii, unul de la Puhăceni și unul de la Șarpeni, sau unul de la Puhăceni și altul de la Chel.
2: Apoi la nuntă le aduci câte o bicicletă?
1: Nu le aduci la nuntă, dar neapărat se dă după Puhăceni, merge pe bicicletă. Da.
2: Ce vârstă are cel mai în etate om care merge pe bicicletă la Puhăceni?
1: 89 de ani. Nenea Toader.
2: Nenea Toader, vă salutăm de aici, de la acest microfon. Mulți ani înainte pe bicicletă. Dacă vreți să le faceți o invitație celor care vă ascultă să vină să vadă această mare de oameni pe biciclete la Puhăceni, ca într-o poveste.
1: Veniți la Puhăceni, avem drumuri bune, oameni calzi la suflet.
2: Ne dați și câte o bicicletă?
1: Vedem. Fiecare gospodar are una în plus.
2: Mai întâi trebuie să ne învățați să mergem pe bicicletă.
1: La noi se socoate dacă omul are 5 ani și nu merge pe bicicletă cu două roți, atunci ceva nu e acasă. Și în plus la asta încă, odată și suntem pe malul Nistrului, tot se socoate că la 5 ani omul de mă trebuie să știe să înoate.
2: Mulțumesc mult pentru această deschidere la microfonul postului public de radio. Energie binefăcătoare și pozitivă aici la Puhăceni, și să ne vedem sănătoși pe bicicletă sau fără bicicletă.
0: Poate că, ascultând această poveste, vom înțelege că uneori și un lucru atât de simplu precum o bicicletă poate deveni parte din memoria și identitatea unui sat.

0: dragi ascultători. La ora exactă vom asculta un buletin de știri. Revenim în câteva minute pentru a continua ediția de sâmbătă a emisiunii noastre.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon la Anastasia Rusu. Fetița de 7 ani din Strășeni, singura supraviețuitoare a tragicului accident din Grecia, în care și-au pierdut viața părinții și surioara ei de 6 luni, a fost adusă la Chișinău. La aproape o lună de la tragedie, copilul a fost internat la Institutul Mamei și Copilului. Un echipaj SMURD al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a preluat-o pe 13 august de la Spitalul General Papa Georgiu din Salonic, Grecia, și a transportat-o în siguranță la Chișinău, unde a ajuns în această noapte. Amintim că tragedia s-a produs pe 15 iulie curent în regiunea Halkidiki din Grecia, unde mașina în care se afla familia Sârbu din Strășeni s-a ciocnit violent cu o autocisternă. Mama și bebelușul au murit pe loc, iar tatăl s-a stins ulterior la spital. Singura supraviețuitoare a fost fetița de 7 ani, care, după ce a suferit traumatisme multiple, a fost internată inițial la Spitalul General din Poligiros. Ulterior, copila a fost transferată la Spitalul Papa Georgius și, în cele din urmă, stabilizată și intubată în secția de terapie intensivă pediatrică a Spitalului Ipocrateio din Salonic, Grecia. Asociațiile de proprietari din Republica Moldova vor avea acces mai ușor la finanțare pentru renovarea energetică a blocurilor locative. Prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial din Moldova, acestea pot beneficia în continuare de finanțare nerambursabilă de până la 70% din valoarea lucrărilor, iar un nou mecanism de garantare și compensare a dobânzii va facilita acoperirea contribuției proprii de 30%. Centrul Național pentru Energie Durabilă a anunțat că noul mecanism va include două instrumente, garanții financiare pentru credite și compensarea parțială a dobânzii. Pentru creditele contractate de APC-uri în vederea achitării contribuției proprii într-un proiect FEERM, centrul va putea garanta până pe la 90% din valoarea acestuia, în limita a 10 milioane de lei pentru fiecare beneficiar. Totodată, diferența dintre dobânda aplicată de instituția financiară și nivelul suportat de asociație va fi compensată de CNED direct creditorului. În perioada 2027-2029, noul mecanism ar urma să sprijine aproximativ 90 de asociații de proprietari în renovarea și modernizarea energetică a blocurilor. Autoritățile susțin că noul mecanism urmărește astfel să combine granturile nerambursabile cu garanțiile și compensarea dobânzilor pentru a accelera renovarea energetică a blocurilor și modernizarea fondului locativ din Republica Moldova. Autoritățile bulgare au detectat o dronă rusească în apele Mării Negre, la câțiva kilometri de coasta orașului Burgas. Aparatul a fost recuperat de marina bulgară, iar în alte zone de pe litoral au fost descoperite rămășițele unei alte drone și motorul unei rachete, relatează Agerpres. Potrivit Ministerului Apărării din Bulgaria, drona a fost găsită în apropierea unei plaje

0: ridica nivelul Dunării. Între timp, elicoptere militare ridică cuburi de beton în apă. Din cauza nivelului scăzut și a scăderii în continuare a apei Dunării, la centrala nucleară de la PAC se construiește un baraj pentru a asigura operabilitatea centralei. Pentru a ridica rapid nivelul apei, a început și scufundarea două barge, fiecare câte 80 de metri. Premierul ungar Peter Maghiar a menționat că este o scufundare programată, lentă, controlată și măsurată. Se desfășoară și construirea capului de pod. La capul de pod se vor alinia navele ponton, de unde urcă vehiculele grele, pentru a descărca pietrele de câteva tone. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Maxima termică va ajunge la 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci. MyIB.
1: Publicitate la Radio Moldova.
6: Și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
7: E 15 august, e miez de gustar și e sâmbătă. O zi numai bună să fim împreună aici la Casă și în lume. O ediție realizată astăzi de Silvia Ilarionov și Alina Chiriac-Ivașcu.

doua oră a emisiunii Acasă și în Lume vine cu noi secvențe, cu oameni care au ceva de spus și cu întâmplări care merită ascultate. În această oră, undele herțiene ne vor purta până la Roma, Italia, unul dintre marele orașe muzeu ale lumei, acolo unde arta lui Mircea Cantor își continuă călătoria. Vom ajunge și în China, în orașul Chongqing, una dintre marele metropole ale lumii, un oraș al dimensiunilor impresionante, al tehnologiei și al unei dezvoltări spectaculoase. Iar din China vom schimba direcția și vom ajunge la Paris, la un muzeu cu totul aparte, Muzeul Brânzei, unde tradiția, gustul și istoria se întâlnesc într-un mod cât se poate de franțuzesc. Rămâneți cu noi, călătorim mult, descoperim oameni și locuri, iar Acasă și în Lume își continuă

0: Există artiști care nu doar creează opere, ci reușesc să ducă prin arta lor o întreagă lume dincolo de granițe. Artiști pentru care locul de unde au plecat rămâne undeva în profunzime, chiar și atunci când creația lor ajunge în marele spații ale culturii internaționale. Despre un asemenea destin ne vorbește astăzi rubrica Destine Românești, realizată de Carmen Pelin, de la Radio România Internațional. Invitatul acestei ediții este Mircea Cantor, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști români pe scena internațională a artei contemporane, un artist a cărui creație a trecut de mult dincolo de hotarele țării și a ajuns în importante spații expoziționale ale lumii. Povestea și universul său artistic ne sunt descoperite de Elena Postelnicu, corespondenta Radio România Actualități la Roma, Italia. Vă invităm așadar să ascultați o nouă poveste despre talent, libertate creatoare și despre felul în care un artist poate purta prin opera sa un dialog cu lumea întreagă.
1: Destine Românești.
2: Mircea Cantor este unul dintre cei mai cunoscuți artiști români în plan internațional. S-a născut în 1977 la Oradea, a studiat la Cluj-Napoca, la Universitatea de Artă și Design, a primit o bursă la Universitatea din Nantes, Franța, țară în care se mută și unde trăiește până în prezent. Pictor, regizor, sculptor sau desenator. Mircea Cantor este singurul român laureat al premiului Marcel Duchamp, unul dintre cele mai importante trofee acordate artiștilor contemporani, dar și al premiului Ricard, care este și premiul tânărului artist francez. Până la 27 septembrie anul curent, Mircea Cantor expune la Roma, sub titlul Constelații ale Antichității, opere special create pentru spațiul unuia dintre cele patru sedii ale Muzeului Național din Roma, Palazzo Altemps, de lângă Piața Navona. Este o expoziție care vorbește despre memorie, despre istorie, tradiție și modernitate, într-un mod original și intens, tipic artistului Mircea Cantor, intervievat recent de colega noastră de la Radio România Actualități, Elena Postelnicu.
3: Palazzo Altemps din centrul istoric al capitalei italiene nu este o clădire oarecare, ci unul dintre cele patru sedii ale Muzeului Național Roman, iar cele 15 lucrări și instalații concepute special pentru acest spațiu de către Mircea Cantor intră astfel în dialog direct cu una dintre cele mai importante colecții de sculptură antică din Europa. Pentru Mircea Cantor, această expoziție reprezintă o nouă provocare în cariera sa.
4: Da, este o provocare foarte mare ca și artist să iei de frâie anticul, pentru că totdeauna este citit într-o cheie romantică și atunci trebuie să vezi cum te atingi de bucățile de marmură rămase până în zilele noastre. E o provocare pentru că, în primul rând, mi-a fost frică să lucrez cu aceste lucrări, cu aceste teme ale anticului, ale dacilor, ale romanilor, ale ruinelor în general. Și atunci am zis că dacă mi-e frică, înseamnă că e un loc unde trebuie să caut ceva ca să-l pot depăși. Și am încercat să găsesc tot felul de răspunsuri în legătură cu colecția Palatului Altemps, răspunsuri care să nu fie foarte literal înțelese legat de temele care m-au preocupat, în speță dacii de pe columna lui Traian și războaiele dacice și această geneză și genealogie a poporului român.
3: Este o expoziție senzorială, dar și auditivă. Chiar în acest moment auzim o doină, dar de fapt este o proiecție care ați dorit să o aduceți aici la Roma.
4: Da, practic este un film pe care îl prezint pentru prima dată la Roma. El a fost prezent pe alte scene ale lumii. Un film care l-am făcut în 2022, în care vedem un soldat din armata română, un sergent care chiar este în armată, cântă la caval și cântă o doină, doina care este un cântec din patrimoniul imaterial al UNESCO, patrimoniul mondial, și în timp ce cântă, îi se consumă, îi arde cavalul. Pentru mine a fost o provocare să fac și să vorbesc despre condiția artistului în timpuri de război, în timpuri de conflict, în timpuri de distrugere. Ce face artistul atunci? Practic, artistul își continuă arta lui. Artistul poate este mult mai inspirat, poate ca și Doina. Doina se naște dintr-o durere, dintr-un dezastru, dintr-un din lipsa sau pierderea cuiva sau plecarea cuiva undeva. Și atunci tu practic faci această, cânti această Doină. Tot așa, artistul în situații de conflict, în situații de dezastru, poate să aducă la viață unele opere inedite.
5: Dumneavoastră, de mai mulți ani, de aproape 20 de ani, dacă nu mă înșel, locuiți la Paris, în Franța.
4: Mă rog, eu zic că locuiesc și trăiesc pe pământ. Pământul este casa mea.
5: Și, bănui, casa dumneavoastră, cum a rămas în inima dumneavoastră, în România, mă refer?
4: Absolut. România, în general, da, locul natal, dar după aceea sunt alte zone, precum este Maramureșul, Oltenia, Bucovina, munții noștri, Aur Poartă.
5: Întoarceți des acasă?
4: Da, destul de des. Dar, de fapt, eu zic că am plecat din România, dar nu am părăsit-o niciodată.
5: Și în același timp și vă inspiră România.
4: Totdeauna. Mă inspiră România, mă inspiră frumosul din România, mă inspiră artizanii cu care am lucrat, mai ales în Maramureș și în Oltenia.
0: Destine românești cu Carmen Pelin de la Radio România Internațional.

0: Chongqing este cel mai mare oraș din lume, cu o populație de 32 de milioane și un teritoriu de 82.000 km pătrați. E situat într-o zonă muntoasă foarte abruptă, iar pentru că fiecare metru pătrat de pământ e valoros, orașul a crescut în înălțime mai mult decât în lungime. Arhitectura e atât de diferită încât dacă nu ești deprins, simți de parcă ai fi într-un labirint tridimensional, iar lumina soarelui este un lux pentru cei care locuiesc la etajele inferioare. Chongqing a devenit o emblemă a cele mai rapide revoluții urbane de pe planetă. Vom poposi imaginar chiar acum în cel mai futurist oraș din lume, dar și cel mai amețitor, ghidat de Ana Ropot, corespondenta Radio Moldova.
1: Chongqing este unul dintre cele mai tehnologic dezvoltate orașe din lume, dar a devenit viral nu pentru că dronele îți aduc comanda de mâncare sau pentru că trenurile trec direct prin blocurile de locuit, ci pentru arhitectura sa cu totul neobișnuită. Wei Zicheng este fotograf și a fost impresionat de acest oraș care are peste 3.000 de ani de istorie. La Chongqing am fost pentru prima dată când eram student și mă impresionase cel mai mult o clădire emblematică a orașului, Monumentul Eliberării. Îmi amintesc salivând de mâncarea iute și delicioasă din Chongqing, ca hot potul și malatang, apoi zonele muntoase ale orașului, zgârie norii și, desigur, varietatea incredibilă de gustări și mâncăruri locale. Toate sunt foarte diferite și foarte delicioase. Traian Ropot locuiește în Chongqing de mai bine de 10 ani și încă nu s-a săturat. Traian, cum ai descrie tu acest oraș pentru cei care încă nu au fost acolo?
2: Chongqing pare a fi desprins dintr-un film science fiction. Noaptea, orașul explodează în lumini neon, ecrane LED uriașe și clădiri care par să plutească în ceață. Dar aici nu e doar decor, ci o realitate cotidiană. Și totuși, la câteva străzi distanță, timpul pare să încetinească brusc. Cartiere precum Cicicou păstrează Chongqingul de altă dată. Străduțe înguste, case tradiționale din lemn, ceinării vechi și miros de mâncare stradală. Orașul nu și-a șters trecutul, ci l-a lăsat să coexiste cu viitorul.
1: Care a fost primul lucru care te-a impresionat când ai ajuns la Chongqing?
2: Infrastructura e probabil primul șoc când ajunge aici. Autostrăzi suspendate, pasaje subterane, poduri care leagă munții urbani și cartiere întregi construite pe pante abrupte. Celebrul monorail care trece literalmente printr-o clădire de locuințe nu e doar o atracție turistică artificială, ci o soluție practică la o geografie imposibilă.
1: Din câte îmi amintesc, din vizita mea în Chongqing, orașul este construit mai mult vertical decât orizontal. Cum l-ai descrie tu?
2: Chongqing nu e un oraș pe care doar îl vizitezi. E unul pe care îl descoperi strat cu strat, ca pe un labirint vertical în continuă mișcare. Și pare construit mai degrabă pe idee de sus și jos decât nord și sud. Aici o intersecție poate avea 5 niveluri, iar un drum care pare să urce poate de fapt fi deasupra unui alt drum care coboară sub tine.
1: Este adevărat că acum plățile la Chongqing se fac doar cu ajutorul scanării faciale sau a mâinilor?
2: În Chongqing, telefonul este portofel. Plățile se fac prin scanare facială sau prin simplă atingere a ecranului, iar numerarul a devenit o raritate, folosit mai des de pensionare.
1: Simt totuși din această conversație că îți place mult să locuiești într-un oraș atât de diferit, atât de mare și de unical.
2: Chongqing este în esență un oraș al extremelor în sens bun. Tehnologie și tradiție, beton și natură, haos aparent și logică perfect funcțională. Un loc care nu încearcă să fie ușor de înțeles, dar care, odată trăit, devine imposibil de uitat.
1: Pentru Radio Moldova de la Madrid și Chongqing, Ana Ropot.
3: Penso con sueño para

0: Și pentru că am călătorit destul prin cultură, prin artă și prin povești, e timpul să ne ocupăm și de ceva mai gustos. De această dată, undele ne duc la Paris. Nu la turnul Eiffel, nu la Louvre, nu pe Champs-Élysées, ci într-un loc unde cultura se poate felia, mirosi și, cine știe, poate chiar gusta. Muzeul Brânzei de la Paris ne deschide ușa către o lume în care brânza are istorie, tradiție, personalitate și probabil un parfum pe care unii îl numesc rafinat, iar alții curajos. Despre acest muzeu ne povestește Dana Coman, corespondenta Radio România Actualități în Franța, într-o secvență care ne demonstrează încă o dată că în Franța aproape orice poate deveni artă, chiar și o bucată de brânză. Așadar, luați loc, nu vă grăbiți să deschideți frigiderul și poftă de ascultare. Parisul ne așteaptă cu brânzeturile lui.
1: Alături de baghetă, vin, patiserie și multe altele, brânza face parte din ceea ce în mod curent numim art de vivre à la française, arta de a trăi în stil franțuzesc. Relația dintre locuitorii acestui teritoriu și brânză datează cu mult înainte de a se numi francezi. Dovezi arheologice arată că aici producția de brânză este veche de peste 2 milenii. Romanii au rafinat tehnicile, iar călugării medievali au dus arta mai departe, inventând rețete păstrate și astăzi. În mănăstiri, brânza nu era doar hrană, ci și monedă de schimb, uneori chiar instrument diplomatic, un dar care putea îmblânzi până și cele mai rigide negocieri. Ne-a spus ghidul nostru Guillaume Gobert, care a însoțit delegația Asociației Presei Străine în vizita la Muzeul Brânzei din Paris. Ideea creării acestui muzeu, în plin centrul capitalei, pe insula Saint-Louis, la 2 pași de catedrala Notre-Dame, nu a fost doar să le dezvăluie turiștilor străini secretele brânzei franțuzești, ci să primească și vizitele elevilor și studenților francezi, cărora să le stârnească interesul și pasiunea pentru această meserie, ne-a mărturisit Guillaume.
2: Moi, j'étais journaliste auparavant.
1: Am fost jurnalist ca și dumneavoastră. Prin anii 2000 făceam jurnalism de cinema și apoi am devenit producător de brânzeturi. Acest muzeu își propune și să planteze mici semințe în mintea tinerilor francezi, pentru că brânza tradițională traversează astăzi o criză de vocație. Sunt din ce în ce mai puțin fermieri, din ce în ce mai puțin producători de brânzeturi și oameni care să vrea să se formeze pentru a face brânză artizanal. Există școli, desigur, dar acestea închid clase pentru că nu au destui candidați. Foarte puțini tineri își doresc această meserie minunată în care lucrez cu mâinile tale și, datorită căreia, poți locui în locuri minunate, sus în Alpi, unde poți schia toată iarna, când parizienii nu sunt pe acolo, sau la malul mării. Cunosc un fermier care căuta un brânzar. Locuia în golful Morbihan din Bretania. Pentru mine, acolo este paradisul pe pământ. Tinerilor care vin la muzeu le spunem: ei bine, uite, poți face asta în viață. Dacă nu vrei să fii doar agent de vânzări, banchier sau informatician, poți fi producător de brânzeturi. Și deocamdată, inteligența artificială nu ne poate înlocui, pentru că este nevoie de mâinile unui bărbat sau ale unei femei, de cele mai multe ori ale unei femei, pentru a face o brânză bună. Acest produs gastronomic, pentru alte nații banal, este pentru francezi o adevărată mândrie națională, consumată la finalul mesei ca o desăvârșire a gustului. Nimeni nu a surprins mai bine importanța brânzei decât generalul Charles de Gaulle, care se întreba retoric cum să fie ușor să guvernezi o țară care are 246 de tipuri de brânză, numai că cifra lui este departe de realitate. În acest moment ar exista cel puțin 1200 de vacă, de oaie sau de capră, proaspete, cremoase, cu fermitate și caracter. Nimic nu este lăsat la întâmplare în acest domeniu. Zona geografică, specificul solului, a stilului de producție și a rețetelor moștenite, îmbunătățite și diversificate de-a lungul timpului, a echilibrului dintre miros, textură, gust, fiecare bucată reprezintă un patrimoniu local distinct. Din nou explicații de la ghidul Muzeului Brânzei din Paris, Guillaume Gobert.
2: Est-ce que nous sommes le pays du fromage? Je ne sais pas.
1: On peut faire du bon fromage partout, mais on est un. Nu știu, pentru că poți face brânză bună oriunde, dar avem norocul în Franța să fim bine poziționați geografic. Pentru brânză, clima este foarte importantă, iar țara noastră nu este nici prea la nord, nici prea la sud și primește influența a 4 tipuri principale de climă. oceanică, mediteraneană, continentală și montană. Datorită munților, avem altitudini diferite, avem multe tipuri de soluri, iar acest lucru creează condiții diferite pentru creșterea ierbii, a florilor și a microorganismelor. Toate acestea dau brânzeturilor gustul și textura. Și apoi sunt animalele, rase diferite în funcție de teritoriu. De exemplu, dacă sunt la munte, voi folosi o rasă montană. Aceasta se numește Abondance, abundența. Laptele său are un gust diferit, deoarece mănâncă ierburi și flori ce cresc la altitudini mari și nu se găsesc în altă parte. Din laptele ei facem Beaufort, Tom de Savoie, Reblochon și altele. Brânzeturile de munte, nu doar cele din Franța, ci și cele din nordul Italiei, Elveția și Austria, sunt mai uscate, deoarece a fost scoasă apa din ele. Într-o țară unde brânza are un loc privilegiat, cel mai bun muzeu rămâne însă ferma. Dacă numai cel din Paris are titulatura de muzeu al brânzei, în toate regiunile din Franța există ferme și brânzării artizanale care și-au adăugat și componenta turistică, propunând vizite cu explicații, demonstrații și mai ales degustări. Și totuși, Franța nu este nici cel mai mare producător și nici cel mai mare exportator de brânzeturi, nici din lume și nici din Europa. La nivel mondial, Statele Unite sunt cel mai mare producător, iar Germania cel mai mare exportator. În Europa, Franța este pe locul 2 la producție și abia pe 3 la export, după Germania și Olanda. Însă, chiar dacă nu este lider cantitativ, Franța rămâne dominantă ca diversitate și prestigiu.

0: Există locuri pe care le vizitezi odată și îți rămân în memorie pentru totdeauna. Locuri care au frumusețea lor, poveștile lor, oamenii lor și acel ceva greu de pus în cuvinte care te face să vrei să te întorci. În rubrica Vizitați România, descoperim de fiecare dată câte un astfel de loc, prin vocea și poveștile celor care cunosc România cu ochii călătorului, dar și cu inima celui care îi caută frumusețile ascunse. Așadar, haideți să pornim din nou la drum, fără bagaje grele, fără pașaport și statul în vamă, doar cu imaginația și cu undele radioului. Vizitați România începe acum cu Ștefan Baciu, de la Radio România Internațional. Drum bun și audiție plăcută!
1: Vizitați România.
2: Partea nordică a județului Gorj are multe atracții care pot fi descoperite de turiștii care urmează traseele montane. În Gorj sunt lacuri glaciare, peșteri, unele dintre ele declarate monumente ale naturii, chei înguste săpate în munte de ape repezi, precum și trei zone de alpinism, cheile Sohodolului, Runcu, cheile Galbenului, Baia de Fier și cheile Oltețului Polovraci. Zona montană a Gorjului poate fi admirată și de cei care ajung pe Transalpina, șoseaua aflată la cea mai mare altitudine din România. Transalpina face legătura peste Carpații meridionali între Oltenia și Transilvania și ajunge la altitudinea maximă de 2145 de metri în pasul Urdele. Pentru a ajunge pe Transalpina, pornind de la sud de Carpați, turiștii trebuie să treacă prin Rânca, o stațiune de schi relativ nouă care și în timpul verii oferă multe posibilități de petrecere a unei vacanțe active. După circa 20 de kilometri, pe o șosea care urcă din localitatea Novaci în curbe largi sau mai strânse, apar primele pensiuni din Rânca. Situată la o altitudine de 1600 de metri, stațiunea are circa 5000 de locuri de cazare în pensiuni și mici hoteluri. Promotor al turismului din stațiunea Rânca și de pe Transalpina, Nicu Mitroiu ne-a oferit alte detalii despre această stațiune montană.
3: Hotelierii noștri au început să facă pachete de servicii, printre care au activități ca drumeții, trasee de bicicletă, trasee de ATV, trasee de mers pe munte, pur și simplu trasee montane. Avem două parcuri de aventură în stațiunea Rânca. Parcuri de aventură moderne, cu siguranță maximă, care au mai multe trasee cu anumite grade de dificultate. Copiii și nu numai copiii, tinerii sunt foarte încântat să parcurg aceste trasee, să facă un sport în aer curat.
2: Stațiunea Rânca este căutată de cei care fac trasee pe biciclete sau pe motociclete enduro, însă sunt și mulți pasionați de motociclete care vin aici pentru a urca pe Transalpina. Plecând din stațiunea Rânca pe Transalpina, în apropierea șoselei, pot fi observate mașini parcate, ale celor care vin echipați corespunzător pentru a urca pe cele mai înalte vârfuri sau pentru a ajunge la lacurile glaciare. Transalpina a fost un drum de transhumanță, fiind folosită în urmă cu aproape 2000 de ani și de romani. De altfel, și acum există un drum căruia i se spune drumul roman, datorită inițiativei premierului Gheorghe Tătărescu, care era din județul Gorj. Drumul a fost modernizat și inaugurat de regele Carol al II-lea în anul 1939. De atunci au rămas câteva repere, precum Piatra Reginei, un loc aflat în apropierea unei stâne, unde s-a oprit familia regală a României pentru a servi masa. Promotor al Transalpinei, Nicu Mitroiu ne-a vorbit despre această rută de pe crestele Carpaților meridionali.
3: Transalpina este nu numai un drum spectaculos, este și un drum cu o istorie de mii de ani. Traseul său urmează vechile căi de transumanță pe care ciobanii treceau cu turmele peste munții Parâng, din Oltenia spre Transilvania și dinspre Transilvania spre Oltenia. Aceste căi erau alese cu multă înțelepciune, urmăreau culmele munților, evitau văile adânci și pantele foarte abrupte, astfel încât oamenii și animalele să poată străbate muntele în siguranță. De aceea, și astăzi, când mergi pe Transalpina, ai senzația că drumul curge firesc printre creste și oferă unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din România și chiar din Europa. Referitor la turiștii care ne vizitează, sunt foarte mulți polonezi, dar nu numai, din toată Europa de vest și români, bineînțeles. Transalpina nu înseamnă doar asfalt, înseamnă istorie, tradiție, natură și identitate.
2: Turiștii care parcurg Transalpina pot ajunge în locuri situate deasupra plafonului de nori. În zilele senine, privind spre sud, de pe cea mai înaltă șosea din România, poate fi observat la distanță chiar și cursul Dunării. Pe lângă punctele de belvedere, pe Transalpina sunt și câteva locuri unde turiștii se pot opri pentru a mânca un buls tradițional pregătit pe jar sau un tocan gorjenesc de oaie.

0: O carte bună nu ne cere să fugim din lumea în care trăim, ci ne învață să o privim poate altfel. Uneori ne oferă răspunsuri, alteori ne lasă întrebări, dar aproape întotdeauna ne schimbă câte ceva în felul de a vedea lumea și pe noi înșine. Iar în această sâmbătă de august, când avem poate mai mult timp pentru noi, pentru gânduri și pentru lucrurile care ne hrănesc sufletul, vă propunem și o întâlnire cu cartea. Creatorul Ivan Pilkin vine, ca de fiecare dată, cu o recomandare de lectură. O carte care merită deschisă, descoperită și poate dusă cu noi mai departe. Îl ascultăm pe Ivan Pilkin.
1: Numele și cărțile prozatoare germane Jenny Erpenbeck sunt bine cunoscute atât în spațiul germanofon, cât și datorită traducerilor în alte spații lingvistice și geografice ale lumii. Una dintre cele mai recente și apreciate apariții ale scriitoarei este romanul Eu plec, tu pleci, el, ea pleacă, publicat în anul 2015 și editat în 2021 în traducerea română a lui Andrei Anastasescu la editura Black Button Books din București. În anul 2018, romanul a fost nominalizat la Premiul Internațional Booker. Tema centrală a romanului Eu plec, tu pleci, el, ea pleacă constituie criza migrației și a refugiaților, relația și comunicarea celor care caută refugiul cu cei care îl oferă sau nu. Personajul central al cărții este Richard, un fost profesor de filologie, de curând pensionat, surprins în mijlocul unui cotidian aparent imperturbabil și confortabil, un cotidian reconstituit în cele mai mici detalii casnice, gastronomice, cu incursiuni în trecutul, în regretele, micile bucurii sau dezamăgirile protagonistului. Totul însă se schimbă atunci când Richard privește la televizor un reportaj despre câțiva bărbați refugiați care au intrat în greva foamei în Alexanderplatz, din centrul Berlinului, pentru a deveni vizibili, pentru a fi observați de cei din jur. Sunt bărbați refugiați din diferite țări ale Africii, despre care protagonistul recunoaște în sinea sa că nu știe aproape nimic. Iată un citat. Unde e mai exact pe hartă Burkina Faso? Până și vicepreședintele american a vorbit recent despre continentul african ca despre o țară, când de fapt există, potrivit articolului ce relata GAFA, 54 de țări africane. 54? Habar n-avea. Închei citatul. Richard încearcă să înțeleagă oamenii refugiați în Germania sau, cum zice el, să examineze cum se face tranziția de la o viață plină și ușor de înțeles la viața unui refugiat, deschisă în toate părțile, ca expusă curentului. Îi urmărește cotidianul, îi ascultă poveștile, îi invită acasă, încearcă să-i ofere ceea ce e în stare să-i ofere, timp, bani, consiliere, cămin, cunoștințe, atenție, compasiune. Acest cadru narrativ, relativ simplu, îi ajută lui Jenny Erpenbeck să scrie o carte complexă, bine documentată, cu o scritură densă și lucidă despre felul în care este posibilă sau imposibilă acceptarea celuilalt într-un spațiu din care faci parte, despre condiția omului lipsit de casă, a celor care, cum se spune în roman, a celor care au căzut din timp, dar și din spațiul familiar, despărțiți de familie din cauza războaielor, a sărăciei, a greutăților ce în mod direct sau indirect amenință viața. Pe de altă parte, autoarea arată absurditățile sistemului birocratic și legislativ care fac existența refugiaților mai mult decât incertă, dar și hibele mentalului colectiv în privința ceea ce este numit drept principala problemă morală a vremurilor noastre. Eu plec, tu pleci, el, ea pleacă, sau în original gehen, ging, gegangen. Această conjugare a unor verbe aparent banale care a și dat titlul romanului ridică odiseea refugiaților din zilele noastre la nivelul unui document al epocii și a lumii în plină mișcare și transformare. E un document de maximă actualitate și de un umanism autentic care ne cheamă la empatie și prietenie, iertare și înțelegere, deschidere și comunicare cu cei care au nevoie de susținerea noastră. Vă mulțumesc!

0: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 13.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Republica Moldova și-a asigurat necesarul de energie electrică pentru astăzi. Primăriile care nu vor participa de bunăvoie la procesul de amalgamare vor fi unite ulterior printr-o procedură normativă și nu vor beneficia de stimulentele financiare, a precizat secretarul general al guvernului Alexei Buzu.
2: Ceea ce vrem noi să facem este să ne asigurăm că din economia locală mai multe taxe care se colectează să rămână acolo.
1: Republica Moldova va avea pentru prima dată un sistem național de evaluare și gestionarea zgomotului ambiental după modelul statelor europene. Astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Maxima termică va ajunge la 33 de grade. Detalii în jurnal. Republica Moldova și-a asigurat necesarul de energie electrică pentru astăzi, dar situația regională rămâne dificilă. Energocom a achiziționat din importuri peste 68% din volumul necesar. Ponderea energiei din resurse regenerabile locale și eligibile constituie 28,56%. Restul reprezintă cantități cumpărate de pe piața pentru ziua următoare din România, prin Opcom și Bursa Română de Mărfuri, precum și de la centralele electrice de termoficare. Energocom atenționează că energia disponibilă pe piețele externe continuă să fie scumpă, în special în orele de vârf. Astfel, cetățenii sunt îndemnați să continue să utilizeze rațional energie electrică, în special în intervalul orelor 18 și 23. Primăriile care nu vor participa de bunăvoie la procesul de amalgamare vor fi unite ulterior printr-o procedură normativă și nu vor beneficia de stimulentele financiare acordate celor care aleg voluntar reforma, afirmă secretarul general al guvernului Alexei Buzu. Totuși, aceste primării vor avea parte de un alt avantaj începând din 2028, un cadru fiscal mai descentralizat, prin care o parte mai mare din veniturile generate de economia locală ar urma să rămână în comunitate, relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
3: Guvernul analizează modalitățile prin care o parte mai mare din taxele colectate în localități să rămână la nivel local. Printre opțiunile examinate se numără și direcționarea unei părți din resursele colectate din TVA către comunitățile în care sunt generate aceste venituri, a declarat secretarul general al executivului Alexei Buzu într-o ediție specială de la Moldova 1.
2: Ceea ce vrem noi să facem este să ne asigurăm că din economia locală mai multe taxe care se colectează să rămână acolo. Spre exemplu, acum discutăm cu colegii noștri și analizăm colegii noștri la Ministerul Finanțelor care este cea mai eficientă modalitate prin care o parte din resursele colectate prin TVA să rămână în localitate.
3: Alexei Buzu a mai spus că mecanismul urmează să fie stabilit după ce autoritățile vor avea imaginea finală asupra noii hărți administrative. El susține că guvernul va pregăti ulterior modificările legislative necesare pentru ca noul cadru fiscal să intre în vigoare din 2028. În același timp, Buzu a transmis că guvernul intenționează să continue reforma și în cazul primăriilor care nu vor opta pentru amalgamarea voluntară.
2: Guvernul și cancelarea va asigura că toate primăriile unde numărul de locuitori este sub 3.000 vor trece printr-un proces de amalgamare. Aleși local decid amalgamare voluntară cu stimulente, cu negociere, cu decizia lor sau amalgamare normativă acolo unde decide guvernul, fără stimulente financiare.
3: Alexei Buzu a mai declarat că descentralizarea fiscală ar urma să fie și un instrument prin care administrațiile locale să fie încurajate să atragă investiții și să creeze condiții pentru dezvoltarea afacerilor. El susține că primăriile ar trebui să aibă un interes mai mare în extinderea bazei fiscale locale prin atragerea antreprenorilor și crearea unor noi locuri de muncă. În același interviu, Buzu a fost întrebat și ce se va întâmpla cu sediile primăriilor care vor dispărea ca structuri administrative în urma amalgamării și unde nu vor mai funcționa aceleași servicii. El a afirmat că deciziile privind utilizarea acestor clădiri vor fi luate în perioada de pregătire a noilor structuri administrative până la alegerile locale din 2027. Una dintre variante este transformarea fostelor sedii ale primării

0: modelul statelor europene. Autoritățile își propun să identifice cele mai afectate zone și să elaboreze măsuri concrete pentru reducerea poluării fonice. În prezent, municipiul Chișinău este cel mai afectat. Datele preliminare arată că există aproximativ 36 de puncte cu trafic intens la nivel național, dintre care 22 sunt în capitală. Specialiștii susțin că expunerea îndelungată la zgomot poate afecta sănătatea. Cu detalii, Olga Mânzat.
1: Zonele afectate de zgomot excesiv vor fi cartografiate prin hărți acustice, iar autoritățile și operatorii responsabili vor elabora și vor aplica măsuri pentru reducerea poluării fonice, potrivit unui regulament aprobat de guvern în această vară. Noul regulament stabilește responsabilitățile instituțiilor implicate în monitorizarea zgomotului produs de traficul rutier, feroviar și aerian, precum și de anumite instalații industriale, a declarat secretara de stat de la Ministerul Mediului, Aliona Rusnac, în cadrul emisiunii Zi de zi de la Radio Moldova. Până în 2028, autoritățile vor identifica și actualiza listele localităților care cad sub incidența regulamentului. Ulterior, până în 2030, vor fi elaborate hărți acustice strategice, iar până în iunie 2031 vor fi întocmite planuri de acțiune pentru reducerea zgomotului. Secretara de stat a explicat că după identificarea zonelor cu nivel ridicat de zgomot, autoritățile locale vor trebui să propună soluții pentru diminuarea impactului asupra populației.
2: Deci putem să instalăm niște panouri fonoabsorbante sau, de exemplu, să amenajăm perdele forestiere și spații verzi sau, de exemplu, să reorganizăm circulația. Dacă, de exemplu, este un drum după care l-am menționat, deci autoritățile locale trebuie să caute căile alternative ca să fluidizeze traficul acesta, da? De exemplu, sunt și alte măsuri care sunt mai noi, dar implică o construcție a infrastructurii, de exemplu, utilizarea asfaltului cu nivel redus de zgomot, da? Sau, de exemplu, măsuri de izolare fonică a clădirilor sau măsuri de urbanism care se reduc expunerea populației la zgomot.
1: Poluarea prin sunete este periculoasă pentru oameni pentru că pot suferi de afecțiuni ale aparatului nervos și auditiv, a declarat ecologistul Vladimir Garaba. Totodată, acest zgomot continuu poate fi dăunător și pentru mediu, deoarece duce la dispariția păsărilor și distruge habitatul acestora.
3: Omul când este sufocat de zgomot, el începe a se enerva, se ridică tensiunea arterială. Nimeni nu măsoară lucrul ăsta, dar reflectă direct. De nenumărate am monitorizat nivelul zgomotului pe străzile principale ale orașului. Am luat vreo 12 puncte. Să știți, este un lucru simplu. Unde este poluarea atmosferică înaltă, acolo și zgomotul este cel mai înalt. Cele mai critice, bineînțeles, sunt partea de jos a orașului, strada Altișoara, strada Ieșelor, zona Gării.
1: În Republica Moldova nu este cunoscută amploarea fenomenului din lipsa stațiilor permanente de monitorizare a nivelurilor presiunii sonore, potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate publică. Totuși, ocazional, măsurători de zgomot se efectuează de către laboratoarele ANSP la solicitarea persoanelor juridice. Oamenii spun că s-au obișnuit cu sunetele orașului, în special cele provocate de mașini, însă uneori acestea devin insuportabile.
4: Asta nu este bine. Ar fi mai bine biciclete de dezvoltat mai mult, să nu fie așa de poluat.
5: Problema mai mare ar fi probabil sunetele pe care le fac oamenii după ora 11 sau pe parcursul nopții.
6: Sunt unele zone unde într-adevăr este zgomotul, mai ales zona de centru. Transportul public ar fi binevenit, chiar și pentru cei care posedă automobile, ar fi bine ca să treacă la transport public, e și mai ecologic și o să reducă și sunetul.
1: Zgomotul reprezintă a doua cea mai importantă cauză de probleme de sănătate asociate factorilor de mediu, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Expunerea îndelungată la zgomot poate provoca tulburări de somn, stres, hipertensiune arterială, boli cardiovasculare și afectarea funcțiilor cognitive.
0: Autoritățile ungare vor scufunda controlat două barje în Dunăre pentru a ridica nivelul apei în apropierea centralei nucleare Pax și a evita oprirea uneia dintre cele două turbine care mai funcționează în contextul secetei istorice și al nivelului extrem de scăzut al fluviului Dunăre. Potrivit Reuters, centrala Pax funcționează în prezent la aproximativ 25% din capacitate, deoarece folosește apa Dunării pentru răcire. Premierul Peter Maghiar a avertizat că, potrivit prognozelor actuale, nivelul fluviului ar urma să ajungă la un prag critic luni dimineață. În acest caz, una dintre cele două turbine aflate încă în funcțiune ar trebui oprită. Guvernul ungar a anunțat miercuri că va construi pe fundul Dunării un prag submers, o structură asemănătoare unui baraj amplasată transversal pe albia fluviului pentru gestionarea debitului și menținerea unui nivel suficient al apei. Seceta și nivelurile record descăzute ale Dunării afectează și România. care

0: A oprit joi ultimul reactor nuclear aflat în funcțiune din cauza nivelului redus al fluviului. Situația din Ungaria și România ridică tot mai multe probleme privind adaptarea centralelor nucleare care depind de apa râurilor pentru răcire la perioade de secetă și fenomene climatice tot mai extreme. Autoritățile bulgare au detectat o dronă rusească în apele Mării Negre, la câțiva kilometri de coasta orașului Burgas. Aparatul a fost recuperat de marina bulgară, iar în alte zone de pe litoral au fost descoperite rămășițele unei alte drone și motorul unei rachete, relatează Agerpres. Potrivit Ministerului Apărării din Bulgaria, drona a fost găsită în apropierea unei plaje din localitatea Primorsko, situată la câțiva kilometri sud de Burgas. O echipă a marinei bulgare a transportat aparatul la baza navală din Burgas, unde a fost examinat de specialiști. Aceștia au stabilit că este vorba despre o dronă de recunoaștere. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 28 și 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
1: InfoSport prezintă Alexandru Rusu.
2: Dragi radioascultători, bună ziua! Internaționalul moldovean Nichi Kleschenko a marcat primul său gol în acest sezon competițional. Într-o partidă din optimele de finală ale Cupei Ligii Scoției, echipa sa FC Kilmarnock a învins cu 3-2 pe teren propriu formația Ayr United, iar fiul fostului selecționer Sergiu Kleschenko a înscris golul victoriei în minutul 89. Nichi a profitat de faptul că portarul Harry Stone nu a putut reține balonul, a avut prim planul în fața unui fundaș advers și a marcat cu o execuție elegantă. Kleschenko junior nu a fost titular. Mijlocașul de 25 de ani și-a făcut apariția în teren în minutul 39, când l-a înlocuit pe Jamie Brandon. Nichi Kleschenko s-a transferat la clubul scoțian în luna ianuarie a acestui an. A susținut 8 meciuri în diverse competiții și a marcat 2 goluri. David Popovici a mai făcut o cursă fenomenală la Paris și devine regele natației europene. Bucureșteanul de 21 de ani a cucerit aurul și la 200 de metri stil liber, izbutind pentru a treia oară consecutivă marea dublă la campionatele europene. Timpul obținut în finală a fost de 1 minut 44 de secunde și 15 sutime. Pe locul 2 a sosit lituanianul Thomas Navikonis, iar medalia de bronz a fost adjudecată de britanicul James Guy. FC Argeș-Pitești a terminat la egalitate cu Farul Constanța, scor 1-1, meciul prolog al etapei a 5-a a Superligii Românești de fotbal. În partida disputată la Mioveni, piteștenii au deschis scorul prin Robert Moldoveanu în minutul 18, dar marinarii au egalat la scurt timp, mai exact în minutul 22, prin Eduard Radaslavescu, cu un șut din marginea careului. Internaționalul moldovean Vadim Rață, legitimat la FC Argeș, a început meciul în formula de start și a fost schimbat exact la jumătatea reprizei secunde de nigerianul Toby Alagbe. FC Argeș, care venea după 3 victorii consecutive, rămâne pe primul loc în clasament cu 10 puncte, dar poate fi detronat din fotoliul de lider de echipele bucureștene Rapid și FCSB, care au la activ câte 8 puncte și abia urmează să joace în această etapă de weekend. Tot aseară, FC Voluntari, revenită în prima divizie după un an de absență, a pierdut pe teren propriu meciul cu Petrolul Ploiești, scor 1-2. La gaz de internaționalul moldovean Daniel Dumbrăvanu a fost integralist. Încheiem cu fotbal. Formația poloneză Lech Poznan s-a calificat la pas în play-off-ul Ligii Europei. Campioana Poloniei a surclasat formația feroieză Kii Klaksvik, scor 5-0, în manșa secundă a turului 3 preliminar. Meciul urma să se dispute joi 13 august, dar a fost amânat pentru vineri, după ce polonezii au ajuns abia în ziua meciului în insulele Feroe. În play-off, Lech Poznan o va înfrunta pe FC Tun, campioana Elveției. Acestea au fost știrile din sport. Rămâneți alături de Radio Moldova.
1: Radio Moldova Promo. La sfârșit de săptămână ne dorim cu toții să uităm de griji și probleme.
3: Să-i răsfățăm pe cei de-ai casei cu ceva gustos. Să mergem la părinți și să ne simțim copii sau să răsfăim timpul, amintindu-ne de cei dragi. Istorii de viață, de ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii. Toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. În zilele de sâmbătă și duminică, de la 15 la 17. Radio Moldova.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Iată-ne în cea de-a treia oră a emisiunii Acasă și în lume, o oră în care ne întoarcem, poate mai mult decât în urcare alta, la oameni, la rădăcini și la puterea cuvântului. În scurt timp, în acest spațiu emisiv, o întâlnire pe calea undelor cu Mary Furtună, stabilită de mai mulți ani la București, expertă în comunicare, consilier educațional ONU în România.
2: Nu știu cât timp a trecut.

0: Povestea ei profesională este înainte de toate povestea unei deveniri. Mary Furtună a început drumul ei profesional cu mai bine de un deceniu în urmă la Radio Moldova, în lumea cuvântului rostit și a comunicării, iar de acolo și-a construit cu răbdare, competență și multă insistență un drum care a dus-o mult mai departe. A avut curajul să nu se oprească la ceea ce știa deja. A învățat din nou, a făcut facultatea, și-a aprofundat cunoașterea și a lărgit orizonturile, iar astăzi la București este doctorandă. E un parcurs care spune ceva esențial despre un om, că adevărata performanță nu se măsoară doar în ceea ce ai reușit să devii, ci și în dorința de a continua să devii.
1: Salutare și bine v-am regăsit după mai bine de 10 ani. Este
0: ziceai chiar
1: sentiment.
0: Mai mult pentru că ai avut o activitate în copilăria ta, în adolescența ta, aici la Radio Moldova, la Ora Copiilor.
1: Da, aici am început, de fapt, am descoperit ce înseamnă televiziunea și radioul. Cumva însă și acest canal mi-a insuflat domeniul meu de activitate și am ales să fac prima facultate de jurnalism.
0: Prin ce ani veneai aici la Radio Moldova?
1: Cred că 2013-2014, dacă zic bine, sincer nu mai amintesc, cu doamna Pușcașu și doamna Izbaș, știu că erau mentorii noștri, după care am evoluat la matinal, dacă zic bine, cu colegii Roman Baghici, deci am avut activități foarte interesante și foarte important că acele activități nu erau doar activități, ne dezvolta pe noi atunci în curs de formare ca tineri, ca specialiști, profesioniști în domeniu. Și da, personal mi-a marcat și cariera, dar și viața personală ca și dezvoltarea mea ca om aici.
0: Deci dar rămâne și viața profesională.
1: Locul de suflet. Da, și viața profesională, pentru că...
0: Ce a urmat după Radio Moldova? Ce ziceai, ai mers la Facultatea de Jurnalism și Științe
1: aici,
0: ale Comunicării,
1: da.
0: După asta ai trecut prutul.
1: Da, am trecut prutul și în momentul în care am trecut prutul am și simțit că acolo sunt acasă definitiv. Pot să spun că și Moldova este casa mea, dar este casa unde m-am născut, unde am inițiat primii ani din viață și evident aici a fost acel start. Cum spuneam, de aici am simțit ce vreau să fiu și cine vreau să fiu, iar în România am accentuat, am dezvoltat și am ajuns acolo unde consider eu că mi-am dorit să ajung. Dar Moldova și Teleradio Moldova sunt locurile care m-au marcat ca și om și startul meu.
0: Da. Acum ce faci în România? Ai făcut a doua facultate?
1: Da. Am plecat în România, am vrut, într-adevăr, și alt vis al meu a fost să fiu absolventa Universității din București. Cumva a fost cu dus și întors, pentru că eu eram foarte entuziasmată venind din Moldova. Este cumva Moldova-România, suntem recunoscuți și în acte și etc., dar nu a fost așa să fie în perioada respectivă și atunci nu am putut să fac mare lucru cu actele din Moldova și am luat-o
0: încă
1: de la zero.
0: Nu aveai cetățenie?
1: Nu aveam încă cetățenia, da.
0: Și după ce ai obținut cetățenie, lucrurile au mers altfel?
1: Da. După ce am obținut cetățenia, din punct de vedere relaționare și uman, nu am simțit nicio diferență acolo, pentru că eu oricum vorbeam română, foarte rar mă întrebau sau mă asociau că aș fi din Basarabia sau eu mai știu. În schimb, când ajungeam la bariera de documente, acolo clar eram, pentru că încă se stătea cu 3 luni acolo, 3 luni aici, sau obțineai o viză de studii sau de muncă, deci eram cumva, cred că și acum se percepe așa, ca orice alt străin pe teritoriul României.
0: Ai mers cu acest accent de București?
1: 90%, 90%, da. Bunicul meu a fost mentorul meu pe partea aceasta și nu doar pe limba română, ci tot ce înseamnă viziunea aceasta de român și instinctul de român. Pentru mine bunicul a fost...
0: Bunicul vorbea așa?
1: Da,
0: accent.
1: Bunicul vorbea foarte bine română. A fost un medic veterinar extraordinar în Hiluț Rășcani, în nordul Moldovei.
0: Cum îi
2: zice?
1: Petru Furtună. Pentru mine bunicul a fost și rămâne etalonul în familie. Da. Bunicul vorbea foarte bine românește. Evident că locuind în Moldova vorbea și în popor, dar pentru mine sau diferența față de ceilalți membri ai familiei, bunicul era românul suprem.
2: Și toate rudele vorbeau și vorbesc așa?
1: Nu, nu. Bunicul a fost singurul. Mama ce mai vorbește românește destul de bine, restul rudelor română cu dialect moldovenesc, prefer să-l numesc. Este acest dialect specific care este foarte simpatic. Nu mi este drag, nu pot să spun că e ceva pe care nu am dorit să-l auzim sau urât, sau doar că există mici diferențe mai mult în felul de cum sunt poziționate cuvintele ca și sens, ca și context în propoziție, la modul acesta de exprimare. Dar dialectul este dulce, cum este și vorba, graiul dulce moldovenesc. Este farmecul zonei, nu pot să spun că... Dar, dincolo de Prut, eu mereu am spus și aici în Moldova, ori vorbești românește, ori nu. Deci,
2: dincolo de Prut, e și ruda ta, clapistul formației Holograf.
1: Domnul Furtună, da.
2: Tino Furtună.
1: Da, în care este verișorul primar al mamei. Da. Și ar reieși cumva verișor de-al doilea ceva, am fi, mă rog, pentru mine rămâne mereu unchiul, pentru că am fost și în București la concertele lor.
2: Mary, să revenim la viața ta de la București, pentru că suntem și noi curioși. În care punct al vieții tale ai ajuns? Știu că ai numeroase proiecte pe care le faci cu drag, mai ales că tu cunoști atâtea limbi, știi și rusa foarte bine, și limba ucraineană, și engleza, și franceza.
1: Și italiana mai nou. Bine, întrebarea este ce moldovean nu știe italiană. Pentru mine România a marcat startul unor proiecte foarte importante, atât pe dezvoltare profesională cât și personale, deoarece în România, în momentul în care am devenit cetățean român și înainte de asta, cel mai important, în momentul în care ești student în România, ți se deschid foarte multe oportunități. 1. Ai acces la foarte multe proiecte ca și student. 2. Îți dezvoltă foarte mult percepția de viață. Ești mult mai deschis către a descoperi, către a încerca lucruri noi pe partea profesională și automat acestea te dezvoltă și pe partea personală. După ce am terminat facultatea, licența, nu m-am oprit și am zis hai să fac și masterul, că dacă tot e perioada aceea, măcar să le fac acum, ca după să stau liniștită sau să mă bucur de roade. Am făcut și masterul, evident, în domeniul relații publice și comunicare, deci după cum vedeți, nu m-am îndepărtat prea mult de domeniu. Comunicarea pentru mine rămâne canalul principal de activitate și sursa de lucru pe care o am. Am iubit întotdeauna ceea ce fac, chiar dacă de mic am primit așa un feedback de faptul că jurnalist nu prea se câștigă, nu prea există viitor. Eu am spus că poate nu o fi. Din rude în mod special. Și am spus, ok, nu știu ce o să fie, că nu putem să prezicem viitorul noi, dar e ceea ce mă face să mă simt bine și o fac cu drag. Iar cu siguranță, în momentul în care faci cu dedicație și cu plăcere, sigur vin și rezultatele, nu are cum. Adică e ca și cum am pune un medic forțat să facă medicină și apoi să opereze. Vă dați seama că nu știm rezultatul și poate omul ăla nu o să mai ajungă într-o sală de operație. Este exact și aici. În momentul în care ai o dedicație și faci lucrurile cu drag. Și așa mi-am păstrat partea aceasta de studii, am evoluat pe comunicare și relații publice, și licență și master, și cu doctoratul care, încă puțin și finalizăm și cu el, este un pas important.
2: Deci ești într-un continuu studiu.
1: Într-un continuu studiu, da. Pentru mine este o continuă dezvoltare. În România studiile eu nu le-am simțit atât de puternic, la modul încât...
2: În ce sens nu le-ai simțit?
1: În sensul că sunt foarte moderne. Lecțiile sunt foarte actualizate ca și conținut. Dacă vorbim de relații publice și comunicare, ce am făcut eu, profesorii sunt foarte actualizați, sunt din domeniu. Noi am avut la curs specialiști. Nu mai spun de parteneriatele pe care le are Universitatea București și Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității din București cu diferite instituții și chiar instituții media, unde ne-au dus, am făcut și practică, ne-au luat și în internship-uri, am dezvoltat împreună proiecte, deci instituțiile respective aveau proiecte și ne luau pe noi ca studenți să dezvoltăm împreună. Deci eu n-am simțit studenția la modul în care trebuie să citești 80 de cărți într-un an și trebuie să scrii referate de 10 pagini și trebuie să înveți pe de rost nu știu ce noțiuni și să ieși și să răspunzi și un test grilă. Nu. Și nu mai spun că în anul 2, dacă mi-amintesc bine, de facultate la licență, am descoperit o materie despre învățarea comunicării sau fake news-ul, combaterea fake news-ului cu domnul Bogdan Oprea. De la FJSC, da, un profesor, un lector extraordinar care din anul întâi chiar am avut cu dumnealui și ne învăța cum să scriem corect o știre. Eu vreau să spun că pentru mine momentul acela a fost un moment cheie pentru că foarte multe le-am descoperit că eu le utilizam greșit. Evident, am făcut școala generală în Republica Moldova, liceu în Republica Moldova și facultate. N-ai cum să te sucești, să zic așa, la 180 de grade peste noapte. Și atunci, la materia dumnealui, ne-a explicat clar cum trebuie scris corect, cum trebuie exprimat corect. Și de acolo am avut acest start de a învăța româna așa cum este utilizată și cum se vorbește în România. De fapt, româna corectă, că de fapt aici ajungem. Și continuând pe partea aceasta de combaterea fake news-ului, mi-a plăcut atât de mult, pentru că în România încă nu era foarte exploatat acest domeniu, încât și licența și masterul am făcut, mi-am dat licența și disertația pe aceasta, pe combaterea fake news-ului, pe zona ex-sovietică. Deci, practic, sunt unul dintre studenții Universității București care am devenit expert pe zona ex-sovietică, din punct de vedere al comunicării.
2: Deci, imediat sesizezi unde este adevărul și unde este fake news.
1: Da, pentru că de aici, venind cu un bagaj în primul rând de trai, de te ciocnești zi de zi cu niște lucruri, aceste lucruri nu prea poți să le înveți oriunde. În primul rând trebuie să le simți, trebuie să știi cum reacționează.
2: Pentru publicul larg, cum să obțină această informație adevărată? Cum să se informeze?
1: În primul rând, este foarte important să se informeze din surse oficiale, să verifice dacă sunt surse oficiale. Chiar dacă se uită pe rețele sociale, și rețelele sociale au un rol. Și eu am crescut cu rețelele sociale. Evident, este mare diferență dintre ce Facebook aveam noi și ce Facebook este acum. Dar în momentul în care tinerii stau pe rețele sociale, este ok, dar să le utilizeze sănătos. Sănătos înseamnă
2: rațional.
1: Înseamnă în momentul în care vede un filmuleț, că este TikTok, că este orice altă platformă, nu știu, Instagram sau ce mai există acum, că se dezvoltă peste noapte o groază. Uitați-vă puțin la link-ul sursă. Link-ul sursă presupune acel URL în care trebuie să fie clar un HTTP, 2.2 denumirea webului și la final este .net, .ro, .md, nu știu mai ce, în funcție poate de țară, de domeniu, de orice. Uitați-vă acolo, în momentul în care după .md se mai duc niște lucruri, nu știu, niște litere, niște cifre, niște alte, un alt conținut, acolo este un semn de întrebare. Și este un semn de întrebare al securității, accesibilității acelui link. Pentru că în ziua de azi avem foarte multe date electronice, inclusiv cardul bancar, datele familiei, documentele noastre deja sunt destul de mult rulate în spațiu virtual, mai ales că Republica Moldova, știm foarte bine, stă foarte frumos și foarte sănătos, foarte bine la capitolul digitalizarea sistemului public.
2: Acum, de curând, ne-am confruntat cu acest furt
1: exact. Și uitați-vă, sistemul pe partea bancară, da, unde partea se cer date și se colectează, nu știu, informații sau dispar bani din cont. Vă dați seama, până și sistemul bancar este sensibil.
2: Dar și în România
1: sensibil.
2: Au fost aceste cazuri.
1: Sigur, peste tot. În momentul de față, orice țară cât de dezvoltată este, să zic așa, victima acestor atacuri cibernetice. Iar partea aceasta de combatere a fake news-ului ține și ca informație, să știi să-ți culegi informația corect sau adevărată, dar să știi și cum să previi, pentru că într-o gașcă de prieteni, unul, să zicem, este conștient. Ceilalți zic, ei, dar ce poate să mi se întâmple? Că nu mi se întâmplă nimic. E în online, stăm, ne distrăm și e totul bine. Trebuie să știi cum explici sau cel puțin cum îi aduci să vadă ei diferența dintre realitate și ficțiune. Că de fapt asta înseamnă dezinformare, o ficțiune. Dar întotdeauna pornește de la un adevăr. Niciodată un fake news nu o să spună că a aterizat un OZN în Chișinău. Niciodată. O să pornească de la faptul, cum se și practică acum, că, nu știu, dau și eu un subiect acum relativ tabu, pentru că întotdeauna într-o democrație fiecare are dreptul să-și exprime părerea. Poate cineva a spus, nu neapărat că nu. Este foarte ușor să lansezi un fake news. De ce? Pentru că pleacă de la un adevăr. Și vă dau un exemplu foarte simplu. Acum e perioada de admitere, toată lumea își dorește să depună dosarul, să admită la ceea ce îi place și o întreabă de un prieten. Uite, vreau și eu să depun la facultatea X, acolo, că am auzit că sunt mai multe locuri și poate reușesc și eu la buget să nu mai plătesc taxă. Și prietenul lui zice, am auzit de la un prieten că nu mai sunt totuși așa multe locuri cum au zis, că inițial au lansat, dar nu mai sunt, că s-au dat. Tinerii n-au de unde să știe cum funcționează alocarea acestor locuri, pentru că există, e un întreg proces. Și atunci, ce se întâmplă? Această informație a preluat-o de undeva, de la cineva, sau poate chiar din internul acelei facultăți, pentru că nu-și doresc poate atât de mulți la buget, ci vor mai mulți la contract și atunci lasă că ce mai rămâne la buget vedem în sesiunea a 2 și așa mai departe. Deci poate fi lansată de oriunde. Și atunci, informația respectivă, ea pleacă într-o formă și ajunge total în altă formă. Un fel de telefonul stricat.
2: Atâtea informații la momentul actual, da. Atâtea surse, dar problema e cum și în ce fel ne documentăm și noi ar trebui să fim cei care gestionăm.
1: Exact. Și ar trebui, în momentul în care ne dorim o admitere la o facultate, putem întreba pe grupuri, pe tot felul, dar suntem în era tehnologiei. Un e-mail, există mail-uri și am observat, toate facultățile este și în interesul lor să aibă studenți. Un e-mail, un telefon, bună ziua, sunt cu tare, vreau să vă întreb, mai există locuri la buget? Pentru că mai este un răspuns. Niciodată nu poate să știe o facultate în perioada de admitere câte locuri au mai rămas, doar după ce se închide perioada de depunere a dosarelor. Vedeți? Deci aici este lanțul acesta toxic al dezinformării, pentru că el spune, păi nu mai sunt, dar de unde știm? Până nu se închide, nu știu, în data de 12 a lunii X, s-a închis așa, perioada de admitere. După care urmează câteva zile să facă evaluarea dosarelor și să facă public lista, dacă s-au ocupat toate, dacă mai rămân, spun, mai au rămas 3 locuri care se duc pe sesiunea din toamnă. Dar fake news a circulat.
0: De la microfonul Radio Moldova până la comunicare și educație, de la experiență la cercetare, drumul ei este unul al formării continue. Un drum construit nu din scurtături, ci din muncă, perseverență și credința că niciodată nu e prea târziu să mai înveți ceva, să mai deschizi o ușă, să mai urci o treaptă. Ascultăm și partea a doua a dialogului cu Mary Furtună.
1: Eu am învățat o chestie în momentul în care am terminat facultatea, tot așa pe această cale, ca și specialist pe partea aceasta de formare a opiniei în zone ex-sovietice. Am fost acreditată de către Comisia Europeană ca fiind jurnalist acreditat. Și am lucrat cu Comisia Europeană bună vreme pe partea de dezvoltare instrumente, mai bine zis, pe partea aceasta de dezinformare și am observat că acest lucru practic odată este ca o cutie a Pandorei. Odată deschisă, e foarte greu să o închizi. Dar ce se poate face și ceea ce lucrăm noi specialiștii pe partea aceasta în continuare și cu Comisia Europeană și cu alte instituții abilitate să dezvoltăm canale, instrumente de a ajuta cetățenii, populația să combată aceste riscuri. Pe înțelesul lor, nu pe înțelesul, poate, nu știu, administrativ, limbajul acela de lemn, haideți să-l numim, dar pe înțelesul cetățenilor ca să le fie mult mai ușor să asimileze informația.
2: Grație jobului pe care l-ai acum la București, ajuți acești cetățeni.
1: Inclusiv.
2: Pe cine ajuți acum?
1: Păi, să se integreze. Traiectoria mea a fost în felul următor. De la Bruxelles am ajuns la Banca Mondială, unde am dezvoltat tot așa proiecte de suport pentru cetățenii străini care ajungeau în România și de când a început această situație oribilă în Ucraina, în România au venit foarte mulți cetățeni ucraineni, ca peste tot, de fapt, și fiind România, la fel ca și Moldova, prima țară de ieșire pentru ei. și atunci cumva toate organismele mari s-au mobilizat și cetățenii din România, evident, societatea civilă, au venit în sprijinul lor pentru că, Doamne ferește, în secolul 21 să mai vezi așa ceva, asta chiar un șoc pentru umanitate, în primul rând. Și rămâne a fi drept dovadă și cred că va rămâne chiar dacă să sperăm că se va încheia favorabil pentru victime. Ideea este că la Banca Mondială noi am încercat să ajutăm inclusiv cetățenii ucraineni să integreze în România. La București există un centru pentru refugiați, Romexpo, ca și zonă, majoritatea cunosc acest punct, unde există un centru dedicat și sunt prezente instituții ale statului, dar și organizații internaționale și agenții ONU, care oferă sprijin. Prima dată acolo ei vin să-și obțină permisul de ședere emis de Inspectoratul General pentru Imigrări din România, după care primesc acest permis de ședere, această protecție temporară numită la noi, ei pot să beneficieze de toate facilitățile unui cetățean român. Și anume, copilul are dreptul la școală, adultul încadrare în câmpul muncii.
2: Sunt școli ucrainești?
1: Nu. În România există doar în zona Maramureșului, dacă zic bine, două școli cu predare în limba ucraineană maternă. Deci școala este în română, dar și cu predare în limba ucraineană maternă. În România există această lege a minorităților. Și avem minoritatea italiană, minoritatea maghiară, turcă, ucraineană, deci sunt mai multe, romă, comunitatea romă, deci avem o lege dedicată pe minorități. Având în vedere statutul de refugiat, ei nu se încadrează la capitolul minorități. Pentru că minoritate înseamnă, ca exemplu nostru, eu născută în Republica Moldova, plecată în România, deja continui viața acolo, dar eu sunt româncă de origine basarabeancă. Deci așa, asta presupune minoritate. Practic, mama, tata este ucrainean sau au venit din Ucraina în România, ei deja vorbesc română, deci vorbim de persoane care vorbesc româna aproape nativ, dar sunt născuți sau origini din țara respectivă.
2: Câți ucraineni sunt acum stabiliți în România?
1: Peste 100 și ceva de mii, conform ultimelor statistici, nu știu, de acum jumătate de an, cred. În momentul de față, activitatea mea se accentuează pe partea de Ucraina, pentru că sunt numărul cel mai mare. Basarabenii cumva fluctuează, pentru că ei nu, și Doamne ajută să nu ajungem în situația în care să trebuiască să fim ca vecinii noștri, dar nu există un drept internațional activat în Republica Moldova, că țara ar fi în stare de urgență sau pe o situație de război, dar oricum cetățenii moldoveni deja au niște facilități diferite față de alți cetățeni străini. Clar, noi cei de acolo nu-i mai vedem ca moldoveni. Noi mereu spunem frații noștri de peste Prut, adică nu există această diferență.
2: Chiar și cei care încă nu au cetățenie.
1: Și chiar, da, cei care încă nu au cetățenia, pentru că de bine, de rău, noi ne înțelegem în aceeași limbă. Dialectul și la noi în România, dacă mergem în Ardeal, avem un dialect. Dacă mergem în Constanța, în Dobrogea, eu știu, Muntenia, care este aproape, încolo Vrancea spre Moldova, România, e la fel. Descoperim diverse dialecte, doar că nu. Există între noi încă o frontieră. Cred eu și este vorba de geopolitică aici, nu doar de faptul că uman, toți înțelegem, toți simțim într-un fel, dar trebuie să și înțelegem riscul sau situațiile care le avem în ziua de astăzi, general vorbind, global, geopolitic.
2: Care sunt acestea?
1: Păi, un exemplu simplu este faptul că noi nu considerăm neapărat Republica Moldova ca un stat care ar fi riscant pentru România, și mai mult ce trece prin Moldova să ajungă în România. Este o diferență destul de mare de percepție, pentru că noi iubim oamenii de aici, iubim cultura, tot.
2: Tu vorbești așa, fiind de la Hiliuț Râșcani, evident că ai această percepție.
1: Nu neapărat. Eu vă spun pentru că am avut surprinderea în anumite momente români născuți în România să fie mai apărători sau mai îngăduitori și mai iubitori, să zic așa, de basarabeni decât eu în anumite momente, care, în general, așa eu sunt mai critică în anumite situații, pentru că identificând un anumit risc sau o anumită problemă, nu prea pot să stau să iau decizii cu sufletul și cu inima, trebuie să fiu corectă, și atunci colegii mei români, din contra, păi trebuie, ajutăm, trebuie ajutat și eu, stați un pic, că nu e vorba de ajutor, este vorba de identificarea situației. Deci, nu neapărat. Din contra, că cunosc destul de multe de aici și cred că asta mă și face să... De asta spun că Moldova nu este privită neapărat ca un pericol sau ca un risc pentru România.
2: Suntem același popor, vorbim aceeași limbă, da. Avem aceleași tradiție, aceeași religie.
1: Pentru noi, cei din România, noi nu vedem Moldova diferit. Acum în Chișinău sunt cu o gașcă de români și vreau să spun că mâncăm aceeași mâncare. Tradițiile sunt la fel și muzica populară este la fel. Mâncarea, cultura, religia, limba, nu mai spun, adică suntem români, nu contează din ce zonă. Pentru că și gașca cu care am venit zice, a, păi noi credeam că aici o să trebuiască să ne ajuți cu traducerea. Măi, și eu credeam în anumite momente, dar surprinzător, Moldova a evoluat foarte frumos la limba română și din ce în ce mai multă lume pe stradă și peste tot nu prea mai ai nevoie de limba rusă, cel puțin în Chișinău, nu știu în restul țării.
2: Ziceai că mai mult vorbești rusă la București decât aici.
1: Deci am ajuns ultimii ani să vorbesc rusă și ucraineană mai mult în România decât am vorbit de când ați venit, două zile, și vorbesc doar română.
2: Da. Limba ucraineană de unde ai învățat-o?
1: Am învățat-o, deci bunicii din partea tatălui, nu i-am prins în viață, în schimb rudele tatălui vin din partea mamei lui, Lvov, Ucraina, ucraineană, și am prins așa, să zic, din zona în care am locuit acolo.
2: Și vorbește ucraineană cursivă?
1: O vorbesc, nu atât de bine ca rusa, din păcate. Mi-aș fi dorit cumva să o vorbesc mai bine ucraineana, pentru că se deschide mai mult și spre poloneză, spre cehă. Am văzut că e apropiată de mai multe țări așa. Dar după atâția ani cu atâția cetățeni din ucraineni în România, mi-am dezvoltat-o foarte bine și chiar mă bucur că cumva ne-am ajutat reciproc. Și ei au învățat româna și deci s-au integrat foarte bine. Iar în momentul de față, activitatea mea principală este practic suportul de integrare a cetățenilor străini, cu accent specific pe cetățenii ucraineni, privind educația în România, din partea UNICEF România, Agenția ONU pentru Copii.
2: Ce oportunități sunt pentru cei care ajung în România? Mă refer și la basarabeni și la ucraineni, la cetățenii străini în general.
1: România pune la dispoziție ultimii ani instrumente foarte multe de dezvoltare, de la educație, la formare profesională, la recunoaștere studii, până la facultate, dacă își doresc, și la un job european, evident. Recent, cel mai nou instrument dezvoltat practic în România pentru integrarea străinilor în general, și aici vorbim inclusiv pentru basarabeni, pentru că cetățenii străini sunt considerați cei care nu au cetățenia română și punct. Chiar dacă au un permis de ședere în scop de muncă sau educație, ei sunt considerați non-români, adică că nu au cetățenia. Și atunci ultimul sau cel mai nou instrument lansat, este lansat din 2021, oricum, platforma pe care pot să aplice. Surprinzător, s-a lansat această platformă datorită altor cetățeni și ulterior, când s-a întâmplat situația în Ucraina, a fost de foarte mare ajutor pentru cetățenii ucraineni, și anume platforma mydigitalconstruct.ro, care este o platformă națională și chiar internațională în România, cu parteneriate cu toate ministerele de resort și Guvernul României. Și ce anume oferă această platformă? Oferă recunoașterea studiilor, cursuri de limba română cu atestare, evident, cursuri de calificare profesională. După aceste cursuri, fiecare absolvent, că este ucrainean, că este moldovean, că este din Bangladesh, că eu știu din altă țară europeană sau non-europeană, primește un atestat, un certificat de calificare profesională cu certificat Europass, iar cu aceste documente emise de Ministerul Educației și Ministerul Muncii din România, se poate duce oriunde în lume și se poate angaja, continua studii sau chiar să-și deschidă o afacere. Este pe criteriul european de integrare și incluziune și dreptul la muncă. Aceste documente maxim pot fi traduse în țara care solicită din Uniunea Europeană sau din afara Uniunii Europene, având în vedere că pe ele scrie în engleză, franceză și, dacă nu greșesc, chiar și în italiană. Pentru că România, fiind membra Uniunii Europene, pe toate documentele emit în cel puțin 3 limbi din Uniunea Europeană. Și atunci, în funcție de nevoia angajatorului sau eu știu ce dorește beneficiarul să dezvolte în România sau într-o altă țară, maxim traduce autorizat atât aceste documente. Și suplimentar există și o categorie de încadrare în câmpul muncii, pe diverse proiecte, cum au fost cu cei din Ucraina sau cu comunitatea africană. Deci au fost niște proiecte extraordinare. A fost pachetul complet. Recunoașterea studiilor, cursuri de calificare profesională, curs de limba română și încadrare în câmpul muncii. Deci a fost un proiect de suflet când am văzut că la final acești beneficiari s-au angajat în România și vorbesc inclusiv de angajați în domeniul medical. Deci cetățenii din comunitatea africană, cetățeni africani care în momentul de față lucrează ca asistent sau ca ajutor de asistent într-un spital din București.
2: Aceste proiecte vizează și cetățenii din Republica Moldova?
1: Sigur, da. Ele sunt deschise tuturor cetățenilor din orice colț al lumii care dorește să dezvolte ceva în România.
2: Inclusiv cei din Republica Moldova.
1: Inclusiv cei din Republica Moldova. Cu atât mai mult, pentru că aici, pe partea de recunoașterea studiilor superioare sau medii, știm că există un acord între România și Moldova, unde durează foarte puțin și pot fi îndrumați să obțină chiar ei direct, fără a mai trece prin serviciul acesta. Iar la platformă se adresează strict pe aceste cursuri de calificare și poate un job sau eu știu ce, o dezvoltare a ceea ce își doresc ei.
2: Încercăm să ne adaptăm acestui ritm împreună și noi de partea asta, la Alte de Prut și cei de la Chișinău și cei de la București și cei din Republica Moldova și cei din România.
1: Da, este oricum totul este o dinamică și este într-o continuă
2: mișcare. Încearcă să se sincronizeze niște pași.
1: Tocmai pentru a ajuta și acesta face parte dintr-un proiect de unitate, că este pe malul acesta al Prutului sau celălalt. Deci este o oportunitate. Că eu mă dau pe mine mereu exemplu. Eu când am plecat din Moldova, eu nu am avut această oportunitate. Nu era. Deci eu când m-am dus, am făcut cu greu, să zic, niște cursuri când eram non-european sau nu aveam cetățenia română. Îmi era foarte greu să mă înscriu la ceva pentru că spuneau, păi nu, tu nu ești din Uniunea Europeană, tu n-ai actele respective. Și atunci mereu mă loveam de această barieră. În momentul de față, cetățenii Republicii Moldova în România nu există. Da, există încă acest statut de ședere care nu poate să stea mai mult de 3 luni. E ok, înțelegem. Până la urmă, asta este momentan.
2: Funcționează legea.
1: Funcționează legea, da. Dar oportunitățile pe care le au moldovenii acum în România sunt imense. Inclusiv copiii au posibilitatea să facă studii superioare gratuite în România.
2: Chiar dacă nu au cetățenie?
1: Chiar dacă nu au cetățenie, da.
2: Studiile le fac gratuit?
1: Le fac gratuit, da, la universități în toată țara. Nu există doar, nu știu, Universitatea X din București sau Y. În toată țara. Eu când am plecat, această oportunitate nu era. De asta spun, este mai mult decât un semn că se dorește, vă vrem, ne dorim să fim cu toții împreună, nu doar pe acte, ci să conviețuim ca și popor până la urmă. Există întotdeauna percepții, există întotdeauna comentarii, nimeni nu o să fie perfect. Și acolo se comentează, nu există pădură fără uscături, ca să o dăm așa în popor. Mereu va exista cineva să comenteze. De ce trebuie să ne legăm noi sau să ne pese neapărat de acel comentariu din 1000 de laude și 1000 de susținere? De asta spun, luați această oportunitate și valorificați-o. Eu când am plecat acum peste 10 ani în urmă, eu n-am avut această oportunitate. Am avut parte de oameni care m-au ajutat. Am avut parte de români cu suflet și cu inima adevărată. Asta pot să spun. Pentru că legislativul nu întotdeauna a fost prietenos și nu o să fie niciodată, că asta înseamnă documente. Mereu trebuie să te duci. Nu e suficient, mai aduci una și tot așa. Asta e peste tot. Dar luați partea aceasta de umanitate. Iar faptul că cineva, nu știu cum vorbește sau se uită, pe noi trebuie să ne intereseze rezultatul nostru. Trebuie să ne intereseze noi să fim oameni cu ceilalți, să lăsăm ceva în urma noastră și să nu uităm de unde am plecat. Iar cei ce nu ne place sau cei ce care ne-au făcut rău, poate e prea mult spus, în ghilimele să punem cuvântul rău, nici măcar nu trebuie să facem nimic, să-i lăsăm acolo. Pentru că întotdeauna în univers sunt așezate lucrurile așa cum trebuie să fie. Iar dacă cei care ne-au vrut nouă rău sau nu ne-au susținut, înseamnă că acolo le este locul. Nici măcar în colț, ci în afara cercului nostru.
2: Mary, dragă, îți mulțumim pentru că ai venit la Radio Moldova să-ți împărtășești din experiența ta de la București, încă de la începuturile carierei tale și studenției tale.
1: Și eu mulțumesc tare mult. Pentru mine, oricum, este ca acasă acest studio și e...
2: Da, te-ai format și la Radio Moldova.
1: Exact. Face parte din formarea mea și peste tot unde, chiar și la Bruxelles și la Banca Mondială și la ONU, mereu am zis că toți mă întrebau, uite, ai chestia asta așa de dăruit iubire, de implicare, de umanitate. Și am spus, zic, lucrurile astea nu știu dacă se s-or învăța, nu spun, dar eu cel puțin eu nu le-am învățat undeva într-o carte. Eu le-am trăit și cumva experiența personală și din familie și cum te construiești și un rol important într-adevăr a fost mama care a chinuit cu mine ani de zile pentru că nu este ușor să crești un copil singur și cu, să spun așa, o presiune umană în spate, dar toate lucrurile astea te formează ca om și te duce mai departe în lume ca tu la rândul tău să fii acel cineva care să ajute, pentru că ajutorul dacă îl dai, îl și primești, iar eu am primit foarte mult și am vrut să dau mai departe acest inclusiv manualele care le-am scris de română pentru străini, le-am scris cu dăruire într-un proiect pentru a ajuta
2: străinii. Scrierea acestor manuale?
1: Da,
2: pentru străini?
1: Pentru străini, da. Două volume și un caiet de exerciții scris limba română pentru străini, predată ca limbă străină, nu ca limbă maternă, publicată la București. Se pot regăsi și la Biblioteca Națională a României și online, la fel pe platforma mydigitalconstruct.ro la fel am zis dar din dar se face rai și faptul că eu am fost ajutată și că am reușit să ajung acolo unde mi-am dorit și eu mă consider o persoană împlinită și personal și profesional. Nu am decât să ajut mai departe și să contribui, de ce nu, la dezvoltarea ambelor părți, pentru că până la urmă acasă e acolo unde te simți bine, acolo unde sunt oamenii cu care te simți bine, nu neapărat un loc fizic.
2: Atât de tânără și atâta experiență în spate, să o valorifici frumos și la București, și la Chișinău și peste tot oriunde. Ai spus de mama, vei merge și la Hiliuți, la Râșcani?
1: De data aceasta, din păcate, nu ajung.
2: Poți să salut pe mama de aici,
1: dar
2: de la acest microfon.
1: O salut pe mama și îmi amintesc de perioada când eu eram aici la emisiunea pentru copii și mama m-a ascultat acasă. Pe această cale o salut, Lidia Furtună. Este omul care a stat mereu în spatele meu și la propriu și la figurat.
2: Să fiți mândră de fiica dumneavoastră.
1: Și care mă bucur că după atâția ani putem să fim din nou împreună, pentru că a înțeles și ea și îi este dor să stea cu mine și mă bucur că într-un final a acceptat să fim cu toți împreună în România mare, acasă, partea cealaltă de Prut. Pentru că mama este foarte, foarte atrasă de zona Basarabiei, evident, aici a crescut, aici sunt părinții, din păcate bunici nu mai sunt, dar știți cum e, e greu să pleci dintr-un loc unde după atâția ani ai locuit și ai avut familia, practic, acolo. Dar fiind singură, deja vă dați seama, și mie mi-este foarte greu să o știu la 500 de kilometri de mine, unde deja eu mi-am făcut familia mea acolo și mi-o doresc alături.
2: Atât de aproape și atât de
1: și atât de departe, da. Nu în zadar și Ion Alda Teodorovici cântau pe drumurile românești. Este și frumos, dar și dureros în suflet. Dar eu zic că noi românii avem puterea să ducem acest mix oriunde plecăm. Și vă mulțumesc tare mult și cu drag invit nu doar basarabenii, ci și românii să intre pe TRM să asculte, pentru că știu că faceți lucruri minunate. Vă mulțumesc în suflet și mult succes!
2: Cu drag! Ați ascultat un dialog despre limbă și identitate, despre rădăcini și devenire, despre plecare și întoarcere și poate despre acel acasă pe care îl purtăm cu noi oriunde ne-ar duce viața. Mulțumim, Mary Furtună, și te mai așteptăm de acasă, acasă! Dragi ascultători, timpul nostru împreună se apropie de sfârșit. Vă mulțumim că ne-ați lăsat să vă fim aproape în această sâmbătă de august, pentru toate drumurile pe care le-am făcut împreună, prin lume, prin artă, prin povești, prin cărți și mai ales prin sufletele oamenilor pe care i-am întâlnit. Sper să fi găsit și astăzi, în cele 3 ore de acasă și în lume, măcar o poveste care să vă bucure, o voce care să vă rămână în gând sau un loc în care să vă doriți să ajungeți. Sunt Alina Chiriac-Ivașcu și împreună cu Silvia Ilarionov, vă dorim o zi frumoasă, cu liniște, cu oameni dragi aproape și cu bucuria lucrurilor simple. Până atunci, să vă fie bine, oriunde v-ați afla. La revedere și să ne auzim cu drag!

0: ești în activitate, avem despre ce vorbi și vii din când în când cu noutăți pentru ascultătorii noștri și mai ales că ai și unele cântece care putem spune că sunt șlagere deja, vocea ta duioasă, așa se lipește de sufletul omului și nu ai cum să nu remarci lucrul ăsta. Hai să spunem ascultătorilor noștri cine este Mariana Colța. Obișnuim noi să pornim de la primii pași în lumea muzicii și, bun, dacă te-ai caracteriza în câteva cuvinte, ce ai spune?
1: Ce aș spune? Bine, sunt o fată venită din satul Cărpeneni, raionul Pâncești. Acolo mi-am făcut primele studii de muzică. Am studiat vioara 7 ani și am colaborat chiar cu ansamblu de acolo din sat, un ansamblu format din profesorii de la școala muzicală, se numea Oira, și împreună cu ei cred că au fost primele mele ieșiri ca solistă vocal. Apoi am fost solista tarafului de la școala muzicală. Cântam și cu vioara, dar cântam și cu vocea. Bine, am fost remarcată încă din școală cu vocea mea mai deosebită, să zic așa. Participam la tot felul de serate, cum organizate acolo la școală. Am continuat studiile la Ștefan Neagă. Astăzi mă consider o interpret realizată pe jumătate, pentru că întotdeauna este loc de mai bine, întotdeauna vrei să fii în creștere, vrei să vii în fața publicului cu ceva nou, ceva frumos.
0: Tot timpul înainte, îți aparține.
1: Exact, da.
0: Și acasă cum a fost în familie în general? Ai preluat de la părinți?
1: Noi suntem patru fete la părinți. Mai târziu am și realizat o piesă dedicată surorilor mele. Talentul meu vine de la tata. Tatăl meu cânta la fluier, la nai. Mai cântă la fluier, nai. L-am stricat când eram eu micuță. M-am legănat pe el. Bun.

0: E important când e o sămâncioară acolo și,
1: da, și el chiar și-a dorit
0: rădăcini.
1: Foarte mult, da, să mă vadă în scenă. Asta a fost visul tatălui meu.
0: Acum te cunoaște lumea, te apreciază, ești îndrăgită de mulți dintre ascultătorii noștri, cu siguranță. Ascultăm și un cântec în emisiunea noastră.

0: Continuăm emisiunea noastră, dragi prieteni. Mariana Colța este invitata noastră de astăzi. De la Cărpinenii Hânceștiului, Mariana vine mai târziu la Chișinău. Cum s-a făcut ca să ajungi la dirijat coral după ce ai studiat vioara în copilărie?
1: Da, mie întotdeauna mi-a plăcut să cânt cu vocea, îmi plăcea să cânt muzică populară, bine, mai târziu, pentru că inițial eu am început cu cântece rusești, muzică ușoară, dar treptat am îndrăgit muzica populară, iarăși tatăl meu, el mi-a insuflat această dragoste. Când am venit la Colegiul de Muzică Ștefan Neagă, mi-am dorit foarte mult să fac canto popular.
0: Probabil era deja
1: dar
0: catedra.
1: Nu, era catedra închisă, chiar în anul când am venit eu, 1996, era catedra închisă și atunci puteam să intru doar la dirijat coral ca să fac...
0: Poți cânta cu vocea, asta
1: exact,
0: era dorința.
1: Da. Da, dar să știi că mi-a prins foarte bine să studiez la catedra dirijat coral, pentru că am făcut muzică, oricum am făcut muzică și știi, după ce treci prin băncile unui colegiu muzical, știi, pe urmă să te apreciezi pe tine. Asta e foarte important.
0: Nu era acolo despre muzica populară cu siguranță la catedră anume, dar ai reușit cumva să intri și în programe unde se promova muzica populară.
1: Să știi că da, am participat când eram în anul 2 la Ștefan Neagă, am participat la prezentă orchestra folclor, după care cântam la examenele de stat a colegilor mei, care deci se organiza la sfârșit de an, colegii de la Catedra Instrumente de Muzică Populară aveau examenul de stat la dirijare și atunci trebuiau să prezinte o piesă instrumentală și una cu vocea. Și de multe ori mă invitau să cânt și se organiza ca un tip de concert acel examen.
0: Da, da, da. Și mai cu seamă mi-amintesc că și eu, dincolo de facultate, pe coridoare era o altă școală.
1: Exact.
0: Acea care te ducea spre muzica populară și acolo unde elevii cumva se manifestă pe partea asta de muzică populară. Ce e pe partea academică e în clasă, iar pe coridoare
1: noi chiar ne adunam și noi cântam muzică populară cu băieții de la Catedra de Instrumente Populare. Mergeam și la petreceri, bine, rar, evident că eram încă începători, dar am avut...
0: Am pornit de acolo
1: și mai ales că muzica populară se studiază, dar cumva acest dar l-ai de la Dumnezeu. Deci nu oricine poate să simtă
0: exact
1: muzica populară să o cânte.
0: Uneori poate să încurce studiul academic.
1: Da, și iată, eu mă bucur că ceea ce ține de milismatic, așa cum am simțit-o eu, nimeni
0: nu
1: din profesori nu mi-a încurcat. Eu mai târziu chiar am făcut niște lecții adăugătoare la maestru Ion Paulenco și asta tot mi-a plăcut. El m-a învățat cum să pun poate accentele, cum să cânt pe respirație mai bine, cum să scot sunetul. Numai nu mi-a încurcat cumva în modul de interpretare cum simt eu să duc fraza.
0: De altfel, la dirijat coral făceai canto academic.
1: Evident, da, făceam canto academic, dar iarăși, vezi, un pic am schimbat poziția pentru că pe noi ne învățau cumva să facem cumva sunetul rotund și mai târziu a trebuit să lucrez cu chestia asta pentru că muzica populară un pic e diferit.
0: Așa e.
1: Dar nu simt eu că am stricat cumva din...
0: Din naturalețea vocii, da? Mai ascultăm un cântec, dragi prieteni, Mariana Colța.

0: tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
1: Vă reamintesc, dragi ascultători, invitata noastră de astăzi este interpreta Mariana Colța, cea care are deja adunat în palmaresul ei un număr anume de cântece înregistrate și aș vrea să ne oprim un pic la acest subiect. Mariana, din ce am înțeles, colaborarea ta de bază este cu Orchestra Fluieraș, cu frații Ștefăneț. Cum a început, când a început și care sunt rezultatele acestei colaborări?
2: Bine, că nu este orchestra de bază, este orchestra cu care colaborez cel mai des în ultima perioadă. Deci am făcut o legătură bună, cumva ne înțelegem bine. Maestru Edgar Ștefăneț îmi face melodiile, majoritatea melodiilor care le-am înregistrat în ultima perioadă. Sunt invitată la spectacole când se organizează și în cadrul festivalului Mărțișor, mergem prin sate. Eu mă bucur, eu am nevoie să ies în scenă. Nu numai eu, cred că fiecare interpret de muzică populară, cel care încearcă să facă ceva, piese noi, să investească, vrea evident să iasă în scenă, să aibă acea legătură cu publicul direct, nu doar să postăm piesele, investim atât, le postăm pe rețelele de socializare, pe YouTube și atât. Nu, avem nevoie să ieșim în fața publicului. Și eu mulțumesc pe această cale că abia acum, cumva, am ocazia să ies mai des în scenă.
1: Câte cântece ai înregistrat cu Fluieraș?
2: Cred că sunt vreo 5 și mai urmează acum să aduc ceva nou publicului, încă două piese.
1: Și alte colaborări?
2: Eu am avut colaborări, am cântat și cu Orchestra Lăutarii la Potcoava de Aur, deci la București, am fost și la Iași. Anterior am avut înregistrări cu băieții în studio, așa nu pot să dau un nume la o orchestră, dar am
1: făcut...
2: Deci
1: din, da. Așa, selectiv.
2: Exact, exact.
1: Adunați instrumentiști, da?
2: Da. Am înregistrat două piese, trei, cu Orchestra Fraților Advahov, deci Crenguțe de Sălcioară, Nani Nani, Veni Vremea să mă duc. Deci piesele astea le-am înregistrat câțiva ani urmă. Nu am reușit să filmăm și era să-mi scape. Uh-huh. Da.
1: Dar să luăm așa consecutiv, a fost la început înregistrări cu orchestră improvizată, sau zic?
2: Exact. Noi am făcut un album, deci ne-am adunat băieți profesioniști de la Lăutari, Igor Tofan, Valeriu Cașcaval, Vitalie Dorin, Oleg Sanciuc. Deci era un experiment, de fapt, și pentru ei, că era cumva la început și am făcut așa un album cu muzică nu neapărat de autor. Aveam piese și

0: date, nunți, da, din nu, astea,
1: pentru
0: da?
1: Că eu mai târziu, mergând la emisiuni, promovam doar piesele care mi-aparțineau sau cel puțin erau de autor, mai puțin piesele preluate.
0: Așa, și după asta probabil orchestra fraților Advahov și așa, într-un final și vine da, Făierașul, da? Așa, așa, înțeles.
1: Și chiar în pandemie am realizat o melodie despre care am vorbit la început, Are mama patru flori, a fost dedicată familiei mele și vreau pe această cale să mulțumesc pentru melodie lui Veceslav Ștefăneț. Deja am înregistrat piesa împreună cu ei, cu orchestra Moldovlasca, încă o piesă care țin foarte mult. Apropo, am realizat și un videoclip frumos.

0: Vorbeam, Mariana, despre necesitatea de a se prezenta un artist în fața publicului, despre acea dorință de a interacționa cu spectatorul direct în concerte și acele emoții pe care le trăiește artistul când apare în fața publicului. Cât de des se întâmplă să apară Mariana Colța în fața publicului în astfel de manifestări?
1: Mi-aș dori mai des. Mi-aș dori concerte să merg, nu contează, chiar atunci când am fost în cadrul festivalului Mărțișor, am avut ocazia să mergem și la Liova, și la Cantemir, și Taraclia am fost, Bălți am fost, deci am fost în mai multe, Sângerei, și am văzut oamenii cât sunt de dornici de un spectacol cu muzică profesionistă, cu orchestră profesionistă, mai ales că orchestra Fluieraș e împreună cu ansamblul de dansuri Fluieraș și chiar o oră jumate, nu mai știu cât dura spectacolul, oamenii erau foarte, foarte frapați, le vedeam cumva bucuria pe ochi și eu mi-aș dori cât mai des să am astfel de spectacole și evident să interacționez cu publicul.
0: Acasă, în sat la tine, când ai fost ultima oară într-un concert?
1: Într-un concert am fost, cred că, 2 ani de zile în urmă, dar să știi că publicul din sat mă iubește. Chiar asta mi-a făcut mare bucurie când cântasem. Nu mi-amintesc ce sărbătoare era, dar știu că era sala arhiplină, chiar stăteau și în picioare și chiar întrebau părinții dacă o să vin cu adevărat și totdeauna primesc cu părinții mei felicitări, complimente, le place piesele care le aduc eu spre audiție și chiar sunt apreciată de satul meu. Așa că frumos, mulțumesc.
0: Frumos. În afară de cântec, de partea asta interpretativă, sigur mai ai și alte ocupații, din ce știu, îți desfășori activitatea într-o instituție.
1: Da, ca conducător artistic la Liceul Gloria. Când cumva sunt mai puține evenimente, mai puține concerte, acolo mă regăsesc.
0: Uh-huh. Partea grea a activității tale sunt petrecerile private, din ce înțeleg, da?
1: Nu am nicio parte grea atâta timp cât cânt. Atâta timp cât...
0: Eu ușor.
1: Sincer.
0: M-am referit la munca pe care o depui în special. Da. În perioada petrecerilor, nu știu dacă ai zi când stai acasă. Ești
1: evident.
0: Una dintre interpretele solicitate asta, ziceam.
1: Da, dar mie atât de mult îmi face bucurie să cânt mai des, că atunci când chiar obosesc foarte tare, tot mulțumesc Domnului că am avut posibilitatea să cânt publicului. Dar și petrecerile sunt mai rare deja.
0: Mariana, succes îți doresc în tot ce faci.
1: Mulțumesc.
0: Să te bucuri,
1: Doamne,
0: în continuare
1: ajută.
0: De activității pe placul sufletului tău. Te așteptăm și altă dată în emisiunea noastră. Când ai vreo melodie nouă, anunță-ne.
1: Cu mare drag, cu mare drag. Știi, mă gândeam de când nu m-am văzut cu tine. De la Crizantema de Argint am impresia. Tu îți dai seama?
0: Da.
1: Da, atunci când
0: n-am
1: ai luat...
0: apropo și
1: da,
0: de romanță,
1: asta,
0: dar
1: mi-amintesc, tu ai luat premiu mare. Eu am luat locul 3, da, mi-amintesc că a fost un...
0: A fost o descoperire pentru mine că ai apucat să cânti romanță, da.
1: Da.
0: Te regăsești
1: genul ăsta? Foarte mult. Da, și o simt să o cânt.
0: Foarte frumos. Da, ai tot timpul înainte ca să reușești mai multe să faci și pe acest segment și te așteptăm la noi cu vreo înregistrare.
1: Da, să știi că trebuie să fac și chestia asta, trebuie să înregistrez.
0: Așa.
1: Da, îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. Chiar a zburat timpul cumva.
0: Așa.
1: Mai aveam de poveste, dar cu siguranță data viitoare.
0: Noi cu drag, te așteptăm și altă dată. Atât pentru astăzi, dragi prieteni, alături de noi a fost Mariana Colța. Eu sunt Silvia Zagureanu, vă dau întâlnire peste o săptămână aici la Radio Moldova, împreună cu regizoarea Domnița Jechiu, într-o altă ediție din Tradiții Strămoșești. Toate bune vă dorim, rămâneți alături de Radio Moldova.

0: Radio Moldova. Divers și interesant.
1: Super amicii, asculți, te distrezi și înveți în fiecare sâmbătă de la 14:35.
2: Salutare, prieteni! Și bine ați revenit în lumea aventurilor! Eu sunt Monica, iar voi ascultați Super Amicii, cea mai grozavă emisiune radio pentru copii! În ediția de astăzi vom explica cele mai interesante știri ale săptămânii.
3: Medicii spun că tot mai mulți copii au probleme de vedere încă de la vârste mici.
2: Vom asculta o poveste de vară plină de peripeții și învățăminte.
4: Apropo, unde sunt chibriturile?
5: Mai încet, domnule bucătar șef. Înainte de a aprinde focul, trebuie să ne asigurăm că respectăm toate regulile. Nu vrem să transformăm pădurea într-un grătar uriaș, nu?
2: Și vom afla ce face vara atât de specială.
6: Mie îmi place că suntem în vacanța cea mare
7: și atunci nu mă duc la grădiniță.
6: Putem să mai dormim mai mult.
2: Începem cu cele mai interesante știri ale săptămânii, explicate pe înțelesul copiilor. Apropo, dacă ați aflat o știre interesantă și vreți să o lămurim la Super Amicii, ne puteți scrie la adresa de e-mail super.trm@gmail.com. Împreună vom desluși toate misterele.
6: Ce?
2: Unde?
6: Când?
2: Cum?
6: De ce?
2: Aflăm împreună la Super Știrile Săptămânii. E cool să fii informat.
8: Salutare, prieteni! Eu sunt Madalina.
9: Iar eu sunt Mihai. Și mă bucur că ascultați Super Știrile Săptămânii.
8: Ești sigur că te bucuri? Vocea ta spune altceva.
9: Chiar nimic nu îți scapă. Tocmai am citit o știre care m-a pus pe gânduri.
8: Acum m-ai făcut curioasă. Despre ce este vorba?
9: Despre păduri. Am aflat că Republica Moldova se numără printre țările cu cele mai puține păduri din Europa.
8: Serios? Chiar atât de puține avem?
9: Da, doar 12% din teritoriul țării noastre este acoperit de păduri.
8: Oho, nu stăm prea bine.
9: Deloc. De fapt, Moldova este pe locul 37 din 41 de țări europene analizate, depășind doar Olanda, Malta și Islanda.
8: Și atunci, cine ocupă primele locuri?
9: Finlanda, Suedia și Muntenegru sunt țările cu cele mai multe păduri din Europa.
8: Apropo, pădurile sunt numite plămânii planetei. Acestea absorb substanțele nocive din aer și ne dă oxigen.
9: De asemenea, copacii mențin solul în loc cu ajutorul rădăcinilor. Ne protejează de temperaturile înalte și oferă animalelor hrană și adăpost.
8: Iar acum să trecem de la plămânii planetei la ochii copiilor.
3: Medicii spun că tot mai mulți copii au probleme de vedere încă de la vârste mici. Cea mai întâlnită problemă este miopia.
8: Această afecțiune îi face pe oameni să vadă bine de aproape, dar neclar la distanță.
9: Un copil cu miopie poate citi fără probleme din caiet, dar nu vede bine ce este scris pe tablă.
8: Și de ce apare această problemă?
9: Specialiștii spun că timpul petrecut în fața ecranelor și lipsa activităților în aer liber pot contribui la apariția miopiei.
8: Hai acum să le spunem copiilor cum își pot proteja ochii.
9: În primul rând, este bine să ținem minte regula 20-20-20.
8: La fiecare 20 de minute petrecute în fața unui ecran, este bine să privim timp de 20 de secunde un obiect aflat la aproximativ 20 de metri distanță.
9: Iar dacă ne este greu să vedem ce scrie pe tablă sau ne dor des ochii, trebuie să mergem la medicul oftalmolog.
8: Și să nu uităm de mișcare. Joacă în aer liber și un somn bun, pentru că și ele ne ajută ochii să rămână sănătoși.
9: Iar acum pregătiți-vă pentru o descoperire fascinantă.
8: Oamenii de știință știință din Australia au identificat o specie necunoscută de coala, care a trăit în urmă cu 10.000 de ani.
9: Descoperirea a fost făcută după analiza unor fosile găsite în peșterile din vestul Australiei.
8: Această specie arăta diferit față de coala din zilele noastre.
9: Din păcate, ea a dispărut în urmă cu aproximativ 28.000 de ani.
8: Cel mai probabil din cauza schimbărilor climatice și a reducerii pădurilor de eucalipt.
9: Eucaliptul este foarte important pentru coala, deoarece aproape întreaga lor hrană este alcătuită din frunzele acestui copac.
8: Apropo, știați că un coala poate dormi până la 20 de ore pe zi?
9: Iar amprentele lui sunt atât de asemănătoare cu cele ale oamenilor, încât uneori pot fi confundate.
8: Cu aceste curiozități, încheiem buletinul de astăzi.
9: Pe curând!
10: Să fim super împreună!
5: Vacanța de vară este întoi, iar asta înseamnă mai mult timp pentru joacă, distracție și aventuri. Unii copii adoră vara exact așa cum este, iar alții cred că anumite lucruri ar putea fi îmbunătățite. Iată ce spun micii experți ai verii.
11: Îmi place... Nu-mi place. Îmi place. Nu-mi place. Ups, s-au terminat petalele.
12: Începe rubrica Pe plac. Haideți să descoperim preferințele copiilor.
13: Și ce nu-mi place la vacanța de vară?
14: Mie îmi place că suntem în vacanța cea mare
7: și atunci nu mă duc la grădiniță.
14: Putem să mai dormim mai mult.
7: Vara îmi place să ies afară, să mă joc cu prietenii.
15: Afară e cald, putem să ne îmbrăcăm în ce vrem noi, să nu ne îmbrăcăm în vulare și în cinci perechi de stram.
7: Și mă îmbrac foarte subțire.
15: Pot să-mi îmbrac și rochițele?
7: Mama îmi dă voie să mănânc foarte multe dulciuri. Când am fost în vacanță în Turcia, mâncam câte 3 înghețate pe zi.
15: Și pot să culeg căpșuni, zmeură.
12: Îmi place că merg și călătoresc împreună cu familia mea și cu verișorii.
14: Și mai place că mă duc la mare.
16: Mie îmi place foarte mult să mă duc la tabere.
15: Că mă duc în vizita și la bunici.
12: Și pot să citesc sau să pictez cât vreau eu de mult. Însă nu îmi place că în vacanța de vară primim multe teme pentru acasă.
16: Trebuie să citim foarte multe cărți.
15: Nu îmi place că trebuie să port chipiu pe cap și că îmi strică coafura.
7: Nu îmi place să port chipiuri sau pălării pentru că îmi cade pe cap.
17: Nu îmi place pentru că e foarte cald.
7: Că uneori este prea cald și nu mă simt bine deloc.
14: Atunci nu pot ieși afară.
17: Că soarele bate pe geam și mă luminează ochii și nu vă să mă uit pe geam și nu mai place.
15: Când vara este frig, când plouă, când e vântul puternic.
14: Nu-mi place că vacanța de vară se termină repede.
1: Toți amicii mei să știe cât de super poate să fie.

0: În anul 1955 a apărut primul exemplar al uneia dintre cele mai cunoscute cărți din lume, Cartea Recordurilor Guinness. Ideea i-a venit lui Hugh Beaver, un om de afaceri pasionat de vânătoare. Într-o zi, acesta s-a întrebat care este cea mai rapidă pasăre din Europa. Pentru că nu a găsit răspunsul, a decis să creeze o carte care să adune cele mai impresionante recorduri din lume. Haideți să descoperim câteva dintre ele.
1: E uimitor,
2: de necrezut. Ce ați aflat? Ce ați văzut?
1: Am descoperit la Super Amicii performanțe pe bune.
2: Cele mai grozave recorduri din lume.
3: Recorduri peste recorduri. O rubrică de-a dreptul incredibilă.
4: De mii de ani, oamenii privesc luna cu uimire și curiozitate. Unii au scris povești despre ea, iar alții au ajuns chiar să o viziteze. Fascinația pentru acest corp ceresc a dat naștere unor recorduri cu adevărat surprinzătoare. Haideți să descoperim câteva dintre ele!
1: Doar 12 oameni au pășit pe lună, toți fiind astronauți americani. Primii au fost Neil Armstrong și Buzz Aldrin, care au ajuns acolo pe 20 iulie 1969. Atunci a fost rostit celebrul mesaj: acesta este un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire. Ultimii oameni care au ajuns pe lună au fost Eugene Cernan și Harrison Schmitt în decembrie 1972. De atunci, nimeni nu a mai pus piciorul pe satelitul natural al Pământului.
5: Iar dacă tot au ajuns pe lună, Eugene Cernan și Harrison Schmitt au profitat de ocazie pentru a stabili un record impresionant. Cei doi au urcat la volanul unui vehicul lunar, pe care l-au condus cu aproape 18 km pe oră. Deși nu pare mult pe Pământ, aceasta rămâne cea mai mare viteză atinsă vreodată de un vehicul pe Lună.
2: Luna nu a inspirat doar astronauții și exploratorii, ci și bucătarii. De exemplu, o echipă de 15 bucătari din Shanghai, China, a pregătit cea mai mare prăjitură de tip mooncake din lume. Desertul uriaș a cântărit aproape 2,5 tone. A avut un diametru de peste 2,5 metri și a fost realizat timp de 3 zile. Mooncake-ul, care în traducere înseamnă prăjitura lunii, este un desert tradițional din China, pregătit cu ocazia Festivalului Lunii, o sărbătoare celebrată de peste 3000 de ani.
1: Credeți că recordurile inspirate de lună se opresc la o prăjitură uriașă? Nici vorbă! În China, peste 11 milioane de prăjituri de tip mooncake au fost cumpărate online în doar 24 de ore. Asta înseamnă că, în medie, au fost vândute peste 127 de prăjituri în fiecare secundă.
6: Se spune că, în nopțile cu lună plină, pe suprafața ei se poate vedea silueta unui iepure. De aici s-a născut legenda iepurelui de jad, care trăiește pe lună și prepară elixirul nemuririi. Această legendă este atât de populară în China, încât 1119 copii s-au costumat în iepurași și au stabilit astfel un record mondial.
7: Hei, Super Amice! Te-am așteptat toată săptămâna! Ce tare că te-ai conectat!
0: Ia spuneți! V-a fost dor de bufnița Zupi și roboțelul Zup Zup. În timp ce se bucură de zilele însorite, cei doi prieteni au decis să vă împărtășească cele mai grozave aventuri și sfaturi utile pentru o vacanță în siguranță.
8: Pălării și apă!
9: Soarele ne așteaptă!
10: Joaca ne adună!
11: Fără griji, doar împreună!
12: Vacanță în siguranță! Cu Zupi și Zup Zup!
13: Aer curat, ciripit de păsărele, iarbă verde, o pătură mare și un coș la fel de mare și doldora de bunătăți. Iată de ce au nevoie bufnița Zupi și roboțelul Zup Zup pentru o zi perfectă de vară. Cei doi prieteni sunt la marginea unei păduri. Pătura e întinsă pe iarba moale, iar coșul e pregătit să facă față poftelor lui Zup Zup.
14: Zupi, știi ce mai lipsește?
15: Încă un coș cu mâncare?
14: Ei, nu orice mâncare. Aș vrea niște bezele coapte deasupra focului. Apropo, unde sunt chibriturile?
15: Mai încet, domnule bucătar șef. Înainte de a aprinde focul, trebuie să ne asigurăm că respectăm toate regulile. Nu vrem să transformăm pădurea într-un grătar uriaș, nu?
0: Zupi i-a explicat lui Zup Zup că focul nu se poate face oriunde și numai în locuri special amenajate. Din fericire, cei doi prieteni au găsit un asemenea loc chiar lângă marginea pădurii.
15: Facem focul doar în locuri permise. Ai înțeles?
14: Bine, promit solemn să nu încalc această regulă. Nici măcar pentru niște bezele.
15: Înseamnă că ești pregătit pentru regula numărul 2. Nu folosim niciodată benzină sau alte lichide inflamabile. Lemnele uscate și răbdarea sunt tot ce ne trebuie.
14: Ne trebuie și răbdare? Să știi că nu am prea multă. În schimb, uite, mă pricep să caut lemne, vrei?
0: În timp ce focul trosnea vesel, Zupi a adus bezelele, iar Zup Zup le-a înfipt pe bețe.
15: Până este gata desertul, uite regula numărul 3. Nu lăsăm niciodată focul nesupravegheat, nici măcar pentru o secundă.
14: Nici focul și nici bezelele.
15: Regula numărul 4. Ține mereu aproape o sticlă de apă sau o găleată cu nisip. În caz de pericol, trebuie să stingem focul imediat.
0: După ce au mâncat, s-au plimbat și au cântat câteva melodii la chitară. Cei doi prieteni au stins focul, și-au adunat lucrurile și au făcut curățenie.
15: Și ultima regulă. Focul se stinge cu multă apă și se acoperă cu pământ. Când plecăm, locul trebuie să fie cel puțin la fel de curat și de sigur cum era când am venit.
14: Stai, că am și eu o regulă. Deci nu există prea multe bezele. Ai înțeles? Adică 5 bezele sau mai mult? Ce puțin 5.
2: Ascultă mai multe pe zuper.md.
0: Atât pentru astăzi. Vă mulțumim pentru companie și vă așteptăm weekendul următor cu noi aventuri și descoperiri. Pe curând!
3: Ne bucurăm că ne asculți! Suntem niște amici grozavi! Conectează-te și sâmbăta viitoare de la 14:35.
16: De ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri.

0: și-a iubit țara și neamul. Serghei Lunchevici, marele violonist de la noi, dirijor, compozitor și actor de cinema. S-a născut la Chișinău în anul 1934, de când era mic și a arătat dragostea pentru muzică. La vârsta de 6 ani le-a zis părinților că va deveni muzician, chiar dacă tatăl său credea că muzica nu este o meserie serioasă. A mers însă cu toată inima pe acest drum. Într-un interviu păstrat în arhivele noastre, Serghei Lunchevici vorbește despre cea mai frumoasă muzică din lume, sunetul păsărilor. Parcă ar fi venit cu un îndemn de a ne iubi țara, vatra și frumusețile pe care le avem acasă.
1: Моё любимое музыкальное произведение? Хорошо. Я вам дам его сейчас.

0: În anul 1941, familia Lunchevici a fost deportată în Siberia. S-au întors înapoi, dar nu toți. Tatăl artistului a rămas acolo, iar cei veniți acasă nu mai aveau dreptul de a locui în apropierea Chișinăului. Toate astea nu l-au îndepărtat de artă pe Serghei Lunchevici. Începe să studieze vioara, apoi trece prin conservatorul de la Chișinău și prin facultatea dirijat coral și compoziție. Povestea altădată Grigore Vieru că timpurile în care a trăit Serghei Lunchevici l-au durut, dar tot ele l-au motivat să facă muzică.
1: Serghei Lunchevici a fost, cum se spune, artistul total, artistul complex. El a fost și un bun dirijor și un solist extraordinar. El putea fi și un bun dirijor de orchestră simfonică. Dânsul a fost și un bun actor. Abia azi am aflat, părinții lui au fost deportați. Serghei Lunchevici nu mi-a vorbit niciodată de asta și abia azi cred că am înțeles că Serghei Lunchevici, în acea tulburătoare neasemuită baladă, își cânta jalea părinților lui și jalea atâtor părinți ai noștri.

0: Începând cu anul 1955, este violonist în Orchestra de Muzică Populară a Filarmonicii din Moldova, care a fost redenumită în Fluieraș. În anul 1958 devine conducător artistic și dirijor al orchestrei. El a fost cel mai tânăr artist, distins cu titlul de artist emerit, la numai 25 de ani. În anul 1967, Serghei Lunchevici a debutat în rolul lui Tom Alistar în filmul Lăutarii, regizat de Emil Oteanu.
1: Așa, clienți ca mata nu mor, fără să întoarcă datoria. Știm noi bine cu cine avem de-a face.
2: Datoria? Levi, iar n-am bani.
1: La ora asta nimeni n-are bani, afară de cei care au.
2: Vioara. Bravo, Moses. Asta e sârmă scumpă, de la Viena.
3: Pardon, foarte scumpă.

lui Serghe Lunchevici a fost mare. I-a ajuns să compună muzică, inclusiv pentru filme, să facă aranjamente pentru orchestră. Concertele lui erau adevărate sărbători și pe bună dreptate. Serghe Lunchevici este numit ultimul lăutar. Serghe Lunchevici a cucerit lumea, a făcut muzică și ne-a făcut și pe noi mai bogați prin prezența pe acest pământ și pe scena din țara noastră. Artistul rămâne unul dintre vioriștii și dirijorii de frunte ai Republicii Moldova din cea de-a doua jumătate a secolului 20. A plecat în lumea celor drepți la 15 august 1995 la Chișinău. În anul 2003 a fost luată decizia ca Filarmonica Națională să-i poarte numele.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Aproximativ 500 de primării din Republica Moldova au adoptat decizii finale privind amalgamarea voluntară, ceea ce reprezintă peste 60% din totalul acestora, a anunțat secretarul general al Guvernului Alexei Buzu la Moldova 1. Potrivit oficialului, cifra denotă un semnal pozitiv și încurajator, întrucât mai mult de jumătate dintre primării au luat decizii finale, iar o majoritate covârșitoare a inițiat amalgamarea. Procesul trebuie continuat pentru a consolida primăriile și a le permite să implementeze proiecte de dezvoltare mai ambițioase, a mai spus Buzu.
2: Noi vedem că ei își asumă decizii complicate, dar și le asumă în numele localităților în care lucrează. Este doar o etapă, avem încă multe lucruri în continuare, am început deja acest efort împreună cu aleșii locali, cei care au finalizat procesul de amalgamare voluntară, să lucrăm la acel stimulent, la acele proiecte de dezvoltare. Am început procesul de amalgamare normativă și urmează multe alte etape, pentru că în final ne dorim primării puternice, doar primăriile puternice pot să asigure un nivel mai înalt de dezvoltare, pot asigura elaborarea și implementarea mai multor proiecte ambițioase, pentru că problemele serioase necesită proiecte serioase și acestea nu pot fi implementate de către echipi care nu au toate capacitățile, toți specialiștii, nu au resursele proprii ca și cofinanțare. Dar trebuie să continuăm și trebuie să fortificăm primăriile de la noi din țară.
1: Amintim că guvernul pune la dispoziția primăriilor care au ales amalgamarea voluntară un pachet de stimulente în valoare de peste 6,5 miliarde de lei. Banii vor fi direcționați spre extinderea rețelelor de apă, canalizare, gaze și iluminat stradal, reabilitarea drumurilor locale, dezvoltarea transportului public și a serviciilor digitale. Comisia de licitații a desemnat câștigătoare 7 oferte pentru dezvoltarea unor centrale electrice eoliene terestre cu o capacitate sprijinită cumulată de 170 de megawați. Proiectele includ și obligația instalării unor sisteme de stocare a energiei electrice, contribuind astfel atât la creșterea producției interne de energie regenerabilă, cât și la flexibilitatea sistemului electroenergetic. Astfel, prețul ofertat de câștigători variază între 1,23 și 1,25 de lei per kilowattoră, fără TVA, potrivit ofertelor financiare depuse. Capacitatea minimă de stocare este de 0,25 de megawattoră pentru fiecare megawatt de energie eoliană, pentru care proiectul beneficiază de sprijin. Capacitățile de stocare exacte pentru fiecare proiect vor fi confirmate în hotărârea de guvern privind acordarea statutului de producător eligibil mare. Potrivit deciziei comisiei, investitorilor declarați câștigători le revine obligația de a pune în funcțiune centralele electrice în termen de 36 de luni de la publicarea în monitorul oficial a hotărârii executivului privind oferirea statutului de producător eligibil mare. Președintele sud-corean a cerut discuții cu Coreea de Nord pentru a promova o coexistență pașnică, declarând că Seulul va căuta măsuri de siguranță pentru a preveni conflictul și menționând necesitatea înlocuirii armistițiului peninsulei cu un regim de pace. Într-un discurs care a marcat aniversarea eliberării Coreei de sub dominația colonială japoneză, președintele a îndemnat la dialog între țara sa și Coreea de Nord pentru a pune capăt războiului din Coreea din 1950-1953, care a fost oprit printr-un armistițiu, nu printr-un tratat de pace, și a spus că discuțiile ar putea explora și măsuri de limitare a capacităților nucleare ale Phenianului. Premierul libanez a declarat că 7 oameni au fost uciși în urma unui atac israelian din sudul țării și aceștia nu făceau parte din forțele armate, scrie BBC. Atacul soldat cu moartea celor 7 a fost cel mai letal comis de forțele israeliene începând din luna iunie, când în urma negocierilor s-a înregistrat o reducere a ostilităților între Hezbollah și Israel. Armata israeliană a anunțat că a atacat poziția ale grupării Hezbollah ca reacție la acțiuni împotriva soldaților israelieni. Forțele israeliene continuă să ocupe o mare parte din sudul Libanului. Conflictul încă nerezolvat ar putea să escaladeze acum, evoluție care ar putea afecta eforturile de încheiere a păcii între Iran și Statele Unite. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura aerului va oscila între 28 și 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova.

0: Radio Moldova, brandul cultural național, vă așteaptă la teatru.
1: Voie dumneavoastră să trăim de acum în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci.
0: Sâmbăta și duminica, la 22:05 minute, spectacole radiofonice, inspirate din literatura clasică și contemporană, națională și universală, calitate intelectuală și relaxare spirituală.

0: emisie este Silvia Ilarionov, un actor care dă splendoare regală profesiunii sale, este invitatul nostru la album de familie. Vitalie Rusu, artist al poporului, prezent la Radio Moldova. Bine ați revenit.
1: Mulțumesc
0: la noi.
1: Pentru invitație.
0: Drumurile dumneavoastră s-au îndreptat de multe ori spre Casa Radio. Avem în fonduri 579 de înregistrări.
1: O, Doamne!
0: Astea care sunt digitalizate, dar urmează. Prilejul întâlnirii noastre este unul deosebit. Ați ajuns la 85 de ani. E mult, e puțin?
1: E mult. Viața pe care am dus-o n-a fost chiar așa de ușoară. Cu restructurarea, apoi cu tot ce s-a întâmplat după revoluția noastră națională. E greu să te ridici, e foarte greu. Mai ales atunci când muncești pe tărâmul culturii, care cultura întotdeauna a fost ca o soră vitregă. Dintotdeauna a fost. Adică nu chiar dintotdeauna, dar mă rog, pe actori și pe pictori, pe compozitori niciodată guvernanții n-au pus mare miză, mai ales pe teatru. Fiindcă așa, dumnealor mai vin la concerte unde se cântă, unde se dansează, dar la teatru nu prea, pentru că le este frică. Pentru că teatrul spune lucruri pe nume. Teatrul ca atare, dacă nu spune lucruri chiar așa pe nume, ca metaforic, întotdeauna găsești ceea ce unora nu le place. Din cauza asta, cum să vă spun, ne-am dorit ca să vină la teatru. Vă invit, veniți la teatru.
0: Da, invitația e pentru toți. Sperăm să fie auzită de aici.
1: Sper.
0: De la noi.
1: Oricum, vă spun că sălile de teatru sunt pline. Vine foarte mult tineret. Vine tineretul, vin oameni mai în vârstă care, atunci când jucăm spectacolele care au fost jucate cu 20, cu 30 de ani în urmă, și este așa ca un fel de refugiu în trecut. Cu toate că, să vă spun, niciodată nu mi-a plăcut trecutul și nu-mi place nici viitorul, nu vă spărați, de vă spun un adevăr, îmi place numai prezentul. Încă trecutul a fost și nu mai e. Ca și clipa asta de față, când suntem cu dumneavoastră aici. Aici, acum, și tu, atât. Mai departe nu există nimic. Adică există. Sigur că trăim cu viitorul. Ne-ar plăcea să ne vedem mai repede în Uniunea Europeană. Dar ce să faci dacă avem o socie în noștri? Știți ce spunea un scriitor? Așa că a fost greu lui Ștefan cel Mare să ducă atâtea și atâtea războaie. Dar și mai greu i-a fost să lupte cu boierii moldoveni. Iată, așa e. Și până acum mai tot așa. Avem o țoci, nu le putem face nimic, ei chiar și se laudă. Nu sunt materiale, nu avem nimic. Dar numai te uiți la el și îți dai seama că din cap în picioare e corupt și cu atât mai mult că îi cunoaștem. Le-am fost contemporani și mai suntem contemporani cu ei. Le este fric, doamnă Emilia, de cuvânt. Știți, chiar și în Evanghelie, știți dumneavoastră, numai la Ioan, numai la Apostolul Ioan găsești cuvintele astea. Mai întâi era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul era cu Dumnezeu. Nu, ce să vă spunem? Este un adevăr, așa și este, dar din păcate, cum să vă spun, mândria aceasta sau simbolul unui actor de origine antică e dusă la gunoi, aș zice. Știți ce a spus? O, Doamne! Ovidiu.
0: Cel exilat.
1: Ovidiu a zis și de noi, și de limbă, și de tot, el a zis, și de oamenii de artă, mai ales. În anul 42, când era în exil

0: la Tomis, el a zis că talentul pe vremuri era mai mare și mai bogat și mai scump decât aurul. În această sălbătăcie a noastră, talentul nu mai este o valoare. Nu, eu nu fac comparație, fiindcă nu suntem în sălbătăcie, suntem într-o epocă contemporană, frumoasă și cu speranțe mari, așa cum a spus. Iertați-mă, dar eu îmi place citatele astea care sunt și eu nu vreau să vă obosesc pe nimeni, dar a spus alt apostol, a spus apostolul Pavel, a spus că sunt trei piloni pe care se ține toată omenia noastră. Acești piloni este credința, dragostea și speranța. Atât de simplu, și într-adevăr așa este, nu este credința ca confesiune, nu este credința în zeitate, să zicem, este credința în tot ceea ce facem, trebuie să credem. Și dacă crezi, atunci creierul te crede că crezi și îndeplinește ceea ce gândești și tu. Dragoste, sigur, dragoste în tot, în muncă, în aproapele tău, pentru limbă, pentru cât n-ar fi de straniu, o dragoste pentru poporul tău, pentru speranțele lui. Și speranță. Cum să trăiești fără speranță? Fără speranță e imposibil. Imposibil. E foarte simplu, doamnele mele. Noi ne complicăm viața. Noi ne complicăm. Și știți din ce cauză? Mă doare și pe mine ceea ce am să spun. Dacă l-am întrebat pe cineva, la ce ține el cel mai mult? Ce iubește el cel mai mult? Ar enumera. Și neamul, și rudele, și natura, și cerul, și luna, și niciodată nimeni nu o să spună că eu mă iubesc pe sine. Noi uităm uneori. Eu nu zic de narcisul acela care se uita acolo în limpezimea apei, s-a îndrăgostit și s-a înnecat. Eu nu zic de el, de narcis. Eu vorbesc de felul nostru de a fi, dacă nu ne iubim, cel puțin să ne respectăm. Să ne respectăm cum vorbim în stradă. Suntem contemporani și vedem chiar astăzi numai câte am văzut. Și mă doare, până la lacrimă mă doare, doamne Emile, ce se întâmplă. Au trecut 35 de ani și tot acolo stăm, batem pasul pe loc cu limba. Eu nu mai zic de toate afișele astea care sunt prin oraș, merg și pur și simplu îți... M-am vorbit azi cu dumneavoastră și am să spun, dacă se poate,
1: sigur,
0: oamenilor, am să le spun. Te bănuiesc cu Bodone, lângă Universitatea de Stat. E scris extraordinar, în neon, Stalovka, în latină, cu litere latină, dar a scris Stalovka. E o bătaie de joc și de limba rusă și de limba română. Cine este vreun... Eu vreau să vă întreb. Nu există niciun departament care să aibă grijă de limba noastră care este afișată pe toate gardurile și pe toate clădirile. Nu. Cât se poate să stăm noi? Doamna, eu nu sunt rusofob, de Doamne ferește. Eu cred și eu iubesc cultura mare rusă de până la 1917. Când a venit acest Lenin, am să spun un cuvânt urât sau să nu-l spun, cred că n-am să-l spun. A venit, știți cine? Lenin ăsta a venit. Și ce spunea el despre cultură și inteligenție? Inteligenția este putregaiul unei națiuni. Și ce a făcut? Se împuște și cu ce am rămas? Cum e în mare internațională a lor rusă, că spune cine n-a fost un nimeni, astăzi va fi totul. Și până astăzi. Și până astăzi mai, ei mai păstrează și ne bagă și în noi. Știți care? Noi suntem, de fapt, doamnă Emilia. Uf, Doamne, noi încă n-am scos sclavul din noi. Nu. Nu, n-am scos. Pentru că noi suntem sclavi în ce sens? Ne supunem, Doamne. Nu ne place chiar, chiar ne complacem în acest fel al nostru de a fi sclavi. Tot timpul am vrut să vie cineva deasupra noastră și să ne conducă și să ne spună ce-i să faci. Dar gândește de unul singur. Gândește-te. Când mergi o turmă, ai să vezi și ai să gândești ca turmă. Dar oprește-te. Ieși din această turmă și uite-te împrejur. Și ai să vezi ceea ce vezi numai tu. Nu ce vede turma toată. Uf, Doamne, am vorbit cam mult, așa?
1: Nu, spuneți din ceea ce trăiți dumneavoastră, este experiența vieții, de fiecare zi, vieții profesionale, toate sunt rezultatul unor lecturi.
0: Așa este.
1: Unor lucruri care vi s-au întâmplat de-a lungul carierei. Apropo, în ce perioadă v-ați simțit cel mai bine în teatru? Pentru că nu ați fost actorul unui singur teatru.
0: Da.
1: Ați activat în mai multe teatre de la noi, dar până la urmă tot reveneați la Teatrul Național Mihai Eminescu după 1989. Au fost timpuri când a trebuit să căutați un alt drum și ați avut norocul să vă aflați în România în calitate de consilier cultural la Ambasada Republicii Moldova la București, timp în care ați citit, v-ați documentat, ați mers la teatru, ați trăit o viață la fel de intensă. V-a lipsit atunci teatrul?
0: Da, cum să vă spun, așa este profesia noastră, este un bacil al teatrului pe care odată ce ești contaminat, te-ai îmbolnăvit de teatru, nu poți face mai mult nimic decât teatru. Și e una să vrei să faci, altceva e și să poți și să-ți dai seama dacă eu pot face sau nu pot face. Noi avem acum tineri foarte buni. Eu vorbesc de teatrele din Moldova. Regizori sunt foarte buni, au școală băieții, gândesc altfel decât gândeam noi acum 30-40 de ani în urmă. Atunci se știa foarte bine dacă teatrul nu montează un spectacol cu comuniști sau, mă rog, cu propagandă sovietică, atunci nu mai ai ce căuta. Bine, noroc. Și gheața s-a spart de la maestrul Eugeniu Ureche, când în 1953 a montat atunci, după hotărârea UNESCO, era aniversarea lui Ionu Cocărăgeale de la naștere și poftim, Moscova a început să monteze, toată Uniunea Sovietică a început să monteze spectacole, piesele lui Ionu Cocărăgeale, numai noi nu. Și atunci maestru Ureche s-a dus la teatru și am avut un pedagogul meu, mai apoi a fost profesorul Vsevolod Angel, dacă ați auzit de el.
1: Sigur, mare, că da.
0: O mare personalitate. Mare personalitate. Am luat foarte, am învățat foarte multe de el. S-a dus la comitetul, mai întâi la Ministerul Culturii, pe urmă împreună cu Ministerul Culturii s-a dus la Comitetul Central și i-au spus, iată care e problema, toată lumea montează și noi nu, și le s-a spus. Atunci prim secretar era Leonid Ilich Brejnev. Era. Și el a spus, sigur că în rusește, bine, nu mai traduceți piesa. Și au fost 5 cuvinte acolo din onorate, onorabile și 5 cuvinte, stimabile, stimate și așa mai departe. 5 cuvinte au fost. Asta a fost traducerea. Și domnul Ureche, împreună cu Vsevolod Angel, l-a făcut. El mi-a povestit, maestru Ureche, Dumnezeu să-l ierte, că foarte greu i-a fost, foarte greu. Ca limbaj, actorii nu erau pregătiți. Limba era așa mai... mai altfel decât cum vorbesc acum actorii noștri, limba noastră cea frumoasă română, sau, dacă doriți, graiul nostru frumos, molcom și duios, graiul moldovenesc al limbii române.
1: Și nu numai cu Caragiale, a fost și povestea cu Neamul Șoimăreștilor de Mihail Sadoveanu, dacă vă aduceți aminte, tot în acei ani.
0: Da, acolo a fost, da, da, aveți dreptate, da. Dar gheața acolo s-a spart, pe urmă, gheața a spart-o Valeriu Cupce, profesorul meu cu Eminescu, cu piesa Eminescu, care a fost pur și simplu o revoluție întreagă, a fost în societatea noastră. Înțelele erau, cum să vă spun, arhipline de întotdeauna, ceea ce teatrul Pușkin nu întotdeauna beneficia de această bucurie să vadă spectatorul aproape în fiecare seară, fiindcă erau și niște piese, eu am văzut câteva, eram student la Bălți și veneam să vizionez ce se petrece la teatrul moldovenesc Pușkin și îmi puneam mâinile în cap, eu fiind încă... Ce eram? Eram copil, în fond. Piesele lui Portnoy, piesele a lui, nu știu cui, Corenfeld.
1: Leonid Corneanu.
0: Era, Corneanu, da, da, da.
1: Era Leonid. Numele lui real, Corenfeld.
0: Da, da, da, da. Era dezastru și cum vorbeau actorii și noi la Institutul Pedagogic din Bălți, că am avut niște profesori mari și pe care îi iubesc și Dumnezeu să-i pomenească și noi să-i pomenim. Iată ce s-a întâmplat, iată ce s-a întâmplat. Teatrul Moldovenesc s-a ridicat. Doamna Emilia, dacă la Teatrul Moldovenesc în numele lui Pușkin se jucau și spectacole în limba rusă, despre ce vorbim noi acum? Și lui Valeriu Cupce a fost foarte greu, foarte greu i-a fost ca să oprească la un moment dat această bătaie de joc, de teatru național, cum îl numeam noi. S-a spart gheața greu și i-am ajutat cât am putut. A fost și Veniamin Apostol. Apropo, astăzi e ziua de naștere a lui Veniamin Apostol.
1: Și a lui Curăgău.
0: Și a lui Mihai, lui Mișu Curăgău.
1: Cu care ați jucat împreună.
0: Da, am fost mari prieteni, sigur că da, și talentați și amândoi, și Veniamin, și...
1: Ați ajutat la constituirea teatrului Veniamin Apostol din Soroca.
0: Da, am pus și eu umărul. Și nu știu ce se întâmplă acolo de acum, fiindcă am auzit că directorul care a înființat acest teatru nu mai este în fruntea teatrului, nu știu ce e acolo, dar se luptă oamenii pentru ce se luptă, doamnă? Ca să stea în fotoliu o rudă. Ca să stea acolo...
1: O rudă sau un membru de partid.
0: Sau un membru de partid, sau un, nu știu cine acolo, de-al meu, să fie al meu, fiindcă Petru Popa, care a fost director artistic, acest băiat, acest om de omenie a făcut foarte mult pentru cultura din Soroca. A făcut foarte mult. Și acum a fost dat la o parte. Ar trebui să înțelegem de ce. De ce? Of, Doamne, hai să vorbim ceva mai vesel.
1: Actorul Vitalie Rusu este astăzi prezent la noi la album de familie. Au observat ascultătorii că ați pomenit de orașul Băți, unde ați mers să deveniți profesor, pentru că aveați în casă două modele, tatăl și mama.
0: Și mama, și sora.
1: Și sora, care a fost profesoară.
0: Da.
1: Și totuși, dumneavoastră ați vrut să faceți teatru.
0: Nu că am vrut, doamnă Emilia. Dar eu știam ce înseamnă să fie învățător. Am trăit în această familie și le-am dat seama cât de greu. Părinții mei au fost toată viața, au fost persecutați, doamnă. Am fost deportați, nu ne-au dat voie să ne întoarcem în satul natal. Am locuit la Domenteni, care mi-amintesc cu drag niște oameni cuminți și frumoși. Mi-amintesc de Nădușita, care acum este Gribova. Mi-amintesc de satul Chetrosu, cu oameni tot buni și cuminți, la care părinții mei au lucrat la școală.
1: Deci părinții migrau, erau nevoiți să migreze dintr-un sat în altul ca să nu prindă rădăcini.
0: Da, sigur că da. Și știți cum, asta a rămas și în mine, această migrare. Pentru că unde nu m-aș afla, mă acomodez, nu că mai repede, dar mă acomodez mai ușor decât alții. Pentru că, cu toate că rădăcinile mele sunt în plopi, și mi-e drag plop, satul meu natal, izvoarele din plop și dintotdeauna țin legătură cu oamenii din plop. Și acum în toamnă am să mă duc un spectacol la mine în sat, satul de Baștină, plop. Dar, cum să vă spun, eu nu știam ce e teatru. Am crescut cu teatru radiofonic, ascultam vocea maestrului Ureche, a lui Constantinov, a lui Adumnica Dereiencu, Ecaterina Casemiro, Petru Baracci, Radio București cu Nicolae Vasile Birlic, cu
1: Radu Belegan.
0: Cu Radu Belegan, cu foarte mulți, cu actori de Giugaru, Constantinescu, Doamne Dumnezeu, cu ei am crescut. Cu ei am crescut, cu spectacole radiofonice am crescut. Așa că, cum să vă spun, teatru n-a trecut pe lângă mine. S-a întâmplat așa că eu uneori am trecut pe lângă teatru. Dar întotdeauna mi-a fost drag. Chiar și atunci când n-am lucrat, peste aproape 15 ani n-am lucrat în teatru, n-am făcut teatru. Dar e o acumulare de... E o acumulare de experiență, dacă doriți, e o acumulare de dorințe, e o cumpână a dorului, hai să zicem așa.
1: Poate cineva își mai amintește de spectacolul Cârnățarul de Aristofan. Cum ați reacționat la invitația lui Andrei Vartic? Că era altceva.
0: Era, da, eu să vă spun că... Am plecat din teatru Pușkin, fiindcă eu vedeam ce se întâmplă acolo. Lucruri foarte urâte s-au întâmplat.
1: Ulterior și mai urâte?
0: Da, poate și da.
1: La reformarea teatrului?
0: Reformarea teatrului. Era nevoie, dar nu în așa, ca să tai, să-i faci pe oameni să-și pună capăt zilelor, că au fost și cazuri de astea.
1: Diana Barcaru?
0: Da. Și de ce să nu pomenim și pe Veniamin Apostol, care el a fost tachinat după închiderea teatrului de un coleg. Eu am vorbit cu Veniamin, el era rector aici la Academia de Teatru și am fost prieteni cu el, am fost apropiați. Uneori mergeam la el în cabinet și nu vorbeam, stăteam și tăceam îndoi, dar tăcerea noastră era zguduitoare uneori. Da. Iată, așa e. Dar cu Andrei Vartic, el mi-a dat o pastilă de speranță. Iată, ne-am dat și mă speranță. O pastilă de speranță. Și când ne-am apropiat de acest Aristofan, sigur, cu fantezie enormă pe care o avea Andrei Vartic în tot ce făcea. Și am mizat întotdeauna pe cuvânt, pe cuvântul lui Aristofan. Iarăși ne întoarcem, pentru că pentru mine cuvântul e tot în teatru. El poate ucide, el poate să te nimicească, el te poate ridica. Și o mică paranteză, dacă îmi permiteți numai. Un doctor medic japonez a făcut o experiență, a turnat în două pahare apă și în fiecare zi cu un pahar vorbea cuvinte urâte și îi spunea că ești cu tare și cu tare și ești prost și nu ai nimic. Și la alt pahar cu apă îi spunea că te iubesc și da. Și să vedeți. Și pe urmă le-a înghețat, apa a înghețat. Și cel care îi spunea cuvinte urâte au făcut niște steluțe de astea care au înghețat foarte urâte și foarte încrâncenate și murdare. Iar celălalt pahar care era pur și simplu paharul a înflorit în floricele aproape toată apa care a înghețat i-a refăcut aproape că din floricele, aproape că era din burangic făcută așa de frumos. Iar noi, doamne mele, suntem din aproape 80% din apă. Așa, cum să vorbim noi cu oamenii atunci, dragă? Cum să vorbim? Cum să vorbim?
1: Poate cu umor. Umorul v-a salvat? Pentru că foarte multe dintre emisiunile din fondul nostru de aur sunt la compartimentul satiră și umor. Eu am realizat acum câțiva ani un documentar despre dumneavoastră, cu dumneavoastră, și m-am gândit mult cum să-l intitulez și am zis așa: Vitalie Rusu, un vesel actor trist.
0: Ei, nu mai este chiar așa, dar știți, după plecarea lui Urschi și a lui Gheorghe Pârlea, de ce să nu spunem, cu umorul stăm cam destul de anemic acum asta. Umorul lui Gheorghe n-a fost numai de dragul hai să hohotim și hai să râdim. Arătăm un deget acolo, nu știu ce, ne strâmbăm și gata. El avea o platformă extraordinară, planul 2 întotdeauna la el. Era despre ce? Să ne amintim numai faimoasa miniatură, chiar și cu sticle. Nu e vorba numai de sticle acolo, era vorba de concepția societății, gata. Sau să ne amintim de altă miniatură care se numea în condiții noi, se numea. Cum erau doi, stăteam eu cu el și jucam două personaje care se gândesc în ce partid să intre și când partidul acela se neacă, în ce partid să sară ei. Și cum să facem că e bine, se numește alternativa. Așa e de contemporan, eu să vă spun, această denumire alternativă. Iată, deci umorul lui Gheorghe a fost foarte înțelept. Și uneori și cu durere. L-am cunoscut aproape până în ultimele săptămâni înainte de a se întâmpla această nenorocire când el s-a îmbolnăvit. Dar, cum să vă spun, el ne lipsește și îi ducem dorul.
1: Pentru că Gheorghe Urschi a fost cel care v-a invitat să lucrați după ce ați încheiat cariera diplomatică.
0: Da, el m-a invitat la un film, da?
1: Exact.
0: Da, stăteam acasă, am stat după ce m-am întors din misiune, am stat vreo 2 ani acasă. Mă telefonau rar de tot, el m-a telefonat, el chiar a doua zi după ce m-am întors, el așa a venit la mine acasă. Iată, facem un film cu tare și cu tare. Eu am fost imediat de acord, pentru că mi-era dor de teatru, mi-era dor de cameră de filmat, mi-era dor de țară, mi-era dor de oameni. Am citit scenariul, zic, bine, facem. Dar scenariul, noi l-am făcut împreună cu Gheorghe aproape așa, din mers. Fiindcă tot ce era scris pe foaie e una, dar altceva când te întâlnești cu partenerul și te uiți în ochi. Și vezi. A fost pe improvizație aproape tot. Tot ce am făcut eu să vă spun, toate miniaturile pe care le-am făcut eu cu Gheorghe, eu nu vorbesc de celelalte, toate au fost, majoritatea din ele, aproape 60% improvizație. A fost improvizație.
1: Ceea ce în teatru nu se prea permitea.
0: În teatru
1: pentru că era...
0: Nu se permite...
1: Să te ții strict de text.
0: Nu se permite, fiindcă este o piesă, este un autor... Și dacă teatru e cu totul altă artă.
1: Acum e altceva.
0: E altă artă. Cinematografia e altă artă. Teatru e altă artă. Teatru de miniaturi și televiziune e altă artă. Sunt diferite. Doamne mele, eu am să vă citesc ceva, dacă se
1: poate. Dar sigur că
0: am adus o
1: carte. Ați venit pregătit, ca totdeauna?
0: Am adus o carte la care țin foarte mult, o carte foarte rară. Foarte, foarte rară. Se numește Zlatna sau Cumpăna Dorului, de Martin Opitz. Cine a fost acel Martin Opitz? Eu am să vă spun în două cuvinte. În 1624, la Strasburg, în Germania, Martin Opitz De pe atunci era considerat pe bună dreptate cel mai de seamă poet al veacului, părintele poeticii germane moderne. Și să vedeți ce scrie el, acest Martin Opitz, în traducerea lui Mihai Gavril, care am aici și autografă domnului sale, când ne-am întâlnit. O carte foarte rară, să știți, nu o să o găsiți așa de ușor. Iată ce scrie el despre limba română. Acest Martin Opitz în 1624. Și totuși limba voastră, prin timp, a străbătut. E dulce cum e mierea și îmi place să o ascult. Prin ce miracol însă și cum a biruit aievea limba voastră? Pe drept rămân uimit. Din sacul grai al gintei Italiei n-au păstrat nici Spania, nici Galii, decât le-a fost lăsat. De un târziu aseamăn român au la tulpină Valahia și are nimbul mirabil din latină. Chiar albile căsuțe cu șiță învelite și prag de piatră albă cu duh meșteșugite vorbesc de cele datini, străvechi ce nu se schimbă. Și totuși limba voastră, prin timp a răzbătut, el duce cum e mierea și îmi place să o ascult.
1: Da, da.
0: Și atunci, iată, mă întorc iarăși la contemporaneitatea noastră. Noi iubim limba sau nu o iubim? Noi ne gândim la ea sau nu? Luptăm pentru ea sau nu? Uitați-vă ce se întâmplă în Parlament. Câte limbi nu mai se vorbesc acolo, numai româna, mai rar. Ce se întâmplă? Și deputații le se spun că sunt, cum se zice, că sunt slugile poporului. Apoi cine mă slujește pe mine? Care slugă? Noi suntem slugile lor, acelora care n-au nimic sfânt în suflet. Eu tac din gură, mai mult nu spun nimic.
1: Actorul Vitalie Rusu, de la Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău, este invitatul nostru la Album de Familie. Credeți că ați fost un instrument ideal pentru regizori, domnule Vitalie Rusu?
0: Nu m-am împăcat întotdeauna cu regizorii și știți de ce? Nu că viziunea mea artistică, fiindcă zice că actorul este un interpret, eu nu sunt de acord. Actorul este un autor al spectacolului, este un autor.
1: Coautor.
0: Sau coautor împreună cu dramaturgul. Suntem coautori, sigur că da, sigur că da. Eu nu pot fi interpret. Eu nu pot să-l interpretez. L-am interpretat pe Ștefan cel Mare și mulți mi-au spus că nu e Ștefan cel Mare. Păi nici nu mi-am dorit să-l interpretez pe Ștefan cel Mare. Asta ar fi fost din partea mea o blasfemie, nu?
1: O ipocrizie, într-un fel.
0: Nu, cum să te apropii de marele Ștefan cel Mare, de geniul lui Ștefan cel Mare? Eu am pronunțat niște cuvinte scrise de Andrei Strâmbeanu, apropo, o piesă foarte bună, Oltea, și Andrei Strâmbeanu, Dumnezeu să ierte, a scris într-o limbă arhaică, foarte frumoasă, foarte frumoasă. Și lui Strâmbeanu, lui Andrei, i-a plăcut, zice că, David, are tu ai dreptate. Ce, am avut să ies eu cu musteț, cu peruca aceea, cu coiful, nu. Eu pronunțam cuvintele scrise de Andrei Strâmbeanu, gândindu-ne că sunt cuvintele lui Ștefan cel Mare. Principalul să transmiți gândul prin cuvinte. Asta e important. Dar cuvintele, am mai spus despre cuvinte, ele zboară, ele te ucid, ele te înalță. Cuvântul e tot. Și eu mă stăream ca cuvintele care le-a scris Andrei Strâmbeanu prin acest personaj, Ștefan cel Mare, să ajungă acolo la spectator, în stal. Da.
1: Uneori ați interpretat roluri care au făcut istorie în teatru. Cum poți să fii original în acest caz și să înfrunți niște mituri, să zicem? Mă refer la revizorul.
0: Dar nu m-am gândit niciodată, nici nu mă interesează. Eu dacă aș începe să sap în mine și cum ai lucrat la rolul celălalt sau cum... Nu știu cum se lucrează. Doamne mire, lucrează subconștientul. Asta e principal. Subconștientul. Ce simți aici și aici. Iar restul de acum e chimie, dacă doriți. Este o chimie biologică în care nu depinde de noi și nu ține de noi. De acum e cu totul altceva, e cu totul altceva. Eu nu pot să vă explic ce înseamnă actorie. E ceva așa, efemer. Da, sunt și actori foarte buni, actori care interpretează rolul și personajul. Nu mi-e interesant așa ceva. Nu mi-e interesant pentru că eu sunt eu, actorul, și am personalitatea mea. Eu nu zic de mine personal, ca actor. Am personalitatea mea, am inteligență, cultură, sau am prostia mea, dacă doriți. Și când interpretez un rol, toate astea le îmbrac ca o cămașă pe umerii personajului. Dar nu sunt eu. Nu sunt eu. Eu sunt numai atunci când am ce spune spectatorului. Și atunci, știți ce fac? Devin iarăși eu, actorul, nu personajul. Și atunci, cuvintele personajelor care sunt, ele sunt așa. Dar atunci, eu le împrumut și le spun din numele meu, nu din numele personajului. E foarte interesantă toată afacerea asta. Eu nu știu cum se face, doamne. Nu știu cum se face. Teatrul e o enigmă, de fapt. Sigur că este o enigmă și niciodată nimeni câte lucrări n-ar fi de... Dumneavoastră a scris multe recenzii la spectacole și sunt, dar nu te poți apropia niciodată de sufletul actorului, nu, niciodată nu. Pentru că numai actorul știe prin ce a trecut nopțile care sunt nedormite. Și asta nu e ca metaforă. Nu dorm nopțile. Uneori și dorm bine.
1: Dar... Când nu ai nicio grijă.
0: Da, când nu ai nicio
1: dar
0: grijă.
1: Când se întâmplă
0: dar când
1: asta...
0: te așteaptă peste două luni se deschide cortina și ieși în fața spectatorului și eu mă gândesc, ce am de spus eu astăzi? Din cauza asta... Din această cauză, uneori, poate și să supără cineva pe mine, dar și mai refuz câte un rol. Mi-e foarte greu să refuz. Dar refuz, fiindcă...
1: Ce roluri ați refuzat?
0: Nu, n-am să vă spun. Nu. Sigur că nu vă spun, pentru că asta e o taie.
1: Uneori ați acceptat din mers anumite colaborări, să zicem...
0: Dacă știu, dacă cunosc piesa și...
1: Cu Teatrul Fără Nume.
0: Da, dacă a venit Mihai și a spus, domnule tale, jucăm Shakespeare. Shakespeare! Da, și vă invit la un rol care, Furtuna cu Prospero. Zic, nu.
1: La început nu, dar
0: da,
1: pe urmă da.
0: Am refuzat pentru că știam piesa și știam ce înseamnă să te apropii de acest Prospero și eu încă nu eram gata. Și el a venit, am stat de vorbă, nu ne-am certat niciodată cu Mihai, pentru că l-am cunoscut de o viață pe Mihai, de copil îl cunosc. Mi-a fost și student, un student excepțional. Și pe urmă, experiența pe care a avut-o el în Franța, fiind și șef de catedră, având și școală de teatru și tot, acum s-a întors în cește aici, să-i dea Dumnezeu sănătate și să-l vedem.
1: Da, e frumos. Ați spus cuvinte magice despre tânăra generație. Mm-hmm. Deci vă gândiți la viitorul teatrului. Cum îl vedeți?
0: Conta cum se întâmplă, dacă asta e casa ta. Asta e familia ta, teatrul. Asta e... cum să vă spun? E o familie mare. trebuie să ție toți egali, Doamne Emilia. Nu zic că trebuie să-ți fie dragi toți, că nu, e imposibil. Dar trebuie să-i respecti. Pentru mine cuvântul respect e mai mult în cultură decât cuvântul îl iubesc pe acest actor. Nu. Ce înseamnă îl iubești? Îl respect pe acest actor. Eu îi respect pe toți care vin în teatru. Și pe cel care încă n-a făcut nimic, fiindcă nu se știe ce va naște băiatul care a venit sau fetița care a venit. Ei stau și se uită. Sunt lacuni, sunt hulpă, ei vor să joace, tot. Uneori așa mai arunc și eu câte o replică binevoitoare întotdeauna. Ca să-i susțin. Și chiar zilele astea am primit niște mesaje în care actorii tineri îmi mulțumeau. Iată, acolo și dumneavoastră mi-ați spus, și eu nu țin minte că le-am spus, poate întreagă, poate, eu știu, într-o pauză sau în culise am trecut ce am spus, altceva. Și pentru mine asta înseamnă foarte mult.
1: Dar îndemnul dumneavoastră de întotdeauna este ca ei, tinerii, să citească. Și întotdeauna le recomandați cărți, veniți la întâlnire cu ei, arătându-le, prezentându-le cărți. Spuneți-ne ce cărți ați mai adus în studioul nostru.
0: O carte rară. Foarte rară. Eu nu știu dacă în Moldova sunt vreo 5 cărți de felul acesta. E cartea lui Ondruță. Ultima carte lui Ondruță. Ultima lucrare. Este o baladă arhetipală. Daciada. Am mai vorbit, am mai fost la televiziune cu această carte. Este un tiraj de râs. 100 de volume sunt, dar 100 de volume.
1: De exemplare.
0: De exemplare, da. Nu mai mult, nu mai mult.
1: A apărut la București.
0: Da, la Academie, fiindcă dumnealui s-a
1: la editura Academiei Române, da. Pe când era în viață Dumitru Radu Popescu. Și
0: da.
1: Care era
0: iată,
1: director.
0: Dumneavoastră știți mai bine problema.
1: Al acestei editori.
0: Așa și este, da. Așa și este, doamnă. Dar eu să vă spun că...
1: Și ați primit cartea de la București?
0: Nu. De la Moscova.
1: De la Moscova. Iată, așa mai fac drum cărțile de la București, cum era odată.
0: Oh, Doamne
1: pe
0: Dumnezeu.
1: Timpuri.
0: Da, da, da, da.
1: Căutați să citiți ceva pentru ascultătorii noștri?
0: Eu, dacă și n-am să citesc, atunci să vă spun... Sigur că sunt niște lucruri aici extraordinare. Eu m-am adresat cu această carte, nu vreau să vă spun, cui?
1: Ca să fie publicată la Chișinău.
0: Nu o să fie publicată niciodată. Asta e... El a spus că ea, cartea asta rămâne 100 de exemplare și eu nu vreau să fie mai multe. Și am să le doresc celora care îmi sunt dragi.
1: Era cu vreo 4-5 ani înainte de a se stinge din viață. Cu 2 ani înainte, da?
0: Da.
1: De a se stinge din viață, Ondruță.
0: Dar știți, mi-e foarte greu să citesc, fiindcă eu de câte ori citesc cărțile lui Druță, dintotdeauna ele pentru mine a fost un etalon. În fond, eu am să vă spun, poate cineva...
1: Întotdeauna a avut cuvinte
0: să se supere
1: de bine
0: sau nu,
1: pentru dumneavoastră.
0: Este un geniu al nostru. Este. Este un geniu.
1: Chiar a văzut primele spectacole în care jucați și întotdeauna
0: da.
1: A scris...
0: Bine,
1: ceva și publicat.
0: Iată așa, dacă îmi permiți și am
1: da.
0: Să citesc, cât că zici că nu știi ce să faci după nedreptatea și înjosirea prin care ți-a fost dat să treci. Tuturor celor ce vin și mi se plâng că au fost nedreptățiți, că au fost umiliți, că au fost înjosiți, că li s-a făcut lehamete de viață și că nu mai vor să trăiască, le dau un sfat, un singur sfat. Caută-ți pomul. Fiecărui suflet la naștere îi se dăruiește de natură un pom pe care mai apoi trebuie să-l găsești. Pumul acela poate fi în ograda ta sau la o margine de drum. Găsește-l. Împrietenește-te cu el. Vină măcar o dată în zi, măcar pe o clipă, să-i dai binețe. Atinge-l măcar cu un deget. Și ți se va lumina. Și ți se va așeza. Și se va împlini. Așa că, frate, urcă dealul, caută pom și apele sufletului se vor potoli. Toate înjosirile și nedreptățile îți vor trece foarte ușor, de parcă nici n-au fost. Găsește-ți pomul, întinde-i mâna și ambii o să fiți salvați. Tu pe el și el pe tine. E un drut.
1: Domnule Vitalie Rusu, memorați ușor textele, rolurile? Le învățați?
0: Foarte ușor. Adică...
1: De câte ori e nevoie
0: să citiți? Eu nu sunt tocelar. Să le învăț, știți, ca o rugăciune. Da. Nu. Eu le studiez încetișor. Îmi fac niște însemnări acolo. La repetiții, mai ales. Indicațiile regizorului. Uneori sunt de acord, uneori nu. Pe urmă stăm de vorbă și vedem și ajungem la un numitor comun. Îmi plac. Nu că îmi plac... Dar de fapt cam așa e. Întotdeauna mi-am dorit să joc rolurile care rămân în mintea și în inima spectatorului. Asta e cel mai important. Nu să iasă spectatorul după spectacol, să iasă în stradă și să uite unde a fost. Să-l urmărească spectacolul ăsta zile întregi. Vorba lui Druță. Și atunci se va deschide. Și atunci se va lumina. Atât.
1: Suntem la emisiunea Album de Familie. O bună parte a vieții dumneavoastră ați locuit împreună cu socrul Eugeniu Ureche, soția Margareta Ureche, cu care ați fost colegă în teatru. Iată, fiica Liliana va mers într-un fel pe urme, deși este pe drumul coreografiei. Lydie Scarlat este interpretă acum în Statele Unite ale Americii. O să ascultăm și un cântec.
0: Doamnă Emilia,
1: interpretarea ei.
0: Fetița mea, Liliana, a fost coreografă. Acum nu mai e. Ea studiază psihologia și psihoterapia legală, își face studiile la București și aici, are niște lucrări, are o carte despre psihologie terapeutică, ce este foarte important. Nu-și mai amintește de coreografie și în felul ei, la ani ei, este foarte fericită în cazul ăsta. Așa că cine vrea să-și schimbe profesia, schimbați-o.
1: La ce vârstă a început să practice?
0: La vârsta ei.
1: La vârsta ei. Frumoasa ei vârstă, sigur că da. Ați răspunde acum unor noi provocări de a merge într-un alt teatru, de a juca altceva decât cei ce mai jucați la Teatrul Național.
0: Să vedem, Tachii, să vedem.
1: Tachii Ianchi și Cadâr este încă în repertoriu.
0: Da,
1: lumea cântec merge.
0: De leagă, în Casa Mare, mai am niște spectacole. Dar, cum să vă spun, dacă o să apară ceva interesant, eu am să accept. Mai sunt niște proiecte acolo, le-am buchisit împreună cu directorul teatrului Petru Hădârcă, care este un manager extraordinar. Extraordinar.
1: Noi așteptăm. Da, suntem în drept.
0: Și eu.
1: Vitalie Rusu, artist al poporului, a fost împreună cu noi la Album de Familie la Radio Moldova. Vă mulțumesc, multă sănătate, putere de muncă și de creație în turbinele culturii noastre.
0: Să dea, Dumnezeu, vă mulțumesc
1: așa,
0: foarte, foarte
1: în mod
0: mult.
1: Patetic.
0: patetic, dar de suflet.
1: Și să o ascultăm pe Lidia Scarlat. Audiție plăcută tuturor, va urma un buletin de știri, după care ne reîntâlnim tot aici la Album de Familie.

0: Radio Moldova. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 16.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova și-a asigurat necesarul de energie electrică pentru astăzi, dar situația regională rămâne dificilă. Energocom a achiziționat din importuri peste 68% din volumul necesar. Ponderea energiei din resurse regenerabile locale și eligibile constituie 28,56%. Restul reprezintă cantități cumpărate de pe piața pentru ziua următoare din România, prin Opcom și Bursa Română de Mărfuri, precum și de la centralele electrice de termoficare. Energocom atenționează că energia disponibilă pe piețele externe continuă să fie scumpă, în special în orele de vârf. Astfel, cetățenii sunt îndemnați să continue să utilizeze rațional energie electrică, în special în intervalul orelor 18-23. Licitațiile pentru privatizarea a 4 întreprinderi de stat au fost amânate, anunță Agenția Proprietății Publice. Termenul inițial se încheia la 19 august curent, iar noul termen de depunere a cererilor este 19 octombrie, licitațiile urmând să fie organizate pe 20 octombrie. Primul obiectiv propus pentru privatizare este întreprinderea experimentală chimică Izomer, care deține patrimoniu imobiliar cu potențial pentru reconversie și proiect noi de dezvoltare. Prețul inițial este de 9,5 milioane de lei. Autoritățile vor încerca să vândă și întreprinderea editorial poligrafică Știința, pornind de la un preț de 6,3 milioane de lei, iar editura didactică de stat Lumina poate fi licitată cu un preț minim de 530.000 de lei. Cel mai scump imobil din această listă este hotelul Zarea, amplasat în centrul Chișinăului, iar prețul inițial este de 106 milioane de lei. Până pe 14 august, 13 potențiali investitori au manifestat interes față de cele patru întreprinderi. Extinderea termenului ține cont inclusiv de perioada estivală, precum și de timpul necesar investitorilor pentru analiza documentației, evaluarea activelor și înțelegerea profitului fiecarei companii, informează APP. Precizăm că decizia a fost luată la o ședință de guvern la îndemnul premierului Vasile Tofan. Oficialul a declarat anterior că prelungirea termenului ar urma să contribuie la desfășurarea unui proces mai transparent și competitiv și să crească șansele obținerii unui preț mai avantajos pentru proprietatea statului. Asociațiile de proprietari din Republica Moldova vor avea acces mai ușor la finanțare pentru renovarea energetică a blocurilor locative. Prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial din Moldova, acestea pot beneficia în continuare de finanțare nerambursabilă de până la 70% din valoarea lucrărilor, iar un nou mecanism de garantare și compensare a dobânzii va facilita acoperirea contribuției proprii de 30%. Centrul Național pentru Energie Durabilă anunță că noul mecanism va include două instrumente, garanții financiare pentru credite și compensarea parțială a dobânzii. Pentru creditele contractate de APC-uri, în vederea achitării contribuției proprii într-un proiect ferm, centrul va putea garanta până la 90% din valoarea acestuia, în limita a 10 milioane de lei pentru fiecare beneficiar. Totodată, diferența dintre dobânda aplicată de instituția financiară și nivelul suportat de asociație va fi compensată de CNED direct creditorului. În perioada 2027-2029, noul mecanism ar urma să sprijine aproximativ 90 de asociații de proprietari în renovarea și modernizarea energetică a blocurilor. Autoritățile susțin că noul mecanism urmărește astfel să combine granturile nerambursabile cu garanțiile și compensarea dobânzilor pentru a accelera renovarea energetică a blocurilor și modernizarea fondului locativ din Republica Moldova. Bilanțul victimelor cutremurului puternic care a avut loc în această dimineață în Indonezia a ajuns la 38. Echipele de salvare continuă să scoată supraviețuitori de sub ruine după seismul din largul insulei indoneziene Flores. Agenția locală de managerie a dezastrelor a anunțat aproape 2000 de locuitori au fost evacuați din locuințele lor. Seismul cu magnitudinea de 7,7 grade a provocat prăbușirea mai multor clădiri. Locuitorii din zonele de coastă s-au refugiat în zone mai înalte. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer senin fără precipitații. Temperatura maximă va ajunge la 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova Promo. Planeta noastră, viitorul nostru. Pentru o viață ecologică, analizăm evenimente și fenomene care ne influențează. Acte și fapte. Dezbatem subiecte, conștientizăm și ne implicăm în protejarea mediului. În fiecare zi de sâmbătă, la Radio Moldova, de la ora 17:35 de minute, alegem mediul în care rațiunile umane sunt aproape de legile naturii. În emisiunea Ecosistem. Radio Moldova.

0: ieri și de azi.
1: Povești despre filme și spectacole în emisiunea Album de Familie. Le vom depăna împreună cu Larisa Turea, critic de teatru și film, scriitoare, jurnalistă. Bine ai revenit la noi!
2: Cu mare drag!
1: Ți-ai făcut o oră și pentru noi, pentru că ai revenit recent de la Iași, de la zilele filmului românesc, și vom vorbi despre aceste întâmplări plăcute, să le spunem așa, despre

0: Mente. Astăzi, de exemplu, e ziua lui Veniamin Apostol.
1: Unul. Am vorbit și despre asta cu Vitalie Rusu, care a fost invitatul nostru aici.
0: Cel care oarecum a reinventat teatru prin acel tandem pe care l-a organizat cu Dumitru Matkovski și cu Ion Aldea Teodorovici, care scria muzica, și Petru Teodorovici. Și da, teatru poate schimba lumea uneori dacă suntem apți să-l primim, dacă suntem pregătiți. Știi ce face astăzi teatru Mihai Eminescu? Cred că este o asemenea pregătire pentru a deveni mai buni, pentru a deveni mai puțin indiferenți față de realitatea care ne înconjoară.
1: Spuneai de zilele diasporii și spectacolele pe care le propuneți voi. Între timp, trupa face un mini turneu la Constanța, că am văzut și poze.
0: Da, au jucat aseară un spectacol foarte modern, spectacolul Luminiții Țicu Patimi după Iov, care este după o carte de Val Butnaru. Și, de fapt, continuă această epopee a Teatrului Național, care revine la memorie, la memoria interzisă, la memoria uitată. Și am văzut și eu un reportaj de la Constanța, au fost primiți foarte bine, ca de obicei, pentru că deja este o tradiție. Teatrul de la Constanța va veni în reuniune, a fost în ultimele ediții întotdeauna și ai noștri merg la Constanța, este o relație așa de durată, o relație fericită.
1: Da, chiar am văzut un spectacol, cred că acum 2 ani, în regia lui Andrei Șerban, un Shakespeare.
0: Da.
1: Era...
0: Și Radu Afrim a montat la ei câteva spectacole.
1: Da.
0: Și ca să deschidem un pic parantezele, Radu Afrim va fi în actuala ediție Reuniunii cu 2 spectacole, așa că poftim toți ascultătorii să vină, este o ocazie rară, puține orașe din România au această ocazie să vadă pe viu spectacole de Radu Afrim. La București mai joacă încă Pădurea Spânzuraților.
1: La o propunere lansată cândva de Ion Caramitru.
0: Ion Caramitru și chiar am citit zilele astea niște reflexii pe margine, se joacă la fel cu Casa Închisă, se joacă foarte bine și acea sintagmă care apare pe copertă la acest spectacol, Ura Rea, continuă să ne bântuie și astăzi, din păcate, și aștept cu mare nerăbdare să văd evoluția actorilor de acum. Un spectacol l-am văzut, Casa dintre blocuri, un spectacol extraordinar, la fel despre memorie și la fel despre cuvintele care ucid, despre cum continuăm să relaționăm cu istoria noastră, cu istoria individuală și cum, de fapt, uneori copiile sunt mai importante decât originalul. Este un spectacol care pe mine m-a tulburat foarte mult anul trecut la Festivalul Național de Teatru și sunt foarte bucuroasă că va fi și la Chișinău.
1: Lumea deja s-a obișnuit, Radu Afrim face spectacole de mare întindere, la un moment dat îi și avertizează pe spectatori, dacă nu rezistați și în partea a doua puteți pleca, dacă nu rezistați și în partea a treia puteți pleca.
0: Din fericire, Radu Afrim nu se dezminte pentru că el este, în primul rând, un poet. A început la filologie cu poezie, dar este și un extraordinar cameraman, vânează imagini și în spectacole se văd, este pasionat și de literatura modernă, contemporană, este cel care pune cel mai frecvent în scenă autori contemporani, de exemplu a pus și 2 fragmente din Lorina Balteanu în unul din ultimele spectacole care a fost la noi și mie mi-a părut foarte interesant această juxtapunere a unui material din Regat, din România Mare și cu sentimentele noastre condensate, așa cum știe Lorina Bălteanu, în același circuit.
1: A colaborat și cu Simona Popescu, un ierbar,
0: da,
1: cred că
0: un ierbar, da, cred că l-am văzut la Timișoara.
1: O poezie.
0: O poezie și surprinde foarte bine, are o ureche muzicală, surprinde foarte bine poezia din context și pauzele.

0: sunt fan declarat Radu Afrim, încă de acum, cred că vreo 30 de ani, când am văzut primul spectacol care m-a uluit, era Casa Bernardei Alba, avea titlul Algeș. Când intram în sală, se juca în sala atelier, fetele astea erau cu fustițele țintuite de tavan. Și era o imagine care a fost pentru mine emblematică, de fapt. Am înțeles mult mai mult decât ceea ce se spunea în piesă.
1: Pe data de 10 septembrie așteptăm deschiderea reuniunii.
0: Chiar pe 9 generic, septembrie pe începem noi, da, începem cu un, tradițional cu un spectacol din repertoriul nostru. Dar ziceai că înainte de asta invităm pe toți cei care au venit acasă din mai multe, de peste mări și țări, să vină să vadă o săptămână de teatru special pentru ei. S-au ales Mariana Hadârcă și Petru Hadârcă, au ales cele mai valoroase spectacole din repertoriu, ca atunci când pleacă acolo unde locuiesc acum, să meargă și cu această zestre, cu această bogăție care vine de la Teatrul Național. Tradițional, teatrul începea stagiunea cu reuniunea mai târziu, dar acum începem de săptămâna viitoare. Vor fi un spectacol foarte aplaudat, pretutindeni, care este Chirița în concert, de Ada Milea, și celelalte spectacole care se bucură de mare succes.
1: Chirița în concert la Chișinău, așa, ca să dăm și o identitate locului în care a montat Ada Milea, pentru că este și Chirița cunoscută din ea și din alte locuri unde Ada Milea este așteptată. Ne vom întâlni cu diverse trupe de teatru, ca de obicei în reuniune.
0: Este, de fapt, o demonstrație a faptului că prin cultură, prin artă, deja ne-am reunit. Nu mai există frontiere pentru teatre. Spectacole care se joacă la Sibiu, la Craiova, la București, vin la noi și se joacă cu același succes, cu sălile arhipline. Și este și o șansă pentru publicul nostru să vadă un spectacol de valoare.
1: Programul e diversificat, sunt lansări de carte, întâlniri
0: ca de
1: cu
0: obicei,
1: oameni,
0: avem
1: de
0: conferințe,
1: cultură,
0: întâlniri, vernisaje, tot meniul, un meniu gurmand.
1: Așteptăm deschiderea acestei reuniuni, iar noi, dragi prieteni, revenim împreună cu invitata noastră, Larisa Turea, critic de teatru și film, la seriile filmului românesc, dar mai întâi
0: aș vrea să vorbesc despre festivalul de film Transilvania, unul din cele mai vechi și mai cunoscute festivale de film, care a avut în acest an o componentă basarabeană foarte puternică la Cluj, dar care a venit și la Chișinău cu cele mai bune spectacole, cu cele mai bune filme, care au fost și la fel este o ocazie rară pentru publicul nostru. Și de multe ori spuneam chiar și în discuție cu colegii mei că este o minune că în timp ce noi avem foarte puține săli de proiecție, totuși avem filme care participă la marile festivaluri. Un film al lui Bolgarin a participat la 80 de festivaluri și care iau premii, și că există totuși această cinematografie care înseamnă biletul nostru în cultura viitoare. Este ceea ce trăim astăzi. Este o cronică care va rezista, sper. Și Transilvania Film Festival a venit și anul ăsta cu mai multe pelicule așteptate de noi, a venit la fel cu ateliere, unul din atelierii la care am participat și care m-a bucurat foarte mult a fost atelierul cu actrița Marina Palei, una din actrițele de mare viitor din cinematografia europeană astăzi, care a jucat un rol spectacular la Cristi Puiu. A venit cu spectacole, cu filme de Tudor Giurgiu și a fost și o surpriză, a venit Ion Savdaru, pun film pe care eu l-am văzut la Cannes acum mulți ani, filmul A fost sau n-a fost, despre la fel, despre relația noastră cu istoria și cu adevărul istoric, un film în care l-am revăzut și pe Teodor Corban, atunci la Cannes încă era în viață, unul din actorii renumiți de la Teatrul Național din Iași, care a fost și la noi de mai multe ori, și Corneliu Porumboiu a luat atunci Camera d'Or, premiu pentru debut, și eram foarte curioasă să văd reacția sălii. Erau foarte mulți tineri în sală, au fost și întrebări după proiecție, și cei ce am regretat eu la acest festival, că n-au avut filmele, nu au avut câte două proiecții, pentru că uneori se suprapuneau și n-am reușit să văd mai mult, dar a fost și Cravata Galbenă, filmul despre Celibidache, a fost filme care se bucură de succes și chiar filme care acum se observă o tendință nouă în cinematografie românească de a face filme comerciale. Cravata Galbenă cred că e din această categorie, pe lângă aceste filme de festivaluri, filme care au rezonanță, precum știi anul ăsta Cristian Mungiu a luat a doua oară Palmierul de Aur, ceea ce este într-adevăr o mare victorie. Palmierul de Aur, există doar 10 cineaști în univers care au acest premiu dublu, este o performanță cu un film de mare succes și la conferința de presă pe mine m-a uluit acest film, deși să știți că atunci nu credeam că va lua totuși Palmierul, pentru că au fost în competiție multe filme din Europa de Est, ca niciodată, filme care merg în linia lui Kieslowski despre această neliniște morală a noastră, și l-am întrebat pe Sebastian Stan, care este actorul principal și care vorbește română în film, l-am întrebat ce înseamnă să fie astăzi diferit, dacă nu cumva diferența este un pericol, o amenințare, la care, pentru că eu am vorbit franceza și Cristian Mungiu nu vorbește, Sebastian Stan nu vorbește franceză, Cristian Mungiu i-a tradus întrebarea mea lui Sebastian și am ajuns cu toții la concluzia că totuși este un pericol pentru noi să fim diferiți. Trebuie să fim așa cum o cer regulile de bună purtare și că birocrația care există și în Uniunea Europeană, dar exista foarte dură și în România, în Ceaușism și la noi, este practic fără moarte și că doar prin artă, prin valorile artistice, cred că mai putem să ne salvăm de acest pericol. Și de asta cineva din criticii ruși spunea că de fapt filmul lui Cristian Mungiu ar fi despre familia tradițională, dar el are un sfârșit neașteptat, nu vreau să spoileresc sfârșitul, dar cred că este despre altceva, este despre libertate și despre dreptul fiecărei persoane umane de a proceda așa cum crede de cuviință, fără precepte și fără a îi se arăta, că atunci când o familie cu 5 copii decide să-și educe copiii așa cum crede ea și când un sugar este luat din familie ca să nu fie influențat, lucrul ăsta totuși pune în pericol. Deci umanitatea pierde câte ceva în această evoluție a sa spre niște idealuri. Utopiile cred că nu fac bine niciodată.
1: Avem și o tânără basarabeancă în filmul lui Mungiu.
0: Da, este de fapt...
1: De unde s-a luat fata?
0: Fetița s-a stabilit în Belgia de mult. Era micuță, avea 6 luni și vorbește foarte bine engleza, franceza și norvegiana, firește. Și ea interpretează rolul fetei. Fata de la care pornește tot conflictul, pe care cineva la școală observă că are câteva vânătăi și nimeni nu știe. Înainte de această secvență, era o secvență din sala de sport unde erau trânte libere, deci putea fi așa. Și de aici pornește conflictul și este. Deci conflictele pornesc din Basarabia, ca întotdeauna.
1: Revenim la Festivalul de Film Transilvania.
0: Care a avut multe filme. Mi-au plăcut și conferințele, mi-au plăcut că scurtmetrajele au fost proiectate în aer liber, la Artcore. Mi-a plăcut că era foarte multă lume în sală și că au fost aplaudate și majoritatea filmelor au avut și aceste ședințe de întrebări și răspunsuri. Și la zilele filmului, la seriile filmului românesc care s-au petrecut la Iași și la fel au fost discuții și ca niciodată a fost accentul pus pe Republica Moldova. Au fost mai multe filme, au fost Scrisorile Bunicii, a fost un film care mie mi-a plăcut foarte mult și cred că am și scris despre el, filmul Floarea Vieții, cu Varvara Buzilă în rol central, al lui Victor Maxian, un film despre patrimoniul nostru material, care s-a mai păstrat, pentru că în acești ani tragici de istoria noastră, în special în timpul foametei impuse de regimul sovietic, oamenii au vândut tot ce aveau mai de preț. Și acum, cred că acest film este un apel la solidarizare, la a păstra totuși aceste fărâme care au mai rămas. Echipa a fost practic în 400 de localități, a repertoriat tot ce se găsește mai de valoare. Varvara Buzilă a fost extraordinară în acest rol de ghid prin felul nostru de a ne comporta cu aceste relicvii ale trecutului. Era destul de trist atunci când oamenii spuneau că da, pentru niște covoare turcești de astea moderne, sintetice, am dat covorul de zestre de la mama și despre adevăratele valori, despre faptul că totuși generațiile, chiar și generația noastră, nu întotdeauna poate face diferența între adevărata valoare și ceea ce este pe piață, acest curent, această modă, care nu întotdeauna ține cont de munca depusă pentru a crea ceva. Mi-au plăcut și desenele care sunt pe porți și felul în care sunt surprinse acoperișurile caselor și covoarele și lăzile de zestre din casele părăsite. Cred că este un film care ar trebui să intre în programele școlare. În plus, cred că ar trebui să revenim la aceste cluburi de cinema de prin școli, unde copiii să învețe a privi un film, să învețe să discute despre un film, să învețe ce înseamnă acest limbaj cinematografic. În Franța, bună oară, educație pentru mass media, în special pentru cinema, se face de la grădiniță, de la, cum zic ei, ecoli maternelle, pre-grădiniță, de la preșcolari. Și lucrul ăsta se vede în atitudinea copiilor față de artă, față de filme. Sunt mai puțin afectați de aceste revoluții ale inteligenței artificiale, care totuși este destul de plată din punctul meu de vedere. Și cineva spunea că, de fapt, aceste asistente ale noastre cu inteligența artificială nu pun întrebări. Deci ele răspund la întrebările pe care le dăm noi și depinde cum punem noi întrebarea, și la fel de plat este și răspunsul, deși ne lingușesc totdeauna. Chat-urile astea îți spun că mulțumesc, ești foarte inteligent, dar de fapt ne măsurăm cu inteligența lor, care este una second hand, este un produs deja consumat.
1: Deocamdată ne bazăm pe inteligența noastră.
0: Da, cât vom fi în stare, dar să știi că este un pericol și aici. Inteligența artificială poate lucra numai cu ceea ce s-a scris deja, cu ceea ce s-a publicat, cu informația gata prelucrată, și de multe ori se află niște detalii, dacă nu ești prea atent, foarte repede caz în capcană.
1: Da, într-o plasă. Larisa, povestește-ne și despre filmul lui Dragoș Turea, fiul tău, Pionul lui Lenin.
0: Spionului Lenin este un film care la Cluj, la Festivalul Transilvania, a luat simpatia publicului. Este un film la care s-a lucrat greu, s-a lucrat 3 ani. Se prezintă pe Sergiu Voloc, un actor de real talent, un actor extraordinar, pe care l-am văzut în mai toate filmele de ultimă oră, și după proiecția de la Iași a vorbit extraordinar Igor Cobolianski. Ada Lupu, soția lui, a fost de fapt imaginea serielor filmului românesc la Iași, și Igor a zis despre acest talent vulcanic al lui Sergiu Voloc, care l-am văzut de curând în Hotarul, și care se pliază pe orice situație, care într-adevăr are un talent nativ, dar atunci când nu ai asigurat o bucată de pâine, cel mai vulnerabil segment al culturii noastre sunt actorii. Actorii fiind o profesie foarte dependentă. Și că atunci când îți cauți ceva de lucru, sigur că ești. Acum, din păcate, Sergiu Voloc se află la închisoare după o bătaie. Cineva zicea că ar putea fi mai multe accente în această poveste, pentru că se mai încaieră lumea. Da, este un gest reprobabil, dar și 3 ani de regim, ținând cont și de specificul profesiei lui, că este foarte vulnerabil din punct de vedere psihologic. Și a fost și la Cluj, la Chișinău și la Iași, a fost mama lui, doamna Nadejda Voloc, care a vorbit foarte bine. Foarte multă lume a lăcrimat, pentru că e vorba de o situație în care părinții sunt lăsați fără niciun ajutor în tot ce se întâmplă. Și relația părinților cu Sergiu este destul de tensionată. Este aceeași lipsă de comunicare care există în toate familiile, dar atunci când ai în familie un fiu care este actor și care are un temperament vulcanic, este mult mai complicat. Doamna Nadejda Voloc a vorbit cu mare emoție, a zis că noi îl iubim, dar că uneori situația ne depășește. Și lucrul cel mai de apreciat în această poveste este cât de liber timp de 3 ani s-au simțit membrii acestei familii sub ochiul camerei de luat vedere. Deci ei sunt foarte firești, este un film hibrid, este un film în care răsună muzica lui Sergiu Voloc, în care montajul a fost făcut de un colaborator de la București, Marius Lăcătuș, în multe filme ritmul dictează montajul. Și Marius Lăcătuș este un meșter mare în aceasta, a reușit să redea acest ritm și această vibrație. Muzica este, la muzica a colaborat și Alexandru Bublițchi, cel care a cântat în echipa lui Leonard Cohen, unul din vioriștii lui preferați, și cred că unul din punctele cele mai atractive este anume această muzică pe care o semnează Sergiu Voloc și care răsună în tot filmul, și sperăm din toată inima ca să reziste acestor ani de închisoare și să revină pe platouri. Am pierdut foarte mult dacă dispare Sergiu Voloc și lucrurile sunt foarte triste. Nu are voie să primească vizite decât din partea familiei de gradul întâi. Ceilalți nu au fost admiși. Este o izolare pe care actorii, artiștii în general, o suportă foarte greu.
1: Sergiu Voloc față în față cu monumentele lui Lenin,
0: da,
1: pe care le dărâmă.
0: Avea o obsesie pe care le dărâmă și pe care autoritățile locale, care nu pot găsi, știu, la Iedineț am fost la o bibliotecă, care nu pot găsi bani ca să repare un WC-ul, scuzați vă rog. A doua zi, monumentele lui Lenin, care sunt, mă rog, așa, un pic devastate, la Iedineț i s-a dărâmat nasul, sunt la loc, foarte repede. Există un interes. Și la fel la Iași a fost o întrebare, cum de aveți voi atâta patimă pentru Lenin, care n-avea nicio relație cu Moldova. Lenin, când a murit, de fapt, Moldova încă era în componența României și n-avea nicio relație. Și cineva din public a explicat că totuși este una din marile enigme. Cum Lenin a devenit prin propagandă, prin școală, a devenit mai viu decât toți vii și cum a devenit un simbol, a devenit un idol. Dar, de fapt, nu merita acest nume. Și atitudinea autorităților față de aceste monumente este oarecum stranie și de neînțeles astăzi.
1: Când propaganda a fost acerbă.
0: Da, pentru că și acum, Voloc așa și spunea, acum de acceptăm ca să fie alături drapelul Uniunii Europene și monumentele lui Lenin, care privesc în aceeași direcție. Și tancurile, și sunt probleme care totuși ne bântuie deocamdată. Sunt multe probleme în film, surprinse, și problema cu sănătatea mentală și felul în care societatea noastră, comunitatea noastră tratează aceste probleme de sănătate mentală și de integrare socială și despre acest trecut al nostru totalitar, în ce fel ne raportăm la el, câtă valoare acordăm.
1: Da, pe unul lui Lenin îl vom vedea și noi filmul.
0: Da, el a fost la TIFF, a avut o premieră, dar sper să revină în septembrie. Acum e la Festivalul Anonimul din Delta Dunării și am văzut ecouri că la fel are un mare succes. Este cuceritor Sergiu Voloc. Deci, în exclusivitate, este meritul lui Sergiu, a muzicii lui și a părinților care s-au jucat pe ei înșiși.
1: Da, stăm de vorbă, dragi prieteni, la această oră cu Larisa Turea, critic de teatru și film, scriitoare, una dintre prezențele fermecătoare la seriile filmului românesc, Irina Margareta Nistor, o veche prietenă.
0: Da, veche prietenă a noastră, plus este originară din Basarabia, provine din Mereni și este foarte mândră de această origine a ei. Ea a fost și prezentator împreună cu Ana Lazar la seara în care s-a proiectat filmul lui Dragoș, pionul lui Lenin. Noi ne-am dus așa incognito cu Valeriu, ne-am cumpărat bilete și am stat cu minți în stal, dar am vorbit cu Irina. Irina este foarte entuziasmată că ea și-l promovează așa de acest film. N-am prea avut prea mult timp să stăm de vorbă, dar ea este mereu cu sufletul cu noi.
1: A primit și un premiu de excelență, cred că îl merita de mult, pentru că vocea Irinei Margareta Nistor răsună de mult la televiziunea română.
0: Da, vocea din copilăria mea, că auzeam teleenciclopedia și devenise faimoase traducerile pe care făcea pe casete și este, de fapt, face parte din memoria noastră afectivă. Când am întâlnit-o prima oară la Cannes, mai întâi și întâi am remarcat vocea. Ea a venit împreună cu Tudor Caranfil, deja destul de mult după mine a venit prima oară la Cannes și a devenit foarte repede populară acolo. Acum 2 ani a fost membru în juriu ecumenic. Deci a acordat premii, fiind și vorbind și franceza și engleza la fel de bine și română, dar nu cunoaște rusa deloc.
1: O voce recunoscibilă și
0: o prezență impunătoare, așa.
1: O altă actriță îndrăgită de noi și jurnalistă, realizatoare de emisiuni culturale, Ileana Popovici.
0: Da, da, da.
1: O ține minte din Reconstituirea.
0: A fost proiectată Reconstituirea, dar noi am plecat. Este un film care pe mine m-a lăsat mască când l-am văzut chiar prima oară și acolo un rol care mine, deși încă nu cunoșteam prea multe, este rolul pe care îl joacă profesorul Emil Bota, cel care a jucat la Teatrul Național din Chișinău timp de 8 ani, cel care practic a debutat aici la Chișinău și aici a scris Dor fără sațiu. și Ileana Popovici a fost însoțită ca întotdeauna de, care este și ea basarabeană de fapt, a fost însoțită ca de obicei de Radmila Popovici, de poeta Radmila Popovici, care a făcut și o carte și care este la fel mândră de această relație.
1: Reconstituiri se numește cartea, într-o primă ediție a apărut în 2017.
0: Da, da, da.
1: Acum avem o carte adăugită, completată, suntem curioși să o vedem și să vorbim despre ea la microfon. Ileana Popovici întotdeauna răspunde cu da invitațiilor noastre.
0: A fost și la Teatrul Național la o reuniune, așa, în trecere.
1: Da. Și să ascultăm un fragment dintr-un mic interviu pe care l-am solicitat cu ocazia lansării cărții aici, la Chișinău.
2: Așa cum am mai spus, sunt foarte legată de Basarabia. Părinții mei au pornit și sunt basarabeni amândoi, și mama și tata, și bineînțeles am considerat ca o întoarcere acasă. Părinții mei nu s-au mai întors niciodată în Basarabia, așa că prin mine poate au fost și din nou pe meleagurile natale. Deci m-am întors acasă, a fost o mare, mare emoție. Cum am înțeles de ce i-am iubit atât de mult pe părinții mei, pentru că au venit dintr-o Basarabie unde oamenii sunt calzi, buni, generoși și modești și aproape de tot ce înseamnă cultură și lucruri speciale. Neamul Popovici e un neam talentat, vă spun sigur, pentru că basarabenii în general sunt foarte talentați, plini de ceva, cum să vă spun, ceva proaspăt, ceva genuin. De exemplu, la București, când vin actorii din Basarabia, toată lumea zice, domnule, ăștia de unde atâta talent? De unde atâta talent? Din firea lor, din firea lor. Și nu întâmplător vă spun, și sora mea este actriță de teatru, Magda Popovici, foarte cunoscută în România. După aceea tatăl meu a fost preot și ca să fii preot cu vocație, cum a fost el, trebuie să ai un sâmbure de ceva de artist în tine, nu? Ca să te prepari, să faci liturghia cum trebuie și așa mai departe. Bunicii noștri de asemenea, deci nu întâmplător familia Popovici, fără modestie vă spun, e talentată.
1: Arta ca viață, pentru că viața Ileniei Popovici a fost legată de artă încă de atunci, de când a început să facă primii pași în muzică, legată de un nume emblematic care a fost Serafim Andropov și de mulți, mulți alții. A fost totuși un mare meșteșug să știi să trăiești viața, ca să spui la un moment dat că viața s-a confundat cu arta.
2: Cred că o idee prețioasă. Cum să spun? Eu mi-am trăit viața în mod absolut normal, consider eu, acum nu știu cum se vede din afară, tot filmul vieții, probabil că oamenii doresc să vadă viața artiștilor într-un anumit mod. Suntem și noi oameni, că avem momente de slăbiciune, momente de ridicare, momente de cădere, sau suntem oameni cu defecte, cu calități. Deci suntem oameni normali, numai că noi suntem într-un fel iubiți de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu la fiecare dintre noi, dar fiecare dintre oameni are pe lumea asta o menire, vine cu un talent, că ești croitor, că ești cismar, că ești constructor de casă, că dacă ai talent în a face ceva, e un lucru care Dumnezeu ți l-a dat și pe care tu trebuie să-l dăruiești, că e talentul acela despre care știm cu toții. Deci, eu am pornit dintr-o familie și consider că este esențial rădăcinile, educația, familia din care te tragi, iubirea de care ești înconjurat de mic, și dacă ai iubire de mic, atunci și tu mai departe, când ești mare, poți să fii încărcat să dai altora ceea ce ai primit. Și noi am fost crescuți într-o familie de basarabeni, vă spun, toți absolut, bunicii din partea mamei, bunicii din partea tatălui, străbunicii, toți sunt din Basarabia. Eu m-am născut lângă București în 1946, deci sunt sudistă, cum spun eu, dar în caracter nu, să știți, mă consider și eu absolut basarabeancă, pentru că sângele meu aici clocotește, și mi-am dat seama de asta poate mult mai târziu, acum la bătrânețe, să zic, când am venit în Basarabia pentru prima dată acum 5 ani și când mi-am redescoperit rudele, sau mai bine zis mi le-am descoperit, că nu știam de existența lor. Știți, când vin lucrurile astea la bătrânețe, sunt mult mai puternice decât la tinerețe. La tinerețe te îndrăgostești, te dezîndrăgostești, ai probleme, te duci, umbli, copiii, soțul. La bătrânețe lucrurile se decantează într-un anumit fel și se decantează lucrează în sufletul omului, iar atunci ai nevoie de tandrețe, de iubire. Bine, toată viața avem nevoie, dar când ești bătrân și când îți faci așa socotelele, eu în orice caz, ea a venit la mine în viața mea ca un balsam, ca o, nu ca un medicament, pentru că nu mi l-a prescris nimeni, mi l-am luat eu pur și simplu, pentru că aveam nevoie de căldura ei, aveam nevoie de înțelegerea ei, de talentul ei. Consider că Dumnezeu mi-a dat un dar foarte prețios. Mi-a dat exact ce aveam nevoie la momentul potrivit. Și bineînțeles că mi-am redescoperit aici și alți nepoți și sunt din ce în ce mai mulți și bucuria mea e din ce în ce mai mare. Și de-aia am primit și aseară atâtea flori. Au venit toți, să știți. Poate mai sunt, dar cu ocazia cărții o să afle și o să apară.
1: Timpul v-a apropiat de Basarabia și veniți foarte des în satul de Baștena al mamei dumneavoastră, unde bunicul a fost preot. Am văzut în poze mormântul bunicului acolo, pe care l-ați amenajat frumos.
2: Da, chiar astăzi am fost acolo și sunt foarte bucuroasă și fericită, pot să spun. Așa că, nu știu, vă spun, este vorba despre comuna Baimacria, de lângă Căușeni.
1: Exact, da. Pentru că mai sunt alte două Baimacrii.
2: Știu, am aflat între timp, nu știam că sunt mai multe Baimacrii. Am încercat și eu să trimit niște mici atenții, pachete sau ceva în satul mamei mele în Baimacria.
1: Și nu ajungeau, ați spus.
2: Dar poate n-au ajuns. Dar eu mă bucur că undeva n-au rămas în tertarele oamenilor pe care să nu mai vorbim despre ei, că nu e cazul.
1: Da, un interviu cu Ileana Popovici, sperăm să o vedem cât de curând. A împlinit și ea 80 de ani.
0: Cu studii muzicale și acolo era ingenuă în reconstituirea și era ca o lumină în filmul acela, dar am văzut și alte filme cu ea, mai puține, și îmi pare rău. Sper că va apărea și în echipele noastre de filmare, așa cum apar ai noștri la București, așa cum apare Sabdaru în filmele de ultimă oră, ca Marina Palii, ca mulți alții care sunt și țin afișele.
1: Da. L-am văzut și pe Tudor Giurgiu cu Ava în premieră. L-am văzut într-o emisiune televizată la TVR Iași, împreună cu Emilia Popescu.
0: Da, au fost 100 de invitați din diferite domenii și ceea ce m-a bucurat foarte mult și aici, că au fost și conferințe, inclusiv despre terapie prin artă, au fost mai multe conferințe în oraș, că imaginea acestui festival a fost Ada Lupu, cea care apare în Comatogen și în Plaha, la Cobălianski, și că s-au făcut și lansări de carte, dar și au fost și spectacole de teatru. Aș fi vrut foarte mult să văd Băieții de Zinc, spectacolul pe care îl montează Iuri Cordonski la Bolandra, dar am plecat în ziua aceea și n-am reușit. Sper să am alte ocazii să-l văd și m-am gândit că și la noi poate ar trebui atunci când vin aceste festivaluri să vină și cu o piesă, două de teatru.
1: Da, și Iuri Cordonski să vină.
0: Și Iuri Cordonski să
1: vină. Pentru că el e cunoscut încă din anii 90.
0: Da, da, da. El a făcut celebrul spectacol cu trei surori, dacă vi-l amintiți, și alte spectacole, și Inimă de Câine, și spectacole pe care el le organiza foarte bine, foarte modern. Și mi-ar plăcea să vină Cordonski. Cred că stă mai mult în Statele Unite acum. Și încă un spectacol a fost O scrisoare pierdută de la Teatro Act cu Marcel Iuriș. Au fost multe întâlniri, ocazii ca să ne vedem așa în spații neformale, conviviale. A fost foarte interesant. Așteptăm edițiile viitoare și sperăm la fel ca să fie cât mai multe filme de la Chișinău.
1: Să le spunem ascultătorilor noștri că Iuri Cordonski este un regizor, s-a născut la Odessa, a făcut școală cu o profesie mai departe de teatru, este matematician, fizician, dar a fost descoperit de Alexandru Masliakov în celebrele emisiuni de altă dată și iată a devenit un regizor foarte cotat în Statele Unite, în Europa.
0: Mi-aduc foarte bine aminte de spectacolul Unchiu Vania, care l-a făcut la Naționalul Bucureștean, și unde Unchiu Vania era Horațiu Mălăele, un rol absolut insolit pentru el, și mi-l amintesc pe Victorie Benciuc, care la un moment dat are un pește viu în mână și emoția ne-a cutremurat și pe noi cu acel pește. Și sunt Iuri Cordonski, unul din cei care vorbește prin metafore, prin alegorii, prin această dublă alegorie a cuvântului, dar și a montării, când lucrurile nu sunt atât de simple cum se întâmplă uneori, când prevalează cuvântul, dar este o tensiune anume între cuvânt și montare, în spațiile dintre cuvinte.
1: Larisa Turea, critic de teatru și film, este astăzi în studioul postului de Radio Moldova la emisiunea Album de Familie și vom vorbi în continuare despre ce ne mai așteaptă în acest an, o aniversare, Emil Loteanu,
0: da, 90 de ani.
1: De la
0: Emil
1: naștere.
0: Loteanu, cel care totuși, precum știi, cu el la fel s-a reinventat cinematografia noastră prin colaborarea lui cu Eugen Doga, care a fost legendară, și până la el, și până la Gheorghe Vodă, care cu Ioviță au făcut Se caută un paznic. Se știe că numai caii erau din Moldova, pe când actorii erau din împrumut. Majoritatea actorilor erau din împrumut. Chiar și în filmul Omul merge după soare, sunt foarte mulți actori foarte buni, foarte interesanți. Acolo a debutat și Dumitru Caraciobanu. Acum lucrez la un volum despre Dumitru Caraciobanu și descoper atâtea lucruri interesante. Caraciobanu a jucat și la Loteanu. A jucat foarte interesant în unul din primele filme ale lui Emil Loteanu, filmul care, de la care și-a pornit, un film Așteptați-ne în zori, un film așa cu tentă revoluționară, pentru că așa erau timpurile, dar de fapt este vorba despre Răscoala de la Tatar Bunarsi, care a fost indusă de propaganda sovietică, de agenții sovietici, și se citește în context. Dumitru Caraciobanu face acolo rolul lui Fane Felinar, un țigan îndrăgostit care își sacrifică calul, și interesant că avea și niște rezonanțe biblice. Filmul la început trebuia să fie odiseea celor șase, a celor care aduc armamente și încearcă să-și salveze prietenii, tovarășii de luptă din încercuire. Emil Loteanu ar fi împlinit 90 de ani, sigur că ar fi putut încă lucra, dar a avut un destin foarte tragic. Era un om care, un om spectacol, un om orchestră, care își regiza fiecare întâlnire. La fel, atunci Luceafărul era un centru cultural adevărat, era chiar un fel de club de elită. Se aștepta o sală foarte mică, dar o rezonanță foarte mare în societate. Biletele se vânau din stradă, încă tineretul, studenții treceau fără bilete. Un teatru care a contribuit foarte mult la evoluția artei și culturii noastre, și mai ales că erau anii dezghețului. Luceafăr a venit de la Moscova cu acest spirit aristocratic, cu acest stil pe care l-au preluat de la profesorii lor, cei care au lucrat cu Vakhtangov direct, cei care au montat spectacole. Și Loteanu de fiecare dată își regiza apariția. El venea mai târziu, dar venea mai târziu nu de atât că nu era punctual, dar pentru că se vroia așteptat întotdeauna, era îmbrăcat altfel, era un poet și a rămas un poet. A fost la fel o explozie de lumină și de culoare. Întotdeauna avea vorbe bune despre cei care îl înconjurau, despre colegii săi. Lucrând în arhivele noastre la Teatrul Național, am găsit într-un proces verbal cum când el era muncitor de scenă la 16 ani, când s-a refugiat, s-a repatriat de la București, cineva din vechii actori l-au ar fi pălmuit. El vorbea românește, rusește nu prea știa și este această notiță în procesul verbal, dar mai târziu l-am întrebat, întotdeauna a vorbit foarte bine, cu foarte mare recunoștință de Teatrul Național de la care a pornit. El a făcut filme extraordinare, documentare despre artiști și despre actori, despre Grigore Grigoriu, pe care l-a lansat, despre Eugen Doga. Și chiar și relația lui cu femeile a fost una foarte romantică, ca și în povestea lui Eminescu, Miron și Frumoasa fără corp. De fapt, el își iubea fantasmele lui. Eugen Doga a fost nașul lor de cununie cu Galina Beleaiva și erau într-adevăr foarte diferiți, dar el cred că și-a iubit toate eroinele. Era foarte dur pe platou.
1: Se spune că la filmul lui Ceafărul a schimbat 5 operatori. Bine că avea de unde.
0: Era perfecționist. El observa ce se întâmplă nu în planul secund, dar până la ultimul plan din filme. Și de asta filmele lui sunt apreciate și astăzi. Tot Globul și Ana Pavlova, care a fost un proiect extraordinar în care el vroia să-l aducă și pe Nicholson și pe De Niro, dar nu i-au permis autoritățile, și care sunt până acum în vogă ca filme despre țigani. Cei care au creat filme despre țigani în lume sunt, de fapt, cel mai mult este Loteanu și mai apoi Custurița. Custurița are partea asta un pic întunecată a vieții comunitare țigănești, pe când la Loteanu țigani înseamnă libertate absolută, este această dorință de libertate. Ultimul film pe care vroia să-l facă, filmul Iar, despre un restaurant faimos de la Moscova, unde se cânta, unde erau aceste coruri țigănești despre care scrie și Tolstoi, Lev Tolstoi, dar n-a mai reușit. A avut un destin destul de sinuos și chiar tragic. A fost nevoit să plece din Moldova. Și ultimul film pe care l-a realizat la Moldova Film este Lăutarii, iar celelalte filme deja nu mai sunt ale noastre, deși ne reprezintă și Șatra și chiar și Ana Pavlova, pentru că au fost create împreună cu Eugen Doga. Și la Moscova a fost foarte bine primit până la un moment dat, pentru că era critic, era impulsiv, nu prea accepta nedreptățile care se întâmplă pretutindeni, în special în colectivele artistice. Și sigur că Moscova a fost pentru el și un refugiu, dar a fost și un fel de capcană. Mai apoi a revenit, filmul lui Ceafărul deja era altceva, Mijloacele tehnice, pe când la Moscova el a fost susținut de Leonid Mursa, fostul director al teatrului lui Ceafărul, de la înființare, un organizator și un om de mare cultură. Pe urmă, Mursa a fost director la Moldova Film și a fost alungat din Moldova pentru apucături naționaliste. Lucrul ăsta era chiar notat în cartea lui de muncă și foarte greu s-a aranjat. A avut noroc de Ciuhrai, care l-a ajutat să devină unul din organizatorii unui studio independent.
1: Da. Ar fi trebuit să fie declarat anul Emil Loteanu în Republica Moldova, dacă Ministerul Culturii ar fi fost atent la această aniversare a unei personalități emblematice, am putea să spunem, în primul rând prin talentul său de poet, de scriitor. Da, da. Apoi de cineast.
0: Eram elevi și eram încântați de Alba ca zăpada, despre poeziile. A fost într-adevăr un romantic. Un romantic care a știut să ne cucerească, să ne încânte.
1: Larisa, ce să mai așteptăm de la Teatrul Național, reuniunea care, iată, vine.
0: Se lucrează avem și pentru reuniune. Lucrează Luminița Țicu la un material așa mai special, ca de obicei.
1: Iarăși un spectacol document?
0: Da, un spectacol și document. O să vedem, este încă o surpriză. Așteptăm, se va lucra Ninela Caranfil, vrea să facă un spectacol interesant la care se lucrează și vom avea mai multe surprize, dar cred că întâi și întâi trebuie să vedem reuniunea cu aceste perle care ne vin din toată țara, spectacole diverse, participă și teatrele noastre, participă Teatrul Eugen Ionescu, participă Teatrul de la Bălți,
1: Teatrul Rus-Cehov, am văzut teatrul în program.
0: Rus-Cehov, păi da, participă Luceafărul cu un spectacol de ultimă oră și cred că este ca un fel de demonstrație de forță și de talent din partea teatrelor noastre.
1: Larisa Turea, critic de teatru și film, a fost invitata noastră la Album de Familie. Dragi prieteni, vă mulțumim tuturor pentru atenția acordată. Silvia Ilarionov a fost în regia de emisie. Eu sunt Emilia Ghețu. Un gând bun tuturor!

răspândește lumina, iar întunericul se va risipi de la sine, îndemna Erasmus Desiderius din Rotterdam. Fost teolog și erudit olandez, unul dintre cei mai însemnați umaniști din perioada Renașterii și Reformei din secolele al XV-lea și al XVI-lea, numit de Stefan Zweig drept primul european conștient. Sună perfect, precum leitmotivul producătorilor de valori muzicale autohtone, încadrați competiției naționale, proiect al redactorului Ion Chiorpec. 7. Studio.

0: De la capitolul de start, pe 7 a urcat la turul numărul 89, Crede-mi Amore, noua achiziție repertorială a duetului Costi Burlacu și Corina Țepeș.
1: Dacă

Piesa lui Cristian Porcari, Ultima Oară, a cedat 3 trepte, stabilindu-se pe 5, de la propuneri s-a înălțat pe locul 4, Vibe-ul meu, piesă lansată în circuitul sonor de Cătălina Rusu, la turul numărul 89 al topului național. 7. Studio.

Solomon, fiul regelui David, copil fiind, se juca prin curtea palatului regal. În timp ce se juca, a observat că din palat a ieșit bijutierul palatului, foarte trist și apăsat. Solomon a observat tristețea de pe chipul lui și l-a întrebat: "De ce sunteți trist?" "Cum să nu fiu trist? M-a chemat regele David, tatăl dumitale, și mi-a spus să-i fac un inel din ce material vreau eu, dar acest inel să aibă două însușiri. Când mă voi uita la el când sunt trist, inelul acesta să mă bucure, iar când mă voi uita la el fiind bucuros, să mă întristeze. Mi-a zis să fac așa un inel, că mă plătește cât vreau eu, dar dacă nu reușesc să-l fac în 24 de ore unde-mi sunt picioarele, acolo îmi va fi și capul." Solomon, care era înțelept încă din copilărie, i-a răspuns: "Oh, e așa de simplu. Faceți tatălui meu un inel pe care să scrieți trei cuvinte: Zamzeh Yavori, ceea ce înseamnă și asta va trece. De câte ori se va uita tatăl meu când e trist, va vedea scris pe inel că o să treacă. Și când va fi tare vesel, iar se va uita la inel și va ști că toate veseliile pământești sunt trecătoare. Morala: și asta va trece, bine sau rău. Și viața va trece, mai lungă sau mai scurtă. Veșnicia rămâne. Pregătește-te pentru ea." Radio.

0: dacă compoziția cu care s-a reîncadrat în competiția națională duetul Eduard Sanda, Cleopatra Stratan, Ne Suntem, a realizat un salt calitativ de la start direct pe 2, locul cel mai de preț 1, i-a revenit piesei totema lui Mihail Lupi, la turul numărul 89 al topului național.
1: 7 la Studio. Interpreți de noștri, melodii de la noi.
0: Recapitulăm. 7 e locul ocupat de credoul duetului Costi Burlacu, Corina Țepeș. Pe 6 regăsiți zbuciumul acordului chișinăuian. Desperadoul lui Cristian Porcar e pe 5. Vibe-ul Cătăliniei Rusu ocupă locul 4. Locul secund pentru împlinirile duetului Eduard Sanda, Cleopatra Stratan. Treiul e al focului ce menține vie speranța lui De Urs. Laurii victoriei înfrumusețează fruntea lui Mihail. În fine, capitolul propuneri. Salutăm revenirea Evei Timuș cu propria melodie.

Astfel a revenit pe baricadele topului Eva Timuș. După un amar de vreme, își dă concursul și cantautorul Veaceslav Busuioc, cu propria mostră

0: răspunde.
1: Ea niciodată. Piesa ce conturează capitolul propuneri, purtând semnătura Tatianei Turtureanu. Încheiem cu bine ceea ce am început cu drag. Nouă-nouța ediție de Top Național, cu proxima ocazie și alte minunății de acest fel. Sunt Ion Chiorpec, autorul ineditului proiect și pentru bunăvoința de a ne fi ascultat cu luare minte, respectuos mă înclin. Pax vobis!

0: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Ecosistem. Rațiune în fiecare activitate. Sănătatea mediului e în acțiunile noastre.
1: Fluviul Nistru, care asigură cu apă milioane de oameni din Republica Moldova și Ucraina, traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii. În luna martie, râul se afla sub presiunea poluării cu produse petroliere, care amenința calitatea apei. Astăzi însă vorbim despre o scădere dramatică a nivelului apei, care pune în pericol securitatea hidrică a țării. Specialiștii avertizează că fiecare metru cub de apă pierdut din lacul de acumulare Novodnestrovsk înseamnă o presiune tot mai mare asupra rezervelor de apă ale Republicii Moldova. În aceste condiții, la 28 iulie, în țara noastră, a fost instituită stare de alertă hidrologică. Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Ecosistem. De la microfon, Cristina Prisacar și din regia Aurica Varzari vă propunem astăzi o discuție despre gravitatea situației de pe râul Nistru, impactul pe care l-ar putea avea asupra aprovizionării cu apă potabilă, scenariile analizate de autorități și cât de pregătită este Republica Moldova să facă față unei eventuale crize a resurselor de apă. Toată atenția este îndreptată către stația de captare a apei de la Vadului Vodă, obiectiv care asigură alimentarea cu apă a unei mari părți a municipiului Chișinău. Construită în anii 1960 pentru un nivel optim al apei de 9,1 metri, instalația funcționează astăzi în condiții diferite după modificările produse în albia râului. În prezent, pragul critic este de 8,3 metri, nivel ce poate fi menținut doar dacă din lacul de acumulare Novodnestrovsk este deversat un debit de cel puțin 90 de metri cubi pe secundă. Pe parcursul emisiunii vom afla cât de funcțională este această infrastructură strategică, ce investiții sunt necesare pentru modernizarea ei și cât de pregătite sunt autoritățile pentru eventuale situații de risc. Ne îndreptăm atenția și către starea sondelor arteziene și rolul acestora în asigurarea surselor alternative de apă. Despre toate discutăm în câteva momente, dar pentru început vă propun să deschidem împreună dicționarul cu explicații despre ce înseamnă în esență seceta hidrologică.
0: Fenomene pe înțeles.
1: Seceta hidrologică apare atunci când, pentru o perioadă îndelungată, plouă foarte puțin sau deloc, iar temperaturile rămân foarte ridicate. Din această cauză, nivelul apei din râuri, lacuri și rezervoare scade într-o măsură foarte mare. Acest fenomen poate afecta alimentarea cu apă a localităților, îngreunează irigarea terenurilor agricole, pune în pericol plantele și animalele acvatice, reduce producția de energie la hidrocentrale și poate limita navigația pe râuri. Este important să facem diferența între seceta hidrologică și cea agrometeorologică. Prima afectează resursele de apă de la suprafață, iar cea de-a doua afectează umiditatea din sol și dezvoltarea culturilor agricole. Actualul episod de secetă hidrologică din Republica Moldova este considerat de experții de mediu unul fără precedent, fiind rezultatul unui cumul de factori și amplificat de schimbările climatice. Potrivit specialiștilor, scăderea nivelului apei în râul Nistru pune în pericol alimentarea cu apă potabilă a populației, afectează agricultura și amenință echilibrul întregului ecosistem nistrean. Despre gravitatea situației și unde trebuie căutate soluțiile pentru a limita consecințele acestei crize, am discutat cu expertul de mediu, Ilia Trombițchi, membru al Comisiei Moldo-Ucrainene privind utilizarea durabilă și protecția bazinului râului Nistru.
2: Domnule Trombițchi, Republica Moldova se află în stare de alertă hidrologică după reducerea semnificativă a resurselor de apă din bazinul Nistrului. Deși seceta hidrologică a devenit un fenomen tot mai frecvent în ultimii ani, în special în contextul schimbărilor climatice, totuși situația din această vară pare una fără precedent. Eu aici aș vrea să ne explicați dumneavoastră ce anume diferențiază actualul episod de secetă hidrologică de cele care au fost înregistrate în anii precedenți.
3: Ситуація є, що де ла ан ла ан базинул Нистровый, територію базинулы Нистровый, перде апе. Ши я педичі, кінд лінія прецепітації, єле маємут сент акумулати де сол. Ши, допа аста, а часта апе се перде. deoarece temperaturile sunt mai ridicate. Și, în genere, asta e rezultatul schimbărilor climatice, care pentru Europa sunt mai acute și, în special, sunt acute pentru teritoriul din nordul vest al Mării Negre. Iată de ce și Republica Moldova este cea mai afectată țară, dacă vom lua schimbările care au fost efectuate în ultimele 10 de ani. Și asta e un rezultat, deoarece și Moldova și Ucraina sunt afectați foarte mult de schimbările climatice. Precipitații în Carpați a scăzut în ultimele ani. Iată de ce asta situația se acumulează de la an la an și noi am venit la această situație.
2: Dar aș vrea aici să ne spuneți și care sunt, de exemplu, cele mai vulnerabile sectoare dacă nivelul apei continuă să scadă. Vorbim aici de alimentarea populației, agricultură, chiar și pentru ecosistemul fluviului.
3: Eu cred că cea mai afectată este totuși populația, aprovizionarea cu apă potabilă. După asta merge ameliorare, deoarece apă pentru un și altă sunt încă, dar nivelul apei influențează foarte mult la capacitățile de aprovizionare. Și în ultimele ani noi n-am avut încă situația când nivelul apei în rezervorul Dnistrovsk este așa scăzut. Iată de ce influențează și capacitățile hidroenergetice și producerea energiei, dar și alte domenii. Iată de ce și Комиссия Нестояна се окупы ко очисти проблемы. Дар паникын, ну, вом авиа причепитации или сигнификативе, ситуация в афи май акуты.
2: Așadar, domnule Trombițchi, autoritățile caută soluții și se pregătesc pentru o eventuală criză de apă. Eu vreau să vă întreb cât de mare este riscul să rămânem fără apă și dacă Republica Moldova în general este suficient de bine pregătită ca să facă față acestor episoade de secetă hidrologică.
3: Este absolut clar că riscurile sunt foarte mari și Republica Moldova, ca de obicei, nu este prea pregătită pentru rezolvarea problemelor de așa fel, dar noi vedem că noi am vorbit despre acest risc încă 30 ani în urmă, dar numai acum, când este poate prea târziu, este adaptată această programă de împădurire și este mult mai greu de a aplica această programă, deoarece solurile sunt practic fără apă și este problematic. Dar evident că acest lucru trebuie să fie făcut în Carpați, deoarece sursa principală de apă este muntele Carpatice, de unde vin apă la noi. Precipitațiile pe teritoriul Republicii Moldova nu sunt așa importante pentru nivelul apei în Nistru.
2: Și pe finalul acestei discuții, domnule Trombițchi, în contextul actualei alerte hidrologice, cât de mult poate contribui economisirea apei de către populație la reducerea acestei presiuni asupra resurselor de apă? Și dacă acest îndemn de economisire este un gest cu impact real sau totuși soluțiile trebuie căutate în primul rând la nivel de infrastructură sau alte politici publice?
3: Ambele aprecieri trebuie să fie făcute. Și economisirea și alte măsuri. Dar orice efort în aceste condiții este important.
1: Rezervele de apă ale lacului de acumulare Novodnestrovsk sunt la niveluri îngrijorătoare, iar Republica Moldova intră într-o perioadă critică din punct de vedere hidrologic. Monitorizarea din ultimele săptămâni indică o scădere continuă a volumului de apă din lacul de acumulare Novodnestrovsk. În plus, prognozele pentru următoarele două luni nu prevăd precipitații suficiente în bazinul superior al Nistrului, în zona Carpaților, care să poată ameliora situația. În acest context, Comisia Nistreană, întrunită din nou în această săptămână, a decis reducerea debitului deversat în Nistru de la 85 de metri cubi pe secundă la 75 de metri cubi pe secundă, măsură valabilă până la sfârșitul bugetul lunii august. Această decizie este necesară pentru a conserva rezerva de apă pentru o perioadă cât mai îndelungată. Potrivit ministrului mediului Gheorghe Hajder, reducerea nivelului apei este determinată de debitul scăzut al afluenților. În ultimele zile, în lac intră în medie aproximativ 30 de metri cubi de apă pe secundă.
4: Dacă anul trecut nivelul mediu al apei era 117 metri, anul ăsta avem un nivel al apei critic de 112,9 metri. Adică, dacă comparăm în aceeași perioadă anului trecut, avem cu 4 metri de apă mai puțin. De ce nivelul în lac este atât de scăzut? Pentru că în ultimele zile, în mediu, intră 30 de metri cubi pe secundă în lac, dar se deversează pe Nistru 85 de metri pe secundă, adică de 3 ori mai mult.
1: În acest context este important ca apa să fie utilizată în mod responsabil. Situația este monitorizată permanent de autoritățile competente, astfel încât, în funcție de evoluția condițiilor hidrologice, să poată fi adoptate măsurile necesare în timp util.
5: Respectiv, tot ce trebuie să facem acum este ca să conservăm rezervele de apă pentru o perioadă cât mai lungă, astfel încât să ajungem în perioada ploilor de toamnă și stocurile să fie cumva restabilite. Până atunci s-a luat decizia de platforma Comisiei Nistrieni ca să scădem debitul, astfel încât, pe de o parte, să asigurăm necesarul de apă potabilă și pentru ecosistemul pe Nistru, pe de altă parte, să conservăm maxim posibil acea rezervă de apă. În primul rând, soluția este una generală, care s-a vociferat de mai multe ori, inclusiv de pe platforma guvernamentală, este ca noi să fim mult mai raționali în consumul de apă, să ne adaptăm consumul la noile realități, inclusiv vorbim de cel consumul industrial, vorbim de consumul pentru irigare, trebuie să trecem la metode mult, mult mai eficiente. Respectiv, asta este soluția până când lucrurile se vor restabili și, evident, dacă pe termen lung vorbim de împădurire, vorbim de conservarea apei atât în lacurile de acumulare cât și pe teritoriul Republicii Moldova, astfel încât noi să le putem colecta atunci când sunt și le putem utiliza ulterior.
1: În contextul stării de alertă hidrologică, autoritățile caută și testează mai multe soluții. În același timp, sunt monitorizate stațiile strategice de captare a apei din țară pentru a asigura alimentarea cu apa cetățenilor, indiferent de nivelul râului Nistru și condițiile hidrologice. Specialiștii afirmă că în astfel de situații, sondele și fântânile arteziene reprezintă o sursă alternativă vitală de aprovizionare cu apă. Ele extrag apă din acviferele subterane profunde, fiind mai ferite de poluare de la suprafață. Dar în ce stare se află acestea, în special sondele aflate în municipiul Chișinău? Aflăm informații detaliate la rubrica ce urmează.

0: Ei municipiului Chișinău se află 26 de fântâni arteziene, toate funcționale și supuse periodic unor lucrări de modernizare, susține primarul capitalei Ion Ceban. Pe lângă aceste sonde deja funcționale, alte 5 fântâni arteziene au fost reabilitate și puse în funcțiune, a anunțat edilul.
1: Siguranța serviciilor publice și securitatea alimentării cu apă rămân priorități majore pentru noi. Sursa noastră principală rămâne fluviul Nist, prin stația de la Vadul Voda, care acoperă aproape 80-90% din necesar. Suntem 1 milion de locuitori aici la Chișinău și în preajmă. Dar primăria și Apă Canal Chișinău mențin în stare funcțională și monitorizează permanent 26 de fântâni arteziene, la prizele Balșovsk, Petricani, Ghidighici și Ialoveni. Împreună, aceste surse subterane generează până la 32 de metri cubi de apă pe zi, adică în jur de 15% din consumul zilnic al municipiului. Și da, este o rețea strategică de rezervă, care poate să asigure necesarul vital de apă pentru populație, dar în primul rând instituțiile strategice, spitale și instituțiile de primă necesitate în caz de urgență. Important ce trebuie să înțelegem cu toții este faptul că, indiferent câte sonde nu am avea, în acest context nu ar fi suficient pentru un oraș unde locuiesc 1 milion de oameni și în jurul lui. Aici se află instituțiile cele mai importante din țară, instituțiile strategice de producție și tot așa mai departe.
0: Prizele de apă ale Chișinăului sunt amplasate în puncte strategice, fiind surse alternative importante care sporesc siguranța și asigură continuitatea serviciului de alimentare cu apă pentru consumatori, potrivit șefului departamentului stației de pompare și prise de apă subterană, Andrei Țăpârnac.
2: Ne aflăm la priza de apă Balșovsk. Priza de apă Balșovsk este constituită din 6 fântâni arteziene. 5 din ele sunt localizate la strada Calea Mușilor și una pe strada Pușkin. Debitul mediu orar al fântânilor arteziene constituie 61-62 de metri cubi pe oră, ceea ce reprezintă un mediu orar sumar de 370 metri cubi pe oră, iar debitul zilnic este 8.880 de metri cubi. Aceste fântâni sunt funcționale și reprezintă o sursă alternativă de aprovizionare cu apă a orașului Chișinău. Sursa principală de aprovizionare cu apă a orașului Chișinău este priza de suprafață de la Vadul Vodă, stația de captare, dar operatorul dispune și de alte surse alternative care sunt prizele de apă subterană, care se exploatează conform normelor de construcție în vigoare. Priza de apă subterană Petricani este situată pe strada Petricani, este constituită din 6 fântâni arteziene cu debitul sumar de 7.300 metri cubi pe zi. Fântânile au o adâncime de circa 150 de metri fiecare. Apa este captată din fântâni și transportată la rezervorul de la stația de pompare. Priza de apă subterană Ghidighici, situată pe strada feroviară 1-5. Priza este constituită din 9 fântâni arteziene funcționale. Capacitatea prizei este de 1.100-1.200 metri cubi pe zi. Fântânile au o adâncime medie de 120 de metri. Apa din fântâni este captată și transportată la stația de pompare, unde acolo este supus suplimentar dezinfectării.
0: O altă priză importantă și strategică de apă este cea localizată în Ialoveni, care alimentează cu apă atât populația din zonă, cât și în tovărășirile pomicole, subliniază reprezentantul întreprinderii municipale Apă Canal, Alexandru Baltac.
3: La priza de apă Ialoveni avem în gestiune 5 sonde active, care pompează 250 de metri cubi pe oră. Apa se captează în două rezervoare. Capacitate de 1000 de metri cubi. Din rezervoare prin stația de pompare este livrat către consumatori din orașul Ialoveni, satele Socitieni, Dănceni, câteva întovărășări pomicole.
0: Dacă alte regiuni ale țării depind în măsură de 80% de apa potabilă provenită din râul transfrontalier, municipiul Chișinău depinde în totalitate de această resursă potabilă captată din râul Nistru prin intermediul stației de la Vadului Vodă, administrată de Apă Canal Chișinău. Acest obiect strategic de infrastructură, proiectat în anul 1960, este învechit și necesită lucrări capitale, care însă nu pot fi acoperite din resursele municipalității. Stația de la Vadului Vodă a fost proiectată pentru a capta apa la un nivel de 8,5 metri, iar în condițiile unui debit mai redus al râului, echipamentele trebuie ajustate pentru a putea funcționa eficient, explică directoarea executivă a Asociației EcoContact, Iordanca Rodica Iordanov.
4: Stația de la Vadului Vodă pentru pomparea apii brute pentru Chișinău deja este la o stare critică, fiindcă este la un nivel de 8,5 metri și documentele tehnice, din câte îmi aduc aminte, la fel prevedeau în jur de 8,5 metri. Nu dispare apa din râu, deci apă în râu va fi, dar va fi fi la un volum sub nivelul necesar de a folosi echipamentele. Ceea ce ar însemna că trebuie să fie folosite sau rapid ajustate ca să facem față. Dar în cazul în care nu facem față cu infrastructura, trebuie să avem alternative. Alternative ar fi acele fântâni arteziene care ele au fost construite, fiindcă odată cu instalarea sistemului de alimentare cu apă potabilă, despre care vorbim, în perioada sovietică au fost construite și sisteme alternative, deci acele fântâni arteziene. Dacă nu greșesc, ele sunt ar trebui să fie peste 100 pe teritoriul municipiului Chișinău. Din câte eu cunosc, multe din ele nu mai sunt funcționale din vari motive. Fie că au fost tamponate, deci lichidate, fie că au fost dezasamblate echipamentul din cauza că s-au uzat. Dacă nu greșesc, aproximativ 34 dintre ele sunt funcționale, ceea ce asigură doar un procent foarte minim necesar de apă, ceea ce este chiar un nivel foarte jos. Deci în cazul dat, pe termen mediu, nici nu vreau să vorbesc pe termen lung, dar pe termen mediu, pentru municipiul Chișinău trebuie să fie găsite soluțiile cum să ieșim din acest impact.
0: În acest sens, guvernul a răspuns solicitării primăriei Chișinău și a transmis motopompe pentru a sprijini lucrările la stația de captare a apei de la Vadului Vode, astfel încât capitala țării să fie pregătită de o eventuală criză. În același timp, un acord semnat în luna aprilie acestui an va permite modernizarea stației de la Vadului Vode, proiectul făcând parte din programul deschis de dezvoltare urbană în Republica Moldova, cu susținerea Germaniei pentru a îmbunătăți alimentarea cu apa Chișinăului și a raioanelor centrale. La nivel de țară, ar fi peste 4.000 de sonde sau fântâni arteziene înregistrate oficial în diferite rapoarte hidrografice și de sănătate publică. Aproximativ 75% din sondele înregistrate în registrele sanitare sunt funcționale, restul fiind nefuncționale sau lichidate în timp din cauza uzurii ori a contaminării. Seceta hidrologică nu mai este un episod izolat, ea devine fenomen care schimbă modul în care gestionăm apa. Ploile ocazionale pot aduce un răgaz, însă nu rezolvă problema de fond. Rezervele de apă continuă să scadă, iar în aceste condiții, adaptarea devine o necesitate. Soluțiile sunt deja cunoscute, precum investiții în infrastructura de apă, reducerea pierderilor din rețele, reutilizarea apei și un consum responsabil. Un exemplu în acest sens vine de la antreprenoarea din orașul Drochia, Diana Grosu, care a investit într-un sistem subteran de captare a apei pluviale, pe care o utilizează ulterior în procesele companiei, demonstrând că adaptarea poate începe prin inițiative concrete.
5: Evaluarea riscurilor este un moment de care eu țin cont și doresc să valorific orice picături de apă. Noi ținem foarte mult la energie, la apă și încercăm să reutilizăm. Dorim să folosim apa maximal. Oferim servicii de alimentație publică, pregătim exclusiv mâncare tradițională, pun accent pe deservirea ONG-urilor, companiilor, ne orientăm pe B2B. Eu sunt crescută în sat, în raionul Drochia. Părinții mei cresc animale, păsări, plante, tot felul de legume, fructe și deținem și teren agricol. Ne-am gândit că ar trebui să valorificăm agricultura pe care o avem. Nu avem agricultură intensivă, avem suprafețe mici. Am aplicat la ODA pentru un grant în domeniul ecologizării, pentru că în alimentație publică este foarte importantă igiena și accesul la apă. În urma aplicării la grant, ODA a acceptat suma de 160.000 de lei pentru construcția unui sistem de captare a apei de ploaie pentru a fi reutilizată. Noi, cu acești bani, am cumpărat țevele necesare, am plătit echipamentul de săpare, pentru că este sub pământ. Neapărat trebuie să ne gândim la efecte pe termen lung, să utilizăm cu grijă apa.
0: Republica Moldova se află în stare de alertă hidrologică instituită la sfârșitul lunii iulie. În acest context vulnerabil, Guvernul Republicii Moldova face un apel ferm către cetățeni să utilizeze resursele de apă cu maximă chipzuință și dă asigurări că întreaga evoluție este monitorizată permanent. Este o situație îngrijorătoare, iar de evoluția acesteia suntem responsabili cu toții. Rămâne important ca fiecare dintre noi să utilizeze apa în mod responsabil, iar autoritățile să continue monitorizarea evoluției nivelului

Pe această notă încheiem ediția de astăzi a emisiunii. De la microfon, Cristina Prisacari și din regia Aurica Varzari vă spunem pe curând și vă dăm întâlnire data viitoare. Până atunci, rămâneți conectați la problemele din ecosistem și în afara undelor radio. Toate bune și liniște să aveți!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la radiojurnalul Serii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Noul an de studii va începe în toate instituțiile de învățământ cu lecția tematică Independența care ne unește. Pacienții Spitalului Raional Ungheni vor beneficia de servicii oftalmologice mai moderne. Diplomații francezi, germani și britanici elaborează propriul format de negocieri pentru încetarea războiului din Ucraina. Pe 16 august va fi cer senin fără precipitații. Maxima termică va ajunge la 33 de grade. Detalii în jurnal. Anul de studii 2026-2027 va începe în toate instituțiile de învățământ general, publice și private din Republica Moldova cu lecția tematică Independența care ne unește. Aceasta va fi organizată la 1 septembrie curent pentru elevii din clasele 1-12 în contextul marcării a 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. Activitățile educaționale vor fi organizate în jurul a trei direcții principale: drumul spre independență, simbolurile și valorile independenței și independența care ne unește. Elevii vor explora evenimentele definitorii din perioada 1989-1991, declarația de independență și principalele transformări ale Republicii Moldova din perioada 1991-2026. Totodată vor fi valorificate simbolurile de stat, limba română, patrimoniul istoric, cultural și natural, precum și valorile care stau la baza unei societăți democratice. Pentru sprijinirea cadrelor didactice în organizarea lecției, Ministerul Educației și Cercetării, cu sprijinul Consiliului Europei, a elaborat un set de materiale didactice adaptate particularităților de vârstă și nivelurilor de școlarizare. Materialele conțin sugestii de activități și sarcini de învățare care pot fi adaptate la contextul fiecărei clase și comunități. De asemenea, cadrele didactice vor putea participa la ateliere dedicate organizării primei lecții tematice, în cadrul cărora vor fi prezentate materialele elaborate și modalități de valorificare a acestora la clasă. Pe 27 august, Republica Moldova marchează 35 de ani de la proclamarea independenței. Pacienții Spitalului Raional Ungheni vor beneficia de servicii oftalmologice mai moderne. Instituția medicală va fi dotată cu un microscop chirurgical de ultimă generație, destinat intervențiilor precise și complexe. Echipamentul va fi achiziționat într-un grant de 65.000 de dolari oferit de guvernul Japoniei. Cu detalii, Francesca Gândea Manole.
2: Medicii spun că noul aparat le va permite să efectueze mai multe intervenții și să ofere servicii oftalmologice la standarde moderne, inclusiv pacienților din raioanele învecinate. Contractul de grant a fost semnat de ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yamada Yoichiri, și directoarea Spitalului Raional Ungheni, Elvira Stati.
3: I look forward to the success of implementation of this project.
4: Am urmărit cu atenție succesul implementării acestui proiect. Sper că el va contribui la crearea unor condiții mai bune pentru medicii care efectuează intervenții chirurgicale oftalmologice și le va permite pacienților să beneficieze de îngrijiri medicale de înaltă calitate.
3: To receive high quality eye care.
5: Ceea ce am lucrat până acum nu corespundea standardelor medicale și nu puteam oferi un act medical sigur. Astfel vrem ca sutele și chiar miile de pacienți să își recapete vederea sau să păstreze ceea ce au și să facem intervenții și mai complicate la nivel de raion.
2: Spitalul Raional Ungheni este unul dintre centrele medicale regionale în care sunt efectuate intervenții pentru tratarea traumatismelor oculare și altor afecțiuni oftalmologice. Până acum, medicii au lucrat cu un aparat vechi de aproximativ 50 de ani, cu ajutorul căruia realizau în jur de 100 de intervenții lunar, a declarat Vadim Popovici, chirurg oftalmolog la Spitalul Raional Ungheni. Noul microscop chirurgical va permite creșterea numărului de intervenții cu aproximativ 40%, iar procedurile vor fi mai precise și mai eficiente.
6: Este unul dintre instrumentele de bază pe care un medic chirurg le folosește zilnic în prestarea serviciilor către pacienți. Vom putea asigura accesul la intervenții medicale către un număr mult mai mare de pacienți, atât din Ungheni cât și din raioanele vecine, care vor beneficia și sperăm să le aducem lumină, vedere clară și un zâmbet pe buze.
2: Anual, la Spitalul Raional Ungheni sunt tratați peste 300 13.000 de pacienți din raioanele Ungheni, Sporeni, Călăraș și Fălești. Programul de granturi pentru securitatea umană cu Sanone a fost lansat în Republica Moldova în anul 2008. De atunci, guvernul Japoniei a oferit o finanțare nerambursabilă de peste 7 milioane de dolari pentru realizarea proiectelor din domeniile sănătății, educației și utilităților publice.
1: Diplomații francezi, germani și britanici elaborează propriul format de negocieri pentru încetarea războiului din Ucraina, cu scopul de a-și asigura un rol în acest proces și de a evita să fie excluși de administrația președintelui american Donald Trump, a relatat Kiev Post. Potrivit sursei, Parisul și Berlinul preiau inițiativa în formularea unei poziții comune la nivel european, în timp ce Londra participă cu prudență, din cauza unor considerente legate de relația sa cu Washingtonul. Diplomații au subliniat că soluționarea conflictului din Ucraina și relațiile viitoare cu Rusia reprezintă chestiuni de securitate cruciale pentru Europa, ceea ce exclude dependența totală de Statele Unite, pe care le consideră din ce în ce mai imprevizibile. Deși liderii europeni recunosc că orice negocieri cu Moscova vor fi mediate de Statele Unite, aceștia solicită garanții că un acord de pace nu va fi încheiat fără implicarea lor. Uniunea Europeană a mobilizat 3 elicoptere și 2 avioane specializate pentru a interveni împotriva unui incendiu de vegetație care a izbucnit în estul Belgiei, a anunțat Comisarul European pentru gestionarea crizelor. Autoritățile belgiene au solicitat întăriri de urgență pentru a controla cel mai mare incendiu din ultimele decenii. Incendiul din Highlands, cea mai mare rezervație naturală al Belgiei, a început vineri, iar pompierii locali, fermierii și armata au fost mobilizați pentru a lupta cu flăcările. Până în această după-amiază, focul a mistuit deja 1600 de hectare. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 16 august se prevede cer predominant senin, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 8 și 13 grade, iar cele maxime se vor încadra între 28 și 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Alexandru Rusu.
7: Dragi radioascultători, bună seara! FC Argeș-Pitești, echipă la care evoluează internaționalul moldovean Vadim Rață, a ratat șansa de a rămâne lider solitar în clasamentul Superligii Românești de fotbal. Într-un meci din etapa a 5-a, alb-violeții au remizat pe teren propriu cu Farul Constanța, scor 1-1. Rață a început meciul în formula de start și a fost înlocuit exact la jumătatea reprizei secunde de nigerianul Tobi Alagbe. FC Argeș, care venea după 3 victorii consecutive, rămâne pe primul loc în clasament cu 10 puncte, dar echipa condusă de Bogdan Andone poate fi detronată din fotoliul de lider de formațiile bucureștene Rapid și FCSB, care au la activ câte 8 puncte și abia urmează să joace în această etapă. Internaționalul moldovean Nichi Kleschenko a marcat primul său gol în acest sezon. Într-o partidă din optimele de finală ale Cupei Ligii Scoției, echipa sa, FC Kilmarnock,

0: Ce Barcelona și PSG au ajuns la un acord pentru transferul celui care a adus Spaniei cel de-al doilea titlu mondial. Ferran Torres se alătură campioanei în titlu a Europei pentru suma de 50 de milioane de euro. Legenda fotbalului francez, fostul portar al cocoșilor galici, Fabien Barthez, campion mondial în 1998, s-a alăturat stafului noului selecționer Zinedine Zidane. Barthez se va ocupa de antrenamentul specific al golkiperilor, instalat pe 28 iulie, în funcția deținută anterior de fostul său coechipier Didier Deschamps, Zidane va conduce primul cantonament al echipei sale la baza de pregătire de la Clairefontaine în septembrie, primul meci fiind unul în deplasare cu Turcia pe 25 septembrie în Liga Națiunilor. Acestea au fost știrile din sport. Rămâneți alături de Radio Moldova.
1: Radio Moldova Promo. Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec. Redactorul prezentator Filip Rudenco află totul de la prima sursă. Îți dezvăluie partea nevăzută a statutului de vedetă sau de interpret începător. Invitații emisiunii nu mai au secrete. Nimeni nu scapă de întrebări directe, neașteptate. Vă invităm duminică de la ora 17:10 să-i cunoașteți și să le redescoperiți sufletul. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Panorama de sâmbătă. Lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul la înălțime.
2: Vă salut cu drag la o nouă ediție a emisiunii Panorama de Sâmbătă. Suntem în mijlocul lui august, într-un weekend în care vara încă își face simțită prezența, dar parcă începe să se vadă și faptul că sezonul se apropie încet de final. Vă invit să rămânem împreună aici la Radio Moldova în următoarele două ore. Lăsăm știrile deoparte și ne oprim la lucrurile care ne strânesc curiozitatea astăzi în ediție. Vorbim despre fotografie și despre ce înseamnă să transforme această pasiune într-o profesie. Povestim cu un fotograf despre munca din spatele unei imagini reușite, relația cu oamenii și mai ales despre ce nu se vede în fotografia pe care o privim. Tot astăzi aflăm de ce Eurovision își schimbă regulile și unde va ajunge concursul anul viitor după victoria Bulgariei. Pe parcurs facem și câteva opriri prin lume, de la producția impresionantă de pe PNV Verde, până la o insulă grecească, unde voluntarii sunt chemați să aibă grijă de pisici. Două ore de povești, oameni și curiozități. Sunt Mariana Stănilă. Din regie vă salută Anișoara Bragari. Deschidem panorama de sâmbătă.

Moranzi s-a auzit în debut de oră aici la Radio Moldova. Noi deschidem această ediție a emisiunii cu un subiect de sezon. Vorbim despre zilele toride și despre felul în care încercăm să le facem mai ușor de suportat. Merită, zic eu, să ne uităm puțin și la aerul condiționat, soluția la care apelăm cu toții atunci când temperaturile urcă, dar pe care nu întotdeauna o folosim corect, pentru că, deși ne salvează în zilele de caniculă, aerul condiționat poate veni la pachet cu o serie de neplăceri, ochi iritați, gât uscat, tuse, dureri de cap, oboseală sau chiar dificultăți de concentrare. Sunt simptome pe care unele persoane le pot simți după mai multe ore petrecute într-un spațiu puternic climatizat. Și nu este vorba neapărat despre faptul că ne-a tras curentul de la aparat. Medicii vorbesc despre un fenomen numit sindromul clădirii bolnave, care este legat de calitatea aerului din spațiile închise, aer prea uscat, ventilație insuficientă sau filtre care nu sunt curățate la timp pot contribui la apariția acestor simptome. Un alt lucru important este diferența de temperatură. Dacă afară avem peste 35 de grade, iar în interior sunt 18 sau 20 de grade, trecerea repetată de la foarte cald la foarte rece poate fi obositoare pentru organism și poate accentua senzația de uscăciune, durerile de cap sau disconfortul respirator. Recomandarea medicilor este ca diferența dintre temperatura de afară și cea din interior să nu fie foarte mare și mai există un detaliu pe care poate îl trecem ușor cu vederea, filtrul aparatului de aer condiționat. Dacă nu este curățat sau schimbat periodic, poate acumula praf, polen, fungi și alte particule care ajung apoi în aerul pe care îl respirăm. Așadar, aerul condiționat nu este problema în sine, important este cum îl folosim, să nu transformăm camera într-un frigider, să aerisim încăperile și să avem grijă ca aparatul să fie întreținut corespunzător.

Delia și Gaira, am ascultat la Radio Moldova. Noi discutăm în continuare despre Eurovision, care vine cu o schimbare importantă de regulament. Organizatorii au decis că țara câștigătoare nu va mai putea găzdui automat ediția următoare dacă se află în război sau dacă situația de securitate din țară ori din regiune este considerată prea riscantă. Decizia vine după mai multe ediții în care Eurovisionul a fost puternic influențat de contextul geopolitic. Practic, dacă statul câștigător se află într-un conflict armat sau trece printr-o situație care pune în pericol desfășurarea evenimentului, Uniunea Europeană de Radio și Televiziune poate decide ca Eurovisionul să fie organizat într-o altă țară. Exact asta s-a întâmplat de altfel după victoria Ucrainei din 2022, când concursul din 2023 a fost mutat la Liverpool, în Regatul Unit. Ediția din acest an a fost, la rândul ei, una controversată. Mai multe țări au boicotat concursul din cauza participării Israelului în contextul războiului din Gaza. În același timp, au fost introduse și alte modificări pentru edițiile următoare. De exemplu, vârsta minimă pentru artiști crește de la 16 la 18 ani. Și dacă tot vorbim de Eurovision, după victoria Bulgariei din acest an, competiția pentru organizare s-a dat între Sofia și Burgas, iar alegerea a fost făcută în favoarea orașului de la Marea Neagră. Așadar, Eurovisionul 2027 va ajunge la Burgas, unde semifinalele sunt programate pentru 11 și 13 mai, iar marea finală pe 15 mai. Presa locală scrie deja că pentru perioada Eurovision, unele hoteluri din Burgas cer peste 1000 de euro pe noapte, iar o unitate de lux are chiar o ofertă de peste 4200 de euro pe noapte. Noi o să rămânem în zona artei, dar schimbăm puțin scena. De la muzică trecem la fotografie. În câteva minute aflăm ce se află de fapt în spatele unei fotografii reușite, cât înseamnă talent, câtă muncă și cât contează să fii în locul potrivit, exact la momentul potrivit. Până atunci, dacă tot am menționat de Eurovision mai devreme, Dara și Bangaranga chiar acum la Radio Moldova.

diferite, care stau bine împreună. Trăim weekendul

0: Michael Jackson se aude la Radio Moldova. Noi revenim în direct aici la Panorama de Sâmbătă și, așa cum spuneam mai devreme, vorbim despre fotografie, o profesie care presupune mult mai mult decât pare la prima vedere, de la tehnică și creativitate până la relația cu oamenii și capacitatea de a surprinde exact momentul potrivit. Pentru unii, fotografia începe ca o pasiune, pentru alții ajunge să fie o meserie și, în timp, un mod de viață. Cum se face această trecere, ce înseamnă de fapt să lucrezi ca fotograf și cât de mult se schimbă lucrurile atunci când ceea ce îți place să faci devine și responsabilitatea ta de zi cu zi. Despre parcursul în acest domeniu și despre ce se întâmplă dincolo de imaginea pe care o vedem, am povestit cu Mădălina Cazacu. Îți amintești fotografia care te-a făcut să spui asta vreau să fac? Nu neapărat prima pe care ai realizat-o, ci prima care te-a făcut să înțelegi că fotografia înseamnă mai mult decât un hobby.
1: Nu cred că a existat o fotografie unică, mai degrabă a fost un sentiment și o senzație care s-a repetat, pentru că mi-amintesc că atunci când, de exemplu, reușeam să surprind o emoție autentică, vedeam reacția oamenilor când își vedeau fotografiile și vedeam emoția asta atât de puternică, am înțeles că fotografiile pe care le fac nu sunt doar imagini frumoase, dar pentru persoana din cadru reprezintă un moment în care îi oprești timpul ca el să se poată vedea ulterior peste ani în acea ipostază. În momentele alea mi-am dat seama că senzația asta de a vedea bucuria oamenilor de la fotografiile pe care le fac devine ca o dependență și mi-am dat seama că nu mă pot limita ca asta să fie doar un hobby, dar vreau să fac mai mult, pentru că valoarea pe care poartă fotografiile pentru persoana din cadru este una mult mai mare decât ar fi o imagine superficială.
0: Ce nu vede publicul de obicei? Câtă muncă? Câte investiții se ascund, de fapt, în spatele unei fotografii reușite?
1: Investiția este atât tehnică, financiară, în echipament, în educația ca artist, ca profesional, ca să poți să redai imaginea într-un mod expresiv, dar și respectiv pentru fiecare imagine este o investiție mare de timp pentru prelucrare, pentru pregătire și asta este de obicei ceea ce nu se vede, dar fără elementele astea, imaginile brute nu ar fi atât de reprezentative și expresive pentru publicul larg.
0: Ce observi tu mai întâi când te uiți la un cadru? Vorbim despre lumină, despre emoție, poate poveste. Cum se formează instinctul acesta al unui fotograf?
1: Cum spune definiția fotografiei, este arta de a picta cu lumină. Respectiv, odată ce te avânți în traiectoria asta de a fi fotograf, începi să te antrenezi ochiul, în primul rând să vezi lumina, atât să zic și corectă, dar și frumoasă, lumina specială. Deci putem să spunem că primul lucru pe care îl observ este lumina, pentru că ea este cea care dă tonul fotografiei, atmosfera, dar la fel de importantă este și emoția și felul în care toate elementele din cadru spun aceeași poveste. Nu neapărat totul pornește de la faptul că știi o regulă și vrei să o vezi deja în imagine, dar observi lumina, observi emoția autentică, observi momentul chiar instinctiv, intuitiv, simți că momentul ăla are valoare și arată frumos și atunci când ochiul vede frumosul ăsta, nu poți să stai și să nu apeși pe declanșator. Asta vine cu timpul, vine cu exerciții vizuale atunci când ochiul deja a văzut multe lucrări, atât ale clasicilor din toată istoria fotografiei, cât și colegii actuali, picătură cu picătură, îți formează viziunea și atunci vine în mod natural faptul că știi că iată acum o să fie un cadru bun.
0: Ce face diferența dintre o fotografie corectă și una memorabilă?
1: O fotografie care este memorabilă, ea, în opinia mea, are suflet. Nu trebuie neapărat să fie perfectă, dar trebuie să aibă capacitatea să transmită o emoție, o stare, o amintire care rămâne cu tine după ce deja ai închis fotografia. Dacă e să luăm ca exemplu, în ultimii ani, campaniile astea publicitare, campaniile mari de la casele de modă, deci nu doar, încearcă să transmită prin imaginile lor, prin afișe și prin vizual, nu neapărat totul să fii perfect, dar să te facă să simți o emoție puternică și asta de obicei se obține printr-un mix de elemente care nu mereu sunt în forma lor ideală.
0: Din experiența pe care o ai, care este cel mai dificil lucru de fotografiat? frumusețea, fericirea sau vulnerabilitatea, sau poate sunt alte lucruri?
1: Cred că din astea trei ar fi vulnerabilitatea, pentru că dacă e să vorbim despre frumusețe, toți oamenii sunt frumoși și dacă ochiul fotografului e antrenat să vadă frumos în oameni, atunci asta este un task destul de simplu. Că despre fericire, ea apare adesea natural și emoția nu o poți mima, ea ori este, ori nu este, adică o prinzi ușor. Deja când ne referim la vulnerabilitate, asta presupune o relație de încredere între persoana care este în cadru și fotograf. Omul din fața obiectivului ar trebui să simtă că are spațiu să fie el însuși, să lasă cumva toate măștile, să-ți permită ție ca fotograf să intri cu obiectivul și să vezi o bucățică din sufletul lui așa nerafinat. Ca să ajungi la punctul ăsta, este nevoie să construiești așa o relație de încredere înainte ca să apeși butonul camerei și cred că construirea conexiunii astea face ca vulnerabilitatea să fie cel mai greu de fotografiat dintre astea trei.
0: Ți se întâmplă să revezi o fotografie și să observi în ea detalii care ți-au scăpat în momentul în care ai făcut-o? Ce descoperi de obicei abia la a doua sau chiar la a treia privire?
1: Uneori observi la a doua vedere mici gesturi, mici priviri, o mână care instinctiv caută mâna celuilalt partener sau o expresie, o emoție. Cadrele astea așa mai deosebite ajung până la urmă datorită detaliilor lor să ajungă să fie favoritele mele și ulterior să prindă cel mai bine și la audiența care o am, dar și să devină preferatele și a protagoniștilor.
0: Există fotografii pe care alegi să nu le publici? Nu pentru că nu sunt reușite, ci pentru că simți că ar trebui să rămână doar între tine și omul din cadru. Mai bine zis, ce te face să renunți la publicarea unei fotografii care, artistic vorbind, este foarte bună?
1: Uneori ajungi să surprinzi momente atât de naturale, atât de intime, o emoție atât de puternică și de sinceră, încât, în primul rând, trebuie să înțelegi că ai avea nevoie de permisiunea protagoniștilor dacă vrei să le publici, dar uneori încerc să înțeleg că dacă aș fi eu în locul lor, aș vrea să simt că imaginea aia îmi rămâne doar mie, pentru arhiva mea, pentru amintirea proprie, decât să le fac publice la un public enorm. Plus mai este vorba și de confidențialitate, care mereu este un punct pe care mă străduiesc să-l respect.
0: În era telefoanelor, noi fotografiem aproape orice. Crezi că acest lucru ne apropie de fotografie pentru că ne face mai atenți la imagini sau, din contră, îi diluează valoarea?
1: Având telefoane performante cu camere bune, am ajuns să observăm mai mult lumea din jur și să documentăm mai mult momentele pe care le trăim, ca ulterior să ne fie destul de ușor să ne reîntoarcem în timp prin imaginile fotografiate și să revedem momente din viață. Dar în același timp, dacă ajungem să fotografiem mai tot timpul, cumva riscăm să pierdem echilibru și să uităm să fim cu adevărat prezenți. Pentru mine ar fi varianta ideală să putem să fotografiem conștient cei ce merită păstrat, să avem un echilibru, o balanță între a trăi momentul, între a fotografia pentru amintire și a îți permite să fii artist prin ochiul camerei de la telefon, dar să fie asta în mod conștient, nu doar să apăsăm pe buton de dragul că vrem să umplem mai repede galeria.
0: Tu ai un stil pe care încerci să-l construiești? Sau crezi că stilul unui fotograf apare în general fără să-ți dai seama odată cu timpul și odată cu experiența?
1: La început poți să încerci multe direcții, poți să experimentezi, încerci mai multe stiluri, mai multe viziuni, culori, atmosfere în cadru, dar cu timpul se face așa o selecție naturală, că ajungi să ai în favorite cadre care au același fir poetic, să zicem așa, cadre în care începi să vezi stilul care de fapt e despre tine. Sunt elemente la care revii mereu. Viziunea care o ai, până la urmă, iese așa autentic din felul în care ești ca om.
0: Dacă cineva ar vedea peste ani doar fotografiile tale, fără să știe cine ești, ce ai vrea să înțeleagă despre tine?
1: Am citit recent o citată care spune că secretul de a arăta frumos în cadru este să fii privit cu iubire de persoana care apasă butonul aparatului telefonului. Mi-ar plăcea să știu că oamenii văzând fotografiile mele ar înțelege că am privit oamenii cu admirație și am observat mereu partea lor frumoasă și autenticitatea lor. Aș vrea să știu că în fotografiile mele oamenii se văd, se recunosc și se simt frumoși așa exact în felul în care ei sunt.
0: Despre fotografiile care spun povești, despre emoția din spatele obiectivului și despre ceea ce nu se vede într-un cadru reușit, am discutat cu Mădălina Cazacu, fotograf.

Revenim în direct aici la Radio Moldova și Panorama de Sâmbătă. Rămânem la capitolul fotografie, zic să ne oprim asupra imaginii desemnate fotografia anului la World Press Photo 2026, cea mai prestigioasă competiție internațională de fotojurnalism. Este vorba despre fotografia Separated by Eyes, în traducere Despărțiți de Eyes, agenția americană responsabilă de aplicarea legislației privind imigrația. Fotografia este semnată de fotojurnalista americană Carol Giuzzi. Imaginea surprinde un moment sfâșietor. Trei copii își îmbrățișează tatăl și încearcă să nu-i dea drumul, în timp ce acesta este reținut de agenții americani pentru imigrație imediat după o audiere în instanță la New York. Într-un singur cadru, fotografia vorbește despre despărțirea unei familii și despre consecințele umane ale politicilor de imigrație. Juriul World Press Photo a apreciat fotografia pentru forța cu care transformă un caz individual într-o poveste cu rezonanță globală. În competiția din acest an au fost înscrise peste 57.000 de imagini realizate de 3.747 de fotografi din 141 de țări. Este ora 18:46. Noi revenim la playlistul acestei serii Noroc și Mărioara, chiar acum la Radio Moldova.

sâmbătă.

E 18:54 de minute, revenim aici la Radio Moldova. Ne luăm o rămas bun, cel puțin pentru această oră, urmează știrile la ora 19. Bineînțeles, revenim pentru o a doua parte a emisiunii Panorama de Sâmbătă. În următoarea oră vorbim despre longevitate și încercăm să aflăm ce îi face pe sudcoreieni să ajungă în topul clasamentelor privind speranța de viață. Apoi trecem la gusturile verii, la Veneția și spre final la o insulă grecească unde voluntariatul înseamnă în mare parte pisici, cazare și câteva ore de muncă. Rămâneți cu Radio Moldova!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Autoritățile vamale și de frontieră din Republica Moldova și România întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului și reducerea timpilor de așteptare în punctele de trecere a frontierei în perioada estivală, atunci când este înregistrat flux sporit de călători și mijloace de transport. În acest context, autoritățile recomandă călătorilor să verifice valabilitatea documentelor înainte de plecare și să planifice traseul din timp. La fel, este important să verifice situația la posturile vamale, iar dacă unul dintre acestea este aglomerat, să ia în calcul o rută alternativă. În cazul în care vă îndreptați spre Leușeni-Albița sau Giurgiulești-Galați, luați în calcul traversarea prin punctele Leova-Bumbăta sau Cahul-Oancea. Totodată, dacă planificați traversarea frontierei prin punctul Sculeni, puteți opta pentru punctele Costești-Stânca sau Lipcani-Rădăuți-Prut. Centrul orașului Criuleni a fost modernizat prin programul guvernamental Europa este aproape, cu investiții de peste 10 milioane de lei în reabilitarea drumurilor și căilor de acces către instituțiile publice. Astfel, pe Bulevardul Biruinței au fost reabilitați capital 0,9 km de drum local, iar alți aproximativ 2 km de căi de acces către 15 instituții publice au fost modernizate. De infrastructura modernă beneficiază aproximativ 6.000 de locuitori ai orașului Criuleni, dintre care peste 1.100 sunt copii care folosesc zilnic aceste căi pentru a ajunge la școli, grădinițe și alte instituții publice. Pentru reabilitarea proiectului, guvernul a alocat 9 milioane de lei prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, în timp ce primăria Criuleni a contribuit cu peste 1,1 milioane de lei. Proiectul de la Criuleni este al 130-lea finalizat prin programul Europa este aproape. La nivel național, dintre cele 353 de proiecte aprobate, 130 sunt deja finalizate, 186 se află în execuție, 30 sunt în etapa de pregătire, iar alte 7 sunt în procedura de achiziții publice. Programul guvernamental Europa este aproape este destinat modernizării infrastructurii locale și finanțează proiecte de reabilitarea drumurilor, străzilor, căilor pietonale și acceselor către instituții publice din localitățile Republicii Moldova. Rusia a solicitat oficialilor de la Washington și Ankara explicații privind informațiile despre posibile planuri de a transfera Ucrainei arsenalul substanțial de armament și muniții americane aflat în posesia Turciei, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova. Potrivit acesteia, un astfel de transfer ar cauza prejudicii grave relațiilor bilaterale dintre Moscova cu Washingtonul și Ankara, notează Reuters. În primele 6 luni ale anului curent, numărul persoanelor condamnate în Rusia în baza articolelor privind infracțiunile cu caracter terorist a crescut semnificativ față de perioada similară din 2025. Astfel, în prima jumătate a anului, au fost condamnate cel puțin 1234 de persoane, arată o cercetare comună realizată de proiectul Primul Departament și Parubeț Analytics. Cele mai multe sentințe au fost pronunțate în baza articolului referitor la apelurile publice la terorism, justificarea sau propaganda terorismului. Printre cei condamnați se numără și cel puțin 243 de cetățeni ucraineni. Este vorba despre prizonieri de război, inclusiv membrii ai formațiunilor Azov și Aidar, precum și despre civili din teritoriile ocupate, pe care anchetatorii i-au acuzat de colaborare cu Ucraina. Nivelul apei pe Rin a coborât la un nou record minim pe fondul valului de căldură prelungit din Europa, punând presiune pe una dintre cele mai importante rute comerciale de pe continent, scrie Reuters. Datele Agenției Germane pentru Navigație Interioară arată că la Caub nivelul măsurat vineri seara a scăzut până la 6 cm, iar sâmbătă dimineața era de 8 cm. Precedentul record înregistrat în 2018 era de 25 de cm. Rinul este în realitate cu aproximativ un metru mai adânc decât valoarea indicată de stația de măsurare, însă cota de la Caub este folosită în mod tradițional pentru evaluarea condițiilor de navigație. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 16 august se prevede cer predominant senin, fără precipitații. Maxima termică va ajunge la 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Panorama de sâmbătă. Lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul la înălțime.
2: Bun regăsit la Panorama de Sâmbătă. Ne reauzim într-o a doua oră a emisiunii, timp în care trecem de la întrebări despre cât trăim și cum trăim, la lucruri care țin de gusturile, călătoriile și micile plăceri ale verii. Începem cu o întrebare care are și o cifră drept răspuns. De ce femeile din Coreea de Sud ar putea ajunge în doar câțiva ani să aibă o speranță medie de viață de peste 90 de ani? Mai târziu vorbim despre pepenele verde și despre post, mai exact despre cum putem construi o alimentație echilibrată atunci când renunțăm la produsele de origine animală. Spre final de oră facem o oprire la Veneția, desemnată recent cel mai romantic oraș din lume, și încheiem cu o poveste din Grecia, acolo unde o insulă caută voluntari pentru îngrijirea pisicilor și le oferă în schimb cazare și mic dejun. Vă invit să rămânem împreună până la ora 20:00 aici la Radio Moldova. Sunt Mariana Stănilă, la pupitrul de emisie o avem pe Anișoara Bragar. Deschidem panorama de sâmbătă.

una ale tensiunii arteriale, o rată redusă a fumatului în rândul femeilor și o alimentație considerată mai sănătoasă decât în multe alte țări dezvoltate. Mai este un detaliu interesant, nu doar femeile sunt pe primul loc și bărbații sudcoreeni ar urma să aibă cea mai mare speranță de viață dintre țările analizate, aproximativ 84 de ani. Cu alte cuvinte, longevitatea nu pare să fie rezultatul unui singur secret, ci al mai multor lucruri care, puse cap la cap, pot schimba radical cât și mai ales cum trăim. Studiul vine cu aceste estimări pentru anul 2030, iar dacă ele se confirmă, Coreea de Sud ar putea deveni așadar prima țară în care femeile ajung în medie să treacă de pragul de 90 de ani. Știm că pentru longevitate contează multe lucruri, bineînțeles, dar se pare că și muzica are acolo un mic rol de jucat, așa că revenim la muzică, Holograf și Florin Ristei, chiar acum la Radio Moldova.

cuvinte care stau bine împreună. Trăim weekendul

E 19 și 18 minute, revenim aici la Radio Moldova și Panorama de Sâmbătă. Revenim cu o poveste de sezon, pentru că în luna august pepenele verde este probabil unul dintre cele mai ușor de recunoscut semne că încă suntem în plină vară. Îl găsim aproape peste tot, în piețe, la marginea drumului, în magazine și, bineînțeles, pe mesele de acasă. Zic să vedem cât de mare este, de fapt, această cultură la nivel mondial, pentru că pepenele verde nu este doar unul dintre fructele preferate ale verii, ci și o cultură agricolă produsă la o scară impresionantă. Datele arată că la nivel mondial se recoltează anual peste 100 de milioane de tone de pepene verde. Cea mai mare parte a acestei producții vine din China, care este de departe principalul producător mondial. Iar comparația cu ceilalți pepeni este și ea interesantă. Producția de pepene verde depășește cu mult producția de pepene galben și a celorlalte tipuri de pepeni, care însumează aproximativ 27 de milioane de tone pe an. Să știți că există și locuri în care pepenele verde a devenit aproape parte din identitatea locală. În Statele Unite, de exemplu, mai multe orașe își dispută titlul de capitală mondială a pepenelui verde. Unul dintre ele este Cordil din statul Georgia, cunoscut pentru producția și distribuția de pepeni verzi. Important de menționat este și faptul că popularitatea acestui fruct nu ține doar de gust și de faptul că este asociat cu vara. Pepenele verde este format în proporție de aproximativ 91% din apă, iar 100 de grame au în jur de 30 de kilocalorii. În plus, conține vitamina C, potasiu și licopen, antioxidantul care îi dă și culoarea roșie. Așa că, într-un fel, pepenele verde bifează exact ce căutăm în perioada caniculară. Este dulce, răcoritor, are multă apă și relativ puține calorii, iar cifrele privind producția arată că nu este doar un favorit al verii, ci un fruct consumat la scară mondială. Noi o să rămânem în zona alimentației și în continuare, mai exact, o să vorbim despre post. În scurt timp aflăm ce ar trebui să conțină o farfurie echilibrată în această perioadă și cum putem evita carențele atunci când renunțăm la produsele de origine animală. Enrique Iglesias con la A L F A.

0: E 19:29, revenim de pe ritmurile latino aici la Radio Moldova și vorbim despre alimentație într-o perioadă în care mulți oameni își schimbă timp de 2 săptămâni obiceiurile alimentare. Postul adormirii Maicii Domnului a început pe 14 august, iar odată cu el apare și întrebarea: cum facem ca mesele noastre să rămână echilibrate atunci când renunțăm la anumite produse? Ce ar trebui să conțină o farfurie în perioada postului? Din ce alimente ne putem lua proteinele și nutrienții de care avem nevoie și cum evităm ca postul să însemne doar eliminarea unor produse fără alternative nutritive. Despre toate acestea am discutat cu Doina Crețu, specialistă în nutriție. Ce ar trebui să conțină o farfurie echilibrată într-o zi de post?
1: O farfurie echilibrată ar trebui să conțină toți cei 3 macronutrienți, adică proteine vegetale pe care le găsim, de exemplu, din leguminoase, fasole, linte, năut, cereale integrale, nuci și semințe. Un sfert din farfurie ar trebui să fie proteine vegetale. Un sfert din farfurie ar trebui să fie carbohidrați complexi. Carbohidrații găsim la fel în cereale integrale, în cartofi, și jumătate de farfurie ar trebui să fie fibre. Aici ne referim la salate diverse, chiar salate din astea simple, din rădăcinoase, din sfeclă, morcov, selină sau o simplă salată de varză.
0: Este postul în mod automat o perioadă mai sănătoasă pentru corp? Poate deveni un exercițiu de disciplină alimentară?
1: Da, postul într-adevăr poate deveni un exercițiu de disciplină alimentară, dar depinde cum este făcut. Și postul făcut corect, cred că ne antrenează autocontrolul, autodisciplina, devenim mai conștienți de ce mâncăm, mai conștienți de pofte și cred că ne întărește capacitatea de amânare a recompensei.
0: Ce ne facem cu persoanele care au un program foarte solicitant și spun că nu rezistă fără proteine animale?
1: Într-adevăr, toți asociem proteina cu carnea și credem că dacă nu vom mânca carne, nu vom avea suficientă energie, nu vom putea face față muncii solicitante. Important este să avem o alimentație cât mai variată, să ne luăm, de exemplu, proteinele și din surse vegetale, cum ar fi soia, diverse chestii din soia, adică carne texturată, tofu sau leguminoase. Putem să combinăm o grămadă de leguminoase cu cereale, de exemplu, o tocăniță de fasole cu orez, o pâine prăjită cu humus. Putem foarte bine să ne ține de foame și proteina vegetală dacă este combinată corect.
0: Dacă e nevoie de supliment alimentare în această perioadă sau putem acoperi totul prin alimentație bine planificată?
1: Alimentația este baza, dar uneori, într-adevăr, putem suplini cu pudre proteice vegetale în cazul în care avem un anumit obiectiv pe perioada postului sau dorim să nu pierdem din masa musculară, mai ales persoanele active sau persoanele care vor să atingă un anumit obiectiv. Dar, în mod normal, administrarea suplimentelor alimentare se face doar după analize medicale, da? Analize de sânge. Și dacă sunt carențe, ar trebuie acolo intervenit. De asta ar fi bine ca persoanele care se știu, nu știu, anemice sau cu carențe de vitamina B12, vitamina D, fier, ar trebui să-și facă analizele și să suplinească unde este cazul.
0: Dacă ar fi să privim postul ca pe o lecție despre alimentație, care ar fi ideea centrală pe care ar trebui să o învățăm cu toții?
1: Cred că postul este mai mult decât o dietă. Este o lecție de echilibru, de autodisciplină și totodată de apropiere de Dumnezeu, de divinitate, spiritualitate și ne învață să ne înfrânăm poftele și să fim în echilibru, corp, minte și suflet.
0: Despre cum putem ține post într-un mod echilibrat și sănătos am discutat cu Doina Crețu, specialistă în nutriție.

sâmbătă. Lucruri diferite care stau

E 19:42 de minute. Revenim aici la Radio Moldova și Panorama de Sâmbătă. Și pentru că în această parte a emisiunii obișnuim să ne plimbăm puțin prin lume și să descoperim locuri care merită puse pe lista de călătorii, astăzi ne oprim în Italia. Povestim despre o destinație care nu prea mai are nevoie de prezentări, și anume Veneția. Orașul canalelor, al gondolelor și al podurilor a fost desemnat recent cel mai romantic oraș din lume într-un clasament internațional. Veneția a obținut un scor de 9,65 din 10 înaintea unor orașe precum Paris și Roma. Pentru acest clasament au fost analizate mai multe lucruri: numărul hotelurilor și restaurantelor potrivite pentru cupluri, activitățile pe care le pot face împreună turiștii și chiar numărul căutărilor online legate de nunți. Și dacă ne gândim puțin la Veneția, rezultatul nu este chiar surprinzător. Este un oraș în care mașinile lipsesc aproape complet din centrul istoric, iar mare parte din timp îl petreci mergând pe jos, traversând poduri și descoperind străduțe înguste sau canale mai liniștite. Sigur, există lucrurile sau locurile, mai bine zis, pe care aproape orice turist vrea să le vadă: Piața San Marco, podul Rialto sau Palatul Dogilor, dar, așa cum spun și specialiștii în turism, farmecul Veneției este și în plimbările fără un traseu foarte bine stabilit. Așa că dacă aveți o listă, pe listă mai bine zis, o escapadă în Italia, Veneția rămâne una dintre destinațiile care oferă câte puțin din toate: istorie, arhitectură, plimbări, mâncare bună și, potrivit acestui clasament, destul de mult romantism.

Din Italia revenim cu o poveste care ne duce tocmai în Grecia, pe o insulă unde pisicile fac parte din fișa postului. Pe insula Syros sunt căutați voluntari pentru îngrijirea pisicilor fără stăpân, iar partea interesantă este că programul vine cu cazare și mic dejun gratuite. Voluntarii au la dispoziție și o cameră privată într-o casă comună, plus o zi liberă pe săptămână pentru a descoperi insula. Bineînțeles, nu este chiar o vacanță fără obligații. Programul presupune aproximativ 5 ore de muncă pe zi, 6 zile pe săptămână. Voluntarii hrănesc pisicile, le schimbă apa, curăță litierele și spațiile din adăpost, spală păturile și vasele și, sub supravegherea echipei, pot administra și medicamente. Iar o parte interesantă a programului este probabil cea mai plăcută, și anume joaca și timpul petrecut cu pisicile. Organizația care gestionează adăpostul pregătește deja programul pentru 2027, iar înscrierile se deschid din septembrie 2026. Sunt acceptate persoane majore care cunosc bine limba engleză și au o condiție fizică bună. Zborul, transportul până pe insulă, mesele și asigurarea rămân însă în responsabilitatea voluntarilor. Așadar, dacă pentru unii ideea de a munci într-o insulă grecească înseamnă laptop, cafea și plajă, iată că pentru alții poate însemna 5 ore pe zi în compania pisicilor. Și trebuie să recunoaștem, pentru un iubitor de feline, nici nu sună chiar atât de rău.

lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul

E 19:55 de minute. Înainte de finalul acestei ore, zic să ne oprim puțin la data de astăzi, 15 august. Suntem fix la jumătatea lui august și poate nu ne dăm seama, dar natura a început deja numărătoarea inversă până la toamnă, iar unul dintre cele mai clare semne este chiar deasupra noastră, și anume lumina. Pe 21 iunie, în perioada solstițiului, la Chișinău aveam peste 15 ore și jumătate de lumină. Într-o zi, astăzi, pe 15 august, avem aproximativ 14 ore și un sfert. Asta înseamnă că în mai puțin de două luni am pierdut mai bine de o oră de lumină. Schimbarea nu se oprește aici. În fiecare zi din august, apusul vine cu aproape 3 minute mai devreme decât în ziua precedentă. De aceea, chiar dacă afară încă avem zile de vară și temperaturi ridicate, pentru natură semnalul este deja foarte clar. Zilele se scurtează, iar schimbarea de sezon este în desfășurare. Cu asta încheiem ediția de astăzi a emisiunii, și nu orice ediție, este ultima panorama de sâmbătă din această vară. Ne luăm rămas bun pentru o perioadă scurtă și ne reauzim din toamnă aici la Radio Moldova. Până atunci, mai avem câteva săptămâni de vară, să le trăim cât mai bine. Ați ascultat o emisiune regizată de Anișoara Bragari, eu sunt Mariana Stănilă, vă mulțumesc pentru aceste două ore petrecute împreună. Toate

0: seara, dragi ascultători! Sunt Mariana Țăbulac-Ciobanu și vă spun bun găsit în cadrul emisiunii Cu șanse egale, care vă așteaptă în fiecare sâmbătă seara la o nouă ediție. Suntem în luna august, o perioadă în care, poate mai mult decât oricând, Moldova își simte diaspora aproape. Sunt zile în care aeroporturile, gările, drumurile țării devin locuri ale revederilor, iar mii de moldoveni care trăiesc peste hotare se întorc acum acasă. Pentru că, indiferent cât de departe ajungem, există un loc pe care îl purtăm cu noi în suflet și acest loc se numește acasă. În cadrul emisiunii de astăzi vom vorbi despre diasporă, nu doar prin cifre și statistici, dar printr-o istorie de viață, o istorie adevărată, o poveste despre plecare, adaptare, dor, experiențe acumulate peste hotare, dar mai ales despre emoțiile întoarcerii la plaiul natal. Invitata mea de astăzi este o tânără care trăiește la Paris și care în fiecare vacanță revine cu drag în Moldova. Bună seara, dragă Elena Cucuruzeanu, și bine ai venit în studioul emisiunii Cu șanse egale.
1: Bună seara, Mariana, îmi pare bine să te găsesc. Mulțumesc pentru invitație.
0: Aș vrea să începem cu o mică prezentare pentru ascultătorii noștri despre tine. Dincolo de experiența ta la Paris, cum te-ai descrie tu? Cine este Elena Cucuruzeanu pentru ascultătorii noștri? Din ce localitate a Moldovei ești originară?
1: Eu sunt originară din satul Peresecina, am 34 de ani, proaspăt împliniți.
0: La mulți ani!
1: Mulțumesc! Asta e și unul din motivele pentru care revin anumea în luna august acasă. Sunt psiholog de profesie, specializată în clinica copiilor și adolescenților. Locuiesc în Paris, îmi place să călătoresc și să descoper lucruri noi.
0: Hai să ne întoarcem puțin la momentul în care ai decis să pleci, să te stabilești la Paris. Ce te-a făcut să faci acest pas?
1: Cred că, în primul rând, eu mereu am avut spiritul ăsta de, nu știu, mi-au plăcut provocările, mi-a plăcut să descoper. Mereu când am avut o idee, cumva eram motivată să încerc măcar. Când a venit vorba de studii la facultate, mi-am pus întrebarea asta, în Moldova, plec peste hotare, ce fac, cum fac? Parcă și acasă vreau să rămân, dar parcă și mi-era interesant să încerc ceva nou. Și prietena mea, Nadia, avea un proiect să aplice prin Alianța Franceză din Moldova în Franța la studii și cumva vorbind așa cu ea, ne-am făcut așa un plan amândouă să mergem împreună. Mi-mi place fraza asta, în viață totul este posibil, ai nevoie doar de un plan. Așa și noi ne-am făcut cumva planul și am zis hai să încerc. Am început să fac lecțiile de franceză, am aplicat împreună și uite așa s-a întâmplat că am mers să fac studiile la Paris.
0: Îți mai amintești acum prima zi în Paris?
1: Da, ne-amintesc. Prima zi, bine, am ajuns obosit, evident, dar prima zi a fost o seară, de fapt, o primă seară, prima plimbare așa prin Paris, am descoperit metrou, țin minte. Da, a fost fantastic, noi eram entuziasmate de tot ce vedeam în jur. Prima seară am mers, am văzut turnul Eiffel, a fost fantastic, a fost superb. Cred că m-a impresionat cel mai mult să văd cât e de mare și luminos și nou totul în jur.
0: Asta vreau să te întreb, care a fost primul lucru care te-a impresionat în general în Franța?
1: Da, cred că faptul că deja cu timpul, nu știu, în primul rând, eu eram fascinat de tot. Totul m-a entuziasmat, pentru că totul parcă părea așa ca din filme. Nu știu, chiar și transportul, străzile, obiceiurile lor, la facultate, viața de student, foarte interesantă și campusul și așa, dar cred că ce m-a marcat cu timpul și în timp foarte mult a fost accesibilitatea. A intrat atât de accesibil că eu într-un moment am dat seama că eu, de fapt, pot să mă descurc singur și asta era pentru mine o descoperire. Eu mereu mi-am dorit să mă descurc singur și cumva, chiar și dacă trebuia să cer ajutor mereu, eram învățat să-l cer, dar nu mă gândeam că într-o zi o să ajung să am posibilitatea să mă descurc într-atât de bine singură, doar pentru că infrastructura și transportul și trotuarele sunt accesibile. Adică, cred că asta m-a marcat în timp cel mai mult și asta mă și ține acolo.
0: Deci plecarea pentru tine, nu putem să zicem că a fost o alegere foarte ușoară, dar nici una grea. Totodată a venit cu emoția asta de a-ți oferi o viață independentă.
1: Da, cred că ideea asta că vrei să mergi, să descoperi, vrei să faci ceva singur și asta, cred că nu a fost ușor, evident, pentru că nu mi-am imaginat că aș putea locui undeva departe de ai mei, departe de casă. Pentru mine era, eu plec așa într-o călătorie, într-o experiență, dar revin neapărat, știi, adică chiar aveam ideea asta la început, că nu poți să locuiești prea mult timp de

0: înainte de ai tăi și nu imaginam cum ar fi să mă duc mai mult timp. Dar totul vine cu experiența și faptul că tu când te îndepărtezi de casă, începi să descoperi altfel, începi să te cunoști altfel și da, descoperirea asta că de fapt pot să fac multe chestii singură și că pot să explorez, pot să cunosc oameni, să cunosc locuri.
1: În afară de a începe o viață nouă, într-o țară nouă, care a fost cea mai mare provocare cu care te-ai confruntat? Ruptura asta de cei dragi, ai spus, de familie, altceva ce ar fi?
0: Da, cred că distanța de cei dragi e una dintre cele mai dificile părți ale plecării, pentru că, evident, de sărbători simți că vrei să fii acasă, mai primești o poză din grădină și vrei să fii acasă. Una din provocări a fost și faptul că te pomenești într-o țară nouă, cu reguli noi, cu metode de a face lucruri și de așa noi, chiar și facultatea, programul și orarul, pentru că eu am făcut un an de psihopedagogie specială la Universitatea Pedagogică Ion Creangă, înainte să plec. Și evident că era diferită organizarea, totul ce ținea de universitate era de la organizare, trebuie să fii într-adevăr foarte autonom. Și cred că una din provocări a fost să, da, să te pomenești într-un moment în care tu ești singur în fața a multor alegeri și decizii pe care trebuie să le iai zi de zi. Bine, noi eram două și asta cred că ne-a ajutat foarte mult, pentru că am plecat cu prietena mea, Nadia, și astăzi ne aducem aminte că, de fapt, momentele care erau dificile și grele, noi atâta de mult funcționam pe entuziasm și pe faptul că suntem împreună și ce nu înțelegea ea, înțelegeam eu și invers, ce nu înțelegeam eu, înțelegea ea și cumva ne completam și era mult mai ușor. Emoțional este mult mai ușor să traversezi toată asta împreună cu cineva. Da, faptul că te pomenești că trebuie să faci alegeri singur și ai responsabilități și trebuie să, da, să-ți organizezi cumva viața singur așa încât să optimizezi și programul și resursele. Cred că asta te formează destul de mult. Te maturizezi fără să-ți dai seama.
1: Cum ai văzut limba franceză învățată aici la noi acasă și cea vorbită de oamenii din Franța?
0: Vai, asta a fost foarte interesant, pentru că parcă e aceeași și parcă e diferent. Ideea este că noi, când am ajuns, înțelegeam ce spun profesorii, în mare parte, dar ne era foarte greu să înțelegem ce vorbesc colegii noștri, studenții, pentru că, sigur, că vorbesc mai rapid, cu cuvinte inversate, prescurtate și așa, și până prins firul, este necesar într-adevăr să ai comunicare și eu am încercat cât de mult posibil de la început să comunic, să încerc să prind și eu cuvinte, prescurtări.
1: Te-ai dus cu o pregătire de aici, de la Alianța Franceză, deci aveai baza la franceză pusă bine?
0: Da. Am făcut la Alianța Franceză, cred că un an jumătate de franceză intensivă și de pregătire pentru acel test, pentru că ca să aplici la studii trebuia să ai în dosar testul de cunoștință a limbii franceze, care îți dădea un nivel cu care puteai să ai acces la studii. Și respectiv, da, cred că un an jumătate intensiv am învățat și de socot că am avut o bază foarte bună. În primul rând, mi-a plăcut foarte mult metoda de predare și de învățare a limbii franceze la Alianța Franceză. Am avut o profesoară foarte, foarte faină și cred că asta mi-a ajutat foarte mult, pentru că stau acum și mă gândesc la cum am scris eu primele examene din prima sesiune, cred că acum n-ar fi foarte amuzant să le citesc. Dar a fost o provocare.
1: Am auzit deseori că diaspora înseamnă oportunități, dar și dor, și singurătate, și adaptare, și foarte, foarte multă muncă. Deci cam tot ce ne-ai relatat tu. Ziceai mai devreme că ai descoperit lucruri noi despre tine. Ce anume ai descoperit aflându-te la Paris?
0: Cred că atât locul în care te afli, cât și ce faci, contribuie foarte mult la cum tu te cunoști și eu, în cazul meu, cred că și faptul că am învățat la psihologie și asta te ajută cumva să-ți pui întrebări și să te cunoști.
1: De ce ai ales psihologie?
0: Foarte bună întrebare. Era una din opțiuni. Cred că am început să iubesc psihologia cu adevărat când am început într-adevăr să învăț psihologie. Pentru că la început era așa, era o idee, uite, ar fi interesant să fac psihologie, de ce nu? Prietena mea a aplicat ambele la psihologie la început, după asta ne-am ales specialități cumva diferite. Ea a mers mai mult pe psihopatologie adultă, eu mai mult pe copii și adolescenți. Dar la început, nu știu, mi s-a părut o idee bună, era cumva interesant. La școală mai făcusem ceva lecții de psihologie și mi s-a părut interesant. Și mai ales și mama mea este psihopedagog și mă gândesc că cumva se trage și de acolo interesul ăsta undeva. Te ajută să te descoperi pentru că îți pui întrebări. Cred că ce am descoperit este că, nu știu, mi-am dat seama că eu, de fapt, pot să fiu mai deschis în comunicare decât eram, cu toate că mereu toți îmi spuneau că sunt foarte deschisă, dar eu mă credeam așa o fire timidă. Dar cumva cu anii, cu experiența, am început să am mai puține frici, înainte aveam mai multe frici de a merge, de a încerca și cred că asta e legat destul de mult de libertatea de mișcare. Pentru că eu cred că este o legătură foarte mare când știi că poți să ajungi unde ai nevoie, când ai nevoie, în orice moment, de oriunde, până oriunde, asta îți dă și o libertate în gândire, cumva. Și o libertate în a-ți face proiecte, în a-ți face planuri. Și da, cred că am descoperit că, de fapt, eu pot să fac mult mai multe și că nu trebuie să-mi pun limite. Și eu și înainte aveam ideea asta, că limitele, de fapt, noi ne le punem singuri. Dar bine, și în același timp conștientizez că ele sunt limitele și ai nevoie uneori să ți le pui ca să-ți organizezi cumva viața și valorile și așa, dar tu decizi care sunt limitele tale de fapt și cred că trebuie să te adaptezi și la mediu și la oamenii din jur și adaptarea, faptul că trebuie să te adaptezi, cumva îți dezvoltă o capacitate de a organiza, de a depăși unele limite, de a-ți pune unele limite. Accesibilitatea este importantă, dar cred că tu spuneai de personalitate, cred că și asta contribuie cumva. Eu am cunoscut oameni care chiar și în Paris circulă, poate mai puțin ca mine și depinde foarte mult de care sunt aspirațiile tale și cum tu ești ca persoană, felul tău de a fi. Dar da, accesibilitatea îți dă foarte multe oportunități. De exemplu, nu știu, eu ajung, elementar faptul că pot să merg la muncă fiecare zi și să nu pun întrebarea de cum o să ajung și lejeritatea asta îți dă o libertate extraordinară în gândire.
1: Haide să vorbim despre munca ta. Spui cu atâta pasiune despre ea. În ce constă? Dă-ne câteva detalii. Ce faci tu anume acolo la Paris?
0: Eu lucrez ca psiholog într-un serviciu de educație specială și ajutor la domiciliu. Beneficiarii noștri sunt copii cu dizabilități fizice și asociate. Așa și copii și adolescenți de la 2 până la 20 de ani. Și da, eu sunt psiholog, activez într-o echipă pluridisciplinară. Eu lucrez la birou, mai avem un centru și colegii mei uneori intervin la școală sau intervin acasă. Uneori copiii vin la centru pe loc. Eu activez doar la centru, nu mă deplasez, doar în biroul meu, dar privilegiez maxim posibil ca copiii și părinții să vină la birou, pentru că este un spațiu securizat și pentru consiliere psihologică și un acompaniament bine încadrat, consider că este important să ai un cadru stabil care să-ți ofere această securitate, ca să poți să lucrezi asupra ta, să poți spui ce ai pe suflet și să poți să te simți în siguranță.
1: Ce ai câștigat din experiența de atâția ani peste hotare și ce ai simțit că ai lăsat în urmă aici acasă?
0: Ce am câștigat? Cred că am câștigat mai multă încredere în mine. Am câștigat oameni foarte valoroși, prețioși pentru mine. Într-adevăr, am întâlnit oameni extraordinari. Da, oameni, experiențe, călătorii, experiență profesională. Am descoperit că, de fapt, să fii o persoană cu necesități speciale, câte soluții și oportunități și adaptări pot fi implementate, la care nu puteam să mă gândesc, dar cumva nu eram obișnuită să mă gândesc că ele ar putea să existe de la o vârstă atât de fragedă, de exemplu, da? Și mă gândesc că asta este atât de util și atât de schimbă situația complet când știi că tu de mic crești cu o viziune încrezută în viitorul tău. Da, ok, ai o dizabilitate, dar uite, poți să faci asta, asta, asta, ai ajutor la școală ca să scrii, ai ajutor la universitate, poți să faci bine fiecare cu posibilitățile fizice și intelectuale pe care le are, dar ideea este că sunt atâtea chestii care sunt posibile de implementat ca să poți să ai un parcurs așa încât să îți valorifici la maxim potențialul. Cred că asta mi-a schimbat foarte mult felul de a vedea lucrurile, chiar dacă eu mereu încercam să mă gândesc fără limite, cumva să încerc de toate și să merg fără a-mi pune prea multe întrebări dacă e posibil sau nu, adică e posibil sau nu, eu o să încerc. Dar acum îmi dau seama că de fapt sunt soluții și ele sunt variate și sunt atât de greu de implementat, de fapt. Chiar și, nu știu, în deplasare, în educație, în foarte multe domenii la care nu m-aș fi gândit înainte.
1: Dacă tot vorbeam la începutul emisiunii despre diasporă, sunt curioasă să știu dacă ții cumva legătura cu diaspora de acolo, din Franța.
0: rare ocazii am, pentru că așa s-a primit, cred că nici în facultate nu am prea avut ocazia să interacționez cu diaspora. M-am mai întâlnit cu câțiva studenți care erau din Moldova, dar cumva ieri după asta au migrat în alte orașe sau în alte universități și nu am avut foarte des ocazia să interacționez, dar sunt foarte bucuroasă să întâlnesc cu oameni din diaspora, mai ales când merg la vot, spre exemplu, este așa un sentiment de acasă. Când merg la vot, îmi iau ia națională, îmi iau pașaportul și știu că o să mă întâlnesc cu moldovenii care merg acolo cu același scop. Și da, cred că cel mai des sau la evenimente organizate de diaspora sau la vot, cred că mă întâlnesc cu diaspora de Moldova.
1: Atunci se trezește cel mai mult dorul de casă, acel sentiment care ne macină pe toți, mai ales când îmbraci ia națională și ții pașaportul moldovenesc în mână.
0: Da.
1: Ce-ți lipsea cel mai mult din Moldova în perioada cât te afli în Franța?
0: Cred că, da, cred că oamenii dragi cea mai mult îmi lipsesc. La noi este foarte prețios faptul că totul este aproape, că chiar și cei care locuiesc în oraș cumva sunt aproape. Eu locuiesc la țară cu părinții mei, dar este ușurința asta de a spune cuiva, uite, te aștept la un ceai, dacă vii, cred că nu mai mult de 15-20 de minute poți să organizezi un ceai cu cineva sau, nu știu, cineva poate să vină, uite, am venit până la tine. Apropierea asta umană care lipsește într-un oraș mare, spre exemplu, pentru că distanțele sunt mari și cam trebuie să te programezi din timp ca să te vezi cu cineva și așa. Asta, spontaneitatea de asta de a vedea și bucuria de a vedea pe cineva spontan care a venit așa la o gură de vorbă pentru că trecea pe alea persoană, asta cred că îmi lipsește foarte mult. Să poți să te vezi mai des cu cei dragi, cred că asta îmi lipsește, mai ales când mi se trimit poze de acasă, parcă ai vrea să te teleportezi. Și cred că da, grădina, faptul că poți să ieși și să fii înconjurat de flori și verdeață, de animale. Cred că dorința asta mea de a avea un animal pe care o am de mică și noi de mici am avut acasă și pisici și câini, bine, sigur la țară și păsări și alte animale, însă eu eram atât de obișnuit și atât de mult îmi doream un animal, că da, acum am adoptat o pisică, un motan, altfel cheamă. Are 2 ani. Îmi lipsa să am pe cineva care să mă aștepte acasă, de care să am grijă, de care să mă simt responsabilă.
1: Așa e, ca un animal de companie, nu știu dacă te mai așteaptă cineva cu atâta dor, dar dacă tot vorbim despre dorul de Moldova, ai avut vreodată așa un sentiment atât de puternic încât să te facă să spui că vreau să mă întorc acasă?
0: Foarte bună întrebare. Sigur că acasă mereu vreau să mă întorc și mereu mă întorc cu drag și nu exclud faptul că într-o zi o să vreau să mă întorc, să petrec mai mult timp acasă, dar pentru moment, pentru mine este foarte prețioasă această stabilitate pe care cât de cât o am personală, emoțională, profesională pe care am găsit-o acolo, că încă nu am avut un moment în care să zic gata, las totul. Dacă stau să mă gândesc, eu, independența, m-am simțit cu adevărat independentă în anii de studenție, acolo când te formezi, când te dezvolți, când te cunoști, te construiești cumva ca care sunt obiceiurile, anume când ești pus în fața alegerilor și a situațiilor în care trebuie să decizi singur. Și cred că faptul că m-am format cumva, da, proiectele profesionale mi le-am construit cumva acolo. Nu de foarte mult timp am început să lucrez, cred că de aproape 2 ani în curând. Și a fost un drum lung ca să ajung. Nu a fost foarte ușor să găsesc de lucru. Au fost mulți ani de studii și cumva tot acest parcurs cumva l-am construit treaptă cu treaptă și încă nu am ajuns în momentul în care să zic că am făcut turul și am realizat tot ce ne-am plănuit. Și cred că de asta încă nu am sentimentul ăla în care zic mă simt împlinită și poate aș vrea să vin acasă, ca să mă simt împlinită și aici. Adică eu aici mă simt împlinită când vin. Dar totuși, faptul că nu pot să mă deplasez singură, cum sunt obișnuită, de fapt, zi de zi, eu mă simt extraordinar de bine acasă, dar până la aeroportul din Paris ajung singură, total independent, și cum ajung acasă, iată, trebuie să rog pe cineva cu mașina, să merg încolo, să merg. Știu că sunt persoane în scaun cu rotile care se descurcă în Chișinău. Știu că nu e imposibil și am văzut foarte multe ameliorări pozitive, spre exemplu, plimbându-mă prin oraș, într-adevăr, mai multe trotuare accesibile, mai ales în centru. Lucrurile se schimbă, avansează, poate într-o zi, într-adevăr, o să mă simt mult mai independentă, chiar și în Chișinău. Bine, ar fi mai ușor dacă ar fi și transporturi de conexiune între Chișinău și
1: Urhei.
0: Sate, Urhei, de exemplu, dar dacă chiar și marele orașe, da. Pentru că în Chișinău sunt trolebuzele care sunt accesibile, însă cum te îndepărtezi, spre exemplu, uite, pe Resici, în acasă vin la Chișinău, o mare problemă întâlnesc pentru că transportul public nu e accesibil, anume, din Peresici în Chișinău, autobuzul nu e accesibil, rutiera nu este accesibilă și trebuie doar pe cineva să rog, respectiv, căruțul e mai complicat, e mult mai ușor să rog un prieten sau cineva din familie să mă duc până la Chișinău. Și cred că asta mă face totuși să-mi construiesc pentru un moment planurile acolo, dar nu exclud, pentru că acasă mereu eu sunt la curent cu știrile, sunt la curent cu ce se întâmplă, valorific foarte mult și pentru mine este foarte prețios tot ce se întâmplă în țara noastră, știrile și de viața politică, încerc să fiu cât mai la curent posibil. Tradițiile, cred că le valorific mult mai mult de când am plecat, pentru că cred că dacă așa un tablou ca să vezi valoarea lui adevărat, trebuie să-l privești de departe, un tablou pictat. Așa și eu cred că faptul că m-am îndepărtat mi-a permis să mă apropii mai mult, de fapt, de țara mea și să o iubesc mai mult pentru că am reușit să o văd sub alt unghi.
1: În această perioadă, mulți moldoveni care trăiesc peste hotare, așa după cum spuneam, revin acasă, fie pentru câteva zile, fie pentru câteva săptămâni. Pentru unii este o mică vacanță, pentru alții este începutul unei noi etape. Tu ne-ai spus că alegi să revii acasă anume acum, în luna august, pentru că ești născută în luna august și îți place să petreci acest timp prețios cu familia ta dragă. Cum este momentul în care revii acasă, în Moldova, după Paris? Te simți că te-ai întors în aceeași Moldovă pe care ai lăsat-o în urmă, eu știu, un an, cu doi, cu trei?
0: Nu, cu siguranță nu. Cred că când revin, mereu văd mici chestii care se schimbă și asta mă bucură foarte mult, dar nu se compară. 14 ani în urmă, când am plecat pentru prima oară și acum, este o diferență enormă. Foarte multe lucruri s-au schimbat. Și asta, da, mă bucură foarte mult când vin și văd că lucrurile se ameliorează, că accesibilitatea se dezvoltă, că se digitalizează multe servicii. Nu, s-au schimbat foarte multe și da, cred că mereu găsesc o Moldova tot care se transformă, care crește, care se maturizează, probabil. Dacă să vorbesc despre cum mă simt când vin acasă, mă simt ca acasă, evident, totul îmi este familiar. Parcă și o ușurare în care eu vin și mă odihnesc emoțional, îmi reîncarc bateriile, pentru că doar faptul că îmi văd familia și, da, într-adevăr, cumva deja s-a format o tradiție, ziua mea mereu ne fac acasă la noi, în grădină, și ne adunăm într-adevăr toți. Mătușile, vin verișorii, vin prietenii apropiați și chiar ne adunăm toți la o masă și asta e un moment atât de prețios. Am mare noroc că am concediu anume în luna august ca să pot să vin acasă, dar nu-mi imaginez să organizez ziua mea în altă parte decât acasă cu băi mei. Da, acest sentiment de acasă și de dor de casă cred că își are originile atât în oamenii dragi, dar cât și în locuri. Casa părintească, nu știu, chiar și copacii ai noștri. Este acest sentiment de liniște, cumva că, uite, ai venit și poți să nu te gândești la altceva pe o perioadă de timp, poți să te gândești doar la tine și la familie.
1: Oamenii aflați în diasporă deseori aduc acasă experiența lor, idei, valori, modele de lucru. Ce crezi că poate oferi Moldova noastră dragă celor ce aleg să revină, dar totodată sunt nesiguri? De ce crezi că este sentimentul ăsta?
0: Cred că depinde și de cât timp ai petrecut în altă parte și probabil foarte mulți oameni compară foarte mult și eu mă stăruiesc, spre exemplu, să nu prea compar, pentru că ca și cum ai compara oamenii, nu poți să-i compari, noi suntem atât de diferiți și este foarte ok ca și țările și obiceiurile și felurile de a face unele lucruri să fie diferite, însă cu siguranță cred că este și partea de materială administrativă, de cum sunt organizate lucrurile, chiar și din punct de vedere administrativ, poate bine, eu am avut mai puține situații în care să mă confrunt cu asta, dar da, cred că e mai complicat din punct de vedere al organizării cotidiene, din punct de vedere profesional sau pentru că când ești obișnuit cu un sistem care decât funcționează, organizarea sistemică care deja se ameliorează, deja e mai bine, dar cred că are nevoie încă să mai dezvolte unele lucruri. S-a fragilizat identitatea noastră națională, s-a fragilizat încrederea în noi, în valoarea noastră ca popor și ca identitate și ar trebui să fortificăm asta.
1: Iată că minutele dedicate emisiunii noastre s-au scurs foarte repede și pe final de emisiune vreau să te întreb, tu, cea care faci naveta an de an, Franța, Moldova, După experiența ta, unde este acum acasă pentru tine? La Paris? Acolo unde te afle practic tot anul? Sau în Moldova, unde petreci o lună, luna august? Sau poate că acasă nu mai e neapărat un loc? Unde este acasă pentru tine?
0: Pentru mine acasă este acolo unde sunt oamenii dragi. Și cât de paradoxal m-ar suna, eu când vin acasă în Moldova mă simt acasă, pentru că sunt oamenii dragi, pentru că sunt locurile pe care le cunosc, pentru că ai reconfortul ăsta de a regăsi, de a retrăi cumva situații elementare, da, de zi cu zi cu care ești obișnuit. Dar și în Franța mă simt acasă, pentru că acolo cumva m-am construit, da, ca persoană independentă. Acolo am prieteni, acolo am oameni dragi pe care mă bucur să-i văd și care mă fac să mă simt acasă și acolo. Și cred că, da, cred că acasă depinde de oameni și de locul în care te simți. Dacă tu te regăsești în acel loc, dacă te simți confortabil și te simți și poți să fii tu însuți, acolo cred că te simți acasă. Și cred că acasă nu este doar un loc, este un sentiment care e legat de mai mulți factori, dar cred că mă simt acasă și aici.
1: Dragi ascultători, vă mulțumesc că ați fost alături de noi pe parcursul întregii emisiuni. Mai ales, spun un mare mulțumesc invitatei noastre, Elena Cucurzeanu, pentru că a făcut un așa drum lung ca să ajungă în studioul Casei Radio. Îți mulțumim frumos, Elena, pentru prezența în studio.
0: Și eu vă mulțumesc frumos pentru invitație. Chiar am abordat teme de suflet și chiar am avut o discuție foarte plăcută.

0: care rămân. Oameni care se întorc și oameni care, indiferent unde trăiesc, continuă să se simtă parte din această țară. Poate că uneori trebuie să plecăm pentru a înțelege mai bine de unde venim. Și poate că adevărata întrebare nu este unde locuim, ci ce înseamnă pentru fiecare dintre noi acasă. Eu sunt Mariana Țibulac-Ciobanu și alături de regizoarea Domnița Jechiu, vă mulțumim că ați ascultat Cu șanse egale. La revedere, dragi ascultători, și ne auzim cu bine sâmbăta viitoare.
1: Sunt un rătăcitor, obosit de drum, la tine mă întorc și câte aș vrea să-ți spun de

0: armonii corale.
1: De-a lungul veacurilor, oamenii au privit apa care curge fără încetare ca pe o prezență vie, care poate sugera însă și curgerea vieții. Iar malurile, pietrele și valurile unui râu devin imagini pentru destinul omenesc. Bine v-am găsit, prieteni! Sunt Angela Rudenco și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Armonii Corale, dedicată de această dată râului Nistru, unul din simbolurile spațiului nostru geografic. În creația populară, râul nu este doar un element al naturii. El devine martor al vieții omului, al bucuriilor și al despărțirilor, al dorului și al trecerii timpului. Pentru noi, râul Nistru este nu doar un reper geografic, ci și unul istoric și afectiv. El a intrat firesc în memoria și în creația populară, devenind subiect de cântec și metaforă pentru destin.

În interpretarea Capelei Corale Moldova, dirijată de Gabriela Tocar, ascultăm ciclul coral Cântecene Străine. Muzică Eugen Mamot, versuri populare. După prima parte, Nistrule, te-ai îndura, urmează cea de-a doua cu titlul Foaie verde de mohor.

În folclor, adresarea către râu, Nistrule, transformă apa într-un adevărat interlocutor. Omul îi vorbește, îi cere înțelegere, îi încredințează dorul și își proiectează propriile trăiri asupra curgerii sale neîntrerupte.

Cele două piese pe care le-am ascultat, împreună cu a treia, Nistrule cu apă rece, alcătuiesc o imagine poetică a Nistrului, așa cum a fost păstrat în memoria oamenilor. Când liniștit și prietenos, când tainic și melancolic, dar întotdeauna apropiat de sufletul celui

După această incursiune în universul muzicii compozitorului Eugen Mammoth, vom asculta un cântec de dor scris de Victor Nevoie pe un text popular.

Și aici, imaginea râului are o profundă valoare simbolică. Nistrul își poartă apele înainte, asemenea timpului care nu se oprește niciodată. Apa curge, viața trece, iar omul rămâne cu amintirile, cu dorul și cu întrebările sale. Versurile concentrează într-o imagine simplă o întreagă filozofie populară despre existență.

Dragi prieteni, cântecele pe care le-am ascultat astăzi ne-au amintit că un râu poate fi mult mai mult decât apă și maluri. El poate deveni o parte a identității unui popor și un simbol al vieții care curge necontenit. Sunt Angela Rudenco și vă mulțumesc că ați fost alături la Armonii Corale. Până la o nouă ediție a programului, numai bine!

Bună seara! Ascult o poveste despre soare și lună. Ci că odată nu se puteau înțelege soarele și luna. Soarele zicea că frunzele de pe pom sunt verzi, iar luna zicea că s-ar argintii. Luna zicea că oamenii de pe pământ mai mult dorm, iar soarele zicea că ei se mișcă și aleargă. Unul un cuvânt, celălalt două, au vorbit, ei au vorbit, dar așa și nu s-au mai înțeles. Tu vezi una, iar eu văd alta, zise atunci luna. Dar de ce e așa? Nu pot înțelege. Însă tocmai în clipa aceea a sosit în zbor vântulețul. El auzi cum vorbirea asta și începu a râde. Râdea atât de tare că privindu-l se cutremurau de râs și florile și iarba, iar pomii chiar se legănau de râs. Un mic con de brad care nu se putea stăpâni deloc a râs, a râs până a căzut. A căzut pe brad și s-a rostogolit tot râzând la poalele unui delușor. Când la urma urmei au încetat să râdă, vântul le-a spus: la ce vă certați? Eu zbor și când e soare și când e lună. Ziua când e soare, frunzele zvers, iar oamenii aleargă de colo-colo, nu-și află loc. Pe când noaptea, când luminează luna, e altfel. Oamenii dorm, peste tot e liniște și frunzele de pe pomi par argintii. Dar când alunică asupra lunii vreun nour, atunci totul se negrește. Însă nici tu, soare, nici tu, lună, nu puteți vedea. La revedere! Și vântul zbură mai departe. De atunci, uneori, înainte de a apune soarele, iese luna. Vrea să vadă cum arată ziua pe pământ. Și câteodată reușește să o facă. Dar soarele nu poate vedea niciodată noaptea, căci odată ce apare el, se începe îndată ziua. Uite care-i povestea. Fugi de grabă în pătișor, că a venit în zbor Moș Iene, să te atingă ușurel cu aripa pelagene, să te alinte, să te adoarmă, să-ți șoptească încetişor: noapte bună, somn ușor.

0: Moldova Promo. Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec. Redactorul prezentator Filip Rudenco află totul de la prima sursă. Îți dezvăluie partea nevăzută a statutului de vedetă sau de interpret începător. Invitații emisiunii nu mai au secrete. Nimeni nu scapă de întrebări directe, neașteptate. Vă invităm duminică de la ora 17:10 să-i cunoașteți și să le redescoperiți sufletul. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Anul de studii 2026-2027 va începe în toate instituțiile de învățământ general publice și private din Republica Moldova cu lecția tematică Independența care ne unește. Aceasta va fi organizată la 1 septembrie curent pentru elevii din clasele a 1-a 12-a, în contextul marcării a 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. Activitățile educaționale vor fi organizate în jurul a trei direcții principale: drumul spre independență, simbolurile și valorile independenței și independența care ne unește. Elevii vor explora evenimentele definitorii din perioada 1989-1991, declarația de independență și principalele transformări ale Republicii Moldova din perioada 1991-2026. Totodată vor fi valorificate simbolurile de stat, limba română, patrimoniul istoric, cultural și natural, precum și valorile care stau la baza unei societăți democratice. Pentru sprijinirea cadrelor didactice în organizarea lecției, Ministerul Educației și Cercetării, cu sprijinul Consiliului Europei, a elaborat un set de materiale didactice adaptate particularităților de vârstă și nivelurilor de școlarizare. Materialele conțin sugestii de activități și sarcini de învățare, care pot fi adaptate la contextul fiecarei clase și comunități. De asemenea, cadrele didactice vor putea participa la ateliere dedicate organizării primei lecții tematice, în cadrul cărora vor fi prezentate materialele elaborate și modalități de valorificare a acestora la clasă. Pe 27 august, Republica Moldova marchează 35 de ani de la proclamarea independenței. Aproximativ 500 de primării din Republica Moldova au adoptat decizii finale privind amalgamarea voluntară, ceea ce reprezintă peste 60% din totalul acestora, a anunțat secretarul general al guvernului Alexei Buzu la Moldova 1. Potrivit oficialului, cifra denotă un semnal pozitiv și încurajator, întrucât mai mult de jumătate dintre primării au luat decizii finale, iar o majoritate covârșitoare a inițiat procesul de amalgamare. Procesul de amalgamare a localităților trebuie continuat pentru a consolida primăriile și a le permite să implementeze proiecte de dezvoltare mai ambițioase, a mai spus Buzu.
2: Noi vedem că ei își asumă decizii complicate, dar și le asumă în numele localităților în care lucrează. Este doar o etapă, avem încă multe lucruri în continuare, am început deja acest efort împreună cu aleșii locali, cei care au finalizat procesul de amalgamare voluntară, să lucrăm la acel stimulent, la acele proiecte de dezvoltare. Am început procesul de amalgamare normativă și urmează multe alte etape, pentru că în final ne dorim primării puternice, doar primăriile puternice pot să asigure un nivel mai înalt de dezvoltare, pot asigura elaborarea și implementarea mai multor proiecte ambițioase, pentru că problemele serioase necesită proiecte serioase și acestea nu pot fi implementate de către echipi care nu au toate capacitățile, toți specialiștii, nu au resursele proprii ca și cofinanțare. Dar trebuie să continuăm și trebuie să fortificăm primăriile de la noi din țară.
1: Amintim că guvernul pune la dispoziția primăriilor care au ales amalgamarea voluntară un pachet de stimulente în valoare de peste 6,5 miliarde de lei. Banii vor fi redirecționați spre extinderea rețelelor de apă, canalizare, gaze și iluminat stradal, reabilitarea drumurilor locale, dezvoltarea transportului public și a serviciilor digitale. Un nou fragment de dron a ajuns astăzi pe țărmul românesc al Mării Negre, în stațiunea Olimp, unde a fost observat de un salvamar care a încercat izolarea obiectului și a anunțat poliția, notează Radio România Actualități. Fragmentul de dronă nu prezenta încărcătură explozivă, de aceea plaja nu a fost evacuată. Potrivit sursei, la fața locului au ajuns reprezentanții autorităților care au ridicat obiectul pentru verificări. Nu se cunosc deocamdată modelul și proveniența acestuia. Amintim că alte două fragmente de dron au fost găsite vineri, unul la Costinești, iar celălalt la Saturn. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 16 august se prevede cer predominant senin, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 8 și 13 grade, iar cele maxime se vor încadra între 28 și 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova, top 10.

0: internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă invităm să ne însoțiți în următoarele 25 de minute într-o călătorie muzicală prin cele mai ascultate și iubite hituri ale momentului. Pregătiți-vă să descoperiți sunetele care fac valuri pe toate radiourile din lume. Deschidem clasamentul cu Die Die, piesa care a pus muzica și fotbalul în aceeași echipă în această vară. Lansată în 2026 ca imn oficial al campionatului mondial, melodia continuă să aibă un parcurs impresionant. Este în continuare pe locul 1 în Billboard Global 200, dar și în fruntea clasamentului Canada Top 20. Este totodată una dintre cele mai de succes piese asociate vreodată unui campionat mondial. Pentru Shakira, legătura cu fotbalul nu este deloc întâmplătoare. Artista a mai semnat celebrul Waka Waka în 2010.

Prieteni, schimbăm ritmul și intrăm direct în zona dance. Jamaican a fost lansată la sfârșitul lui 2025 și pornește de la celebru Bam Bam al artistei jamaicane Sister Nancy, lansat în 1982. În Marea Britanie, piesa a intrat în clasamentul oficial abia în vara aceasta și a urcat până pe locul 67, după 5 săptămâni în top. Parcursul britanic este interesant, tocmai pentru că succesul internațional al piesei s-a consolidat la câteva luni după lansare. Sare.

apariție ceva mai neobișnuită în clasamentul nostru, Self-Aware de Temper City. Piesa a intrat pentru prima dată în clasamentul oficial britanic în mai 2026 și a atins un vârf de 58 în Official Streaming Chart. A rămas acolo timp de 12 săptămâni, un parcurs care arată cât de repede poate trece o piesă din zona alternativă spre publicul larg, fără să se bazeze pe formula clasică de hip-hop.

prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Tete Swim schimbă complet atmosfera cu Mr. Know It All, o piesă despre acea siguranță de sine care, dusă prea departe, poate strica o relație. Lansată în aprilie 2026, melodia a debutat în clasamentul britanic pe locul 54 și a urcat până la 38 în varianta de actualizare săptămânală.

Dragilor, avem o întâlnire între două generații ale muzicii dance. New Religion, lansată în 2026, îi aduce împreună pe Bebe Rexha și Flavless. În Marea Britanie, piesa a ajuns până pe locul 38 în clasamentul oficial al streamingului, iar în clasamentul vânzărilor de single-uri a urcat până pe locul 8.

prieteni, trecem la country pop și la una dintre cele mai discutate piese ale acestui an. Boston de Stella Lefty a devenit un succes important în Statele Unite, iar povestea ei a atras și atenția criticilor. Piesa a fost comparată frecvent cu Stick Season de Noah Kahan, iar aceasta a ajuns să fie creditat oficial ca autor al melodiei. Tocmai această asemănare a generat o adevărată dezbatere despre originalitatea în muzica pop country.

Taylor Swift își face loc în clasament cu I Know It, I Know You, una dintre piesele care au avut o ascensiune spectaculoasă în această vară. Melodia a debutat direct pe locul 1 în diverse clasamente globale, confirmând încă o dată forța lui Taylor în clasamentele internaționale. Iar momentul este cu atât mai interesant cu cât piesa face parte din coloana sonoră a filmului Toy Story 5, legând astfel muzica pop de una dintre cele mai cunoscute serii cinematografice.

dragilor, încheiem cu Cameron Whitcomb și Kingdom of Fear, o piesă care combină energia rock cu influențele country. Lansată în 2026, melodia a avut un parcurs constant în Marea Britanie, a petrecut 11 săptămâni în Official Singles Chart și a urcat până pe locul 57. Piesa face parte dintr-o perioadă importantă pentru Whitcomb, care în 2026 a câștigat și un premiu Juno, iar noul său material a fost descris ca o revenire la plăcerea de a compune și a cânta.

Dragilor, Mariana Langa sunt și împreună cu Silvia Larionov vă mulțumim că ne-ați ascultat în această călătorie muzicală. Rămâneți pe undele Radio Moldova, acolo unde muzica bună merge mai departe. Pe curând!

data de 14 august, Biserica Ortodoxă a intrat în postul adormirii Maicii Domnului. Acest post ține 2 săptămâni și se va încheia pe 28 august, când Biserica va prăznui sărbătoarea adormirii Maicii Domnului. În acest post va fi dezlegare la pește pe 19 august, de sărbătoarea schimbării la față. Postul adormirii Maicii Domnului este ținut de către credincioși în cinstea Sfintei Fecioare Maria, Maica Domnului. De asemenea, el ne aduce aminte de postul pe care Maica Domnului l-a ținut înainte de trecerea ei la cele veșnice. Postul ține 2 săptămâni și se va încheia, așa cum spuneam, pe data de 28 august, când Biserica Ortodoxă va prăznui sărbătoarea adormirea Maicii Domnului, ultima sărbătoare mare din cursul anului bisericesc, care, așa cum știți, se încheie la 31 august și începe la 1 septembrie. Despre importanța cinstirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, mulți credici ai Bisericii spun că ea este mama Mântuitorului Hristos, mama trupească a Lui. Potrivit Evangheliilor, Mântuitorul Hristos s-a născut trupește din Sfânta Fecioară Maria, iar din veșnicie din Tatăl, fără de mamă. Apoi, Maica Domnului este mama tuturor creștinilor, este simbol al Bisericii, fiind considerată ca prima între mijlocitori către Mântuitorul Hristos. De aceea, în icoana judecății de apoi, ea este reprezentată de-a dreapta Mântuitorului, mijlocind pentru oameni alături de Sfântul Ioan Botezătorul. Acestea sunt locurile pregătite din veșnicie, ca Maica Domnului și prietenul Mirelui să stea de-a dreapta și de-a stânga Domnului. Acest post este important și din alt punct de vedere. Mântuitorul Iisus Hristos s-a schimbat la față înainte de intrarea în Ierusalim. Însă acest praznic nu se serbează înainte de flori, ci s-a pus în această lună înainte de praznicul adormirii Maicii Domnului. Ca lungime, este un post mic, dar mare din perspectiva importanței sale. Datorită acestui lucru, postul acesta este ținut după regulile postului mare. Numai o singură dată se dezleagă la pește, în ziua hramului schimbării la fața Domnului. În acest post se citește mai ales Paraclisul Maicii Domnului, din cartea de rugăciuni numită Ceaslov. Biserica ne arată calea pe care trebuie să o urmăm în viața noastră de zi cu zi și mai ales de-a lungul postului. Mai înainte de toate, se cuvine să ne facem un examen de conștiință și să ne întrebăm cum întâmpinăm noi oare această încercare în care va trebui să înfrângem în trupurile și în sufletele noastre toate deprinderile cele rele, toate pornirile necuvincioase. Căci postul este o faptă de virtute, un exercițiu de înfrânare a poftelor trupului și de întărire a voinței, o formă de pocăință, deci un mijloc de mântuire. Dar este în același timp și un act de cult, adică o faptă de cinstire a lui Dumnezeu, pentru că reprezintă o renunțare de bună voie la ceva care ne este îngăduit, izvorâtă din iubirea și respectul pe care trebuie să le avem față de Dumnezeu. Tuturor celor care contestă postul, trebuie să le reamintim că până și legea veche sau Vechiul Testament îl recomandă și chiar îl impune de nenumărate ori. Însuși Mântuitorul și Sfinții Apostoli au postit. Ei au și rânduit postul pentru toți creștinii. Sfinții Părinți laudă și recomandă postul cu stăruință. Sfântul Ioan Gură de Aur, de exemplu, spune: postul potolește zburdăciunea trupului, înfrânează poftele cele nesăturate, curățește și înaripează sufletul, îl înalță și îl ușurează de păcate. Postul este un prilej de apropiere de Dumnezeu. De aceea sunt câteva lucruri care trebuie îmbinate cu postul. În primul rând, se cuvine să ne aflăm împăcați sufletește cu noi înșine și cu semenii noștri. Iar pentru aceasta, avem nevoie de dragoste și de rugăciune. Altfel, cum vom putea realiza pacea în sufletul nostru? Cu dușmănie și ură împotriva fraților noștri? Cu ură și dor de răzbunare asupra aproapelui care ne-a greșit cu ceva? Dacă nu putem alunga din cugetul nostru mânia asupra semenilor, dacă nu putem aduce în inimile noastre lumina și pacea iertării pentru greșelile celor deopotrivă cu noi, zadarnic vom încerca să postim.
Căci postul nu este numai înfrânare de la mâncare, băutură și desfătări trupești. El este înfrânarea de la orice păcat, de la ură, de la răzbunare, de la minciună. Și scris este: de veți ierta oamenilor greșelile lor, iertava și vouă Tatăl vostru cel Ceresc. Să iertăm deci chiar astăzi pe cel care ne-a greșit, pentru ca astfel pacea Domnului să se sălășluiască între noi. Despre importanța postului adormirii Maicii Domnului, care începe în data de 14 august, vom vorbi astăzi.

0: Invitatul emisiunii noastre de astăzi este părintele Vasile Ciobanu de la Biserica Sfântul Nicolae din Costești Aloveni. Părinte, la sfârșitul acestei luni, în data de 28 august, așa cum în fiecare an sărbătorim sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, o vom sărbători și în acest an și cu puțin înainte de acest eveniment, mai exact cu două săptămâni, începând cu data de 14 august, Biserica Ortodoxă a rânduit începutul postului închinat acestei sărbători Adormirii Maicii Domnului. În acest post care, iată, este rânduit la sfârșitul verii, care trebuie să fie atitudinea creștinilor față de acest post?
1: Iată că aceste posturi, în primul rând ne referim la postul cel mare de peste an, în cadrul căruia intră și postul Adormirii Maicii Domnului, acesta de două săptămâni, de la 14 august până la 28, este foarte bine armonizat într-o câtva și cu anotimpurile anului. Dar nu la aceasta ne vom referi noi în special. La esența postului, la numele acest post care este legat de numele Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Postul, deci ați observat niște apă tulburi care curge, care se învălmășește. Ai luat un pahar de apă tulbure și ca să se limpezească, ai nevoie să-l pui pe o masă, să aștepți un oarecare timp până ce toate ingredientele și impuritățile se depun la fund și apa se limpezește. Cam aceasta comparația aș face eu cu sufletul care nu postește și cu cel care postește. Postirea este un exercițiu benefic, verificat de mii de ani, de mari asceți, practicat și de Domnul nostru Iisus Hristos înainte de a începe marea sa misiune de mântuire a lumii, în pustiul Carantania, timp de 40 de zile și nopți, practicat și de alte mari personalități ale Vechiului Testament, precum prorocul Ilie, etc. Postul este benefic pentru curățirea fiziologiei fizicului nostru, pentru topirea patimilor, așa cum zic Sfinții Părinți, pentru topirea pornirilor rele, care de fapt ele se dezlănțuiesc într-o reacție în lanț când se provoacă una pe alta. Adică beția provoacă mânie, mânia provoacă bătaie, bătaia provoacă umor, etc., etc. Și atunci, postind, omul subțiază natura sa, o curățește, o îmbunătățește, o luminează. Și atunci este mai profund simțitor a realităților din prejur. Este mai unit, mai la direct cu fenomenele care îl înconjoară, mai în profunzime. Îi se limpezesc ochii sufletului, să zicem așa. Chiar și efectul fizic este benefic, deoarece i-au observat savanții și cei care au practicat, se limpezesc mințile, se ascuțește, se curățește cugetul omului, se face mai activ, mai clarvăzător, se dezmorțesc membrele și simțirile atrofiate ale omului. Din toate punctele de vedere este benefic. Și din punct de vedere al sănătății, al medicinii, medicina propagă abstinență la unele alimente în caz de o boală sau alta somatică sau mai știu care. Sportivii, dacă nu ar posti, n-ar mai lua recorduri olimpice. Sau ei postesc foarte strict și rigid, cu un regim alimentar extraordinar de controlat. Același lucru fac și balerinii. N-ar mai fi atât de ușor zburători pe scenă dacă nu ar respecta un regim de postire, de ajunare, cum zic în Occident. Deci este benefic din toate punctele de vedere, partea lui fiziologică și partea lui spirituală. Dar postul nu poate fi înțeles ca o dietă simplă pentru păstrarea siluetei sau alte scopuri. Postul este o aripă a omului creștin. Cealaltă aripă este rugăciunea. Și dacă doar aceste două aripi le unim într-un efort cumulat, atunci prin post ne curățim și prin rugăciune ne înălțăm simțirile și întreaga noastră făptură către Dumnezeu ca o antenă bine plasată pentru a capta prin unda rugăciunii, apropo cei care au avut experiențe cu apa, acest minunat element din natură care este unicul care posedă memorie și transmite informația, au stabilit că rugăciunea are amplituda de 8 Hz. Deci la amplituda rugăciunii, la liniștea aceasta care este posibilă numai într-un trup bine echilibrat, curățit prin postire, este posibilă și o rugăciune mai concentrată și mai bine dirijată către Dumnezeu. Ei, aici vedeți că încercăm să adunăm argumente și raționaliste și cele din totdeauna ale bisericii, care sunt foarte bine înțelese de un om simplu, un om intelectual vrea și alte argumente din domeniul activității sale, etc., din toate domeniile de activitate, deducem că postul este benefic. Iată, la 28 august noi sărbătorim adormirea Maicii Domnului, da. Dar iată că la 27 noi sărbătorim ziua Independenței. Și am mai zis, o să mai zic, și nu știu cât o să mai zicem, dar nu prea se reacționează la aceasta. Nici autoritățile, nici cele municipale, nici cele centrale nu reacționează. Maica Domnului a fost invitată la nunta din Cana Galileea. Acolo, doar prin mijlocirea și stăruința ei, Domnul, la ascultare față de maica sa, căci el a pus lege, cinstește pe tatăl tău și pe maica ta, a prefăcut apa în vin. În rezultat, prin mijlocirea ei, avem dovadă scripturistică pentru toți și pentru celelalte confesiuni și pentru ortodoxi, dovadă din Sfânta Scriptură, din Biblie, că ea a fost cea care a mijlocit. În rezultat, la acea nuntă s-a mulțit vinul și veselia. Că la noi în țară se mulțește vinul, dar nu prea se mulțește veselia cea bună, căci în această zi a Independenței, 27 august, în piața Marii Adunări Naționale, chiar în preajma catedralii, unde lumea stă în rugăciune, în postire, în cugetare la Dumnezeu, în liniște, se face un stropăț cu vodcă și cu mici și cu vin și mai știu eu cu ce, parcă sfidând cinstirea Maicii Domnului. Atâta timp cât se va întâmpla acest lucru, nu vom fi cinstitori adevărați ai Preasfintei Născătoare Dumnezeu, care de fapt am luat-o și ca ocrotitoarea Chișinăului, că hramul este la 14 octombrie, este tocmai sub omoforul ei, a Preasfintei Fecioare. Eu am fost martă în 2000, când prima dată la sărbătoria 2000 a creștinismului, s-a încercat această icoană mare, dacă nu greșesc 3 metri pe 5, să fie, dar nu-i prea grea, să fie ridicată tocmai la culmea clopotniței din Chișinău. Păi să știți că s-au străduit mulți bărbați acolo, cu multe eforturi, și nici de cum n-au putut ridica la înălțimea clopotniței. Ei, m-am gândit și eu, oare de ce? A fost ridicată doar acolo, pe frontonul, nivelul întâi. Aici se vede neputința noastră, nu cea fizică, cea spirituală. Căci noi, dorind să o cinstim, ne prefacem, dar nu o cinstim cu adevărat. Deci postul trebuie postit până la urmă, liniștea și rugăciunea respectate, slujbele în biserică. Și această sărbătoare s-a mai propus mai înainte să fie deplasată pe 31 august, care avem sărbătoare, iarăși, să fie sărbătorită împreună, dar să fie respectată cinstirea Maicii Domnului și astfel să postim cu desăvârșire până la urmă. Să nu fim fățarni și farisei, că aceasta nu va aduce bine. Deci să fim adevărați cinstitori, sinceri, consecvenți până la capăt, statornici. Și aceasta o zic și nu știu de câte ori o să o mai zic și eu, în speranța că poate edilii orașului vor lua aminte că asta nu este doleanța mea. Este doleanța poporului nostru creștin și a adevărului, deoarece, într-adevăr, hai să fim consecvenți până la urmă, să nu fim oameni pe jumătate, să fim oameni dintr-o bucată la urma urmei și să facem postul post, iar veselia la rândul ei veselie, în limitele bunei cuvinții creștine. Așa să ne ajute Dumnezeu.

0: La sfârșitul acestui post, pocinstim pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Ce rol are Preasfânta Născătoare de Dumnezeu în tradiția creștină?
1: Am făcut referință la Sfânta Scriptură, la Biblie, care este cinstită de toate denominațiunile creștine. Că ortodoxii se bazează credința și o satornicesc pe Sfânta Scriptură și pe tradiție. Ceilalți doar pe Sfânta Scriptură. Dar și Sfânta Scriptură ne demonstrează, iată, cazul din Cana Galileea, unde numai la mijlocirea Maicii Domnului, la insistența ei, s-a mulțit vinul și vesel. Deci avem dovadă scripturistică. Ea este mijlocitoarea noastră, este Maica, mângâietoarea noastră, care intervine pe lângă Fiul Său și Dumnezeu. Și mai departe către Tatăl Ceresc, ca să ne mângâie, mereu rugătoare pentru noi, ca o maică. Precum sunt maicile toate pentru copiilor, acele bune, așa este și ea rugătoare pentru noi, nu degeaba. Mântuitorul chiar pe crucea din Golgota, de pe Golgota, a zis lui Ioan, iată Fiul e Maica ta, astfel întindu-ne pe noi, întreaga omenire, ei. Și a zis, iată, femeie, fiul tău, adică, iată toată omenirea, și-o dau ca fii. Și ea este maica noastră a tuturor, este născătoare de Dumnezeu, este maica lui Adam cel nou și a tuturor, este împărăteasa celui și pământului. Deci mai mare mijlocitoare ca dânsa în fața lui Dumnezeu nu există printre cei născuți dintre oameni, deoarece asupra ei se răsfrânge porunca lui Dumnezeu, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Au tatăl său este din veac, din ceruri, părintele ceresc, din care se naște fiul din veci, înainte de a fi lumea, iar ca Adam născut din ficioară, mama lui și maica lui Dumnezeu, căci este Dumnezeu și om, Mântuitorul, este maică. Și atunci legea și porunca cinstește pe maica ta, rămâne în veac. Și Hristos Dumnezeu nu poate respinge nicio cerință de a ei. Adică orice n-ar cere maica, fiul întotdeauna va îndeplini, precum s-a arătat aceasta la Cana Galileea. De aceea este grabnic ajutătoarea noastră. La ea când alergi, ca la măicuța, nu-ți mai trebuie alte instanțe. Mai apelăm noi și la frații mai mari, la sfinți, precum au mijlocit la pământul Canaanului pentru femeia păgână de la Tirul Sidonului, femeia cananeancă. Hristos nu-i răspundea, că era dintre păgâni, adică nu avea, nu cinstea pe Dumnezeu cel adevărat. Dar la insistența și la mijlocirea sfinților, Doamne, ascultă-o că aleargă în urma noastră. A ascultat-o și a miluit-o și a apreciat marea credință a ei. Deci mijlocesc și sfinții, dar sfinții sunt frații mai mari la care noi intervenim ca la orice, în orice familie. Când ai greșit ceva, ți-e frică și rușine să apare în fața tatălui sau mamei și mai rogi pe un frate mai mare, ia, bade, mai zici și tu un cuvânt pentru mine că, uite, poate să milostivește tatăl și mă iartă și va fi mai ușoară pedeapsa. Asta este relația noastră cu sfinții, frații noștri mai mari, apostoli, propozitori, mucenici, arhierei, etc. Iar către dânsa, care este mai cinstită, mai presus decât cheruvimii și serafimii, care a fost purtătoare de Dumnezeu, care a fost poarta lui Dumnezeu în lume, care este fecioara împărăteasa ce a șezut de dreapta în haină îmbrăcată și prea înfrumusețată. Asta și Apocalipsa o prevestește la judecata de apoi. Și prin mijlocirea ei avem cea mai mare nădejde, căci la mila ei căzând și rugăciunea ei dusă pentru noi către Fiul, judecătorul, cel care va veni în slavă dumnezeiască ca judecător și stăpân a toate, noi vom avea și milă, căci este mângâietoare și maica noastră, căreia nu îi se refuză nicio rugăciune. Iată care este taina grabnic ajutătoare a Preasfintei Născătoare Dumnezeu, Maicii Domnului și Maicii noastre a tuturor. De atâta, acest post trebuie să fie încărcat de o speranță îndreptată anume către ea, de rugăciune către ea, de preaslăvire, așa cum se prevestește iarăși în Sfânta Scriptură la întâlnirea cu Elizaveta. Iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. Ea s-a preaslăvit prin smerenia sa, prin ceea ce a suferit ca maică, văzând pe fiul răstignit, pironit, nevinovat, prin inima căruia au trecut săbii. Deci prin toate acestea, ea știe durerea, ea înțelege, este mângâitoarea noastră, este maică blândă, mult milostivă, la care putem alerga întotdeauna vinovați, cum suntem noi, dar noi știm că nu încetează părinții să ne iubească cum n-ar fi noi, cu atât mai mult Preasfânta Născătoare Dumnezeu. Deci în acest post să ne îndreptăm gândurile și simțelui către dânsa și fiecare în durerea sa să știm să aducem rugăciune, dar și să o preaslăvim, căci ea a meritat acest lucru, și să-i mulțumim, să știm și să mulțumim, nu numai să cerem în rugăciune. Este important ca omul să știe și să mulțumească. Dar niciun creștin care va alerga la Preasfânta Născătoare Dumnezeu cu speranță și nădejde nu va fi rușinat în veac. Asta de acum o știu creștinii din practica lor de milenii.

postul, pacea lăuntrică, rugăciunea, spovedania, faptele de milostenie se leagă unele cu altele, astfel încât nu putem spune mă rog, dar nu postesc, postesc, dar nu sunt împăcat cu aproapele, mă rog, dar nu particip la Sfânta Liturghie, sunt împăcat cu Dumnezeu, cu mine însumi și cu aproapele, dar nu mă spovedesc, cred, dar nu fac milostenie și pomeniri pentru cei adormiți. Dacă ne vom strădui să împlinim toate acestea, atunci vom putea duce la bun sfârșit postul care începe în data de 14 august. Și urmând această cale, vom afla binecuvântata răsplătire pentru ostenelele noastre și vom putea ajunge să întâmpinăm după cuviință sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, care va încheia încă un an din viața Bisericii Ortodoxe. Să ne iertăm așadar unii altora greșelile și să intrăm cu inima și gândul în păcate, în postul care începe în 14 august. La revedere!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 22.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Autoritățile vamale și de frontieră din Republica Moldova și România întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului și reducerea timpilor de așteptare în punctele de trecere a frontierei în perioada estivală, atunci când este înregistrat flux sporit de călători și mijloace de transport. În acest context, autoritățile recomandă călătorilor să verifice valabilitatea documentelor înainte de plecare și să planifice traseul din timp. La fel, este important să verifice situația la posturile vamale, iar dacă unul dintre acestea este aglomerat, să ia în calcul o rută alternativă. Centrul orașului Criuleni a fost modernizat prin programul guvernamental Europa este aproape, cu investiții de peste 10 milioane de lei în reabilitarea drumurilor și căilor de acces către instituțiile publice. Astfel, pe Bulevardul Biruinței au fost reabilitați capital 0,9 km de drum local. De infrastructura modernă beneficiază aproximativ 6.000 de locuitori ai orașului Criuleni, dintre care peste 1.100 sunt copii care folosesc zilnic aceste căi pentru a ajunge la școli, grădinițe și alte instituții publice. Pentru reabilitarea proiectului, guvernul a alocat 9 milioane de lei prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, în timp ce Primăria Criuleni a contribuit cu peste 1,1 milioane de lei. Proiectul de la Criuleni este al 130-lea finalizat prin programul Europa este aproape. La nivel național, dintre cele 353 de proiecte aprobate, 130 sunt deja finalizate, 186 se află în execuție, 30 sunt în etapa de pregătire, iar alte 7 sunt în procedura de achiziții publice. Programul guvernamental Europa este aproape este destinat modernizării infrastructurii locale și finanțează proiecte de reabilitare a drumurilor, străzilor, căilor pietonale și acceselor către instituții publice din localitățile Republicii Moldova. Rusia a solicitat oficialilor de la Washington și Ankara explicații privind informațiile despre posibile planuri de a transfera Ucrainei arsenalul substanțial de armament și muniții americane aflat în posesia Turciei, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova. Potrivit acesteia, un astfel de transfer ar cauza prejudicii grave relațiilor bilaterale dintre Moscova cu Washingtonul și Ankara, notează Reuters. În primele 6 luni ale anului curent, numărul persoanelor condamnate în Rusia în baza articolelor privind infracțiunile cu caracter terorist a crescut semnificativ față de perioada similară din 2025. Astfel, în prima jumătate a anului au fost condamnate cel puțin 1.234 de persoane, arată o cercetare comună realizată de proiectul Primul Departament și Parubeț Analytics. Cele mai multe sentințe au fost pronunțate în baza articolului referitor la apelurile publice la terorism, justificarea sau propaganda terorismului. Printre cei condamnați se numără și cel puțin 243 de cetățeni ucraineni. Este vorba despre prizonieri de război, inclusiv membri ai formațiunilor Azov și Aidar, precum și despre civili din teritoriile ocupate, pe care anchetatorii i-au acuzat de colaborare cu Ucraina. Nivelul apei pe Rin a coborât la un nou record minim pe fondul valului de căldură prelungit din Europa, punând presiune pe una dintre cele mai importante rute comerciale de pe continent, scrie Reuters. Datele Agenției Germane pentru Navigație Interioară arată că la Caub nivelul măsurat vineri seara a scăzut până la 6 cm, iar sâmbătă dimineața era de 8 cm. Precedentul record înregistrat în 2018 era de 25 de cm. Rinul este în realitate cu aproximativ un metru mai adânc decât valoarea indicată de stația de măsurare, însă cota de la Caub este folosită în mod tradițional pentru evaluarea condițiilor de navigație. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 16 august se prevede cer predominant senin, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 8 și 13 grade, iar cele maxime se vor încadra între 28 și 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: Teatru la microfon.
1: O lecție pentru contemporani. Dramatizare radiofonică de Ilie Teleșcu. După romanul Judecătorul și Călăul, a dramaturgului elvețian Friedrich Dürrenmatt. Distribuția: Omul, Iurie Negoiță. Călăul, Petru Hadârcă. Regia artistică, Ariadna Rudeachina. Regie de sunet, Nona Zvarico. Ilustrația muzicală, Emilia Burlea. Redactor, Rodica Stelea. Producție Radio Moldova, anul 2002.

0: Intrați. Intrați, domnule. Chiar vă rog. Poftim, intrați. Ce v-ați oprit pe pervaz? La așa înălțime e foarte periculos să stați. N-are niciun sens să mai rămâneți acolo. Vă văd. Ce ați scăpat?
1: A furisenea naibii.
0: În zădar căutați pe întuneric. Așteptați o clipă, să aprind lumina.
1: Mulțumesc, doamne.
0: Da. În sfârșit vă văd și la față. Credeam că ești un călău mai tânăr.
1: Vroiați să vă vină un executor mai tânăr?
0: Cel puțin, nu unul ca dumneata. Ridicați lanterna, e sub scaun.
1: Da, mulțumesc. Vai, ce-am făcut? Am dat jos această vază chinezească.
0: Nu-i vază chinezească. Eu am, fără grecească.
1: Îmi pare rău, dar s-a spart.
0: Nu se dă probleme. Știi foarte bine că n-are niciun rost să mai pară acum rău de ceva sau de cineva.
1: Vroiam să vă fac o precizare, domnule.
0: Ce anume?
1: În genere, meseria mea nu-i cățăratul pe fațadele caselor. Aș putea intra la cetățenii în odaie și pe ușă. Trăim însă zile grele și noi călăii, când ni se cere, suntem mai ceva ca diavolul. Deci, n-am încotro. Încerc să-mi păstrez locul de muncă. Și sunt foarte amărât de inabilitatea mea. Ați observat cât de neîndemnatic sunt?
0: Am observat.
1: Da? Eu credeam că...
0: Dumneata, credeai că eu dorm mergând? Că sunt în altă cameră, da?
1: Credeam. Credeam, dar...
0: Nu, domnule. La această oră târzie, eu de regulă stau în întunericul acestui birou și meditez. Ascult liniște nopții. Larmă târzia orașului.
1: Vai, ce spuneți? La această oră oamenii normali dorm sau stau în pat? Sau poate nu e așa?
0: În vremuri normale, oamenii normali așa ar trebui să facă, stimabile.
1: Și soția dumneavoastră?
0: Soția mea a murit de mult.
1: Copii?
0: Fiul meu se află într-un lacăr de concentrare.
1: Da, fiica?
0: N-am fiica.
1: Văd în jur atâtea cărți. Nu cumva sunteți scriitor?
0: Și dacă-s?
1: Scriiți care vă să zic.
0: Da, scriu. Ei, și?
1: Și citește cineva ceea ce scrieți?
0: Oamenii localităților unde aceste cărți sunt interzise citesc.
1: Și acolo unde aceste cărți nu sunt interzise?
0: Acolo aceste cărți stau prăfuite pe polițe. Sunt uitate și considerate inutile.
1: Aveți probabil și un secretar. Sau poate pe placă vă sunt secretarele.
0: În cercurile dumitale, estimabile, toți cred că scriitorii mari nu mai pot de bine, nu-i așa? Permițându-și orice lux. Nu. Nu am nici secretar, nici secretar.
1: Sunteți, deci, singurel. Sau poate, totuși, cineva mai locuiește cu dumneata?
0: Nu.
1: Nu?
0: Aici locuiesc numai eu. În afară de mine nu mai e nimeni.
1: Foarte bine. Foarte bine. În acest moment, domnule, și eu și dumneata avem nevoie numai de liniște și de singurătate. Ei, orice martor ar fi de presus. Înțelegeți de ce zic eu așa?
0: Multă minte nu trebuie să ai ca să înțelegi.
1: Uite, asta îmi place. Îmi place că sunteți un om inteligent. Trebuie să vă spun că orice rezistență din partea dumitale, orice tentativă de a te apăra, să fie inutil. Inutil.
0: Dacă ai misiunea să mă omori, evident că-s inutile.
1: Ce intuiție aveți, domnule. Acum văd că într-adevăr sunteți scriitor. E adevărat. Am misiunea să vă omor.
0: Și cum omorâți? Ocazional? La comandă? Pentru bani sau...
1: Nu, domnule, umor din vocație. Asta e meseria mea. Sau umor?

0: Unul care, când vede sânge, lasă victima și fuge? Nu, domnule, dumneata merezi ceva mai bun. Sau, poate nu e așa.
1: Așa-i, călăule, așa-i. Mulțumesc destinului că mi-a adus un călău bun. Mă bucur, mă bucur.
0: Sunt bucuros și eu. Îmi pare bine că mă înțelegi, scriitorule. De aceea, sus capul! Destinul trebuie înfruntat cu demnitate.
1: De unde în tine atâta eleganță și expresie?
0: Cum să vă spun? De la o vreme. Eu am de furcă numai cu oameni selecți, oameni culți, inteligenți, oameni talentați.
1: Și de când, mă rog, oamenii talentați, culți, inteligenți, trebuie omorâți, he? Ce pericol prezintă ei pentru stăpânii tăi? Și nu te mai plimba atâta prin odaie că mă enervezi. Ia loc!
0: Dacă n-ai nimic împotrivă, am să mă așez pe acest colț de masă.
1: Așează-te unde vrei. Oricum ești la tine acasă. Da, poate ai gust de o vodcă. Am o vodcă foarte bună.
0: Nu, mulțumesc. Eu servesc numai după ce mă îndeplinesc misiunea. Munca mea necesită mână sigură, domnule, mână sigură. Dumneata, ce crezi? Că a omorât e treabă ușoară? Nu.
1: Bine, bine. Dar să știi că ulterior va trebui să ai singur grijă de tine. Mort, eu n-aș mai putea să stoarn nicio picătură. Vodka însă e foarte fină. Am cumpărat-o special pentru deal de tine.
0: Cum? Mm-hmm. Știați că am să vin? Cine v-a spus?
1: Nimeni. Toți suntem condamnați, domnule, la o moarte. Șanse de a supraviețui n-are nimeni. De aceea nu-ți rămâne decât să te uiți prin geam la acest cer și să aștepți, să aștepți,
0: moartea.
1: Să aștepți.
0: Moartea.
1: Nu, nu, nu, nu. Mai întâi călăul.
0: De unde știi dumneata acest lucru?
1: De la mine. Pentru asta nu trebuie să fii profet în țara nebunilor. Patronii dumitale privesc la intelectuali ca la niște infuzori. Iar logica acțiunilor lor e cea a mașinii de tocat carne. Tot ce trece prin ea devine tocătură. Uite că mi-a venit și mie rândul să trec prin această mașină de tocat carne vie. Știi ce înseamnă asta? Asta înseamnă că bunii mei prieteni mă vor ocoli. Altminteri, nu mai rămân în viață. Toți se vor feri de mine. De pușcăriașul dezgrației politice. Și această situație nu poate continua la infinit, domnule. Într-o bună zi, cercul izolării mele trebuie cineva să-l rupă, nu-i așa? Și asta? Sau aceasta? Ai fost dumneata. Călăul plătit, angajat să-mi aducă moartea. Eu te așteptam, domnule, te așteptam, asesinule, te așteptam. Să-ți povestesc în ultima clipă de viață de ce nu mă înțeleg cei mari și tari. Pentru ce lupt? De ce lupt? Ce înseamnă a fi liber cugetător? Vroiam să spun că cel care se simte liber nu se mai teme de moarte, domnule. Și iată, în sfârșit ai venit. Tu.
0: Un călău?
1: Da. Un călău cu care nu pierzi timpul, mintea și vorba.
0: Mă urăști?
1: Sigur că da. Ar putea cineva să iubească un călău.
0: Și dacă în locul meu venea să te omoare, să admitem, nu eu, ci unul din dușmanii tăi, a? Aveai mai mult respect pentru el?
1: Indiscutabil. L-aș fi iubit ca pe un frate. Și aș fi luptat cu el cum se luptă la duel, onorabil.

0: spiritul meu l-ar fi doborât. Era poate cea mai frumoasă oră de glorie a morții mele. L-aș fi învins, sunt sigur. Dar uite că prin această fereastră în camera mea și în viața mea a intrat nu un dușman, ci un cinovnic, un birocrat al direcției omorâri la comandă, care peste câțiva ani pentru această muncă de călău va primi o pensie bunicică, o pensie ce i-ar permite să fie sătul, să stea ca un paianjen în fața televizorului ziulica întreagă. Ha? Ei bine, ai venit, domnule Călău. Și? Și?
1: Pronosticuri. Pronosticuri. Nu știu, nu vă pot spune exact cum va fi. Poate fi și cum zici dumneata. Dacă va fi, cum să-ți explic?
0: Ai emoții, da? E și firesc să fie așa. Călăii nu pot răspunde spiritual nici măcar la salutul jertfei. Oricum, oricum, sunt bucuros că te-am întâlnit, oricum.
1: Cum? Nu vă este frică de mine?
0: Nici cât e negru sub unghie, domnule. Spune mai bine, cum ai de gând să-ți îndeplinești misiunea? Ai o metodă specială, tehnologie avansată sau cum?
1: Conform planului stabilit, cu sânge rece și fără prea multă gălăcie.
0: Înțeleg, înțeleg. N-ai încotro? Trebuie să ții cont de faptul că în această casă, domnule, locuiesc și alte familii, altminteri.
1: Privește ce cuțit am luat cu mine. E capriciu.
0: Și cum vei opera cu acest bisturiu? Ca chirurgul? Sau ca măcelarul? Aș vrea să știu dacă va fi dureros.
1: Fii serios, domnule. Te voi lovi fulgerător. Într-o clipă vei fi pe lumea cealaltă. Uite așa. Uite așa. Uite așa.
0: Văd că ți-ai bătut bine mâna pe moartea altor oameni.
1: Sigur că da. Au fost așa de mulți că nu le mai țin minte numai.
0: Meșter faur, mâini de aur. Nu pot să nu mă bucur că în acest domeniu avem specialiști adevărați. Bine, domnule Călău, totul e clar.
1: Da?
0: Eu zic. Ce ar trebui să fac acum?
1: Să vă deschiați la un nasture.
0: La un nasture?
1: Da, doar la unul. Da? Gulerul cămașii, vă rog.
0: Da, cămașa, da.
1: A, se poate și la doi. E și mai bine.
0: Da, da, da, da, da. Poftim.
1: Vai, ce gât fin aveți.
0: Vă rog, aș putea trage acum un fum de țigară?
1: Fumează, domnule. E o plăcere pe care nu interzic niciodată șertelor. E o chestie de onoare pentru mine. Ce țigarete fumați?
0: Camel. Vrei și tu una?
1: Acum?
0: Da.
1: Nu. După ce îmi voi îndeplini misiunea, voi trage și eu un fum. Știți cum merge atunci o țigară?
0: Da, da.
1: O țigară și o vodcă.
0: Da. Vă rog, acum și una. Nu se adună. Da. Mulțumesc. Tu toate le faci după. Din cauza mâinii, mâna Călăului trebuie să fie sigură. Foarte bine. Uite, îți las alături de vodcă și un pachet de țigări. Merge?
1: Sunteți un om generos.
0: Vă mulțumesc. Cu câinii, cu câinii întotdeauna trebuie să fii bun. Ce naiba, s-a stins.
2: Vă rog, dați-mi voie, poftim.
0: Da. Mulțumesc. Așa. Așa, gulero cămașii. Mi-am descheiat, îmi fumez țigara și... Și mai departe ce? Zic mai departe, ce urmează?
1: Mă uit la dumneata, domnule, și mă apucă jale.
0: Da? Cine a zis că nu merit să fiu compătimit?
1: Milă, domnule. Milă mi-i de dumneata.
0: Da, foarte bine, foarte bine. De ce crezi dumneata că eu nu merit și mila cuiva?
1: Nu știu dacă meritați mila cuiva, dar fericit ar trebui să fiți. Aveți minunata șansă ca totul să se producă repede, virtuos și fără mult zgomot.
0: Așa credeți, da?
1: Ai, vă asigur, vă asigur că va fi o noapte fericită pentru dumneavoastră.
0: Da.
1: Nu va mai trebui să vă căsniți, să luptați pentru libertate.
0: Va. Vai, vai, vai, vai. Simt deja cum mă înfoaie fericirea, domnule. Am emoții, știți?
1: E și normal să le aveți. Sunteți doar scriitori, nu?
0: Deși?
1: Înseamnă că nu vă este indiferentă libertatea. Veți lupta pentru ea.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Nu, nu înțeleg subtextul, vă rog.
1: Vorba e că eu îi omor doar pe cei care luptă pentru libertate.
0: Dar ce înțelegi tu, ticălosule, în libertate? Ce înțelegi?
1: Nimic, domnule.
0: Asta e.
1: Absolut nimic. Și nici nu vreau să înțeleg.
0: Asta e, domnule, asta e.
1: Ce faceți? De ce tremurați când stingeți cu pantoful țigareta?
0: Nu tremuram, domnule, nu tremuram. A fost o mică criză de nervi. Atât, atât.
1: Bine. Spuneți-mi, vă rog, dacă sunteți gata de moarte. Ați dori să muriți imediat sau...
0: Dacă îmi permiteți, aș vrea să mai aprind o țigară.
1: Ah, poftim, cu plăcere.
0: Mulțumesc.
1: Toți fac așa când îi întreb dacă vor să moară imediat. Fumează o țigară, apoi încă una, apoi... Și ca să vedeți, fumează numai țigarete americane sau engleze. Înainte vreme, le preferau pe cele franțuzești și rusești. De la un timp însă, toți fumează numai și numai americane sau engleze.
0: Da, da, da, probabil că ai dreptate. Nu, nu, nu pot să nu te cred. Și eu, înainte de moarte, n-aș vrea să mă lipsesc de această mică plăcere. Două țigarete, dar și o discuție discretă cu călăul meu.
1: Mă urâți totuși.
0: Nu, ura nu-i cel mai mare pericol în calea ta. Călăii se obișnuiesc și cu asta, domnule. Păcat numai că atunci, când trec indiferenți pe lângă ură, trebuie să-și mai stranguleze și jertfa. Ce tot un prost. Iar s-a stins.
1: Dați-mi voie mie să vă aprind țigara.
0: Da, vă rog. Mulțumesc.
1: Vreau totuși să vă spun că în fața morții, domnule, tot se tem.
0: Un pic, un pic, un pic. Nu, nu, nu tare.
1: Așa crezi dumneata. În realitate, doamne, cât de greu să despart toți de viața.
0: Nu, nu, nu cred. Nu cred. Doar dacă ți-ai pierdut speranța în triumful dreptății, ție tot una. Te poți despărți de viață ușor. Dar, repet, dacă nu crezi în dreptate...
1: Vai, ce vorbesc eu?
3: De unde să știi tu ce înseamnă dreptate?
1: E adevărat, domnule, nu știu.
3: În fața dreptății, eu niciodată n-am acceptat compromisul. Nici cât e negru sub unghi, auzi?
1: Da. Dreptatea, domnule scriitor, e o noțiune de principiu doar pentru voi, pentru aceștia care vă învârtiți, locuiți, trăiți în afara pușcării. Mai ales că nimeni nu vă poate înțelege ce vreți și ce nu vreți. Eu însă am 50 de ani de când locul meu de muncă e închisoare. Acolo locuiesc, acolo mănânc, acolo... E salutabil faptul că în ultimul timp administrația ne permite să ieșim noaptea și să omorâm în stradă.
3: Da,
1: barul, la domiciliu. Când nu s-o oferte, eu, de exemplu, stau în pușcărie și ascult radio, citesc ziare, reviste. Dom'le, câte aflu eu atunci despre lumea voastră, despre triumful și disgrația celor mari și tari, despre intrigile zgomotoase, țesute, fin, de numeroși consilieri, slugi și bodyguards, despre apusul neobservat al celor slabi, despre... E adevărat, viața mea rămâne așa cum a fost. Aceiași pereți cenușii, aceeași umezeală pătrunzătoare, același bec slab deasupra tavanului, umbra căruia seamănă cu harta Europei, același du-te vino la plimbare în fiecare dimineață mohorâtă pe coridorul lung și întunecat, aceleași persoane în haine dungate, înfricoșate și zăpăcite la vederea mea, aceeași lovitură seacă scurtă de ciocan, de topor, care nu te întreabă, nu se tânguie, nu regretă, poc, și omul lui, poc, și moartea vine.
3: Da, vorbești ca un adevărat călău. Ai vocație.
1: Domnule, asta mi-e profesia.
3: Care-i cel mai important lucru pentru un călău?
1: Să vadă cum moare jertfa lui.
3: Mai bine zis, cum zdocnește.
1: Când și cum? Uneori zdohnește, alteori moare. Ei, aici sunt anumite nuanțe, diferențe, subtilități, domnule. Subtilități. Aha. Acesta e cuvântul.
3: Da. Și care-s? Care-s? Ia povestește.
1: Ca să vă povestesc totul, domnule, ar trebui să vă citesc un întreg curs de arta morții. A ști să mor e o mare artă.
3: Da, probabil.
1: O mare artă, domnule.
3: Probabil unica artă care azi încă nu-i studiată, nu-i așa?
1: Nu știu dacă această artă poate fi studiată. Nu sunt sigur că ea poate fi și însușită, transformată în experiență.
3: Da.
1: Pot spune doar cu certitudine că unii oameni posedă din fașa această artă, alții nu. Există oameni care știu să moară frumos, spectaculos, ca adevărați artiști. Dar sunt și cărpaci, mediocrități, nulități, domnule. Ei, dacă eu aș cunoaște în prealabil viața celor care mor până la întâlnirea cu ei, dacă aș ști cine au fost ei, ce meserie au profesat, ce fapte au săvârșit, eu poate că v-aș răspunde mult mai competent la întrebări. Ce au făcut ei până a se întâlni cu călăul lor? Ce a însemnat pentru ei căsătoria? De ce au avut copii? De ce au făcut afaceri? Au fost onești în viață sau farisei? Ce înseamnă pentru ei să conduci mașină, să bei, să te distrezi, să duci plugul de coarne, să faci politică, să te jertfești în numele patriei, adevărului sau ideii, să aspiri la putere și mai știu eu ce?
4: Dar printre acești oameni duși la eșafot pot fi și oameni buni, dar pot fi și răi. Pot fi oameni obișnuiți, dar și oameni de valoare. Lumea e pestriță. Trăim în dependență de împrejurări, origine, religii, bani, dacă îi avem. De faptul că avem sau n-avem ce mânca și așa mai departe, de aceea îmi vine greu să vă mărturisesc tot adevărul despre jertfele mele. Uite, despre mine? Despre mine? V-aș povesti multe?
3: Să aud adevărul despre tine. Despre călăul care ești tu. Vreau
4: să le luăm pe rând. La început toate îmi păreau foarte simple. Eu nu eram altceva decât un animal tâmp, o brută programată să tortureze și să execute pedeapsa cu moarte. Eu știam un singur adevăr: că omul poate pierde numai și numai viața. Ori altceva nu există mai scump decât viața. Vai de capul celui care își pierde viața pentru a nu avea soarta celor condamnați acum 50 de ani. Am acceptat să devin călău. Ei, e adevărat că nici n-aveam ce alege. Nimerind pe mâinile justiției, mă pomeni cu verdictul ștreangului la gât. Trebuia sau să mă despart de viață, sau să îmbrățișez această profesie. Altminteri, trebuia să am soarta dumitale. De aceea, când mi-au propus să fiu călău în schimbul morții, eu n-am ezitat. Viața trebuie să o meriți. Mai departe, a fost cum a fost. Am perseverat în această profesie, tot așa cum brutarul sau generalul perseverează în meseria lor, ca să trăiesc, ca să am ce mânca. Chiar dacă a trăi pentru mine înseamnă a omorâ, e onorabil, e onest din partea mea să fac acest lucru.
3: Da, da, evident.
4: Profesia mea e ca orice altă profesie. De ce, când tânărul a dus pe eșafot, se împotrivea să moară? Când se lupta cu mine, încercând să-și salveze bășcălia pe care eu așezam pe trunchiul execuției, eu răbdam pornirile lui firești. Înțelegeam că e natural din partea lui să lupte, să mă urască, să se opună. Așa mureau băiețandrii proști și sălbatici, care pentru a-i cumpăra iubitii o fustă roșie săvârșeau hoții, omorau fără să se gândească la oamenii nevinovați. Doamne, cât de aproape mi-erau ei prin spiritul lor, pentru că și eu fusesem ca dânși. Eu le cunoșteam pasiunile, calvarul și viața, dar n-aveam încotro. Ei erau condamnați. Rezultatul acestei ecuații era clar: rezolvarea corectă. De aceea consideram că acești tineri mureau de moarte sănătoasă, de moarte bună.
3: Înțeleg, înțeleg, înțeleg. Zi-mi mai departe, mai departe.
4: Au trecut însă prin mâinile mele și alți oi de jertfe. Aceștia mureau altfel. Deși eu cred că ei mureau de aceeași moarte.
3: Dar ziceai că aceștia mureau altfel. De ce?
4: De ce? Pentru că aceștia mă desconsiderau, mă urau, priveau la mine ca la o infuzorie. Aceștia, domnule, mergeau la moarte cu capul sus, mândri, plini de demnitate. Înainte de execuție, ei rosteau discursuri înflăcărate, vorbeau cu pasiune despre libertate și dreptate, își băteau joc de guvern. La uzul cuvântărilor lor te furneca în spate, domnule. Aceștia mergeau la moarte fără frică, pentru că erau convinși că au dreptate, că spun adevărul. Și probabil așa și era. Ei ca și cum îi spun lumii că nu le teamă de nimic, că-s mai tare decât moartea, că-s net superior
3: călăului lor.
4: Ei da, chiar și în acest caz lucrurile-s clare. Între mine și ei era un adevărat război, o luptă pe viață și pe moarte. Ei
5: mureau plini de ură, iar eu
4: o muram plin de furie. Erau reciprocitate, dar și ei și eu procedam corect, echitabil. Aveam dreptate și unii și alții. Aceștia mureau, domnule, ca niște adevărați eroi. Era în moartea lor ceva sublim.
3: Moarte eroică, curajoasă. Doamne, cât ți-ar dori să moară azi astfel?
4: A? Nu, domnule, azi nu mai sunt aceștia. Din păcate, nu mai sunt.
3: Nu e adevărat. He. Sunt, nemernicule, sunt. Sunt toți acei care gândesc altfel și din care cauză tu le curmi viața. Sunt.
4: Eu aș lăsa-o mai moale, domnule. Poate că s-ar găsi vreunul, doi care și-ar dori o astfel de moarte. Nu zic, ba, dar...
3: La urma urmei, fiecare om e liber să moară cum dorește.
4: Foarte adevărat. Cu condiția unui singur dar. Moartea eroică, moartea curajoasă, domnule, are nevoie și de un cadru adecvat. Adecvat.
3: Adică?
4: Adică?
3: Adică?
4: Adică trebuie să aibă loc în public, cum era pe vremuri, când orice execuție era un adevărat spectacol, când la acest spectacol erau prezenți judecătorul, procurorul, avocatul, popa, medicul, jurnaliștii, reprezentanții administrației publice, toți în costume negre, toți la cravate, iar alături de dânsii o mulțime cu cască. Acest spectacol minunat era însoțit de muzica tobelor, de careul pazei, de uralele mulțimii. Condamnatului se crea un cadru festiv pentru a se declanșa oratoric. El putea rosti discursuri demascatoare, cuvântări înflăcărate, ce îi făceau pe procurori să-și iasă din fire, privind semnificativ la mine să-și muște de ciudă buza.
3: Și pentru tine toate acestea erau adevărată satisfacție.
4: Nu, da? nu numai pentru mine, ci pentru toată asistența. Azi trebuie să constat cu regret că din spectacolul de odinioară n-a mai rămas nimic. Nimic, domnule. La moartea condamnaților asistă doar un singur om.
3: Cine?
4: Eu. Nici măcar preotul nu vine. Ba mai mult decât atât, judecata condamnatului nici măcar nu are loc. El este tratat cu indiferență, domnule. Înainte de execuție, cu mine nu mai vorbește nimeni. Sunt desconsiderat și eu. Sunt tratat cu ură și dispreț. Execuția a devenit amorfă, lipsită de spectaculozitate. Condamnatul nu mai joacă niciun rol. Iar spectacolul morții e lipsit de fabulă, de fast, de culminație. Între mine și condamnat nu mai există un raport de egalitate, o relație corectă. El moare ca un animal nepăsător, fără emoții, ca și cum i-ar fi tot una. Dacă și dacă puterea insistă ca să aibă loc totuși un proces de judecată la execuție, să fie totuși prezenți procurorul, judecătorul și avocatul, condamnatului din asta nu este mai ușor. Înfățișarea lui rămâne a fi a omului distrus, înfrânt, care acceptă să faci din el orice dorești. Domnule, moartea acestuia e o moarte tristă. Azi, domnule, trăim alte vremuri. Alte vremuri.
3: Da, ce aud urechile mele. Călăul recunoaște că trăim alte vremuri. Cum vă puteți permite așa ceva, domnule, a?
4: Da. Vreți? Credeți, vreți, nu. Dar eu sunt adânc mișcat de ceea ce are loc în lume, domnule.
3: Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Sunt adânc mișcat, adânc. Prietenul meu e călăul. El e alături de cel care vrea să moară cu moartea de erou. Poftim, stimabile, poftim. Sunt la dispoziția dumitale. Suntem în doi, numai eu și dumneata. Hai, omoară-mă, hai.
5: Da, așa e. Numai dumneata și eu. Și în jur, atâta noapte și atâta liniște.
3: Și ce moarte să-mi aleg, domnule, a? Ce moarte? Ce-ar fi dacă aș muri cum mor animalele?
5: De ce să muriți ca animalele? Azi sunt și alte feluri de a muri.
3: De pildă?
5: De ce n-ați muri, de pildă, cu smerenie? Cu smerenie, domnule. Așa cum scrie în Sfânta Scriptură.
3: Da, te uită la el. Te uită la el, adevărată înțelepciune de călău. Să știi că sfatul tău e pe meritul unui adevărat călău. Nu, domnule, nu. Azi e imposibil să mori smerit, dragul meu ticălos. E imposibil. Această virtute nu mai e în vogă, ca să vezi. E prost acel ce procedează așa. Azi trebuie de protestat, domnule, de luptat contra celor care săvârșesc crime contra umanității și omului, domnule.
4: Posibil. Dar asta nu mai este cauza celor care merg la moarte. Pentru această cauză trebuie să lupte cei vii. Cei vii, domnule.
3: Ba e, domnule, e! E și cauza celor trimiși la moarte. La această oră de noapte, în această odaie, alături de operele mele de realizări notorii, auzi, neata, realizări notorii ale spiritului meu, ca să vezi, trebuie să fii un nimicit de un ticălos, de o infuzorie. Și el vrea să mă omoare ca pe o vită, ai? Fără anchetă, fără judecată, fără apărare, fără sentință, fără preot în preajmă, auzi? Deci până are sări soarele conform ordinului oral pe care l-ai primit dumneata, trebuie să mă omori în taină, fără gălăgie, fără martori. Și acest lucru nu trebuie să-l afle nici măcar vecinii mei care acum dorm. Știi că îmi place? Îmi place, domnule, bravo! Bravo! Îmi place că dorești să accept toate acestea tacit, cu smirenie. Hai să aștepți mult și bine pocetura acestor vremuri rușinoase, vremuri ce permit criminalilor să stea la putere, călăilor să fie judecați, iar luptătorilor pentru dreptate și adevăr să fie omorâți ca niște vite. Îmi povesteai că pe vremuri unii condamnați opuneau și rezistență, luptau pentru dreptate. Criminalii luptau pentru dreptate. E bine spus, ticălosule. Află, dragul meu, că și eu voi lupta cu tine și nu aștepta din partea mea smerenie și resemnare. Nu, domnule, nu! Voi lupta, să știi.
5: E absurd să lupți cu mine. N-are niciun sens.
3: Bare.
5: Nu.
3: Poate că e unicul sens de a-ți trăi onest viața în aceste timpuri ticăloase. Nimic nu mai are sens. Auzi, nimic. În afară de lupta cu călăi, cu călăi de al de tine.
4: De ce vă apropiați de geam?
3: Pentru că eu nu doresc ca moartea mea să se stingă ca o piatră aruncată într-un cheleșteu. Vreau ca lumea să știe că eu te-am înfruntat. Vreau să strig în această noapte ca să se audă pe aceste străzi pustii, în inima acestui oraș îngenunchiat, că jertfa ta nu s-a resemnat.
6: Oameni buni! Aici, în această cameră, un om mai luptă cu călăul său! Aici se săvârșește o crimă! Un om nevinovat este omorât ca o vită la abator! Oameni buni! Ieșiți din case! Săriți din paturi și veniți! Veniți să vedeți! Ce nevecinire se săvârșește! E un pericol! Pentru fiecare dintre dumneavoastră!
4: Da... De ce mă privești așa?
3: De ce nu mi-a stupi gura? De ce nu mă oprești?
4: Pentru că nu vreau.
3: Și dacă mai strig o dată?
4: Poftim, domnule. Strigă cât dorești.
3: Care va să zică? Cedezi, a? Nu dorești să lupți cu mine?
4: Adevărata luptă cu tine o voi da atunci când mâinile mele vor strânge ca în menghină capul tău.
3: Totul e clar. Te joci de-a mâța și șoarecele. Ajutor! Ajutor! Ajutor!
4: Ei, vezi? N-a urmat niciun răspuns. Nici o mișcare. Ca și cum nici n-ai fi strigat.
5: Ca și cum. Dar asta-i cu vârf, domnule. Chiar să nu fi auzit nimeni, nici măcar vecinii mei, nici ei să nu-mi sară în ajutor.
4: Precum vezi, liniște totală, indiferență totală, domnule.
5: Niciun zgomot, niciun pas, nici o ușă deschisă.
4: Dacă doriți, mai puteți striga.
3: Nu. N-are niciun rost.
4: Trebuie să vă spun că dumneata nu ești unicul condamnat care cere ajutor în mijlocul nopții. Au strigat și alții, dar nimeni nu le-a sărit în ajutor. Nimeni.
3: Lumea preferă să moară totuși în singurătate. E prea mare frica ca să fie altfel.
4: Poate că ar fi mai bine să vă așezați. Așezați-vă și calmați-vă.
3: Ce mai rămâne să fac?
4: V-ați turnat vodka?
3: Am turnat. Pentru că vreau totuși să lupt cu tine, câine parșiv, să te înfrunt.
4: V-ați enervat? E primul semn al disperării.
3: După ce ți-am aruncat în față paharul cu vodcă, dumneata mai ești încă și calm? Observ că nimic nu-ți poate frânge echilibrul.
4: Pentru că eu nu vreau să mor în această noapte, domnule.
3: Stai liniștit, călăi. Nu mor niciodată. Ei sunt veșnici, domnule. Nu ia nici măcar arma, arma spiritului. Ce te holbezi la mine ca un Don Quixote, care luptă cu umbrele spunându-le cuvinte frumoase, decente? Te miră, te miră că am pornit la luptă pentru libertate fără a avea la îndemână nici măcar un revolver din care să împușc un călău, locul căruia e la groapa cu gunoi. Se poate să mai iau o țigaretă?
4: Dacă sunteți pornit a lupta cu mine, de ce mă mai întrebați?
3: Pentru că eu nu mai am forțe să lupt cu tine.
4: Nici nu trebuie să faceți acest lucru.
3: Eu am obosit.
4: Ei, odată și odată fiecare din noi obosește, domnule.
3: Te rog, te rog să-mi ierți gestul nechipzuit când ți-am aruncat în față paharul cu vodka.
4: Nu m-a deranjat. Eu înțeleg foarte bine situația dumitale.
3: E clar. Sunteți obligat să fiți tolerant cu mine. A muri e o artă dificilă, domnule. Da, da, dificilă. Da, vă mulțumesc.
4: Vă tremură mâna?
3: Da, da.
4: Iată din ce cauză chibriturile se sfrâng. Nu vă necăjiți, vă dau eu un foc.
3: Da. Mulțumesc. Mulțumesc. Poți sta liniștit, călăule. Nu vei mai avea probleme din partea mea. M-ai învins?
4: V-ați resemnat totuși.
3: Ce ai în vedere?
4: Domnule, eu nici de cum nu-i pot înțelege pe cei resemnați, pe cei împăcați cu moartea. Doamne, cât timp am pierdut eu pentru a pătrunde în lumea lor, în sufletul lor? La început îi disprețuiam, considerându-i niște nulități. Ulterior însă mi-am dat seama că ei sunt totuși adevărați maestri ai morții. Poate că moartea lor și are ceva din moartea celor care merg la eșafod ca vita, nepăsători și blegi. Dar ei nu sunt vite. Moartea resemnaților e totuși alta. Vita pune capul și așteaptă să o lovești. Resemnații însă merg spre eșafod conștienți de ceea ce fac. Ei nu cedează din cauza disperării, oboselii, impasului în care s-au pomenit, nici din cauza fricii. Eu am descoperit că acești condamnați care merg la moarte cu smerenie, resemnați, nu știu de frică.
3: Da? Și care e explicația?
4: Explicația? Pur și simplu acești oameni își primesc moartea ca pe o pedeapsă. Deși așa la moarte merg și mulți oameni nevinovați, condamnați pe nedrept. Dar ce pot face eu? Ordinele nu se discută, se execută.
3: Uite, asta nu pot înțelege nici de acum. Cum poți merge de bunăvoie la moarte și încă fără a fi vinovat?
4: Nici eu nu prea înțeleg acest lucru, domnule. Eu admit și accept resemnarea înainte de moartea unui bandit. Dar de ce ar trebui să moară la fel și un om onest, nevinovat? Asta eu nu pot pricepe, domnule. Dacă ați ști dumneavoastră cu câtă nesiguranță, cu ce sentimente de milă îi omoram eu pe ei, pe acești nevinovați, n-aveam nicio satisfacție, nicio plăcere. Lovitura mea era lencetă, lipsită de vigoare, de inspirație. În clipa aceea eu mă uram, eu detestam profesia de călău. Vroiam să se termine totul cât mai degrabă, ca să uite.
3: Ce proști, ce proști, domnule, ce neghiobi. La ce bună resemnarea lor, cine avea nevoie de o astfel de moarte? Mai face oare să joci teatru atunci când stai în fața călăului, gata să-ți arunce ștreangul pe gât când partida e pierdută?
4: Nu cred, domnule.
3: Ai, lasă, domnule, lasă. Nu fi modest. Bucură-te. Azi tu ești marele învingător.
4: Da, Dacă îmi permiteți, aș vrea să vă povestesc ce am învățat eu de la acești oameni nevinovați care mergeau la moarte cu atâta resemnare.
3: Cum? Călăi? Au și ei ce învățat de la jertfele lor nevinovate, trimise cu atâta ușurință pe lumea cealaltă?
4: Au, domnule, eu țin bine minte moartea fiecăruia din acei condamnați nevinovați pe care această mână i-a trimis în lumea celor drepți.
3: Bravo, bravo. Înseamnă că ai o memorie fenomenală.
4: Fenomenală, nefenomenală, nu e asta esența, domnule. Important e că eu nu pot să nu mă gândesc la asta.
3: La moartea celor nevinovați și resemnați.
4: Da!
3: Nu cred, domnule.
4: Ei.
3: Nu cred.
4: Ei.
3: Bun. Dar să admitem că așa-i. Și ce ai avut, mă rog, de învățat de la ei? Ce ai putut afla tu din resemnarea lor?
4: Ce pot și ce nu pot învinge și înfrânge.
3: Cum? Și puterea are limite. Ce stai pe gânduri, doamne? Spune, răspunde. Dacă am ajuns în situația când numai călăii filosofează, mie nu-mi rămâne altceva decât să-i ascult. Hai, hai.
4: Domnule, e adevărat. Are și puterea mea limite. Forța cu care eu ridic toporul, cu care împlând cuțitul îmbărăgat, abilitatea cu care așez lațul funii pe gâtul condamnaților, sunt doar un strop, o picătură din forța celora care guvernează violența pe pământ. Violența a pretutindeni și întotdeauna a fost și este la fel. De aceea puterea mea nu-i decât un element periferic al forței celor mari și tari. Chiar dacă omor eu, în realitate cu mâinile mele omoară ei. Ei stau sus, eu mă aflu jos. Ei au motive și mercantile și spirituale și mărșave. Eu n-am niciun motiv. Ei dirigează cu lumea. Eu sunt doar o axă în jurul căreia se rotește roata morii. Ei dirigează apele timpului, în adâncul cărora fața mea se oglindește doar cuprinsă de tăcere. În aceste mâini de fier ale mele, puterea lor capătă contururi clare, concentrându-se în forțe bine definite a iduma proiului într-un buboi. Eu sunt și exist pentru că există ei, pentru că mai e vie violența. Ori violența întotdeauna a fost un rău. Da, eu merit disprețul jertfei mele, în fața căreia stau acum în acest palton de piele sub care țin ascuns cuțitul ce-i va curma viața, pentru că am acceptat benevol să port pe umerii mei povara rușinii celor mari și tare. Ei vâr frica în oameni, ei fac același lucru. Eu omor, omoară și ei. Dar spre deosebire de mine, ei nu sunt detestați, blamați, considerați călăi. Ei se bucură de recunoștința și admirația celor din jur. Trăind printre lachei și fățarnici, ei se scaldă în bogății, savurează mulțumiți dulceața puterii. Ori puterea întotdeauna a fost și este seducătoare, tentează, te vâră în ispite. Paradoxal, dar ceea ce merită disprețul lumii capătă dragostea ei. De ce? În jurul cărmuitorilor acestei lumi apar o mulțime de consilieri, ajutori, sfetnici, secretari care se hrănesc cu fărmiturile puterii stăpânilor lor. De la marele ospăț al patronilor le pică și lor câte ceva. De aceea și sunt atât de fideli ca niște adevărați dulei. Niciodată nu uită bunătatea stăpânului. În realitate însă, ce se întâmplă? Cei de sus trăiesc cu sprijinul celor de jos, iar cei de jos cu celor de sus. Rezultatul acestei conlucrări e marea violență, această masă de frică și de lăcomie, de vanitate și rușine, de trădare și fățărnicie, care naște călăul. Astfel apare tirania.
7: care, declanșându-se, mână la abator noi și noi jertve, vinovate și nevinovate, condamnate și necondamnate. Și schimbă ea ceva? Dimpotrivă, creează doar nonsensuri, stupidități, impasuri, pentru că un act de violență provoacă alt act de violență, pentru că o tiranie dă naștere altei tiranii. Astfel este justificată legea talionului. Pinte pentru pinte, moarte pentru moarte.
5: Taci! Taci! Închide gura. Nu mai vreau să te aud.
7: Cum? Îmi interzici să vorbesc?
5: Doamne, de el nu-i chip să scap cu una, cu două. Nu-i chip.
4: De fapt, domnul meu, eu aș putea trimite pe lumea cealaltă trupul dumitale foarte repede. Cum se spune, no problem. Puterea mea însă e neputincioasă în fața cauzei pentru care dumneavoastră ați luptat, în fața spiritului cu care ați luptat. Acest lucru nu aparține trupului, nu poate fi retezat cu lama toporului, nu poate fi înjunghiat cu cuțitul. E un adevăr pe care l-am înțeles de la nevinovatele mele jertfe ce așteptau resemnate loviturile toporului meu.
3: Adică
4: forța acestor jertfe nevinovate de a accepta o moarte nedreaptă, de a renunța la toate drepturile de care se bucură un condamnat, de a-și învinge mândria și frica, de a nu blestema lumea și viața, e mai tare, e mai mare decât forța celor de la putere. În resemnarea acestor jertfe, în calmul lor care seamănă cu o rugăciune, în moartea lor absurdă, lipsită de orice rațiune, în aceste gesturi care trezesc doar ironia celor din jur, făcând lumea să deie nedumerită din umeri, se conține adevărata taină a slăbiciunii celor mari și tari. Impotența lor de a îngenunchea spiritul, de a ascunde lumina adevărului, lumina ce nu poate fi nici întemnițată în pușcării, nici stinsă de călău. Călăul poate doar afla că există această lumină, dar s-o stingă nu poate, pentru că fiecare violator, fiecare călău nu poate să evadeze din cea mai strașnică pușcărie, pușcăria lui interioară. De-ar fi omul un simplu cadavru, cei mari și tare ar putea construi ușor această lume. Ar pune cărămidă pe cărămidă și ar obține o lume de piatră, o lume numai a lor. Dar oricât de măreți ar fi palatele construite de ei, din aceste cărămizi, cadavre, oricât de mare ar fi bogățiile lor, oricât de îndrăznețe ar fi planurile lor, oricât de abilă ar fi hârtia lor, în aceste cărămizi, cadavre, în aceste materiale de construcții lipsite la prima vedere de orice valoare, va continua să dăinui adevărul despre cum trebuie să fie această lume și cum este ea în realitate. Adevărul despre misiunea omului pe pământ, investit de Dumnezeu să distrugă lumea fără de legilor și să înalțe în locul ei alta, mai bună, mai frumoasă, mai puternică. Explozia din care va apărea această lume, incomparabilă chiar cu exploziile nucleare, va șterge pentru totdeauna de pe fața terei chipul violenței.
3: Ce să-ți spun? Adevăruri elementare. Atât și numai atât.
4: Așa e, domnule. Adevăruri elementare. Atât lucru ne-a mai rămas azi.
3: N-a mai rămas nimic din țigareta mea.
4: Mai doriți una?
3: Nu. Mai mult nu fumez.
4: Dar o vodcă?
3: Nu vreau nici vodcă.
4: O vodcă bună? De ce?
3: Închide mai bine fereastra. Și fă-ți meseria. Grăbește-te.
4: Domnule, nu te supăra, dar n-am ce închide. Nu vezi că fereastra e închisă?
3: Da. Vroiam, la începutul acestei întâlniri, să-ți spun ție călăului meu cele mai tare adevăruri, cele mai sublime lucruri. S-a întâmplat însă cu totul invers. Nu eu, ci tu, călăul meu, ai făcut acest lucru. Eu am luptat pentru o viață mai bună pe pământ. Am militat pentru dreptate. M-am ridicat împotriva celor care exploatează oamenii ca pe niște animale, înjugate la plug pentru a face averi noi potențaților acestei lumi. Eu am luptat pentru triumful adevărului și libertății, pentru inteligență și demnitate, pentru ca nimeni să nu moară aruncat undeva într-o mlaștină sau strangulat în taină de mâinile unui călău. Eu m-am ridicat contra fricii pe care profesia ta de călău o seamănă insistent în inimile oamenilor. Eu am luptat pentru triumful unor idealuri ce n-au nevoie de comentarii. Dar ce vremuri trăim noi azi, Doamne, dacă mai trebuie să luptăm încă pentru ceea ce e de la Dumnezeu. E clar ca bună ziua. E necesar omului ca și apa, focul și aerul, cu regret. Dar așa este. Și dacă așa este, dacă călăii năvălesc la miezul nopții în camera jertfelor lor, ce ne rămâne nouă să facem? Altceva decât să fim resemnați, decât să ne împăcăm cu ceea ce nu se înțelege de la sine. Iertarea păcatelor noastre și liniștea sufletului nostru. Ce va fi mai departe, e adevărat, nu-i treaba noastră. Noi nu ne rămâne decât să recunoaștem că lupta noastră a fost o luptă bună, dar învingerea noastră a fost și mai bună. Fiind învinși, noi n-am pierdut nimic. Lupta continuă, continuă, preluată mereu de cineva, undeva, în numele a cuiva și ceva. Hai, hai călăule, stinge lampa. Lucrul mâinilor tale va fi luminat cu brio de primele raze de soare.

0: Încotro v-ați pornit?
1: Mai aproape de tine. Ce-am avut de spus, am spus. Pune mai repede mâna pe cuțit.

Bine v-am găsit, dragi prieteni! Sunt Cristina Țaca și în ediția de astăzi a emisiunii Scena Teatrului Liric vă invit să-l ascultați pe tenorul Mihai Munteanu, una dintre cele mai reprezentative voci ale operei din Republica Moldova. O personalitate care s-a remarcat atât pe marile scene lirice, cât și în activitatea pedagogică. Sună romanța Pe lângă plopii fără soț.

Mihai Munteanu s-a născut la 15 august 1943 în satul Criva, fostul județ Hotin, astăzi raionul Edineț. Pasiunea pentru muzică îl conduce spre Institutul de Arte Gavril Muzicescu din Chișinău, unde își formează temeinic pregătirea muzicală și vocală. A studiat canto cu Nicolae Diducencu și Alexei Stârcea, iar istoria muzicii cu Alexandre Abramovici și Boris Kotlarov. În anul 1971 devine solist al Teatrului de Operă și Balet din Chișinău, iar la 3 februarie 1972 debutează în rolul lui Cavaradossi din Tosca de Giacomo Puccini. Este începutul unei cariere de succes ce avea să se desfășoare pe parcursul mai multor decenii.

Ați audiat aria E Luceva în le stele din opera Tosca de Giacomo Puccini. Vocea lui Mihai Munteanu s-a remarcat prin forță, expresivitate și capacitatea de a aborda un repertoriu extrem de divers. A interpretat personaje precum Lenski din Evgeni Onegin de Tchaikovsky, Polione din Norma de Vincenzo Bellini, Lkov din Logodnica Țarului de Rimski-Korsakov, Manrico din Trubadurul de Giuseppe Verdi, Don José din Carmen de Georges Bizet, Don Alvaro din Forța Destinului, German din Dama de Pică, Pinkerton din Madama Butterfly. Ascultăm aria lui Lenski din opera Evgeni Onegin de Piotr Ilici Tchaikovsky.

important în formarea sa artistică îl constituie anii 1977-1978, când își perfecționează maestria vocală în Italia, la celebrul Teatru Liric La Scala din Milano. Experiența acumulată acolo îl ajută să-și consolideze statutul de interpret de prim rang. În repertoriul său s-a regăsit și unul dintre cele mai solicitante roluri de tenor, Manrico, din opera lui Giuseppe Verdi, Trubadurul.

De-a lungul carierei sale, Mihai Munteanu a colaborat cu mari artiști ai scenei lirice. A fost partenerul de scenă al sopranei Maria Bieșu. A susținut turnee în Rusia, Statele Unite ale Americii, Belgia, Danemarca, Anglia, România și altele. Pentru meritele sale a fost distins cu titlurile de artist emerit și artist al poporului. I-au fost acordate premiul de stat, Ordinul Republicii, iar în 2016, în România, Ordinul Meritul Cultural. Din 1983 s-a dedicat și pedagogiei, formând generații de tineri cântăreți. În perioada 1996-1997 a fost director general al Teatrului Național de Operă și Balet din Chișinău, continuând apoi activitatea didactică la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Din opera Turandot de Giacomo Puccini ascultăm aria Nessun Dorma.

Mihai Munteanu a realizat numeroase înregistrări, promovând creații din patrimoniul universal și cel național. A apărut în filme și producții televizate și a continuat să susțină viața muzicală prin activitatea sa culturală și prin participarea, în calitate de membru al juriului, la importante festivaluri și concursuri. I-a fost conferit titlul de doctor honoris causa al Universității de Arte George Enescu din Iași. Spre final de ediție, ascultăm Romanța înstrăinării în interpretarea lui Mihai Munteanu. Iar eu, Cristina Țaca, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire pe scena Teatrului Liric de la Radio Moldova peste o săptămână. Toate bune!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Autoritățile vamale și de frontieră din Republica Moldova și România întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului și reducerea timpilor de așteptare în punctele de trecere a frontierei în perioada estivală, atunci când este înregistrat flux sporit de călători și mijloace de transport. În acest context, autoritățile recomandă călătorilor să verifice valabilitatea documentelor înainte de plecare și să planifice traseul din timp. La fel, este important să verifice situația la posturile vamale, iar dacă unul dintre acestea este aglomerat, să ia în calcul o rută alternativă. Centrul orașului Criuleni a fost modernizat prin programul guvernamental Europa este aproape, cu investiții de peste 10 milioane de lei în reabilitarea drumurilor și căilor de acces către instituțiile publice. Astfel, pe Bulevardul Biruinței au fost reabilitați capital 0,9 km de drum local. De infrastructura modernă beneficiază aproximativ 6.000 de locuitori ai orașului Criuleni, dintre care peste 1.100 sunt copii care folosesc zilnic aceste căi pentru a ajunge la școli, grădinițe și alte instituții publice. Pentru reabilitarea proiectului, guvernul a alocat 9 milioane de lei prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, în timp ce Primăria Criuleni a contribuit cu peste 1,1 milioane de lei. Proiectul de la Criuleni este al 130-lea finalizat prin programul Europa este aproape. La nivel național, dintre cele 353 de proiecte aprobate, 130 sunt deja finalizate, 186 se află în execuție, 30 sunt în etapa de pregătire, iar alte 7 sunt în procedura de achiziții publice. Programul guvernamental Europa este aproape este destinat modernizării infrastructurii locale și finanțează proiecte de reabilitare a drumurilor, străzilor, căilor pietonale și acceselor către instituții publice din localitățile Republicii Moldova. Diplomații francezi, germani și britanici elaborează propriul format de negocieri pentru încetarea războiului din Ucraina, cu scopul de a-și asigura un rol în acest proces și de a evita să fie excluși de administrația președintelui american Donald Trump, a relatat Kiev Post. Potrivit sursei, Parisul și Berlinul preiau inițiativa în formularea unei poziții comune la nivel european, în timp ce Londra participă cu prudență, din cauza unor considerente legate de relația sa cu Washingtonul. Diplomații au subliniat că soluționarea conflictului din Ucraina și relațiile viitoare cu Rusia reprezintă chestiuni de securitate cruciale pentru Europa, ceea ce exclude dependența totală de Statele Unite, pe care le consideră din ce în ce mai imprevizibile. Deși liderii europeni recunosc că orice negocieri cu Moscova vor fi mediate de Statele Unite, aceștia solicită garanții că un acord de pace nu va fi încheiat fără implicarea lor. Uniunea Europeană a mobilizat 3 elicoptere și 2 avioane specializate pentru a interveni împotriva unui incendiu de vegetație care a izbucnit în estul Belgiei, a anunțat Comisarul European pentru gestionarea crizelor. Autoritățile belgiene au solicitat întăriri de urgență pentru a controla cel mai mare incendiu din ultimele decenii. Incendiul din Highlands, cea mai mare rezervație naturală al Belgiei, a început vineri, iar pompierii locali, fermierii și armata au fost mobilizați pentru a lupta cu flăcările. Nivelul apei pe Rin a coborât la un nou record minim pe fondul valului de căldură prelungit din Europa, punând presiune pe una dintre cele mai importante rute comerciale de pe continent, scrie Reuters. Datele Agenției Germane pentru Navigație Interioară arată că la Caub nivelul măsurat vineri seara a scăzut până la 6 cm, iar sâmbătă dimineața era de 8 cm. Precedentul record înregistrat în 2018 era de 25 de cm. Rinul este în realitate cu aproximativ un metru mai adânc decât valoarea indicată de stația de măsurare, însă cota de la Caub este folosită în mod tradițional pentru evaluarea condițiilor de navigație. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 16 august se prevede cer predominant senin, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 8 și 13 grade, iar cele maxime se vor încadra între 28 și 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Rock Cancelaria.
1: Bună seara tuturor melomanilor! Sunt Elena Kirilov și împreună cu Octavian Rusu dăm start emisiunii Rock Cancelaria.

0: vara anului 1955. Bill Haley and His Comets atingeau prima poziție a clasamentelor muzicale cu Rock Around the Clock. Toată America, iar mai apoi și întreaga lume, dansa pe melodia numărătoarei Rock Around the Clock.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Around the Clock s-a vândut în peste 1 milion de exemplare în doar câteva săptămâni și a devenit prima melodie rock and roll care a intrat în topuri, devenind ulterior un hit premiat cu discul de aur. Mai mult decât atât, a fost inclus în cartea recordurilor Guinness ca cel mai bine vândut single rock and roll. După ce Rock Around the Clock a atins locul întâi în topuri, lui Haley a fost imediat atribuit titlul The Father of Rock and Roll. Flip, Flap and Roll este un alt rock and roll din acele timpuri al lui Bill Haley and His Comet, semnat de Charles Colquhoun și Lou Willie Turner.

Menționez totuși că una dintre primele înregistrări a unei piese rock and roll îi aparține grupului Jackie Branston and the Delta Cats, unde unul dintre membri era Ike Turner, care a înregistrat în 1951 melodia Rocket 88 în studioul lui Sam Phillips, proprietarul casei de discuri Sun Records. Abia peste 4 ani, Bill Haley înregistrează Rock Around the Clock.

muzicii rock este Jerry Lee Lewis. În 2004, revista Rolling Stone l-a clasat pe poziția 24 din lista celor 100 cei mai buni artiști ai tuturor timpurilor.

0: bane.
1: În noiembrie 1956, Lewis a plecat spre Memphis, Tennessee, pentru o audiție la casa de discuri Sun Records, unde a înregistrat hitul lui Ray Price, Crazy Arm, dar și o compoziție proprie, End of the Road.

La sfârșitul lui 1956, cariera lui Jerry Lee Lewis a început să promită din ce în ce mai mult, înregistrând atât ca și artist solo, cât și pianist pentru alți artiști, de la casa de discuri Sun Records. Printre aceștia era Carl Perkins și Johnny Cash.

talentul de a cânta la pian poate fi audiat în mai multe piese înregistrate la Sun Records în acea perioadă, printre care și vestitul hit al Carole Perkins, Matchbox. Get Your Cat Clothes On, un alt hit al lui Perkins, unde partitura pianului este înregistrată de Jerry Lee Lewis.

ride the bumps, bumps, rollers, rides.

0: Moldova Radio.
1: Rocancelaria pe final. Sunt Elena Kirilov și împreună cu Octavian Rusu vă dorim o seară minunată alături de Radio Moldova.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Născut în zodia muzicii.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți și în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Astăzi veți audea cântece lansate de Anatol Rudei, unul dintre cei mai reprezentativi cantautori de muzică folk din Republica Moldova. Un artist care și-a construit identitatea stilistică prin sinceritate, sensibilitate și respect pentru cuvântul poetic. Aproape 4 decenii promovează cântecul de autor, devenind o prezență apreciată pe scenele festivalurilor de folk. O romanță, muzică și interpretare Anatol Rudei, versuri Anatol Ciocanu, înregistrare din anul 1990.

creația lui Anatol Rudei se remarcă prin îmbinarea armonioasă dintre poezie și muzică. El nu urmărește efectele spectaculoase, ci emoția autentică. Cântecele sale sunt inspirate din marele teme ale existenței umane: iubirea, trecerea timpului, dorul, credința și frumusețea locurilor natale. Melodiile sale sunt construite pe linii melodice calde și accesibile, iar interpretarea sa este una firească, ceea ce creează o apropiere sinceră de public. Drumul, versuri Vasile Romanciuc, muzică și interpretare Anatol Rudei.

0: Anatol Rudei aparține generației de cantautori care consideră că muzica începe cu poezia. El cântă cu discreție și profunzime, transformând fiecare recital într-un dialog cu publicul. Într-o perioadă dominată de tendințe comerciale, Anatol Rudei a rămas fidel spiritului folcului autentic, în care mesajul este mai important decât spectacolul, iar emoția valorează mai mult decât efectul scenic. Mai precizez că pe parcursul anilor, Anatol Rudei a colaborat cu mai mulți interpreți, înregistrând duete muzicale. Le difuzăm pe cele intitulate Rădăcini și Dor Pribeag, interpretate în duet cu Nicoleta Tudoroi. Versurile sunt semnate de Dumitru Matkovski și Petre Popa.
1: A căzut din cer o nucă și a crescut

0: A căzut din cer o nucă.
1: A căzut din cer.
0: Și-a crescut un nuc.
1: Și-a crescut un nuc.

0: La Radio Moldova audeați programul născut în zodia muzicii. Protagonist Anatol Rudei, cantautorul care își pune sufletul pe portativ. Târziu, versuri Petre Popa, muzică și interpretare Anatol Rudei.
1: E prea târziu, iubito, să ne naștem.

Prin întreaga sa activitate, Anatol Rudei confirmă că muzica folk rămâne una dintre cele mai sincere forme de exprimare artistică, iar creațiile sale reprezintă o pledoarie pentru iubire, demnitate, memorie și identitate culturală. Pe lângă activitatea artistică, Anatol Rudei s-a implicat activ în organizarea și dezvoltarea vieții culturale din municipiul Soroca, activând în cadrul secției Cultură și Turism. În această dublă ipostază de artist și promotor cultural a contribuit la susținerea festivalului, valurilor, a tinerelor talente și a patrimoniului cultural local. Trandafirii, muzică și interpretare, Anatol Rudei.

0: stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Născut în Sodea Muzicii. Protagonist, cantautorul Anatol Rudei. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimele de unde Radio Moldova.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Autoritățile vamale și de frontieră din Republica Moldova și România întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului și reducerea timpilor de așteptare în punctele de trecere a frontierei în perioada estivală, atunci când este înregistrat flux sporit de călători și mijloace de transport. În acest context, autoritățile recomandă călătorilor să verifice valabilitatea documentelor înainte de plecare și să planifice traseul din timp. La fel, este important să verifice situația la posturile vamale, iar dacă unul dintre acestea este aglomerat, să ia în calcul o rută alternativă. Centrul orașului Criuleni a fost modernizat prin programul guvernamental Europa este aproape, cu investiții de peste 10 milioane de lei în reabilitarea drumurilor și căilor de acces către instituțiile publice. Astfel, pe Bulevardul Biruinței au fost reabilitați capital 0,9 km de drum local. De infrastructura modernă beneficiază aproximativ 6.000 de locuitori ai orașului Criuleni, dintre care peste 1.100 sunt copii care folosesc zilnic aceste căi pentru a ajunge la școli, grădinițe și alte instituții publice. Pentru reabilitarea proiectului, guvernul a alocat 9 milioane de lei prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, în timp ce Primăria Criuleni a contribuit cu peste 1,1 milioane de lei. Proiectul de la Criuleni este al 130-lea finalizat prin programul Europa este aproape. La nivel național, dintre cele 353 de proiecte aprobate, 130 sunt deja finalizate, 186 se află în execuție, 30 sunt în etapa de pregătire, iar alte 7 sunt în procedura de achiziții publice. Programul guvernamental Europa este aproape este destinat modernizării infrastructurii locale și finanțează proiecte de reabilitare a drumurilor, străzilor, căilor pietonale și acceselor către instituții publice din localitățile Republicii Moldova. Diplomații francezi, germani și britanici elaborează propriul format de negocieri pentru încetarea războiului din Ucraina, cu scopul de a-și asigura un rol în acest proces și de a evita să fie excluși de administrația președintelui american Donald Trump, a relatat Kiev Post. Potrivit sursei, Parisul și Berlinul preiau inițiativa în formularea unei poziții comune la nivel european, în timp ce Londra participă cu prudență, din cauza unor considerente legate de relația sa cu Washingtonul. Diplomații au subliniat că soluționarea conflictului din Ucraina și relațiile viitoare cu Rusia reprezintă chestiuni de securitate cruciale pentru Europa, ceea ce exclude dependența totală de Statele Unite, pe care le consideră din ce în ce mai imprevizibile. Deși liderii europeni recunosc că orice negocieri cu Moscova vor fi mediate de Statele Unite, aceștia solicită garanții că un acord de pace nu va fi încheiat fără implicarea lor. Uniunea Europeană a mobilizat 3 elicoptere și 2 avioane specializate pentru a interveni împotriva unui incendiu de vegetație care a izbucnit în estul Belgiei, a anunțat Comisarul European pentru gestionarea crizelor. Autoritățile belgiene au solicitat întăriri de urgență pentru a controla cel mai mare incendiu din ultimele decenii. Incendiul din Highfens, cea mai mare rezervație naturală al Belgiei, a început vineri, iar pompierii locali, fermierii și armata au fost mobilizați pentru a lupta cu flăcările. Nivelul apei pe Rin a coborât la un nou record minim pe fondul valului de căldură prelungit din Europa, punând presiune pe una dintre cele mai importante rute comerciale de pe continent, scrie Reuters. Datele Agenției Germane pentru Navigație Interioară arată că la Caub nivelul măsurat vineri seara a scăzut până la 6 cm, iar sâmbătă dimineața era de 8 cm. Precedentul record înregistrat în 2018 era de 25 de cm. Rinul este în realitate cu aproximativ un metru mai adânc decât valoarea indicată de stația de măsurare, însă cota de la Caub este folosită în mod tradițional pentru evaluarea condițiilor de navigație. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 16 august se prevede cer predominant senin, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 8 și 13 grade, iar cele maxime se vor încadra între 28 și 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: Înregistrări din Foroteca Radio. În cadrul ciclului Revelației Arhivei, vă invităm să ascultați emisiunea Veniamin Apostol, In Memoriam, redactor Angela Guțulov, o emisiune din anul 2000.
1: Am o casă în care vreau să mă întorc întotdeauna din fuga mea, din goana vieții mele și unde sunt așteptată.

Căci toți se nasc spre a muri și mor spre a se naște. Mihai Eminescu.

să te cheme Veniamin, prenume rar întâlnit în zilele noastre, bancă și apostol, este un noroc sau poate o povară? Dar despre ce noroc și despre ce povară putem vorbi acum, când l-am pierdut pe cavalerul artei teatrale din țara noastră? Mereu a crezut în faptul că frumusețea va salva lumea. Acest crez, fiind transmis cu pioșenie, dar și cu o fermă convingere tuturor celor care au fost în preajma domniei sale pe parcursul întregii vieți. Drept testament, domnul Veniamin Apostol ne-a lăsat voce imprimată pe bandă magnetică, chipul din imaginile televizate, dar și multe spectacole, roluri, care alcătuiesc cununa realizărilor artistice, dă viață. Parcurgem itinerarul radiofonic în memoria dumneavoastră. Suntem siguri.

că visul acesta cu moarte se sfârșește, că în urmă îți rămân toate astfel cum sunt, te dragi. Oricât ai drege în lume, atunci te obosește eterna alergare și un gând te ademenește, că vis al morții eterne e viața lumii întregi. Mihai Eminescu.

0: Teatrul e sfera care v-a marcat pentru o viață. Credeți dumneavoastră că ați fi putut să vă manifestați tot atât de pregnant în alt domeniu?
1: M-am gândit la lucrul ăsta și cred că una că e vorba de destin, dar și vorba de caracter, de voință, de artistismul care, dacă n-ar fi fost acest domeniu, oricum s-ar fi manifestat, cred eu. Plecasem de la Dubna, din satul meu, ca să intru la medicină, la școala de medicină în Soroca. M-am oprit în fața tehnicumului de bibliotecar, cum se numea atunci, colegiul din Soroca, și m-a văzut un profesor și m-a invitat în curte. M-a întrebat dacă vreau să dau actele și așa am nimerit în domeniul culturii. Pe parcursul vieții mă gândeam, dacă aș fi fost în medicină, m-aș fi manifestat? Cred că da. Pentru că tot cu aceeași ardoare și cu dragoste și cu respect față de oameni aș fi lucrat. Și pe urmă îmi place să mă cunosc pe mine, îmi place să-i cunosc pe alții. Și medicina este tot aceeași cunoaștere a sufletului și a trupului omenesc. Și poate că acest domeniu tot mi-a fost drag și aproape. Dar am avut noroc că mi-a venit în soarta mea soție, care este medic și care iubea mai mult artă decât medicina.

0: mărturisește actrița Dina Cocea.
1: Încă nu ne s-au închis bine rănile după plecarea din viață a colegului, prietenului nostru scump, Andrei Băleanu. Și iată că soarta ne-a pregătit din nou o surpriză, o surpriză înfiorătoare, o surpriză dureroasă, aș zice ceva de neconceput. Moartea îi vine amin. Vai, când îmi amintesc, acești 40 de ani au trecut ca o clipă. L-am cunoscut pe Veniamin în ultimii ani de adolescență, de la 16 ani l-am cunoscut. La o consultație, la examenele de admitere la conservatorul de stat, el interpreta un fragment din romanul Tăunul de Voinici. Un băiat suplu și pe urmă a rămas pentru toată viața bine suplu. Un băiat după armată, un băiat de atunci foarte serios mi s-a părut. Pe urmă a dat domnul să ne împrietenim. A fost o prietenie nemaipomenită, o perioadă, cum să zic, de o prietenie mai mare ca dintr-o soră și frate. Noi pregăteam împreună toate examenele, numai eu și eu. A fost o fire zbuciumată, o fire foarte muncitoare. Cred că o viață întreagă nu s-a odihnit omul ăsta de ajuns. Cred că și când dormea avea calitatea asta de a se gândi ce o să facă mâine, ce o să facă în viitor, ce trebuie să mai facă, ce n-a făcut. A fost o prietenie de nedescris. În zilele astea de grea cumpănă, când s-a îmbolnăvit, nu știu de ce, nu mă puteam gândi la nimic altceva. Nu treceau prin minte toate peripețiile, toate scenele frumoase petrecute împreună. Ziceam de hărnicia lui, de calitatea asta,

politică, nici istoria partidului, nici comunismul științific. Nu-mi plăceau obiectele astea, nu, materialele astea nu erau pentru mine. Însă el cu atâta calmitate, cu atâta străduință, îmi măcina tot materialul ăsta și fără să vreau, primeam note bune. În afară de asta era o fire foarte veselă. Doamne, câte scene frumoase aveam. Râdeam cu el, era o fire, într-adevăr, un șarm avea de a râde, de a înțelege glumele, de a glumi. Ce păcat că s-a dus. Pe urmă, el a plecat la Moscova mulți ani, pe urmă eu am plecat la Galați, însă totuși el a fost 40 de ani, l-am știut alături, l-am știut că este și e bine când să-ți știi colegii, prietenii sănătoși. Ce-mi rămâne acum să zic eu, fiindcă despre el o să se discute foarte mult, despre calitățile lui frumoase, despre calitățile de tată, de om, de pedagog, de regizor, de actor, interpret la radio, la televiziune, foarte mult o să se vorbească. Acum însă mi-e vine greu acum să, și poate nu e cazul acum să discutăm despre calitățile lui de profesie, poate mai târziu un pic, acum e prea mare durerea. Aș vrea să le doresc multă, multă tărie rudelor, splendidei soții și frumoasei Lora, că a fost într-adevăr o prietenă de viață nemaipomenită, minunaților lui copii Dana și Mircea, să le spun multă, multă tărie, scumpii mei, și să vă mândriți de tatăl vostru, fiindcă el merită asta. Condoleanțele mele, durerea voastră e și durerea mea. Și acum se zice că sufletul decedatului e printre noi acum. N-am reușit o viață întreagă, vine a mine, măcar o dată, să-mi cer iertare de la tine. Fiindcă noi suntem oameni, greșim cu toții. Eu îmi cer iertare dacă simți, cu nu știu al câtelea simți, nu știu ce simți tu acum și ce vezi, dar îmi cer iertare și îl rog pe bunul Dumnezeu să te ierte și pe tine, fiindcă noi toți suntem cu păcate. Să-ți fie țărâna ușoară și să te odihnească în pace, Domnul.

0: parcursul vieții, sunteți omul care e capabil să creadă cu dărzenie mai mult în altceva sau în sine?
1: Da, o întrebare foarte curioasă. Eu cred în destin, cred în cifre, cred, sunt și superstițios, dar cred că întotdeauna în viața mea, în cale, îmi vor ieși și mi-au ieșit oameni buni care m-au ajutat. Și în situațiile cele mai de criză, întotdeauna vine cineva care, pe urmă mi-am dat seama că a fost un ajutor, mi l-a trimis Dumnezeu. Cred și în mine, dar cred și în faptul că soarta îmi va aduce pe cineva care îmi va întinde o mână.
2: De ce te uiți așa când seara vine în ochii mei cu ochii tăi de salbă? Că nu-ți mai iei privire de la mine, gingașă, grațioasă, mâță albă. Nu te-ai uitat așa fel niciodată și frumusețea ta nu m-a privit așa de adânc. Bă, tu te-ar să te bată nici când fusese mort și răstignit. Mă plec și te scrutez

0: cu un fior ca într-o lumină de fântână. Parcă ai trecut tiptil, călcând ușor, torcând încet pe lângă lună. Ție gura roză închise ca un plic al nimănui, lipit și cetluit. Deasupra cine nu a scris nimic? Și înăuntru cui s-a povestit? Tu știi ceva ce limba ta nu știe și să-l rostească nu e cu putință. Știința mută ți-a fost dată ție și mie graiul cel fără știință.
1: Tristări neagră aripă peste lume se întinde. Totul trece, căci durerea este mută ca un cânt. Mihai Eminescu.
2: Își amintește actorul Nicolae Daria.
3: Personal pe domnul Veniamin Apostol l-am cunoscut în anul 1964, atunci când noi vreo 20 de tineri din Moldova, băieți și fete, venisem la Moscova pentru a urma facultate de actorie la Institutul de Artă Teatrală Luna Cearski. Dumnealui atunci a început și el facultate de regie la același institut. Și pentru noi băieți tineri veniți de la țară, deci dumnealui era ca un fel de orientare, hai să zicem, în felul de a vorbi, pentru că terminase facultatea de actorie de acum aici la Chișinău. Noi eram niște puișori așa, neinițiați încă. Și chiar atunci pe băncile institutului, deci dumnealui făcea facultatea de regie, noi actorii, și sigur că era nevoie să lucreze cu cineva. Și adeseori, deci, ne cerea serviciile și noi participam cu multă plăcere în fragmentele pe care le făcea el atunci, și avea un profesor destul de serios, destul de competent, destul de exigent, e vorba de marele regizor sovietic Yevros. De fiecare dată, deci după evaluare, deci dumnealui ca regizor de acum ne făcea la rândul lui el observațiile necesare. Ei bine, în 1969, după ce am terminat și noi facultatea, ne-am întors aici la Chișinău. Dumnealui montase de acum spectacolul de diplomă, Noaptea cu priveghitor de Iejov, în care pe urmă am intrat și noi. Ne-am apucat să lucrăm pentru că era vorba și era și momentul, trebuia și dumnealui să se afirme ca regizor, noi trebuia să ne afirmăm ca actori și ca toți cei tineri căutam, nu ne ajungea de lucru, tot de lucru, și am luat în lucru spectacolul după piesa lui Constantin Simonov, Al Patrulea. Și deci în afara planului am făcut un spectacol de cea mai mare frumusețe, pentru că nu vreau să-l laud acum și nici nu e cazul să fac treaba asta, dar oamenii care mai făcuse până atunci teatru, deci lucrătorii ai teatrului, stăteau în sală pur și simplu și scurgeau batiste. După care au urmat multe spectacole interesante. Când zic asta, am în vedere spectacolul Dincolo de Ușa Verde, un spectacol foarte contemporan pe atunci, prin anii 73, după dramaturgia lui Rustam Ibrahimbekov, un spectacol care a avut frumoasa ocazie să vadă și scena moscovită, și deci pe atunci Comisia Ministerului Culturii a fost de uniuni, a fost foarte binevoitoare, și dar nu-i cuvântul ăsta binevoitoare, deci am făcut o analiză așa minuțioasă și ne-a făcut o deosebită plăcere ca să conlucrăm, să lucrăm la acest spectacol. După care am mai urmat multe spectacole, e vorba de Cât o fi să mai trăim, un spectacol foarte serios, o comedie foarte bună care a cutreierat toată Moldova, și ar fi păcat să uit eu personal activitatea mea, lucrul meu împreună cu domnul Apostol la spectacolul, la care se chema O barcă în pădure. Am lucrat cu o deosebită plăcere. Nu știu dacă se mai păstrează în fondurile radioului, dar mi-aduc aminte cu deosebită plăcere, pentru că aveam ca parteneră pe Viorica Chirca și spectacolul acela s-a lucrat, știți, așa, într-un suflu. Timp de vreo 3 săptămâni a ieșit și a fost apreciat foarte frumos și de comisie și de spectatori, și am mers și în Republică și aici la Chișinău. Pe urmă au fost și alte spectacole, am lucrat în spectacolul Tata, prima ediție, deci acolo am fost introdus, dar nu are nicio importanță. A fost un spectacol care venea lumea la teatru, dărâma ușile, dar era o sete de o dramaturgie nouă, de o dramaturgie contemporană, și de-a lui simțea, avea harul ăsta de a simți. Pe urmă, e vorba de pomul vieții de același Dumitru Matkovski, abecedarul. Erau probleme, sigur, că atunci cu organele de conducere, mă rog, de-a lui foarte îndrăzneț, foarte riscant, dar foarte îndrăzneț, a presimțit nevoia de a ne trezi un pic, de a zgudui o lecuțică sufletele poporului ăsta, care după mine parcă îmi pare că cam mult se întâmplă mișoare, cum să zic vorba asta, dar parcă îmi pare că dormitează, nu știu de ce. Și astăzi, când, deși știu de acum că nu este Veniamin Apostol, dar trebuie să vă spun, nu-mi vine a crede, pentru că înainte de a se întâmpla toată nevoia asta, noi ne-am întâlnit aici la spectacolul lui Horațiu Malaiele, la recital. Pe urmă am plecat la Cluj, mi s-a spus că el s-a întâmplat ceva, nu și-a mai revenit. Așa, și nu ne-a mai văzut, nu ne-a mai spus la revedere. Deci foarte neașteptat s-a întâmplat.

0: imagine, dar și ce a contribuit la formarea dumneavoastră intelectuală?
1: Cred că două personalități marcante pe care le-am întâlnit în viața mea. Ăsta a fost Valeriu Cupcea, primul profesor clasa căruia am terminat-o la Chișinău, arta actorului, și al doilea, Anatolie Frost, de la Moscova. Aceste două personalități m-au urmărit, mi-au fost farul gândirii, felului de a trăi, felului de a-ți construi viața, felul de a te deda domeniul pe care l-ai ales și felul de a-ți irosi timpul. Pentru că mi se pare că majoritatea oamenilor care nu se impun sau care nu-și fac un nume sau care nu se manifestă total sunt foarte risipitori în timp. Timpul este dat pentru a-l compensa foarte intens cu gândirea ta proprie, cu cunoașterea, cu... Bineînțeles că asta nu se manifestă numai ca să are într-una să te ții de coarnele plugului. Faptul că noi stăm acum la o discuție este tot timpul cunoașterii reciproce. Eu vă cunosc pe dumneavoastră, dumneavoastră pe mine. Deci din asta tragem folose amândoi. Adică de a fi conștient de a trage folose pentru tine. Cred că asta este foarte important și am avut noroc de un foarte bun prieten, nu știu dacă vorba vine chiar atât de corect, foarte bun. Un prieten este tot spus în acest cuvânt. Victor Ciutac, cu care nu m-am plictisit niciodată parcursul vieții din 60 până acum, nu m-am plictisit să stau de vorbă, nu ne-am plictisit împreună ca să zondăm o, știu eu, o concepție într-o piesă, într-un rol sau să citim ceva sau să comunicăm despre ceva, despre politică, despre oameni, despre artă, despre sărăcii, despre bogății, despre suflet și spirit. Asta mi-a fost norocul.

Nu de tot voi muri. Partea mai bună a mea va scăpa de mormânt. Mihai Eminescu.

0: La microfon e Larisa Ungureanu, critic de teatru.
1: Îmi vine greu să cred că Benjamin Apostol nu mai este printre noi, cu atât mai mult că l-am văzut și am discutat la sfârșitul lunii noiembrie. Ne-am întâlnit la Teatrul Național și am vorbit și chiar dumnealui a avut o idee foarte bună pe care am salutat-o. Vestea că dumnealui era la spital și se afla într-o stare foarte grea, a căzut ca o ploaie torințială pe capul meu, pot să spun. Dar totuși mă gândeam că poate va exista o salvare și dumnealui va reveni printre noi. Mi-am dorit mult acest lucru, fiindcă asemenea oameni ca Benjamin Apostol sunt rare. Nici nu pot să vorbesc la trecut și cred că mult timp va fi încă în fața ochilor ca o imagine vie, ca o prezență. Nu mă tem să spun, dar o să-mi fie dor. Dumnealui exprima acel tip de oameni care au devenit din ce în ce mai rari. Avem oameni talentați, avem actori, regizori, dar și să nu ia nume de rău, cei care ascultă, sunt puține fire alese. Dumnealui făcea parte dintr-o categorie de oameni cu un suflet ales, cu un suflet sensibil. Nu știu dacă dumnealui are dușmani. Cred că dumnealui a știut întotdeauna să respecte. De aceea a fost, este respectat și va rămâne o amintire de care cred și eu și mulți colegi de-ai mei o să ne aducem aminte cu mult respect. A știut să admire și de aceea a fost admirat. A știut să fie plin de noblețe și de aceea o să-mi fie dor. Dumnealui avea întotdeauna o atitudine aparte față de tot ce se întâmplă în teatrul nostru, în cultura noastră. Era săritor la nevoie. Îmi amintesc un caz concret. Când a aflat că am un copil și eram într-o situație foarte grea, fără înaintea vreo cerere, fiind la Unitem, fiind președinte al Unitemului, mi-a acordat un suport material care la acel moment mi-a fost de mare ajutor. În primul rând nu am așteptat și nu așteptam de la nimeni. Nu că eram prea mândră, nu învățasem încă să cer. Și cred că dumnealui a înțeles acest lucru și mi-a acordat acel sprijin de care mi-amintesc și astăzi. E un gest atât de frumos și atât de plin de noblețe. Eram abia la început, nu știam încă ce-i sărăcia. Astăzi o cunosc. Vorbea și dumnealui că de multe ori nu-și poate permite ceva în plus. Astăzi am învățat să cer, dar nu întotdeauna îmi este auzit vocea, chiar și la Unitem. Deci mă strădui să adopt o altă atitudine. Benjamin Apostol a fost un adevărat domn. Benjamin Apostol și-a meritat titlul de domn. Domnule Benjamin Apostol, cred că acolo unde ați ajuns, unde a ajuns sufletul dumneavoastră, este lumină și căldură. Dumnezeu să vă odihnească în pace.

0: este crezul dumneavoastră în viață?
1: Crezul meu în viață este să fii convins că Dumnezeu te va ajuta și că nu trebuie să te răsplătești cu cineva dacă ți-a făcut un rău. Iartă-l. Vorba unui personaj pe care îl joc în Marchez. Iartă-l, Doamne, că nu-și dă seama ce faci.

0: O, eu nu cer norocul, dar cer să mă învăț ca viața-mi preț să aibă și moartea să aibă preț. Să nu zic despre mine ce omului s-a zis, că-i visul unei umbre și umbra unui vis. Mihai Eminescu.
1: Mărturisește actrița Paulina Zaftoni.
2: Era miezul nopții când mi-au telefonat și mi-au spus o veste care mi-a zdrobit inima. Mi s-a spus că Veniamin Apostol nu mai este. E clar că până în zori n-am mai închis un ochi. Mi-au trecut prin memorii toată viața noastră, viața generației noastre, pentru că am fost colegi de facultate, am fost colegi de scenă, mi-a fost regizor, am filmat împreună, ne-am bucurat de nașterea copiilor noștri, am împărțit bucuriile când copiii noștri au făcut nuntă. Veniamin a fost alături de mine în momentele cele mai grele din viață, când a plecat soțul meu, actorul Spiru Haret. El a fost omul cela care unul dintre primii mi-a întins mâna. Mi-a spus acele cuvinte care pot să-ți dea putere de a îndura această tragedie din viața omului. Știți, mă gândeam cum Veniamin Apostol nu mai este. El, care era un om atât de optimist, care mereu ne insufla nouă, tuturor, dragoste de viață, mereu ne convingea că viața este frumoasă și că trebuie să contribuim ca să o facem și mai frumoasă, și el făcea lucrul ăsta. Făcea zi de zi prin tot ce făcea el. Am montat foarte multe spectacole. La noi în Moldova, în Ucraina, în Rusia, în România, a participat la diferite spectacole, manifestări, a instruit o mulțime de studenți, le-a semănat în sufletul lor dragoste de viață, omenie, bunătate. Studenți cu care se mândrea foarte mult. Și ei îi răspundeau la fel, îl numeau tată. El era un tată bun pentru studenții săi și iubea copiii săi proprii și nepoții cu o dragoste pătimașă, cu o dragoste pe care, așa îmi pare mie, doar o mamă o poate simți adânc. Și întotdeauna m-a mirat dragostea asta lui atât de mare pentru copii. Cum acest bărbat frumos la chip, puternic, activ, mereu în mișcare, căruia îi plăcea sportul, care era mereu în căutare, acest bărbat, acest om de teatru care muncea nespus de mult, muncea cu o dedare absolută. Ziua lui era completată până la refuz, muncea nopțile, îl prindeau zorii. A reușit într-o viață scurtă de om să trăiască o viață mare de om de creație. O viață mare în care a reușit să facă foarte mult. Era un om foarte bun la suflet, un om foarte sensibil și atent față de durerea semenului său. Însă și faptul cum el se saluta cu noi, cu toți oamenii pe ceia care el îi cunoștea, zicea: Nu bună ziua, pur și simplu, dar zicea: bună ziua, Paulina. Bună ziua, cu tare și cu tare. Avea un respect deosebit pentru om. Era cinstit, principial, de aceea ducea o viață foarte dură. O viață care aparent părea foarte bine, dar în adâncul sufletului el avea o durere mare. Era o fire foarte sensibilă. El durea foarte mult când careva din colegi l-a îndurerat cu un cuvânt sau cu o faptă, cu un gând, ceva. Dar era iertător, pentru că crezul vieții lui era: Dumnezeu mă va ajuta. Și Dumnezeu îl ajuta în toate, pentru că tot ce a făcut el, tot era încununat cu bucurie. A reușit să fie și actor și regizor, doctor în științe, profesor universitar. Și tot ce făcea el, vă spun, făcea cu o mare dedare și cu o mare dragoste pentru lucrul său. Avea o inimă mare, o inimă în care încăpea toți și prietenii care îl iubeau, care îl stimau, și oamenii care poate că nu îl înțelegeau până la capăt și uneori îl îndurerau. Avea o inimă în care intra și bucuria și fericirea, norocul, stima, dragostea, dar și durerea. Era o fire sensibilă și el nu ne spunea, dar probabil de ce inima lui și n-a mai rezistat la cele trăite și suferite, pentru că avea nevoie de o atenție din partea noastră, poate de mai multă dragoste, de mai multe clipe de atenție, de fericire. Inima lui avea nevoie de mai multă bucurie. Și el a plecat. A plecat la ceilalți colegi de-ai noștri, care sunt acolo sus în ceruri, care ne așteaptă pe noi, pe toți. Iar noi ne închinăm inima și sufletul în fața memoriei acestui om luminos, care purta lumină pentru noi toți. Ne închinăm și ne rugăm lui Dumnezeu să-L odihnească și să-L primească în împărăția Sa.

0: lucru să vă provoace lacrimile? Să apară lacrimile pe fața Domnului Veniamin Apostol?
1: Da. Apare foarte repede, apar. Știu eu, motivul sunt multe. Și tata care a dispărut când aveam 5 ani. Și mama care putea să mai trăiască și să mai vadă și nepoții. Socrul meu care trăia în numele nostru s-a dus prea repede. Și Dima Dimitrov și Diana Barcaru, pe cei care nu i-am ajutat, nu pot astăzi să trec pe la mormântul lor. Și pur și simplu durerea cuiva îmi poate provoca lacrimi. Deci câteodată sunt și dur când, dacă știu că nu este adevărul de partea dumneavoastră, pot trece prin dumneavoastră și dumneavoastră poți fi în lacrimi sau în dureri. Dar știu că adevărul nu e în dumneavoastră. Dar dacă cineva suferă, imediat îmi provoacă această durere.
0: Da, pot să le spun ascultătorilor că și acum
1: da,
0: pe fața dumneavoastră
1: nu mi-e rușine. Nu mi-e rușine pentru că lacrimea curăță sufletul. Teatru pentru mine a fost întotdeauna altar. Da, evident că făceam greșeli, evident că aveam uneori supărări, ne împăcam, dar anume teatru m-a învățat ca să nu port ură nimănui. Dacă aș zice că sunt fericit, nu știu, nu pot spune, pentru că fericirea este clipa spre care tinzi, spre ce vrei să ajungi, dar ea trece repede și atunci rămâi oricum nefericit. Când m-am săturat de teatru, nu niciodată nu m-am săturat și nici nu mă pot sătura de teatru. Teatru este pur și simplu un obiectiv prin care vezi viața din jurul tău, oamenii, și te vezi și pe tine. Anii mei cei tineri, iată că s-au dus. Am ajuns în pragul toamnei daurite. Cineva seară cu reproș mi-a spus: cântecele tale toate-s depășite. M-a durut reproșul, doare-mă și acum. Dar o fi acest adevărul mare, e târziu, iubit, o să mă întorc din drum. Și nici înainte nu mai văd cărare. Aș schimba pe-o casă undeva într-un sat patimile mele, patimile tale, cărțile pe care le-am trăit bărbat, fără de prieteni, fără de parale. Mi-aș lăsa doar una, dorul să-mi împac, să-mi o pun icoană mică în odaie, trist când o să-mi fie, ori întregi să tac, recitind cu minte galbena ei foaie. E o muncă totuși grea, de osândit, care nu se vede, care nu se știe, o înțelege numai sufletul cinstit, ce în loc de pâine cere poezie. Oh, mă uit la tine astăzi, draga mea, pari mai obosită și mai tristă pari, dar te nobilează primii fugi de nea și o melancolie dulce te încearcă. Spune, ce ne facem? Punem punct aici? Dar vom fi în stare să aruncăm povara ce ne este scumpă, precum bine zici, scumpă ne rămâne lacrima amară. Anii noștri tineri, iată că s-au dus. Ce-am lăsat în urmă? Grânele scosite? Cineva aseară cu reproș mi-a zis: cântecele tale toate-s depășite.
2: De ce rămân atâtea veci și numai omul moare? Mihai Eminescu.
0: Domnule Veniamin Apostol, fie vă țărâna ușoară și somnul lin. Dumnezeu să vă odihnească în pace.

0: Ați ascultat emisiunea In Memoriam, Veniamin Apostol. La realizarea ei și-au dat concursul regizorul artistic Ilie Stratulat, crainicul Mariana Bahnaru și redactorul Angela Guțulov.
1: O emisiune din anul 2000.

0: Fonoteca Radio.
1: În cadrul ciclului Fonoteca Radio, vă invităm să ascultați versuri de François Villon în lectura actorului Veniamin Apostol. Traducerea Nicolae Chirică. Redactor Andrei Viscun. O emisiune din anul 1995.
2: De două ori baladă. Iubiți-mă, dar mult și bine. Mergeți la chef și la beții, că toate or să se termine și pierdeți capul într-o zi. Pe proști iubirea-i urzi. I-a dus-se în idolatrie pe Solomon, Samson orbi, ferice-i omul când n-o știe. Pe Orfeu, scoțând cu îndemânare din fluier dulci fluierături, fu gata-gata să-l omoare Cerber, dulăul cu trei guri. Narcis, văzându-și dulcii nuri în unda apei viorie, pierii rob propriei făpturi. Ferice-i omul când n-o știe. Sardana reuși să iei prin lupte tronul vechii Crete, dar își punea strai de femeie să poată toarce printre fete. Și regele David își deten petec dintr-o nebunie, lăsând șol tânăr să-l desfete. Ferice-i omul când n-o știe. Amon, mințând că vrea plăcinte, cerul lui Sorusut Hamar. Când i le puse înainte, o necinsti ca un curvar. Irod scurtă de cap drepdar pe prorocul din pustie, vrăjit de un cânt și un dans prin țar. Ferice-i omul când n-o știe. Acum să spun și despre mine. Ca rufa în râu, ba mai Michel, am fost bătut fără rușine. Dar cine mă bătu astfel? Chiar Caterin de Vosel. Și noi acolo fu să fie părtaș la nunta mea și el. Ferice-i omul când n-o știe. Pe proaspătul tânăr studinte îl dăm pe mâna fetelor? O, nu! Eu cred că e mai cu minte să-l frigem ca pe un vrăjitor. Dar bietul vrea dulceața lor, încrezător la nebunie. De-i blond, brun, fugi de zor. Ferice-i omul când n-o știe. Baladă dăruită de Villon unei gentilome abia însurat ca să o trimită soției sale, de el cucerită cu sabia. Acum în zori, când șoimul ce se bate mâna de vechi porni și de simțire biruitor spre soața lui se abate, răsplind de nesfârșite mulțumire, o, aș fi vrut să-ți dau tot ce din fire iubiților le aduce voia bună, sfat încrustat în carte de iubire. Ei, pentru asta suntem împreună. Domniță-mi ești și astfel nu se poate. Eu până mor în dulcea ta robire, lumina mea de laur și dreptate, oliv curat și stabil în mâhnire. Râvnesc și în gând nu aflu împotrivire. E semn că noi aceleași doruri sună, ca să-ți aduc de-a purul cinstire, și pentru asta suntem împreună. Iar când cuprins de jale mă voi zbate sub soarta ce lovește în neștire, privirea ta din zbucium mă va scoate, suflând ca vânt un fum în amăgire. Nu pierd sădind un bobul de împlinire în brazda ta, că rodul mă încunună. Cel sfânt mi-a dat-o spre desăvârșire și pentru asta suntem împreună. Închinare. Stăpâna mea, mai vreau să-ți dau de știre că inima-mi de-a ta nicio furtună nu s-o desparte. Dă-mi la fel vestire și pentru asta suntem împreună. Balada proverbelor. Atât împunge capra cât stă rău, atât cât ține cari cu oală apă, atât cât fierul cald, dă-l pe ilău, atât dă-i cu barosul până crapă, atât cinstește omul după teapă, atât ți-l amintești cât stă cu tine, atât e hoț doar cât în ocnă sapă, atât îl chem pe dracu până vine, atât vorbești până ajungi clănțău, atât ai preț cât nu ajungi o treapă, atât ești om până calci cuvântul tău, atât te închini până ai scăpat de țeapă, atât ești domn cât n-ai intrat la apă, atât ești bun până pui mâna pe bine, atât ești calm cât altul nu te sapă, atât îl chem pe dracu până vine, atât cât îl hrănești, ții la duleu, atât aștepți un cânt până să înceapă, atât păstrezi un măr cât nu e rău, atât izbești în zid până vezi cum crapă, atât întârzii cât te ține o treabă, atât ți-e scris, atât îți merge bine, atât mângâi cât nu-ți dă o jalapă, atât îl chem pe dracu până vine, atât bârfești până vine rândul tău, atât cât porți cămașe nu ești țoapă, atât ești domn cât nu ești nătărău, atât ai preț până or să te priceapă, atât iubești pre domnul până te scapă, atât cât ai paraleți merge bine, atât e vânt cât crivățul nu-nțeapă, atât îl chem pe dracu până vine.

cadrul ciclului Fonoteca Radio ați ascultat versuri de François Villon în lectura actorului Veniamin Apostol. Traducerea Nicolae Chirică. Redactor Andrei Viscun. O emisiune din anul 1995.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 2.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Autoritățile vamale și de frontieră din Republica Moldova și România întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului și reducerea timpilor de așteptare în punctele de trecere a frontierei în perioada estivală, atunci când este înregistrat flux sporit de călători și mijloace de transport. În acest context, autoritățile recomandă călătorilor să verifice valabilitatea documentelor înainte de plecare și să planifice traseul din timp. La fel, este important să verifice situația la posturile vamale, iar dacă unul dintre acestea este aglomerat, să ia în calcul o rută alternativă. Centrul orașului Criuleni a fost modernizat prin programul guvernamental Europa este aproape, cu investiții de peste 10 milioane de lei în reabilitarea drumurilor și căilor de acces către instituțiile publice. Astfel, pe Bulevardul Biruinței au fost reabilitați capital 0,9 km de drum local. De infrastructura modernă beneficiază aproximativ 6.000 de locuitori ai orașului Criuleni, dintre care peste 1.100 sunt copii care folosesc zilnic aceste căi pentru a ajunge la școli, grădinițe și alte instituții publice. Pentru reabilitarea proiectului, guvernul a alocat 9 milioane de lei prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, în timp ce Primăria Criuleni a contribuit cu peste 1,1 milioane de lei. Proiectul de la Criuleni este al 130-lea finalizat prin programul Europa este aproape. La nivel național, dintre cele 353 de proiecte aprobate, 130 sunt deja finalizate, 186 se află în execuție, 30 sunt în etapa de pregătire, iar alte 7 sunt în procedura de achiziții publice. Programul guvernamental Europa este aproape este destinat modernizării infrastructurii locale și finanțează proiecte de reabilitare a drumurilor, străzilor, căilor pietonale și acceselor către instituții publice din localitățile Republicii Moldova. Diplomații francezi, germani și britanici elaborează propriul format de negocieri pentru încetarea războiului din Ucraina, cu scopul de a-și asigura un rol în acest proces și de a evita să fie excluși de administrația președintelui american Donald Trump, a relatat Kiev Post. Potrivit sursei, Parisul și Berlinul preiau inițiativa în formularea unei poziții comune la nivel european, în timp ce Londra participă cu prudență, din cauza unor considerente legate de relația sa cu Washingtonul. Diplomații au subliniat că soluționarea conflictului din Ucraina și relațiile viitoare cu Rusia reprezintă chestiuni de securitate cruciale pentru Europa, ceea ce exclude dependența totală de Statele Unite, pe care le consideră din ce în ce mai imprevizibile. Deși liderii europeni recunosc că orice negocieri cu Moscova vor fi mediate de Statele Unite, aceștia solicită garanții că un acord de pace nu va fi încheiat fără implicarea lor. Uniunea Europeană a mobilizat 3 elicoptere și 2 avioane specializate pentru a interveni împotriva unui incendiu de vegetație care a izbucnit în estul Belgiei, a anunțat Comisarul European pentru gestionarea crizelor. Autoritățile belgiene au solicitat întăriri de urgență pentru a controla cel mai mare incendiu din ultimele decenii. Incendiul din Highlands, cea mai mare rezervație naturală al Belgiei, a început vineri, iar pompierii locali, fermierii și armata au fost mobilizați pentru a lupta cu flăcările. Nivelul apei pe Rin a coborât la un nou record minim pe fondul valului de căldură prelungit din Europa, punând presiune pe una dintre cele mai importante rute comerciale de pe continent, scrie Reuters. Datele Agenției Germane pentru Navigație Interioară arată că la Caub nivelul măsurat vineri seara a scăzut până la 6 cm, iar sâmbătă dimineața era de 8 cm. Precedentul record înregistrat în 2018 era de 25 de cm. Rinul este în realitate cu aproximativ un metru mai adânc decât valoarea indicată de stația de măsurare, însă cota de la Caub este folosită în mod tradițional pentru evaluarea condițiilor de navigație. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 16 august se prevede cer predominant senin, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 8 și 13 grade, iar cele maxime se vor încadra între 28 și 33 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
2: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul de închidere a stagiunii 2025-2026 de la Sala cu Orgă, ce a avut loc pe data de 25 iunie 2026. Orchestra Națională de Cameră, prim dirijor Cristian Florea, a interpretat creații de Dmitri Șostakovici și Camille Saint-Saëns, la orgă Ana Strezeva.

La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul de închidere a stagiunii 2025-2026 de la Sala cu Orgă, ce a avut loc pe data de 25 iunie 2026. Orchestra Națională de Cameră, prim dirijor Cristian Florea, a interpretat creații de Dmitri Șostakovici și Camil Saint-Saëns la orgă Ana Streizeva.

prieteni, am transmis selecțiuni din concertul de închidere a stagiunii 2025-2026 de la Sala cu Orgă, ce a avut loc pe data de 25 iunie 2026. Orchestra Națională de Cameră, prin dirijor Cristian Florea, a interpretat creații de Dmitri Șostakovici și Camille Saint-Saëns. La orgă, Ana Strezeva.